Pirmoji dalis turi būti tikrai ugninga, o paskutinė kuo greitesnė. Rašė Volfgangas Amadėjus Mocartas savo tėvui apie savo 35-ąją Hafnerio simfoniją D-dur, kurią ką tik atliko Europos kamerinis orkestras, diriguojamas Robino Tičačio. Ir dar vienas kūrinys, žinoma, jau bisui, išgirsime nuostabų kontratenorą Jestiną Deivisą, jis padainuos Spenzerozo mąstytojo ariją iš Georgo Friedricho Hendelio oratorijos L'Allegro il Spenzerozo ed il Moderato, išverščiau linksmybės, susimastymo ir nuosaikumo dvasia.

Išgirdome nuostabų kontratenorą Justiną Deivisą, kuris moderavo tarp Hendelio ir Mocarto, ką tik nuskambėjo Penserozo mąstytojo arija iš Georgo Friedricho Hendelio oratorijos L'Allegro Allegro il Penserozo ed il Moderato. Europos kameriniam orkestrui dirigavo Robinas Tičatis. Manau, praleidote puikų laiką LRT klasikoje, kviečiame likti ir toliau su mūsų programa. Koncertą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laidos tema – Feldmanui 100. Balsai. Ir laidą pradėsime ištrauką iš Mortono Feldmano 1972 metų kompozicijos sopranui ir orkestrui, pavadintos labai paprastai, kaip ir dauguma jo kūrinių – Balsas ir instrumentai, numeris 1. Kūrinį atlieka sopranas Marta Kliuver kartu su Berlyno vokiečių simfoniniu orkestru diriguojamu Brado Liubmenu.

Tai buvo fragmentas iš Mortono Feldmano kompozicijos pavadintos Balsas ir instrumentai numeris vienas, sukurtos 1972. Dainavo Marta Kliuver kartu su Berlyno Vokiečių simfoniniu orkestru diriguojamu Brado Liubmano. Feldmanas ne tik puikus kompozitorius, jau anksčiau esu minėjęs, kad jis ir tapybos kritikas. Ir ekstra klasės eseistas. Jo esė rinkiniai perspausdinami kas keletą metų ir verčiami į vairias kalbas. Ir štai sunku susilaikyti nepaskaičius mažo gabalėlio iš vieno jo darbo, iš vienos esė. Karlheinzai, palik garsus ramybėje, nepersistengs su jais. Netrupučio, klausė Stockhausenas. Prieš porą metų praleidau vakarą su kolegomis. Kiekvienas iš mūsų vienaip ar kitaip buvo susijęs su muzika, kuri vienu ar kitu metu dėl įvairių priežasčių sukėlė ginčių. Turėjome daug ką prisiminti, senų ir naujų skandalų, istorijų, visą tai dar labiau pakurstė ir taip smagu ir gana rizikingą susitikimą. Jaučiausi nejaukiai. Žinojau, kad tarp mūsų nėra vienybės. Kiekvienas atstovavo savo frakcijai. Kiekvienas kėlė grėsmę kitų egzistavimui. Ir svarbiausia, kad jų požiūris į muziką visiškai prieštaravo maniškiam. Galėjome vėl susitikti atsipalaidavusioje atmosferoje, bet kai žinai, kad kažkas yra atsidavęs kokiai nors idėjai, žinai, kad tai ypatingas atvejis. Mudu su Pieru Bulezu gana vėlai išėjome iš susitikimo ir nuėjome į barą Cedar. Buvome paskutiniai klientai. Tiesioginė prasme paskutiniai, pastatas netrukus buvo nugriautas. Kalbėjomės apie Amerikos literatūrą ir labai mažai apie muziką. Bare nebuvo ne vieno pažįstamo, įprasta minia ten jau senokai nustojo lankytis. Kažkaip atrodė neteisinga leisti vakarą su Bulezu. Jis įkūnija viską, kuo menas neturėtų būti. Iš visų šių dienų kompozitorių Bulezas nuveikė daugiau, kad atkurtų sistemos prestižą, nei bet kas kitas. Bulezas, kuris kartą pareiškė, kad jam neįdomu, kaip skamba kūrinys, o tik kaip jis sukurtas. Joks menininkas taip nesakytų. Filipas Gastonas kartą prisipažino, kad matyti nutapytą paveikslą jam nuobodu. Susidomėjimas daiktų kūrimu, sistemomis ir konstrukcijomis galbūt apibūdina šių dienų muziką. Būtent šis susidomėjimas daugeliu atveju tapo tikruoju muzikos kūrinių turiniu. Citatos pabaiga. Taip rašo Mortonas Feldmanas savo esė. Ir štai, klausytojai kompozicija. Balsas

0: jis visiškai nesidrasko, nevaidina, nesimaivo, nieko nepasakoja, nevartoja nė vieno žodžio. Balsas nelyg instrumentas, bet ne tik instrumentas. Juk, Mindaugai, visi orkestro instrumentai, taip kaip jie čia skamba, jie irgi tarsi balsai, tarsi kažkokios būtybės. Kaip čia yra?
1: Na, čia pat mano spina tokį voratinklį, kaip išmanus voras, kur konstrukcija ir visas raštas jam labai svarbus. Ir viskas laikosi labai ant plonų siūlelių ir man atrodo ir tas balsas čia tada atsiranda būtent taip pat organiškai tame visame audinyje, būtent toks. Ir sakyčiau, epizodiškai panašių sprendimų galima rasti ir kitų šiuolaikinių kompozitorių kūryboje, bet tai bus tik epizodai, kažkokios padalos, kažkokie fragmentai, bet nebus to konceptualios prieigos, kad visas kūrinys turi atrodyti būtent šitaip.
0: Ir visa kūryba skambėti taip.
1: Taip, taip, kūryba visa labai nuosekliai tokia. Tai įdomu man tik viena iš paties Feldmano perspektyvos, ar jam negalėjo vieną dieną pasidaryti nuobodu?
0: Na, matyt, čia tas klausimas nėra visiškai teisingas, nes melancholija, ilgesys, liūdesys nėra savaime nuobodus dalykai. Juk labai nuobodus dalykas dažnai yra pramoga, dirbtinės linksmybės, žvalumas. Čia viskas priklauso nuo aplinkybių, nuo kontekstų.
1: Vienatvė ir introspekcija turbūt žmogui tikrai reikalingesnė. Gal ne visiems tai yra lengvai pakeliama, bet aš visiškai sutinku, ką tu sakai. Šventi, šurmulys, tai tik tai epizodiniai dalykai, o visa kita žmogus tiesiog yra pats su savimi.
0: Galbūt. Feldmanas panašu, kad dievina moters balsą. Ta skambesi, ta tembra, ta išraiška ir ta, sakyčiau, švelnumą. Jokio brutalizmo, jokio dramatizmo čia nei kvapo nėra. Ir be ne tik vieną kartą jo kūryboje 62 metais atsiranda vyriškas balsas. Tai mažytis ciklas pavadintas O'Haros dainos. Frankas O'Hara, Niujorko poetas, žuvęs labai jaunas, 40 metų, buvo vienas artimiausių Feldmano draugų. Ir Feldmanas jam dedikuotą eilėraštį pavadintą Vėjas naudojo begalę kartų, pasimdamas tai vieną, tai kitą eilutę ir įterpdamas į savo kompozicijas. Pasiklausykime vienos iš tų dainų. Tai bus pirmoji ciklo dalis. Dainuoja Markus Kjöller, groja smuiku Andreas Zeitel ir violončelė Matijas Mosdorf.

0: Skambėjo pirmosios dainos ištrauka iš Mortono Feldmano ciklo O'Haros dainos, sukurto 1962 metais. Dainavo baritonas Markus Keller kartu su Andrija Zaidel smuiku ir Matijasu Mosdorfu violončele. Ciklas parašytas jo draugo ir poeto Franko O'Haros tekstu. Tu jo Šarūnai tą minėjai, eilėraštis Vėjas, dedikuotas Mortonui Feldmanui, ir tapo tokiu vienu svarbiausių tekstų, pakankamu bet kam, jo labiau muzikoj, kuri nepasakoja istorijų, įkuria nuotaiką, reflektuoja kažkokią būseną ir užtenka vienos eilutės, jo labiau ta eilutė tokia paprasta ir iškalbi, kas būtų pagalvojęs, kad sninga. Tiesiog sninga ir kas būtų pagalvojęs. Man atrodo, lietuviškai net neskamba taip gražiai, kaip skamba anglų kalba originalas.
1: Na, čia dažnai taip su poezija nutinka.
0: Taip, tiesiog, bet prasmė yra būtent tokia ir ta prasmė jau yra pakankamai iškalbinga. Man atrodo, Mortonas Feldmanas net savo vokaliniai muzikui, kas atrodytų, na, truputį netikėta įsivaizduot tokį kompozitorių, kaip Feldmanas, rašantį iš vis vokalinius kūrinius. Bet juk žiūrėk, jo muzikoje balsai visi dainuoja kaip senovinė muzika. Jie visi yra lygus be to operinio viso pastatymo. Tai rodo, kad na, daugybė kompozitorių šiais laikais ir vat jau nuo Feldmanų laikų vis tik pamėgo tą tokį visiškai kitokį vokalo skambesį ir atmetė tą visur įsigalėjusį operinios manieros dainavimą.
1: Na, vieni atmetė, kiti dar labiau prisisunkė tikriausiai, bet šiuo atveju, Feldmano atveju, jis balsus neišskiria iš savo to muzikos vandenino kaip kažkokios visai atskiros grupės. Tai tiesiog tokia būtybė, vat gyvas balsas, tembras su savo dikcija, su savo artikuliacija. Ir panašu, kad Feldmanui tai yra, na, tarsi kokio šešėlių teatro dalykas. Tiek instrumentai, tiek orkestras, choras, tiek ir soliniai balsai, iš kurių jisai absoliučiai preferuoja būtent moteriškus, ką jau sakiau. Ir štai, 82 metais jis parašo netgi sau pačiam, lyg tol visiškai nebūdingos manieros kūrinį, panaudodamas net ir technologijas. Kompoziciją, aišku, jis pavadina jam įprastu būdu – trys balsai. Ir trys balsai ir daugiau nieko. Sopranui ir dviems iš anksto įrašytoms į magnetofono juostas partijoms, o vienai gyvai, arba trims sopranams gyvai. Aš nežinau, ar egzistuoja atlikimai trims gyviems sopranams, bet vat balsui kartu su dviem dar ir įrašuose girdimiems tiems patiems balsams versijos mes dabar ir klausysimės. Čia vėlgi panaudotas lygiai tas pats Franko O'Haros eilėraštis, apie ką jau kalbėjom, Vėjas. Vos keli žodžiai kelios eilutės iš visai trumpo eilėraščio. Išgirsime dabar pradžią ir antros dalies pradžią, kuri vadinasi Legato. Dainuoja šios kompozicijos ir iniciatorė ir pagrindinė atlikėja John La Barbara.

0: Klausėmės ištraukos iš Mortono Feldmano kūrinio Trys balsai. 1982 metų kompozicija sopranui ir dviem sopranam įrašė. Taigi rezultate girdėjome tris sopranus, jis visus dainavo John LaBarbara, o skambėjo pirmoji dalis, įžanga ir epizodas iš Legato padalos. Kūrinys iš tikrųjų, man atrodo, yra absoliučiai unikalus, net praėjus tiek metų po jo sukūrimo. Absoliučiai sunku būtų su kuo palyginti, sugretinti, ant tiek jis savitas, ant tiek jis efektingas ir ant tiek jis kitoks. Man asmeniškai, ko gero, tai yra viena iš viršūnių Feldmano kūrybos, absoliučiai nebejotina. Ir daranti tokį nepaprastai stiprų įspūdį savo tokiu, sakyčiau, labai tokiu griežtų struktūravimų. Įdomu, kad Feldmanas, jis niekad nenorėjo išlaisvinto muzikantų tokio improvizacinio kūrybiškumo ar kurt partitūrų kaip meno, kaip darė jo bičiulis Jonas Keidžas. Jis norėjo visuomet kuo labiau, kuo geriau išgrįninti kažkokią idėją. Štai kaip jis rašė. Nauja struktūra reikalavo didesnės koncentracijos, net jei technika būtų nejudančios fotografijos. O man tai ir reiškia tiksli notacija. Tai štai, ši citata kaip tik kalba apie tai, kad va, tas siekis tikslo buvo viena iš priežasčių, kad Feldmanas akivaizdžiai negalėjo pritarti Keidžo posakiu, kad viskas yra muzika. Everything is music.
1: Tikrai ne viskas ir juolab ne viskas yra gera muzika, reiktų pridurti. Šį kūrinį, Tris balsus, Feldmanas sukūrė vos mirus vienam artimiausių draugų, tapytojui Filipui Gastonui. Taip pat jisai prisiminė savo bičiulį žuvusį prieš keletą metų, kuris važinėjo sunkvežimis Franką O'Hara. Ir štai, jisai sako, mačiau kūrinį su John LaBarbara priešakyje ir dviem garsiakalbiais už jos. Garsiakalbių išvaizda atrodo tarsi antkapinį. Įsivaizdavau kūrinį kaip gyvo balso mainus su mirusiaisiais, gyvųjų ir mirusiųjų mišinį. Taip rašė Feldmanas. Ir iš tikrųjų kūrinys, kaip ir ko ne visa jo kūryba, yra labai gedulingo tono. Juk, kalbant apie Feldmaną, pasakyt, kad tai melancholija, tai dar beveik nieko nepasakyt. Čia esama labai daugybės atspalvių, gal net tūkstančių įvairiausių atspalvių, kuriuos jisai suranda. Jau mes kalbėjome, kaip jisai įdomiai naudoja fortepijono atakas, stengdamasis išgauti įvairiausius pogarsius, lygiai tas pats su balsais. Tai, ką čia jisai daro, šitą savotišką fugos meną tarsi, kai kiekvienas motyvas sudarytas vos iš dviejų garsų. Iš dviejų tonų ir nieko daugiau. Šitokia asketiška, labai ilgos trukmės kompozicija, na, jinai keri savo meistriškumu, viena vertus technologiniu meistriškumu, kita vertus estetiškai labai šviežia, jinai kiek nepasenus, jinai viena moderniausių ir šiandien. Ir be mažiausias abejonės galima teikti, kad tai tikrai yra viena iš 20 amžiaus muzikos viršūnių.
0: Visiškai Šarūnai su tavim sutinku. Vienas aspektas mane visą laiką truputį šitam kūrinį kelia bejonių, va štai ta citata, kurią tu perskaitai, kuris lygina, kad tai yra gyvo balso pokalbis tarsi su mirusiųjų pokalbiais. Bet aš suprantu, kad jis šitą įvaizdį turėjo būtent gyvo koncerto metu, kada stovi gyva dainininkė ir stovi dvi kolonėlės iš abiejų pusių, kaip antkapiai. Tuo tarpu mes jau klausomės dažniausiai įrašus ir čia tas balsų vienodumas, tulygumas, neatskiriant, kurie gyvi, kurie mirė, kaip tik, man atrodo, dar unikaliau kalba apie tą pačią idėją, gyvųjų ir mirusių pokalbis. Mes nežinom, kurioje pusėje mes esam.
1: Taip, ypač kaip sapnuose mes sklaidžiam ir kalbame su seniai mirusiais žmonėm ir pabūdę stebimės, kaip tai yra įmanoma. Pasiklausykime gerokai ankstesnės kompozicijos atsiradusios 1963-aisiais. Tuo metu Feldmanas parašė visą ciklą, pavadinęs kiekvieną iš pjesių vertikalios mintis. Ir štai dabar skambės penktoji dalis, vertikalios mintis 5.

puiki, kitaip sakant, labai keistai sudėčiai - sopranui, tūbai, mušamiesiems, čelestai ir smuikui. Dainuoja vėlgi Joan LaBarbara kartu su ansambliu.

0: klausėmės ištraukos iš Mortono Feldmano 1963 metų kompozicijos pavadintos Vertikalios mintys 5 sopranui, tūbai, mušamiesiems, čelestai ir smuikui. Dainavo Joan LaBarbara kartu su kameriniu ansambliu. Keistesnio ansambliu nesugalvosi, bet pati idėja, čia paskutinis kūrinys iš tos serijos Vertikalių minčių atėjo būtent iš tapybos, iš to abstrakčiojo ekspresionizmo tapytojų darbų. Matyt, kažkokios vertikalės čia sužavėjo Feldmaną.
1: Tikriausiai. Jis parašė ir labai įdomią esė, lygiai tokiu pat pavadinimu, Vertikalios mintys, kurios paskutinę dalį va dabar tuoj pat ir perskaitysiu ten vos keletą sakinių. Menas gyvenimo atžvilgiu tėra išvirkščia pirštinė. Atrodo, kad ji turi tą pačią formą ir kontūrus, bet negali būti naudojama tiems patiems tikslams –

0: Mes nieko nesako apie gyvenimą, lygiai kaip gyvenimas nieko nesako apie meną. Citatos pabaiga. Na štai toksai ars poetika, kompozitoriaus kredo. Grįžkime prie trijų balsų, to 1982 šedevro sopranui ir dar dviems slaptiems įrašytiems sopranams. Ir čia galima kalbėti apie tai, kad iš tikrųjų egzistuoja tarsi centrinis personažas. Kalbu žinoma apie tą gyvo atlikimo situaciją. Gyva dainininkė ir jos antrininkai, o gal vaiduokliai, kažkas iš labai nerealios plotmės. Daug muzikos yra tiesiog kritimo formos, ką toj pat ir išgirsime. Kritimas, kuris niekada nesibaigia. Kita vertus, visiškai prieštaraujant liktoliniam, o ir vėliau kurtam Feldmano muzikos pasauliui, čia tarsi yra tvanas kalbėjimo, tvanas informacijos, niekada nesibaigintis, tarsi kažkas tokio iškliedesio formų. Kita vertus, tas kontaktas su tais antkalbiais, kurie yra garsiakalbiai, vėlgi labai panašus į Beketo pjeses. Beketo yra, pavyzdžiui, pjesė juosta, man atrodo, vadinasi, kur aktorius visą laiką klausosi įrašo ir pats komentuoja ir dalyvauja. Tai štai, šitie dalykai, man atrodo, kad yra susiję su įvairiais tiek atminties, prisiminimų dalykais, tiek ir su apskritai pasaulio suvokimu, su to pasaulio, kuriame labai didelė dalis yra visiškai neprognozuojama, absoliučiai iracionali, ir sunkiai apibūdinama mums įprastais žodžiais. Galbūt tai viena iš priežasčių, dėl ko Feldmanas labai vengia žodžių. Kaip manai, Mindaugai?
1: Sunku pasakyti. Matyt, garsai jam buvo tiesiog užpildantys tą visą erdvę, tą tūrį, kurį jis įsivaizdavo kaip muziką, o žodžiai visada turi pavojaus, jie visada nori kažką pasakyti. Feldmanas nenorėjo nieko pasakyti, kaip ir tavo skaitytojų citatui galima įskaityti galų gale, juk jo bičiulis Džonas Keidžas taip didžiavosi tuo, aš neturiu ką sakyti ir aš tavo štai sakau.
0: Pasiklausykime dar dviejų dalių iš Feldmano trijų balsų. Skambės penktoji dalis pavadinta Šnabždesys ir šeštoji Akordai, dainuoja John LaBarbera.

0: klausėmės dar dviejų ištraukų iš Mortono Feldmano kūrinio Trys balsai, 1982 metų kompozicijos sopranui ir dviem sopranam įraše. Tai buvo dalys Šnabždesys ir akordai, dainavo John LaBarbera. Turėčiau pažymėti, kad šiaip partitūroj tų nuorodų nėra tokių. Jos yra įdėtos į kompaktinį diską, kad klausytojams būtų lengviau orientuotis kūrinyje, kuris trunka ar ne 45 minutės. Galima įsivaizduoti, kaip nėra lengva scenoj gyvai, kad ir su įrašu, kuris prilaiko, bet kartu sinchroniškai atlikt tokio sunkumo muziką.
1: Na, šią muziką ir atlieka John LaBarbera, kuri inicijavo šią kompoziciją ir kuriai šis kūrinys yra dedikuotas. Ir nuo to atlikėjo esybės, gabumų, talento, genialumo to kūrinio muzikos šviesa ir sklinda.
0: Nereiktų užmiršti, kad John LaBarbera pati visai puiki kompozitorė, taip kad ji turi labai įvairios praktikos atlikdama modernę vokalinę muziką.
1: Trys balsai gali pasirodyti ypatingai nelauktas kūrinys Feldmano kūrybos evoliucijoje, betgi, jei nušoktume 20 metų anksčiau, į 1962-us, tai tuo metu Feldmanas parašė kūrinį vienam iš savo artimiausių draugų. Jo draugai, kaip jau minėta, buvo abstrakčio ekspresionizmo tapytojai – Kleinas, Rotko, Polokas, Gastonas ir kiti. O štai ši kompozicija taip ir pavadinta – Francui Kleinui. Ir tai yra muzika sopranui, valtornai, varpeliams, fortepionui, smuikui ir violončeliai. Dainuoja Kerstin Klein ir ansamblis Avangard.

0: klausėmės ištraukos iš Martono Feldmano kūrinio pavadinto Francui Klainui. 1962 metų kompozicijos sopranui, valtornai, varpeliam, fortepijonui, smuikui ir violončeliai. Kūrinį dainavo Kerstin Klein kartu su avangardo ansambliu. Kūrinys yra apie muziką ir apie jo draugus, ir apie tapybą, ir atspindi tą bendrą estetiką. Atsikratyti aš mene.
1: Šitą teigia ir Keidžas, bet kur kas labiau budistai. Ir šitie dalykai, man atrodo, New Yorko avangardui buvo apskritai būdingi viskame, bent jau tuo laikotarpiu, keletą dešimtmečių. Feldmanas išsiskiria iš visos šitos kompanijos, man atrodo, savo ironija ir sarkazmu. Štai kai jisai yra leptelėjęs. Metų metus sakiau, kad jei tik raščiau patogią kėdę, varžyčiausi su Mozartu. Kitaip sakant, šis genijus puikiai suvokė savo reikšmę vietą, nepaisant to, kad gyveno labai santūriai, labai skurdžiai, be jokių reikalavimų, galbūt vaikystė, sunki vaikystė įpratino prie tokio asketiško gyvenimo būdo. Betgi ta askezė jo muziką paverčia nepaprasčiausią muziką.
0: Laidą norėsime baigti vienu iš žinomiausių Martino Feldmano vokalinių kūrinių. Tai Rotko koplyčia. 1971 metų kompozicija sopranui, altui, chorui, mušamiesiems, čelestai ir altui instrumentui. Ką, Šarūnai, pasakytum apie kūrinį, kuris dedikuotas vėlgi jo draugui, įkvėptas jo paveikslų ir sukurtas specialiai vietai?
1: Rotko buvo vienas iš artimų draugų ir ši kompozicija atsirado po Rotko savižudybės Niujorke 70-ais metais. Vėliau buvo pastatyta speciali Rotko koplyčia Hiustone, Teksase, Amerikos pietuose, kur eksponuoja

0: 14 labai tamsių monochromatinių Rotko juodųjų paveikslų. Ir štai Feldmanas pasistengė sukurti savo įgarsinį juodąjį paveikslą, ką padarė labai puikiai. Ir kur panaudojo vieną melodiją, jo manimu nugirsta per langą, gulint lovoje Niujorke tą dieną, kai mirė Igoris Stravinskis. Ir taip pat viena kvazihebraiška melodija, atklydusia galbūt iš jo namų aplinkos, kurią pats Feldmanas sukūrė arba perkūrė, būdamas vos 15 metų. Taigi, Rotko koplyčia 1971. Groja Kristofas Dežardenas altu, dainuoja Katrin Freuchinger, Zibilė Kampuės ir Kristofas Bruneris perkusija. O Bazelio madrigalistams diriguoja Jonathanas Notas.
1: Jūs klausėtės modus, tema, Feldmanui 100, balsai, kalbėjusi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė, klausykitės modus laidų LRT klasikos programoje ir LRT radiotekoje. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: 6 ryto su žiniomis Paulius Selezniovas. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė pradėjusi 9 iš eilės naktį trunkančius smūgius Iranui. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė teigia, kad atakomis siekiama toliau silpninti Irano karinius pajėgumus, naudojamus išpoliams prieš komercinius laivus ir civilius jūrininkus Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad naujausi kariniai smūgiai Iranui vykdomi pagerbiant pastarosiomis dienomis žuvusius Jungtinių valstijų karius. Iranas patyrė labai didelę žalą. Karinių požiūrį jie beveik viską prarado. Jiems liko labai nedaug, šiek tiek raketų, šiek tiek dronų ir riboti gamybos pajėgumai. Mes kontroliuojame sąsiaurį, o jie nekontroliuoja nieko. Pamatysime, kas bus toliau, bet šią naktį jiems smogėme labai stipriai. Tai padarėme pagerbdami tikėtina 3, o ne 2 didvyrius amerikiečius patriotus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Irano revoliucinė gvardija pirmadienį pranešė atakavusi Jungtinių valstijų karinius orlaivius dislokuotus Akabos oro uoste Jordanijoje. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, balistinėmis raketomis buvo smogta transporto ir vadovavimo bei kontrolės lėktuvams, o keliems jų padaryta didelė žala. Jungtinės valstijos kol kas šių pranešimų nepatvirtino. Premjeras šaukia pasitarimą dėl sostinės rūšiavimo gamyklos teritorijoje sutrikusio Vilniaus regiono atliekų tvarkymo. Pasak praėjusią savaitę komentarą šią temą teikusio Mindaugo Sinkevičiaus, esamai situacijai išspręsti reikalingas valstybės įsikišimas.
2: Kviečiuosi pasitarimą dėl situacijos, nes panašu, kad valstybei teks įsikišti, ieškant vienokio ar kitokio sprendimo. Situacija jinai per tuos metus ir 3 mėnesius nenormalizavosi, sakyčiau, jinai dar labiau eskalavosi.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Vilniaus rūšiavimo

0: Masi, kuriuo Konstitucinio teismo bus prašoma išaiškinti, ar naujoji vyriausybė veikia teisėtai. Parlamentarų manimų Konstitucija galėjo būti pažeista, kai valdantieji vyriausybės programą registravo anksčiau, nei prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino ministrų kabineto sudėtį. Dalis valdančiųjų teikia, kad gana panaši situacija buvo ir 2020-aisiais, kai formavosi Ingridos Šimonytės vyriausybė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
1: Tai buvo tą pačią dieną, Ingridos Šimonytės vyriausybės atveju čia buvo kelių dienų tarpas, tai yra tikrai skirtingi atvejai. Ir manau, kad tas kreipimasis yra reikalingas, jis yra sveikas mūsų politiniai sistemai. Čia kalbam apie tai, ar vyriausybės formavimas jis turi būti padarytas preciziškai pagal tai, kaip numatyta konstitucija, ar įmanomas kažkokios išimtis, išskirtinės sąlygos ir taip toliau. Šią savaitę turėsim tekstą, pradėsim rinkti parašus, reikia 29 Seimo narių, manau, per kelias dienas tas parašus surinksim.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Naftos kainos pirmadienį Azijos prekybos sesijos pradžioje smarkiai pakilo Jungtinėms valstijoms 9 naktį iš eilės tęsiant smūgius Iranui. Rinkas taip pat paveikė pranešimai apie Hormūzo sąsiauryje užsidegusi laivą ir Irano bepiločių orlaivių ataką prieš Kuveitą. Analitikai nuogąstauja, kad tolesnė konflikto eskalacija gali sutrikdyti naftos tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, vieną svarbiausių pasaulio energetikos maršrutų. Brent rūšės naftos kaina pakilo beveik 3% ir viršijo 90 Jungtinių valstijų dolerių už barelį. Ispanijos futbolo rinktinė po 16 metų pertraukos tapo FIFA pasaulio čempionato nugalėtojais. Ispanai finale rezultatu 1-0 įveikė Argentinos rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių, tačiau antrojo kėlinio pabaigoje Argentinos rinktinė liko mažumoje. Antrą geltoną kortelę prieš save išvydo į aikštę palikti turėjo saugas Enzo Fernandesas. Didžiąją rungtynių dalį dominavę ispanai vieno žaidėjo pranašumą sugebėjo paversti įvarčiu. 106 minutę pasižymėjo Ferran. Storiasas. Ispanijos rinktinė pasaulio čempionais tapo antrą kartą istorijoje. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 12, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiandien dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leonas XIV Castel Gandolfe vadovavo sekmadienio vidudienio maldai. Koncertas Castel Gandolfe popiežiaus garbei. Arkivyskupas Gallagheris, ypatingasis popiežiaus pasiuntinys į jubiliejinės iškilmės Ukrainoje, popiežiaus vardu vadovavo šventosioms mišioms Berdyčio škaplerinės Dievo Motinos šventovėje. Bažnyčia Prancūzijoje atidarė oficialią interneto svetainę skirtą Leono XIV apaštališkajai kelionei. Savaitė Lietuvoje Giedriaus Tamaševičiaus spaudos apžvalga.
1: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui sia come singoli, sia come chiesa, abitiamo la
0: Dievo veikimo būdas turi tapti ir

0: mūsų, tiek kaip individų, tiek kaip bažnyčios gyvenimo būdų mus supančioje tikrovėje. Esame pašaukti laikytis į Evangeliją orientuoto požiūrio, neskubėti priešintis kitiems arogantiškais sprendimais, neprimesdami savęs gale ir jėga, bei neprarasdami pasitikėjimo Dievo darbu, pažymėjo popiežius Leonas sekmadienio vidudienio meditacijoje per susitikimą su maldininkais pagrindinėje Castel Gandolfo aikštėje.
1: Il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di
0: Dievo karalystė plinta net tarp raugių, todėl turime lavinti savo regėjimą, kad galėtume išvelgti gėrį, kuris dyksta nepaisant blogio tamsos ir vengti skubotai teisti, pastebėjo popiežius komentuodamas Jėzaus palyginimą apie kviečių sėją ir rauges, skaityta šio sekmadienio mišių žodžio liturgijos evangelijoje pagal Matą. Leonas XIV be kita ko prisiminė tada dar kardinolo Jozefo Ratzingerio, būsimojo popiežiaus Benedikto XVI pastabą, jog reikia paklusti sėklos logikai, kuri yra nesėkmės ir didybės logika, o tapimo mažais logika, kuri apima taip pat tarnystę kitiems. Tokiu būdu mes galime tapti tarsi mažomis Evangelijos sėklomis ir meilės raugu, kuris perkeičia pasaulio tešlą, sakė popiežius Leonas. Jis kvietė prašyti švenčiausiosios mergelės Marijos, kuri mokėjo priimti žodžio sėklą savo mažume, kad palaikytų mus mūsų gyvenimo kelionėje ir užtartų.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
0: Po maldos ir palaiminimo popiežius Leonas pasveikino visus maldos dalyvius, paminėjo nerimą dėl poslinkių keliose karo ir smurto draskomose šalyse. Leonas XIV prašė nepamiršti tų, kurie kenčia ir miršta dėl konfliktų, bei malda palydėti veiksmingais įpareigojimą už taiką. Palinkėjęs visiems gražaus sekmadienio, popiežius apsuko ratą aikštėje, golfo mašinėlėje sveikindamas vidudienio maldai į Castel Gandolfą atvykusius maldininkus.

0: Albano vyskupija, viena iš kaimininių Romos vyskupijų, Leono XIV garbei ir jam dalyvaujant, surengė koncertą įvykusi šeštadienio Liepos 18 vakarą popiežiaus vasaros namų kieme Castel Gandolfe. Po koncerto, padėkojęs jo atlikėjams, į surengusios vyskupijos atstovams ir geradariams, Leonas XIV patikino, jog gyvename pasaulyje, kuriame trūksta grožio.
1: Viviamo in un mondo oggi dove manca la bellezza tante volte. Tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza.
0: Pasaulį kamuoja tiek daug problemų, karų, konfliktų, jame tiek daug neapykantos smurto, nedarbo ir daugybės kitų dalykų. Todėl galimybė susiburti taip kaip į šį koncertą yra išties didelė dovana, nes primena mums, kad yra daugiau nei visos tos problemos. Šis įvykis mums primena ir tai, kad vyrai ir moterys, kai tai nori, visi kartu gali nešti grožį iš širdies į širdį, kuris padeda mums matyti bei pakelti žvilgsnį į dangų. Muzika, menas ir grožis ir yra tie įrankiai, kurie mums padeda per judėjimą Dievo link pamatyti tai, kas iš tikrųjų yra viena geriausių žmogaus savybių, pakylėti mus virš dabartinių sunkumų ir vesti į Dievą, atkurti viltį, sakė šeštadienio vakarą popiežius Leonas XIV. Niekas negali sumenkinti mūsų orumo Dievo akyse.

0: net karo demonas, kuris mus puola. Todėl, kai mes iš tikrųjų suvokėme, kad esame Dievo vaikai ir Dievo motinos vaikai, niekas negali mūsų giliai nuliūdinti, net ir tą akimirką, kai karčiai gedime savo mirusiųjų. Pažymėjo popiežiaus Leono XIV ypatingasis pasiuntinys į Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmės arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Popiežiaus vardu pasveikinęs visus sekmadienį Liepos 19 dieną vykusios jubiliejinės iškilmės šventųjų mišių dalyvius Berdyčivo škaplerinės Dievo motinos bazilikos šventoriuje, tarp kurių buvo tiek lotynų, tiek graikų apeigų katalikai, įskaitant abiejų apeigų bažnyčių vyskupus ir vadovus, su kuriais jis koncelebravo, arkivyskupas, vyriausias bažnyčios diplomatas, pažymėjo, kad jo misija Ukrainoje dvilypė, tiek pasturacinė, tiek diplomatinė, apimanti taip pat susitikimus su valstybės atstovais. Jau po mišių Berdyčive, sugrįžęs į Kyjivą, arkivyskupas Gallagheris be kitų susitiko su Ukrainos religijų ir valstybių lyderiais, įskaitant visos Ukrainos bažnyčių tarybos ir kitų religinių organizacijų narius. Arkivyskupas visiems mišių dalyviams perdavė popiežiaus Leono XIV sveikinimą, patikino, kad popiežius įsakmiai prašė užtikrinti jo dvasinį artumą ir pridūrė, kad jis pats per šias mišes dvasiškai vienijasi maldą su visais susirinkusiais ir su dalyvaujančiais jose internetu, ypač su ligoniais ir kenčiančiais. Arkivyskupas Gallagheris pažymėjo, kad per Leono XIV jam pavesta ypatingojo pasiuntinio misija patyrė intensyvę maldos akimirką. Ji tampa dar stipresnė vykstant karui kiekvieną dieną, sukeliančiam didžiulės kančias ir didelį skausmą Ukrainos žmonėms, pažymėjo homilijoje arkivyskupas Gallagheris ir pridūrė, negalime leisti, kad dabarties verksmas sunaikintų pasitikėjimą, meilę ir viltį, kurią pats Dievas pasėjo mumyse, būtent todėl, kad joks karas ir jokia mirtis negali sumažinti mumyse Dievo meilės mums ir malonių, kurias jis mums suteikė. Pasak arkivyskupo, tikėjimas moko, kad tikrųjų ir gausiai suteikiamų malonių galime sulaukti tik iš Dievo. Žinome, kad taip pat taika, kurios taip karštai prašome, visų pirma yra Dievo, o ne žmonių dovana. Taip veikia mūsų Dievas. Kartais susidaro įspūdis, kad jis uždarė dangų ir paslėpė savo malonės, tarsi norėtų mus išbandyti. Tačiau vienintelis dalykas, kurio Dievas tikisi iš mūsų, yra tikėjimas, kartu su mūsų teisiu veikimu, atgaila už nuodėmes, nuolankia ir pasitikinčia malda. Pastebėjęs, kad ši jubiliejinė šventė vienyje visus jos dalyvius, padėka viešpačiui už visas praeitie gautas dovanas, bažnyčios vyskupijų atkūrimą ir popiežiaus šventojo Jono Pauliaus antrojo kelionę į Ukrainą 2001 metais, taip pat prašant labai trokštamos taikos ir teisingumo, arkivyskupas kreipėsi į Berdyčive garbinamą Mariją Škaplerinę, Karmelio kalno Dievo motiną, melsdamas taikos malonės Ukrainai. Jis prašė, kad Berdyčivo Dievo motina, kuri yra vilties motina, ypač užtartų Ukrainos katalikų bendruomenės, visas Ukrainos bažnyčias ir kitas tikinčiųjų bendruomenės, Ukrainos valstybės pareigūnus, esančiosius fronte, taip pat mirusius ir sužeistuosius. Melski už mus, mūsų tikėjimą ir teisingumo bei taikos darbus, kad suspindėtų tikrasis mūsų kaip Dievo vaikų orumas. Užtarki mus, vargšus nusidėlius, kad gailestingasis Dievas suteiktų taip trokštamą taiką čia Ukrainoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų.
1: Bažnyčia Prancūzijoje atidarė oficialią interneto svetainę skirtą Leono XIV apaštališkai kelioniai į šią šalį, kuri vyks rugsėjo 25-28 dienomis.

0: taip pat pradėta savanorių mobilizacija. Tarp norinčiųjų savanoriauti per popiežiaus vizitą nemažai yra tų, kurie neseniai priėmė krikštą. Oficiali galutinė kelionės programa dar nepaskelbta, tačiau organizatoriai praneša, kad jau pradėti pasirengimai keliems renginiams – pamaldoms Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, maldos budėjimui su jaunimu didžiausiame Prancūzijos stadione Saint-Denis, mišioms Place de la Concorde aikštėje ir Eliziejaus laukuose Paryžiuje, taip pat mišioms Lurde bei Mece. Organizatorių apskaičiavimais vien Paryžiuje reikės 10 000 savanorių, norinčiųjų netrūksta. Bažnyčia mus remia kasdien, sako prancūzų katalikų savaitraščiui Famille Chrétienne, krikštą per šių metų Velykas priėmusi Marijai. Tokie renginiai yra proga jai šiek tiek atsilyginti. Panašiai aiškina ir Melanie, kuri taip pat neseniai tapo katalike ir dabar nori pasidalyti tuo, ką pati gavo kelyje į krikštą. Bažnyčia, sako ji, man padėjo per tekstus, šventuosius, bet taip pat per parapiją ir maldos grupes. Savanorystės patirtis naujiems tikintiesiems bus proga dar labiau įsitraukti į bažnyčios bendruomenę.
1: Žurnalo Ateitis vasaros numeryje skelbiamas 2 jaunosios kartos kunigų – Lino Braukylos ir Luko Laniausko pokalbis apie kunigystę. Publikaciją parengė Karolina Sadauskaitė Varnelė. Paklaustas, ar drąsiai ragina jaunus žmonės atsiliepti į dvasinį pašaukimą, tėvas Lukas perklausė, ar taip pat lengvai galime patarti rinktis santuokos gyvenimą. Šis kelias taip pat nelengvas, dažnai atneša skausmą, būdami kunigais apie tai išgirstam, palydim žmonės tuose sunkumuose. Nelengva auklėti ir vaikus, kai būnu pasesę, būna labai smagu su jos 4 vaikais, bet dažnai džiaugiuosi, kad po visko grįžtų į savo tylų vienuolino kambarėlį. Bet juk nesakyčiau, neieškok antros pusės, šitas gyvenimas per sunkus. Taip ir į kunigystę siūlyčiau eiti su atvertomis akimis, žinoti, kas tai yra, kokia šio gyvenimo realybė. Svarbu, kad į kunigystę nebūtų nuo ko nors bėgama. Tai nelengvas gyvenimas, bet vertingas. Žurnale Ateitis teigė jėzuitas Lukas Laniauskas. Portale Ateitis LT skelbiamas pokalbis su Lietuvos karito atkūrimo iniciatore sese Albina Pajarskaite. Pokalbio su Lėja Šapauskaitė metu ji pabrėžė, kad tarp šiandieninių organizacijos iššūkių ne vien vargo mažinimas. Iššūkiai kaip visada tie patys – išsivaduoti iš savimeilės, nuo egoizmo ir pamatyti, kad mes esame iš Dievo meilės sukurti ir esame pašaukti vienas kitą mylėti. Ir svarbiausia, mums reikia suprasti ir įsitikinti, kad kiekvienas žmogus yra labai vertingas ir labai reikalingas. Ir reikalingas vienas kitam. Mūsų dabartinė didžiausia nelaimė – vienišumas. Kito kelio išsivaduoti nuo vienišumo nėra kaip meilė, kaip supratimas, kad kiekvienas žmogus yra Dievo sukurtas ir labai vertingas bei reikalingas jo kūrybai. Liudijo sesuo Albina Pajarskaitė. Žurnalo Artumo vasaros numeryje daug dėmesio skiriama gailestingumo kongreso atgarsiams ir svarbiausiems jame nuskambėjusiems kardinolo Gžegošo Ryš, arkivyskupo Arino Fizikela ir patriarcho Baltramiejaus pirmojo tekstams, popiežiaus Leono pirmosios enciklikos aptarimui, 100 metų artimo meilės darbų mininčiam karitui ir kitoms aktualioms temoms. Kodėl esu katalikas? Koks esu katalikas? Svarstyti šiuos klausimus žurnalo puslapiuose kviečia jo bendradarbis Antanas Gailius. Jo teigimu, apsiriboti atsakymu, kad turiu savo parapiją ir gerai joje jaučiuosi, šiais laikais jau nepakanka. Dabarties katalikas jaučia atsakomybę už visą bendruomenę ir kai kas pabeda pirštų į bendruomenės žaizdas, klausiančiojo nepalieka be iškaus atsakymo, bet reaguoja ir imasi iniciatyvų, tokių kaip svarbus reikalas. Sesuo Daiva Kuzmickaitė aptarė Leono 13 mokymą Lietuvoje skleidusio tėvo Jurgio Matulaičio aktualumą mums popiežiaus Leono 14 laikais. Šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje socialinės problemas dažnai sprendžia valstybės institucijos, kyla klausimas dėl bažnyčios vaidmens. Matulaitis siūlo aišku atsakymą. Bažnyčia turi veikti ten, kur labiausiai trūksta rūpesčio žmogumi, kur apleistos socialinės rytis ir kur pažeidžiamiausi asmenys lieka be balso. Jis kviečia tikinčiuosius būti visuomenės avangardu, ne dominuojant, bet tarnaujant, ne skaldant, bet vienijant. Ypač svarbus jo raginimas ieškoti bendrumų ir dialogo su įvairių pažiūrų žmonėmis, stiprinant visuomenės solidarumą. Ką patartumėte nedideliai Lietuvos parapijai, kurioje vienas kunigas aptarnauja kelias bendruomenės, o parapija yra ties išnykimo riba? Šį klausimą dienraščio Bernardinai LT žurnalistas Tomas Kemzūra užduoda tarptautinės parapijų revoliucijų judėjimo Divine Renovation įkūrėjui kunigui Džeimsui Malonui, pokalbio metu išskyrusiam Alfa kurso teikiamas galimybes, homilijų kunigo lyderystės ir svetingumo sekmadienio mišiose svarbą. Esu didelis Alfa kurso šalininkas. Tai gera vieta kviesti žmonės, nes mišios ne visada yra tinkamiausia pradžia nuo bažnyčios nutolusiam žmogui. Eucharistiją švęsti reikia nemažai iš ankstinio supratimo. Čia gausų simbolių, liturginių drabužių, maldų ir veiksmų, kurių žmogus gali nesuprasti. Žinoma, kai kuriuos žmonės liturgija gali iš karto paliesti, tačiau pati Eucharistija suponuoja, kad asmuo jau yra įvestas į bažnyčios gyvenimą. Jis suponuoja tikėjimą, žinias ir tam tikrą pasirengimą. Todėl ne visada geriausia pradėti nuo mišių. Į Alfa kursą galima pakviesti žmogų, kuris dar tik ieško. Ten jo laukia svetinga aplinka, bendras maistas, mokymas ir pokalbiai mažoje grupėje, kurioje mezgasi draugystės. Per šventai dvasiai skirtą savaitgalį žmogus gali patirti Dievo artumą. Vėliau jis gali pradėti dalyvauti mišiose, priimti sakramentus ir stiprinti tikėjimą per katechezę. Dienraščiui Bernardinai LT teigia parapijų atnaujinimo programos Divine Renovation įkūrėjas kunigas Džeimsas Melonas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

kalba Vatikano radijas. Laidą lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukraina surengė kelių šimtų dronų ataką prieš Maskvą. Tai skelbia portalas The Kyiv Independent, remdamasis rusų žiniasklaidos pranešimais. Skelbiama, kad ukrainiečių dronai smogė naftos sandėliui ir logistikos centrui esančiuose Maskvos regione. Taip pat pranešama apie gaisrą gyvenamoje pastate Domodedovo mieste. Maskvos duomenimis šiąnakt Ukraina Rusijos sostinės link paleido 400 dronų. Ukraina šios atakos kol kas nekomentuoja. Premjeras šaukia pasitarimą dėl sostinės rūšiavimo gamyklos teritorijoje sutrikusio Vilniaus regiono atliekų tvarkymo. Pasak praėjusią savaitę komentarą šią temą teikusio Mindaugo Sinkevičiaus, esamai situacijai išspręsti reikalingas valstybės įsikišimas.
2: Kviečiuosi pasitarimą dėl situacijos, nes panašu, kad valstybei teks įsikišti, ieškant vienokio ar kitokio sprendimo. Situacija jinai per tuos metus ir 3 mėnesius nenormalizavosi, sakyčiau, jinai dar labiau eskalavosi.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai čia įvyko gaisras. Situacijai negerėjant, teritorijos savininkas Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras šį mėnesį paskelbė nutraukiantį sutartį su įmone Energesman, kuriai buvo patikėta tvarkyti atliekas. Dėl galbūt netinkamos įmonės veiklos kreiptasi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Centro sprendimą nutraukti sutartį Energesman atstovai vadina vieną šališku ir kreipėsi į teismą su prašymu tai sustabdyti. Klaipėdoje ir miesto prieigose prasideda karinės pratybos. Pasak kariuomenės, pratybos vyks jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijoje. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis. Judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Per pratybas bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūviai. Pratybos truks iki sekmadienio. Lietuvos karo akademijoje atidaroma stovykla Ukrainos vaikams, kurių tėvai žuvo, dingo be žinios ar toliau tęsia kovą. Pirmą kartą į Lietuvą atvykusiems 30 vaikų nuo 10 iki 15 metų bus rengiamos ekskursijos, įvairios edukacijos ir terapijos. Stovyklą jau ne pirmus metus organizuoja Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga. Ispanijos rinktinė po 16 metų pertraukos tapo FIFA pasaulio futbolo čempionato nugalėtojais. Ispanai finale rezultatu 1-0 įveikė Argentinos rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių, tačiau antrojo kėlinio pabaigoje Argentinos rinktinė liko mažumoje. Antrą geltoną kortelę prieš save išvydo ir aikštę palikti turėjo saugas Enzo Fernandesas. Didžiąją rungtynių dalį dominavę ispanai vieno žaidėjo pranašumą sugebėjo paversti įvarčiu. 106-ąją minutę pasižymėjo Ferranas Toresas. Ispanijos rinktinė pasaulio čempionais tapo antrą kartą istorijoje. Tūkstančiais ir galių ispanų triumfą stebėjo šalies sostinėje Madride.
3: Nuolatinė įtampa ir mano požiūrį Ispanijos pranašumas polime. Jie kontroliavo žaidimą ir ieškojo progų įmušti. Esu toks laimingas, tai taip gražu. Atvažiavau čia iš Barcelonos, kad pamatyčiau rungtynes su sirgaliais čia, Madride. Rytoj lauksime čia grįžtančių žaidėjų, kad galėtume kartu su jais atšvęsti. Skridau lėktuvu iš Tuniso, kad tik būčiau čia ir stebėčiau rungtynes. Ir žinau, kad buvo verta. Ir žinojau, kad jie laimės. Te gyvuoja Ispanija.
1: Sako ispanų sirgaliai. Ispanijos rinktinės treneris Luisas de la Fuente sako, kad laimėti pavyko dėl žaidėjų išlaikyto intensyvumo ir susikaupimo.
4: Nuolat kartojame šią frazę. Ponai, mes turime pasimatymą su istorija, tačiau turime jį nuvykti. Prieš pratesimą tiesiog priminiau jiems, kad mes žaidžiame puikiai ir kontroliuojame rungtynes, tačiau finale prieš tokį varžovą kaip Argentina, bet kokia įsiblaškimo akimirka gali kainuoti įvartį. Mes sugebėjome išlaikyti savo intensyvumą ir susikaupimą iki pat pabaigos.
1: Ispanijos rinktinės treneris Luisas de la Fuente.

0: Trys dienos džiazo nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimsted, informacinis rėmėjas LRT, daugiau informacijos Nida Jazz LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: ryto Allegro.
1: Pusė aštuntos šiuo metu Lietuvoje, LRT klasikos eteryje pradedame laidą ryto Allegro. Ji kiekvieną darbo dieną nuo pusės aštuntos iki devintos. Šiandien su jumis bendrauju aš, Marius Eidukonis. Ir trumpai apie tai, kągi šiandien girdėsite laidoje. Po aštuntos valandos domėsimės Macikų lagerio situacija ir kadagi galime tikėtis pokyčių šio istorinio objekto priežiūroje. Taip pat apsilankysime ir energetikos ir technikos muziejuje, kur jau veikia interaktyvi ekspozicija, kviečianti pažinti lazerių ir fotonikos pasaulį. Pasikalbėsime su Vilniaus istorijos fakulteto studentų ekspedicijos dalyviais, kurie lankosi Utenoje, nagrinėdami alternatyviosios kultūros raišką tam Lietuvos regione 90-2000 metais. Bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika ir laida ryto Allegro.

Šiemet minime Radio Lietuvoje šimtmetį. Šią progą kviečiame klausytis Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijuje istorija.

0: senojo laiko eteris.
1: Prisimenant Kauno radiofono muzikinę programą, niekaip negalime apsieiti be Kauno radiofono simfoninio orkestro, kuris vadovaujamas Ferdinando Virzingo per radiją prabėgus vieneriems metams buvo surengęs 100 simfoninės muzikos koncertų, kurie užėmė 130 valandų visos metinės muzikinės radio programos.

Tačiau ne paslaptis, jog pirmiesiams praminti tą kelią, kaip aš sakau, į tą laimės šalį nebuvo lengva. Archyvuose yra išlikęs dirigento kreipimasis į Kauno radiofono tarybą, bylojantis ir kartu apie nepriteklių, lėšų stoką ir kartu didžiulį dirigento norą turėti tikrai gerą ir iš profesionalų suburtą orkestrą, kuris savo skambesiu atitiktų aukščiausius standartus muzikoje. Štai su kokiu prašymu 1926-aisiais kreipėsi Ferdinandas Virzingas į radio tarybą. Šiuo raštu turiu garbės prašyti, leisti man, kaip tai aš prašau asmeniškai, sustiprinti radio orkestrą. Fagotu, trumpetu, seniau taip vadino trimitą, pozauna, senoviškas trombono pavadinimas, ir timpanu, būgnu. Iki šiol anksčiau paminėtų instrumentų garsus aš turėdavau imituoti pianinu. Atsižvelgus į tai, kad garso skaidrumas negali būti atsektas kitu instrumentu, mūsų orkestras tokiuose vietuose tiesiog skamba juokingai, trumpetas niekada neatstos pianino. Gal tamsto sutiksite priimti mano pasiūlymą suruošti bandomąjį koncertą, dalyvaujant sustiprintam orkestrui, kad galima būtų nustatyti orkestro sustiprinimo reikalą. Tikiuosi, kad mano pasiūlymas bus patenkintas ir kad sulauksiu greito atsakymo. Kiek žinome iš istorijos, šis prašymas buvo patenkintas, na, o dabar klausytojus kviečiu išgirsti lenkų kompozitoriaus Ksavero Šarvenkos liaudišką šokį, tai kūrinys, kuris buvo įtrauktas į Ferdinando Virzingo Kauno radiofono simfoninio orkestro repertuarą.

0: Eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eteris, skirto muzikos radijoje istorijoje, o ciklą rengia muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Vilniuje įsikūrusio energetikos ir technikos muziejaus istorinės katilinės erdvė tapo šviesos technologijų laboratorija. Čia nuo Liepos vidurio veikia interaktyvi ekspozicija, kviečianti pažinti lazerių ir fotonikos pasaulį ne per formulės, o per gyvą įtraukiantį patyrimą. Plačiau pasakoja Karina Metrikytė.
1: Šviesa mūsų gyvenime tai kur kas daugiau nei tiesiog regėjimo įrankis. Tai galingas civilizacijos variklis, kurį mokslininkai išmoko paversti suvaldytą, sustiprintą ir įkryptingą spindulį įdarbintą energiją. Vilniaus energetikos ir technikos muziejuje atidaryta nuolatinė ekspozicija, kurioje sudėtinga fotonika tapo atvira, suprantama ir netgi žaisminga. Pasak lazerių asociacijos vykdančiosios direktorės Kristinos Ananšienės, jei lazeris asocijuojasi su precizika.
2: Asmeniškai man tai lazeris asocijuojasi su tikslumu. Šviesa sklinda tiesia kryptimi, kol pasiekia kliūtį, tai lazeris visą laiką sklis tiesiai. Su gale nesutikčiau tiek daug, nes tam tikrų lazeriukų mes, sakau, ir kišenėje tie pointeriai vadinami prezentacijoms turime. Jų gali būti nuo itin nedidelės galios iki mega, tai man niekada taip nesocijuoja, bet vat būtent, kad šviesa ir lazeris tai yra vienodai susistemintai judančių tam tikrų atrinktų, vadinkim, fotonų judėjimas kryptingas į vieną kryptį, tai man visą laiką vat lazeris asocijuojasi su precizika, su tikslumu, su aiškumu. Neveltui įvairiausi lazeriniai procesai dažniausiai tam yra naudojami, kad būtų aiškiau, greičiau, tiksliau ir viskas būtų eu. Manau, kad lazeris galima vadinti yra tam tikras perfekcionistų rojus, kur fotonai juda vienodai.
1: Tuo tarpu muziejaus kūrybinių dirbtuvių vadovas ir parodos kuratorius Andžej Kuldoš, žvelgdamas į lazerio spindulį, pirmiausia išskiria švarą.
3: Man kažkaip nors pačiam nėra tekę, bet man vienas tokių gal vaikystė tas buvo įsiminęs dalykas, įspūdingiausias, tai kad lazeris, kažkur irgi išgirdau, kad lazeris yra pats efektyviausias būdas daryti rainelės operaciją, nes jis yra visiškai sterilus, ten nėra jokio ten būdo nešti kažkokią bakteriją ar panašiai. Tai va tas supratimas, kad jis yra mega tikslus, sterilus ir visai kaip yra naudojamas aky, kad atrodo labai jautri vieta, tai va tas tikslumas ir būtent švara yra man tas va, gal ir yra tas dalykas, kuris apibūdina būtent lazerį.
1: Muziejaus dūmsiurblių erdvėje įsikūrusi naujoji ekspozicija virto tikrais fotonikos namais, kuriuose lazeriai, mūsų šalies mokslo pasididžiavimas, suprantami kiekvienam smalsiam lankytojui. Kaip teigia Kristina Ananšienė, šios parodos tikslas – atskleisti lazerių veikimo principus.
2: Su šia paroda norėtumėm labiau atidaryti paslaptingo lazerio šydą ir parodyti, kad iš esmės lazeris tai yra sistemingas fotonų šviesos valdymas. Bet mintis šios ekspozicijos yra būtent tą truputį praskleisti ir parodyti, kad realiai tu galėtum netgi technologiją pačią paaiškinti ant tų kelių pirštų, kad suprastų netgi, kaip sakoma, ir penktokas, o jau paskui, ką su tomis technologijomis gali daryti medicinai pramoniai, va tada jau mes einam pas vyresniuosius, tam yra numatytos vėliau ir vyriausios dirbtuvės su muziejaus darbuotojais ir va tada va tą jau kitą dalį papaiškinti, o kur tą lazerį, ką su juo galiu padaryti, jau antras žingsnis būtų.
1: Parodos kuratorius Andžej Kuldoš pabrėžia, kad pagrindinis muziejaus siekis fizikos dėsnius lankytojams paaiškinti suprantama kalba.
3: Šiaip mūsų darbas visas čia muziejaus yra visus tos sudėtingus fizinius ar ne tik fizikinius dėsnius paaiškinti lankytojams suprantamų kažkokiu būdu ir mes labai tikime tuo, kad jeigu mes viską darysime per interaktyvumą, per tą žaidiminę prizmę, lankytojai išneš kažkokią informaciją labiau įsimenamą ir bus daug tas informacijos pateikimas efektyvesnis. Mes bendravome su lazerio asociacija, jie maždaug diktavo tas temas, kurios turėtų atsirasti pas mus parodoj, kažkaip padaryti, kad būtų realios, kad įsivaizduotam maždaug yra 15 eksponatų ir mes dirbom ir diskutavom su asociacija gal 30% laiko su vienu eksponatu, tai kuris pasakoja viską apie patį principą veikimo pačio lazerio. Kalbam mes apie savybės kažkokias šviesos, tai ten yra viena savybė, maždaug ten ir mokyklai mes mokame tų dalykų ir ten yra netgi jau seniausiai sugalvoti kažkokie pavyzdžiai, mes tiesiog tos pavyzdžius padarome realius, o ne iš knygos skaitomus. Bet jau kai rodyti tą patį veikimą lazerio, ten yra labai daug niuansų. Bandėm kažkaip atrasti tą aiškumo ir informacijos tik slumo vos neimti ir manau, kad visai neblogai gavos ir visai rimtą dalyką manau, kad papasakosim teisingai.
1: Lietuvos vardas pasaulio mokslo žemėlapyje šiandien neatsiejamas nuo lazerių technologijų. Tačiau pasak lazerių asociacijos vykdančiosios direktorės Kristinos Anančienės, nors esame stiprūs šioje srityje, visuomeniai vis dar reikia atrasti, kur tiksliai lazeriai naudojami.
2: Tai vat mes, kur lietuviai, mes esam stiprūs būtent ultratrumpų vadinamų impulsų lazerių, kuriame ir vystime, tai yra tam tikra lazerių kryptis, kadangi mes čia Lietuvoje neturime tos pramonės, kuri naudoja Lietuvoje kuriamas lazerinės technologijas. Manau, dėl to visuomenė ne tiek žino, o kur mūsų tie lietuviški lazeriai yra naudojami, pritaikomi, yra toks labiau taip, berods girdėjau, kad Lietuva kažką su lazeriais daro, bet nežinau, kas ten su juo yra, kaip ten vyksta. Tai vat su šita paroda norim, kol kas bent jau ta ekspozicija nėra tiek orientuota į jau konkrečius taikymus parodyti, labiau tiesiog praskleisti tą paveikslėlį, o kur gali tuos lietuviškas lazerinės technologijas sutikti, bet labiau yra to tokį norit bendrai tiesiog pristatyti, nu, apie ką tas lazeris yra ir kad jisai labai šunus išradimas. O lietuviai šioje srityje tikrai turi kuo pasidžiaugti viso pasaulinio technologijų masto. Iš esmės taip matome tam tikrą prasme, kaip priemonę pritraukti jaunąją kartą arčiau inžinerinės pakraipos. Natūralu tikslas yra mūsų, kad kuo daugiau būsimų specialistų ateitų į lazerių industriją, bet matome šią muziejų tikrai erdvę, kur ateina nemažai įvairiaus amžiaus jaunuolių, nuo pačių mažiukų, kurie kaip tik nebijo nieko bandyti spaudyti mygtukus, žiūrėti, kas čia gaunas, iki kitų jau vyresnių, kurie jau galbūt daugiau domisi istoriją, tą pritaikomumų, technologiją, supratimą.
1: Ar įmanoma energetikos ir technikos muziejuje fizikos dėsnius paliesti rankomis, nebijant sugadinti eksponatų? Muziejaus kūrybinių dirbtuvių vadovas Andžej Kuldoš.
3: Mes netgi esam čia įkūrę dirbtuves skirtos tam, kad mes skatiname žmonės eksperimentuoti ir bandyti mūsų tą visą mechanizmą kaip čia ištestuot. Ir mes taip būtent randam tas silpnas vietas ir mes tada ištobaliname iki tiek, kad būtų ir efektyvų ir įdomų žmonėm ir saugų tuo pačiu, kad tas eksponatas nebūtų išimtas iš rikiuotės ilgesniam laiko, kad mes galėtume iš karto reaguoti, nes mes čia turime iš karto po savo stogų žmonės, kurie tai tvarko. Mums puikiai yra tas dalykas eksperimentavimas ir žmonės tik tais bando, eksperimentuoja, gilinasi į dalykus. Aš manau, kad mes jau esame tiek pripratinę savo lankytoje, kad mes kartais eksponatai išardom ir atidarom, vos ne taisom ir atėję lankytojai, jie tiek įsivaizduoja, kad tai yra normalu ir jie galvoja, kad čia yra eksponato dalis, išardytas eksponatas. Nu, aišku, tai matos visi techniniai dalykai ir panašiai, galvoja, bando čia kažką suprasti ir ieško kažkokios logikos, nes čia, nu, taip turi būti. Tai aš manau, kad visai smagu ir juokauju, kartais mes patys patampam eksponato dalis ir manau, kad čia ir lankytojai yra įdomu, būtent to mes ir siekiam.
1: Pasak Kristinos Anančienės, turime nustoti lazerį mistifikuoti. Jos teigimu, lazeris toks pat kasdieniškas įrankis kaip plaktukas statybų aikštelėje.
2: Jeigu kalbant apie Lietuvos lazerių, tą industriją, kur mes galėčiau aš pamatyti tą galbūt didžiausią pritaikomumą artimoje ir tolimoje ateityje, tai aš manau, jinai jau yra čia. Netgi manau, kad mūsų lietuviškos technologijos tikrai niekada nebus ant lietuvio tiesiog į stalo, nes tai yra lazeris tiesiog yra dėžutė, didelis komponentas ir nu, klausimas, ką su juo gali padaryti, bet mes jau kiekvienas nešiojamės išmanųjį telefoną savo kišenį. O išmaniajam telefone yra tiek daug aukštųjų technologijų įdėta sprendimų, o jų įgalintojai dažnai būna vat, lazeriai, vieni tokių, kur vat, ir lietuviai kūrė. Tai gali būti ir stiklo pjovimas, tai ir tam tikrų čipų sudėjimas, paruošimas, tai gali būti ir tam tikrų sprendimų sudėliojimas. Tai lazeris turėtų būti žiūrimas ne kaip galutinis sprendimas, kur mes kiekvieną dieną vat, norėtumėm pas save namuose turėti, bet lazeris yra tik tai priemonė, kaip plaktukas statybose.
1: Beje, tarp fizikų lazeristų yra populiarus toks juokelis.
2: Ar žinote, kiek kartų gali žmogus pamatyti lazerio spindulį? 2 kartus. Vieną kartą viena akimi, kitą kartą kita akimi. Žmonės tikrai tie, kurie kuria lazerius, yra ne vieną kartą pamatę tą spinduliuką, nėra ten iš karto taip tragiška, bet toks bendras fizikinis juokelis, kad nu, vis dėlto saugumas turėtų būti pirmoje vietoje.
1: Sakė lazerio asociacijos vykdančioji direktorė Kristina Anančienė. Parodą Energetikos ir technikos muziejus kūrė bendradarbiaudamas lazerių asociacija, uždara akcinė bendrovė Optomenas ir kitais partneriais. Čia žurnalistė Karina Metrikytė.

0: minučių lieka iki 8 valandos, tęsiame ryto Allegro, LRT klasikos eteryje. Lietuvos nacionaliniame muziejaus Vinco Kudirkos muziejuje Kudirkos naumiestėje atidaryta jau nauja ekspozicija Noriu namo į Širvintą, dingusio miesto beieškant. Apie šią parodą kalbuosi su jos kuratoriumi Aurimu Kanapke. Aurimai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Aurimai, pati paroda, galbūt net prie jos mes dar praeisim, bet norėtųsi apie pačią Širvintos istoriją, kad šiek tiek primintumėte ir man, ir klausytojams, kuo ypatingas pats Širvintos miestas, toks giminiškas Kudirkos naumiesčiui.
1: Taip, pats Širvintos miestas tikrai giminiškas Kudirkos naumiesčiui, labai dažnai vardijama kaip miestas dvynys dėl savo geografinio artumo su Kudirkos naumiesčiu ir na, šių miestų istorija prasidėjo dar 18 amžiaus pačioje pradžioje, kai abu miestai turėjo tikras miestų teises ir tie prekybiniai ryšiai vystėsi. Ir aišku, dažniausiai ir daugiausiai apie Širvintą yra kalbama 19 amžiaus kontekste, kada vyko knygnešystė ir Širvinta tapo na, tokiu centru čia šioje pusėje susijusios su spaudos gabenimo. Na ir tada 20 amžiaus jau ta tragedija, kada antrojo pasaulinio karo metu ir po jo Širvinta buvo labai stipriai apgriauta ir laikoma vieninteliu Europos miestu, kuris nebuvo atstatytas po antrojo pasaulinio karo. Ir dabar tiesiog jo vietoje yra Rusijos federacijos karinis poligonas.
0: Aurimai, apie pačią parodą, tuomet kiek, jau nežinau, galbūt Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys, Vinco Kudirkos muziejus turėjo kažkiek sukaupęs tos informacijos, kažkokių tai artefaktų apie Širvintą, kaip pačią parodą konstravot, iš kur tas pasakojimas gimė?
1: Na, pirmiausiai tai atsispyrėm nuo paskelbtų paprūsės metų. Ir galvojom, kaip reikėtų kalbėti apie tą paprūsę ir kas čia per regionas, kas čia per vieta. Kažkaip iš pradžių krypo mintis apie tokį gal bendrą pasakojimą apie Rytų Prūsiją, apie galbūt kažkokius kalbos momentus. Na ir galiausiai, kai pavyko pasiskolinti iš privataus muziejaus įkurtos Pranaičių šeimos, Širvintos kampelis, kurie turi išsaugoję artefaktus iš tos sunaikintos Širvintos miesto. Pradėjome galvoti, kad vis dėlto galbūt reikėtų kalbėti apie labai artimą kaiminystę su Širvinta. Na ir tada, aišku, šiek tiek užtruko, kol sugalvojom, kaip tos buities daiktus išsaugotos ir dovanotus pačių Širvintos palikuonių reikėtų išeksponuoti. Tai pirmiausiai štai vat atsispyrėm nuo paprūsės metų.
0: Apie kokius tada mes tos artefaktus kalbam, ar tai yra kažkokie tai dokumentai, ar na, Širvintos kaip miesto, nežinau, buvimo įrodymai, kažkokios fotografijos, kažkokie, nežinau, galbūt išlikę daiktai iš ten gyvenusių žmonių?
1: Daugiausiai tai yra, na, galima būtų pasakyti, kad yra dviejų tipų eksponatai pasirinkti, tai yra buitiniai daiktai, kurie buvo po karo dalis parnešti iš Vokietijos teritorijos, jau, žinoma, okupuotos Sovietų Sąjungos, dalis buvo dovanoti jau po 90-ųjų metų, kai jis pranaičiai surengė savo privačiame štai muziejuje parodą apie šį miestą. Tai apie tai sužinoja Širvintos palikuonys, padovanojo patiems pranaičiam savo turėtus iš Širvintos išsineštus daiktus. Daugiausiai, žinoma, tai yra buitiniai daiktai, lėkštės, lentynėlės, tai kas po karo buvo pritaikoma buityje tiek lietuvių, tiek pačių vokiečių kilusių iš tenais.

0: Kita rūšis eksponatų yra labai man didelį įspūdį palikusi vieno širvintiškio prekybininko Hermano Vysbergerio istorija, kaip jisai 1945 metų gegužės 29 pradeda savo kelionę atgal į Širvintą. Tai aiškiai, 20 dienų po karo veiksmų pabaigos šitas žmogus keliauja iš pasitraukęs kartu su Vokietijos kariuomenei vakarus, kai frontas ėjo, keliauja atgal į savo namus ir jisai aprašo tos visus vaizdus, kuriuos jisai mato ir na, tai labai tokia įtaigi ir įdomi istorija. Ir tada, aišku, dar papildomai yra ir nuotraukų susijusių su Širvinte.
1: Vėlgi jūs paminėjote Hermano Vysbergo istoriją apie jo kelionę atgal į Širvintą. Kiek tai tokių yra daugiau galbūt asmeniškų pasakojimų, galbūt ir tie paminėti jūs ar ne, artefaktai, kurie žmonės besitraukdami iš Širvintos pasiėmė tam tikrus dalykus primenančius tą buvusį dabar jau miestą. Kiek tai yra, na, paroda apie istorijas, ar jūs tiesiog, na, aprašote eksponatą, kuris ten priklausė kažkokiai tai šeimai ir yra ten, nežinau, lėkštė, lentynėlė ar dar kažkas panašaus?
0: Na, bandėm derinti tuos eksponatus prie teksto, kad tie eksponatai būtų tam tikri liudininkai tos tragedijos, kuri atsitiko antrojo pasaulinio karo pabaigoje, kada iš šių teritorijų buvo repatriuojami vokiečiai į Vokietiją. Ir tokia kaip ir vinis visos parodos, tai būtų tas tekstas, kurį papildo tie eksponatai. Tokių pasakojimų daug nepavyko aptikti apie tai, kaip žmonės grįždavo atgal į šį miestą. Čia mano vienintelis buvo surastas šitas tekstas, išleistas vokiečių tokioje kraštotyros knygoje apie Širvintos parapiją. Bet labai jautri istorija, kuri kažkaip labai gražiai sukabina visus tuos eksponatus buitinius, kurie yra ir buitinius eksponatus, tuos ir nuotraukas. Kažkaip pat labai, labai taip jautriai viskas toje parodoje atrodo, va, toje tokia tragedijos perspektyvoje.
1: Aurimai, kiek apskritai jūs jaučiat, kad pasakojimas apie Širvintą papildo ir patį pasakojimą apie Kudirkos naumiestį? Kiek jisai svarbus ir pačiam Kudirkos naumiesčiui?
0: Na, yra labai sunku kalbėti apie Kudirkos naumiestį, nepapasakojant vienu ar kitu momentu ir Širvintos istorijos, kadangi tai tikrai labai tampriai gyvenę miestai, kaip, na, bent jau tarpukariu, ar ne, tai būdavo taip, kad per tiltą, kuris jungdavo dvi valstybės ir tuo pačiu du miestus, per dieną keliaudavo šimtai žmonių. Į Širvintą ateidavo iš visų Kudirkos naumiesčio apylinkių apsipirkti žmonės ir tuo pačiu ir patys vokiečiai Kudirkos naumiestį ateidavo tam tikrų prekių gauti. Tai Širvinta tokia atrodo naumiesčio integrali dalis, kaip ir naumiestis Širvintos, ir nepaisant to, kad tai buvo dvi skirtingos valstybės, faktiškai per visą savo egzistavimo laikotarpį ir tam tikrą prasme dvi skirtingos visuomenės, tačiau tas ryšys jų toksai labai, labai susijęs yra. Ir kadangi dabar viso šito nėra, tai tarsi ir norėjosi papasakoti tą praradimo istoriją apie tuos kaimynus, kurių nebeturim jau, apie tam tikrą ir namų praradimo skausmą ir tam tikras priežastis, kodėl taip atsitiko, tai dalis eksponatų.
1: Pasakoja abiejų miestų istoriją, ar ne? Ačiū, Aurimai. Aurimas Kanapkis buvo su mumis, parodos Senori namo į Širvintą dingusio miesto beieškant kuratorius, paroda Kudirkos naumiestyje Vinco Kudirkos muziejuje.

0: LRT klasika.
1: 8 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos pareigūnai praneša, kad praėjusią naktį Rusija surengė intensyvę ataką Zaporižios srityje. Per ją žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų 11-metė mergaitė. Dar daugiau nei 40 žmonių buvo sužeisti. Pasak srities gubernatoriaus, pataikyta į 2 daugiabučius namus, vasarnamį ir privačius pastatus. Šį rytą apie naujus raketų smūgius pranešta ir Odesoje. Atakų padariniai dar vertinami. Rusija pastaruoju metu intensyvina atakas prieš ukrainiečių civilinę infrastruktūrą visoje šalyje. Sekmadienį prieš sostinę Kyvą surengta viena didžiausių atakų nuo plataus masto karo pradžios. Tuo metu Ukraina surengė 200 dronų ataką prieš Maskvą. Tai skelbė portalas The Kyiv Independent, remdamasis rusų žiniasklaidos pranešimais. Skelbiama, kad ukrainiečių dronai smogė naftos sandėliui ir logistikos centrui esančiuose Maskvos regione. Taip pat pranešama apie gaisrą gyvenamajame pastate Domodedovo mieste. Maskvos duomenimis šią naktį Ukraina Rusijos sostinės link paleido 400 dronų. Ukraina šios atakos kol kas nekomentuoja. Praėjusį penktadienį leiboristų partijos lyderių patvirtintas Endis Bernamas šiandien oficialiai pradės eiti Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigas. Prieš tai karalius Karolis III per audienciją Buckingham'o rūmuose paves jam suformuoti naująją vyriausybę. Bet diena prasidės pirmiausia apie savo atsistatydinimą šalies monarchui pranešus Kirui Starmeriui. Pastaruoju metu jis sulaukdavo vis daugiau kritikos, o pavasarį pralaimėti vietos rinkimai beveik nepaliko abejojančių dėl asmeninių permainų poreikio valdančiojoje partijoje. LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Būsimasis premjeras, galima sakyti, labai skiriasi nuo dabartinio premjero, bet turbūt, kad žmonėm labiausiai patinka, kad jisai geba savo mintis dėstyti tokia paprasta kalba. Suteikia tokį paprastumą, kur turbūt bet kuris žmogus iš visos šalies gali kažkaip pamatyti save. Endis Bernamas kalba apie esminių problemų sutvarkymą ir vienas iš būdų, ką jisai akcentuoja, tai galių didinimas regionams ir vietiniams savivaldybėms, kad jos galėtų ten priimti sprendimus tokius, kokių reikia būtent tam regionui ir jisai lygiai taip pat kalba apie didesnę valstybės kontrolę strateginėse srityse, tai čia vandentikius, energetika, transportą, nėra pakankamai nekilnojamo būsto pastatoma pagal poreikius.
1: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius pareiškė esantis pasirengę susitikti su Kinijos ir Rusijos užsienio reikalų ministrais per savo vizitą Filipinuose. Čia vyksta Pietryčių Azijos diplomatijos vadovų susitikimas. Susitikime Rubijas dalyvauja jungtinėms valstijoms siekiant atsverti augančią Kinijos įtaką regione ir praėjus kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Pekiną kišimusi į Amerikos rinkimus. Ispanijos rinktinė po 16 metų pertraukos tapo FIFA pasaulio futbolo čempionato nugalėtojais. Ispanai finale rezultatu 1-0 įveikė Argentinos rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių, tačiau antrojo kėlinio pabaigoje Argentinos rinktinė liko mažumoje. Antrą geltoną kortelę prieš save išvydo ir aikštę palikti turėjo saugas Enzo Fernandesas. Didžiąją rungtynių dalį dominavę ispanai vieno žaidėjo pranašumą sugebėjo paversti įvarčiu. 106 minutę pasižymėjo Ferranas Torresas. Ispanijos rinktinė pasaulio čempionais tapo antrą kartą istorijoje. Ispanijos rinktinės treneris Luisas de la Fuente sako, kad laimėti pavyko dėl žaidėjų išlaikyto intensyvumo ir susikaupimo.
3: Nuolat kartojame šią frazę. Ponai, mes turime pasimatymą su istorija, tačiau turime jį nuvykti. Prieš pratesimą tiesiog priminiau jiems, kad mes žaidžiame puikiai ir kontroliuojame rungtynes, tačiau finale prieš tokį varžovą kaip Argentina, bet kokia įsiblaškimo akimirka gali kainuoti įvartį. Mes sugebėjome išlaikyti savo intensyvumą ir susikaupimą iki pat pabaigos.
1: Ispanijos rinktinės treneris Luisas de la Fuente. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Kaune 15, Panevėžyje 16, Vilniuje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur galima ir perkūnija. Bus vakarinių krypčių stiprokas vėjas, vietomis gūsingas. Sušils iki 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių. 5 minutės po 8.

0: vyriausybėje buvo įgarsintas siūlymas, kad šis istorinis objektas galėtų pereiti Kauno 9-ojo forto žinion. Macikų lagerio klausimą kaip vieną prioritetinių įskyrė ir naujasis kultūros ministras Lukas Alsys.
1: Ir taip pat mes dar kalbam po šiuo vyriausybės programos punktu apie Macikų lagerius, kuomet jie yra priklausantis Šilutės rajono savivaldybei, bet vyriausybė jau kelis metus sukasi diskusijos, kad norisi tą vietą tinkamai įprasminti kultūros įstaigų tinkle ir yra mąstoma apie to Macikų lagerių prijungimą prie vienos ar kitos atminties institucijos Lietuvoje.
0: Interviu LRT klasikai tvirtino kultūros ministras, tad kokia ateitis laukia Macikų lagerių ir kada galime tikėtis pokyčių šio istorinio objekto priežiūroje ir įveiklinime, galbūt mes šį rytą ir pasikalbėsime. Su mumis Kauno 9-ojo forto muziejaus direktorius Marius Pečiulis. Mariau, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Sveikinus ir su Šilutės rajono savivaldybės kultūros poskirio vedėja Vilma Griškevičinė. Vilma, labą rytą ir jums.
3: Labas rytas.
0: Ir Šilutės Hugo Šojaus muziejaus muziejininkas, archeologas Domantas Mickeliūnas. Domantai, labas rytas.
4: Sveiki.
0: Domantai, pradėkime iš tiesų nuo jūsų. Jūs vedate ekskursijas po Macikų, įvardinkime taip, istorinės atminties kompleksą. Kiek intensyvus šito komplekso yra lankymas ir kas jį, į kas labiausiai ir dažniausiai jį atvyksta?
4: Pačio komplekso lankymas dažniausiai vyksta vasaros metu ir atvyksta užsieniečiai. Daugiausiai iš užsienio atvykę žmonės. Jeigu taip tiksliai pasakius, iš Vokietijos atvykę žmonės, vat, norinti sužinoti apie visą šitą, ne vien tik tai gulago kompleksą, bet ir vat, karo belaisvių kompleksą.
0: Kiek, paminėjot vokiečiai, nors pačiame, kaip suprantu, visame šitame kalinimo komplekse, vardinkime taip, apie 20 tautybių žmonės buvo kalinti, tai ar tik tai vokiečiai yra tie svarbiausi ir aktualiausi lankytojai, ar ir, pavyzdžiui, na, nežinau, ir lietuviai atvyksta tenais pažiūrėti ne. Ir pasidomėti su to?
4: Tikrai ne vien vokiečiai, čia įvairiausiai teko šalies žmonių mum apturėti, būtent teko turėti svečių iš Naujosios Zelandijos, Australijos, žinoma ir lietuvių, nes vėlgi gulago, pats gulagas numeris 3 kalino ir lietuvių disidentus, lietuvius, taigi tai čia svarbu yra ir būtent lietuviai atvykstantis į šį kompleksą, vat, žinoti mūsų istorijos.
0: Kiek tai ir yra tam tikrų atminties renginių vieta ir kiek, na nežinau, kiek vėlgi apie tos atminties renginius kalbant, kiek tai yra kažkokie tai tarptautiniai renginiai, kiek tai yra, na, ar Šilutės, ar vakarų Lietuvos regiono renginiai?
4: Tai yra tarptautiniai renginiai su pasaulio, būtent minimi, kaip antro pasaulio karo pabaigos minėjimas, antro pasaulinio karo būtent rugsėjo pirmosios minėjimas, žinoma, ir genocido minėjimas, bei būtent tremtinių, būtent aukų paminėjimas.
0: Kokie dabar, nežinau, jūs kaip vedžiodamas ekskursijas galbūt ir bendraudamas su tais viso istorinio komplekso lankytojais išgirstat, na nežinau, minčių ir vertinimo apie tai, kaip tas tvarkomas ar ne kompleksas, arba ko galbūt pasigenda lankytojai atvykę į tą istorinę vietą?
4: Pagrinde pasigenda nuolatinio gido, kuris galėtų veikti, galima sakyti, kad ir visą savaitę, nes visgi reikia specialiai apmokyto gido, vat, būtent šitoje lokacijoje, todėl vat, pagrindinė problema yra šita. Na ir pati lokacija galėtų būti aiškiau pažymėta ir vat, daugiau būtent informacinių ženklų, bei šiaip platesnis informacijos platinimas. Labai svarbu.
0: Vilma Griškevičinė, su mumis Šilutės rajono savivaldybės kultūros poskirio vedėja. Vilma, kaip aš suprantu, klausimas dėl Macikų lagerio, na, tos tokios priežiūros, priklausimo arba rūpešio tęsiasi berods nuo 2011 metų, tai toks vos ne 15 metų jubiliejų šiemet. Tai kas vyksta ir kodėl, na, Šilutės rajono savivaldybė galvoja, kad tai turėtų būti nacionalinės kažkurios tai iš kultūros įstaigos, na, jau mes girdime, kad tai 9-ojo forto paveldume turėtų atsirasti

0: objektas būtent tai kultūros įstaigai skirtas prižiūrėti?
1: Na, iš tiesų, visi mūsų darbai turbūt pagrindiniai ir prasidėjo 2011 metais, kai netoli Matikų ar Marijanose, kasant pamatus namui, buvo iškasti palaikai. Ir tada būtent kreipėmės į vyriausybę ir buvo sudaryta tarpžinybinė komisija, kuri vis atsinaujina iki dabar, jau ne vieną ir ne du kartus. Ir klausimai buvo sprendžiami būtent dėl tyrimų. Pirmiausia, labai stokojome istorinių tyrimų ir esame labai dėkingi Užsienio reikalų ministerijai ir Klaipėdos universiteto mokslininkam. Jų dėka dabar išleisti du labai informatyvūs leidiniai, kuriame yra surinkta ir užsienyje esanti medžiaga. Aišku, tai nėra baigtiniai tyrimai. Taip pat susidūrime su tuo, kad reikia atlikti archeologinius tyrimus, nes, kaip ir minėjau, Armalėnuose po gatve mes po archeologinių tyrimų perlaidojom 1199 palaikus ir tai nėra baigtiniai tyrimai, todėl kad pačiose Matikuose dabar vėlgi prieš trejetą metų buvo atlikti tyrimai, vėlgi didžiuliai plotai rasti palaidojimų. Tai vėlgi ten virš 1000 palaikų rasta. Turėjome tokių techninių darbų ir žinoma, paraleliai mes visą laiką susidurdavom su finansavimo klausimu. Ir pati komisija ne kartą kėlė vis dėlto klausimą, ar tikrai Šilutės rajono savivaldybė su savo finansiniais resursais, kad ir dėdama labai daug pastangų, gali šį objektą sutvarkyti ir pristatyti kaip nacionalinės svarbos objektą.
0: Tai iš principo tas finansavimo klausimas, ar ne, tai apie kokią mes dabartinę Matikų lagerio, įvardinkime taip, būklę kalbame, kiek ji tokia jau prašosi skubios, kaip įvardinti, pagalbos galbūt arba skubios priežiūros?
1: Na, iš tikrųjų, kalba eina apie tai, kad reikia sutvarkyti pačius didžiulius užlaidojimo plotus, kad reikia sutvarkyti muziejinių lankytojų centrą įrengti, kad reikia tos pačios, ką minėjo mano kolega, sklaidos, ne tik tai, ką daro Šilutės rajono savivaldybė, sakykime, kuri turi sukūrusi tinklalapį Matikai, matikulageriai.lt, be abejo, tam reikalinga, matome ir užsieniečių susidomėjimą ir taip toliau, tai ir neturime netgi memorialinės vietos, nes noriu va tokį pavyzdį paminėti, kad prieš kokį ketvirtą metų turbūt atvyko žmogus iš Kazachstano, jisai žino, kad čia yra jo artimasis kažkur palaidotas ir netgi, jis klausė, kur man padėti gėlės. Tai tiesiog įmemorialinti reikėtų šią vietą būtinai. Ir žinoma, renginiai, konferencijos, istoriniai tyrimai, archeologiniai tyrimai, visa tai nėra baigta. Tai manau, kad tam lėšų tikrai reikia ir nemažai.
0: Ar yra, nežinau, galbūt Šilutės rajono savivaldybė svarstė, kiek ar skaičiavo, kiek galimai galėtų kainuoti šios vietos, kaip jūs įvardijot, ir sutvarkymas, ar galbūt ir kažkokio tai memorialo įrengimas, ir net ir mokslinių tyrimų tas pats tęsimas?
1: Moksliniai tyrimai tikrai yra, kaip čia pasakyti, turint planą, tai yra ne vienas milijonas, nes turim patirti, kiek tai kainavo. Prieš 5 metus, žinant, kaip indeksuojasi kainos, pačio objekto sutvarkymui aš tikrai nepasakyčiau, kiek reikalinga lėšų, nes tam reikalingas konkursas, apie tai kalbama ir svarstama, kaip tai galėtų būti. Ir nežiūrint, tikrai esam dėkingi kultūros ministrui, ir

0: ir 9 forto direktoriui už labai pozityvų palaikymą. Ir Šilutės rajono savivaldybė išsako labai tvirtą pažadą, kad tikrai nepaliks šio objekto ir tikrai dalyvaus visame kame, kur tik reikės prisidėjimo, pagalbos ir taip toliau.
1: Marius Pečiulis su mumis, Kauno 9 forto muziejaus direktorius, būtent šio muziejaus atsakomybei tikimasi perleisti visą Macikų kompleksą. Mariau, išgirdot mintis tiek Vilmos Griškevičinės, tiek patirtį iš Domanto Mickeliūno Kauno 9 fortui, kuris toks yra, įvardinkime, lokalios, geografiškai kalbant, vietos muziejus, skirtas būtent Kauno 9 fortui. Kiek muziejui būtų iššūkis turėti savo padalinį, nežinau, čia taip primeskim 150 km nuo centrinės būstinės.
2: Taip, Mariau, kaip paminėjote, iš tikrųjų tai būtų didelis iššūkis, nes, kaip ir įvardinote, Kauno 9 forto muziejus, vėlgi jisai turi tą savo lokalę istorijos apibrėžtį, nors ir į temas istorinės mes žiūrime gerokai plačiau. Turime tam tikras sąsajas, jeigu taip pasižiūrėtumėm su Macikais, kad tiek Macikai, tiek Kauno 9 forto muziejus savyje talpina tiek sovietinės, tiek nacistinės okupacijos tas brutalaus pasireiškimo istorijos formas. Bet vėlgi, prisimti filialą, kuris yra už beveik 200 km, tai būtų didelis iššūkis ir būtų didelis iššūkis ta prasme, kad tiek finansinė prasme, tiek pirmiausiai žmogiškųjų resursų prasme, nes šiai dienai visa mūsų infrastruktūra yra subalansuota tai infrastruktūrai, kurią mes dabar valdome, tai istorijai, su kuria mes dabar dirbame ir su tais iššūkiais ir strateginiais planais, kuriuos esame savo susikūrę pastaruoju metu ir pastaraisiais metais. Tai tikrai taip paimti, pavadinkime, kaip lagamina kažkaip tai naują turtą, tai iš tikrųjų yra tikrai labai didelė atsakomybė ir didelis iššūkis ir kaip vadovas visada esu įpratęs labai atsakingai žiūrėti į visus naujus projektus, įsivertinant pirmiausiai rizikas.
1: Mariau, aš taip žvelgiu į pačią vietą Macikų koncentracijos stovyklos, tai yra miestelyje esanti vieta ir mes dažnai kalbame apie tokius, čia jau dabar galime įvardinti valstybinės reikšmės ar ne objektą, kurio lyg ir tikimasi, kad muziejus bus toks savotiškai šio projekto koordinatorius ar veikėjas. Kiek gali kilti klausimų, nežinau, kiek ten su priklausiniais, pirmiausia, apie žemę kalbant, jeigu mes kalbam apie tokį ir memorialo įkūrimą ir kažkokios atmintinos vietos, ne tik apie patį objektą, kaip pastatus, kuriuos reikėtų sutvarkyti ar kažkaip įveiklinti, kad muziejus veiktų kasdien tokiu įprastu režimu.
2: Tai be bejonės, kaip be būtų, visada pirmoje eilėje yra ta vadinamoji technika. Mes ir šiandien dažnai girdame viešoje erdvėje apie vizijas ir ketinamus vienoje ar kitoje vietoje kurti ne tik memorialinės vietas, bet ir muziejus, bet stebime ir atskirose vietose daug metų, kuomet yra kartojama, bet niekas nevyksta, o nevyksta dažniausiai dėl to, kad iš tikrųjų nėra susitvarkomas būtent su tais visais techniniais klausimais. Tai Macikų atveju taip pat pirmoje eilėje, dar iki, sakykime, kažkokio tai istorinių naratyvų kūrimo, pirmoje eilėje yra tų techninių klausimų išsprendimas ir vienas iš pirmųjų, tai yra vėlgi to paties, sakykime, sklypo suformavimas, nes visa teritorija, ji priklauso keliems sklypams, dalis iš jų priklauso Šilutės rajono savivaldybei, dalis privatiems valdytojams, tai kitaip tariant, jeigu yra norima įgyvendinti kažkokias tai veiklas, istorinės atminties, tai bet kuriuo atveju pirmoje eilėje reikia išspręsti šitos juridinius klausimus, suformuoti sklypus Ir vėlgi iš patirties jau žinau, kad na, tai dažniausiai šitas klausimas keliauja per keletą ministerijų ir tai tikrai išės ir iš kultūros ministerijos atsakomybės ribų. Tai kitaip tariant, na, tų klausimų tikrai jau vienas ir ne du.
1: Bet, Mariau, tai ką jūs ir akcentuojate, na, tai nors ir idėja galbūt.

0: tai yra graži, na, labiau įveiklinti, padaryti patrauklesnį, na, čia tinka šitą žodį šitam kontekste, kalbant tokį istorinį ar lankytiną objektą, bet labai daug tų tokių paprastų buitinių klausimų, kurie dar turėtų būti įspręsti prieš pačios idėjos įgyvendinimą, kurie gali kelti, na, nemenkų iššūkių, aš taip suprantu.
1: Taip, be bejonės, tai jau ir mano įvardinti juridiniai klausimai susiję su žemės priklausomybėmis. Vėlgi, tada, na, kaip ir kolegė Vilma įvardino, yra dar irgi ir vis tiek mes turime ne tik memorialinę vietą, turime ir palaidojimo vietą, kur, sakykime, ir moralės ir etikos normos yra labai svarbu, tai ir papildomi istoriniai tyrimai, ir sakykime, na, tolesnio vystymo vis dėlto šitos vietos klausimai, priežiūros klausimai, na, tikrai ta klausimų paletė yra labai ir labai gausi, dėl ko aš ir pradžioje pasisakymo labai akcentavau, ne tik finansinius, bet ir žmogiškųjų resursų, ne tik finansinį, bet ir žmogiškųjų resursų klausimą. Nes, na, tam iš tikrųjų reikės tikrai labai daug laiko vėlgi skirti tam, kad pirmiausia, tai vizija vis tik tais, kokiu keliu mes norime keliauti, ar įmuziejinti, ar palikti tik tais memorialinę vietą, memorializuoti. Tai, na, visi šitie klausimai turėtų būti atsakyti eigoje, o vėlgi grįžtant atgal prie Kauno 9 forto muziejaus, keistis iš esmės tada tokiu atveju turėtų ir visa Kauno 9 forto muziejaus struktūra, nes keistis muziejaus nuostatai, nes tiek aš pats, tiek muziejaus darbuotojai esame priimti darbą ir su tikslu vystyti Kauno 9 forto muziejų. Tai čia tikrai, sakau, tų klausimų nusimato labai labai daug.
0: Mariau, iš jūsų net gilių atodusių jaučiasi, kad tai toks, na, rimtas, kaip čia pasakyt, galvosūkis, kaip suderinti dviejų tokių istorinių objektų veiklą. Su mumis, aš dar priminsiu, yra ir Domantas Mickeliūnas, muziejininkas, archeologas, kuris ir veda ekskursijas po Macikų istorinį, vėlgi, kompleksą. Aš taip žvelgiu į žemėlapį, prisipažinsiu, pats esu nebuvęs, bet iš to, ką matau žemėlapyje, tai yra vienas taškas yra Macikų koncentracijos stovykla, tada Macikų karo belaisvių ir kalinių kapinės, tokios atrodo per didesnį atstumą. Domantai, kiek apskritai tas pasakojimas toks yra platus ir apimantis visus, nežinau, Macikus galbūt kaip miestelį, kaip tokią vietovę, kiek jūs pasakojame koncentruojatės tik į pačią na stovyklą ir galbūt po to nukeliaujate iki karo belaisvių ir kalinių kapinių?
2: Čia labai geras toks klausimas. Nes šiaip tai reiktų pačią Macikų istoriją pradėti nuo pačio Macikų kaimo susikūrimo 16 amžiuje, nes čia galima įvardinti tokius keturis laikotarpius, tai būtent vat, šio dvaro laikotarpis, būtent Lietuvos Klaipėdos prisijungimo prie didžiosios Lietuvos, nacistinės Vokietijos laikotarpį ir vat, būtent, kaip sakėte, tą gulago laikotarpį, tai vat, prasideda nuo pačio dvaro istorijos ir tada susikoncentruojama yra į nacistinės Vokietijos, Stalag, būtent ir Stalag Luft, karo belaisvių laikotarpį, būtent karo belaisvių kalėjimo laikotarpį ir tada prieinama yra iki pat, būtent nuo 45 iki 55 metų, būtent istorijos, tai būtent iki gulago numeris 3 laikotarpio.
0: Tai, sakykime, visas tai jūs matytumėt galbūt net ir patį, na, konceptą, jeigu jau taip galvotume apie ateitį, kaip turėtų būti pasakojama tiek Macikų lagerio, tiek ir visos galbūt vietovės istorija, tai kalbėti net plačiau, ar ne, ne tik kalbėti apie patį lagerį Macikuose, bet taip, apie platesnį istoriją.
2: Taip, nes visa šita istorija, kaip sakoma, susijungia į vieną, nes vat, būtent ant šito būtent Macikuose susikuria dvaras ir šio dvaro teritorijoje būtent yra panaudojama ši teritorija Lietuvos būtent iš pradžių kariuomenės tikslams, po to tas karinis kompleksas panaudojamas būtent nacistinės Vokietijos ir po to perima ir patys sovietai. Taigi čia viskas taip susirišo, todėl reiktų pradėti nuo pačio būtent kaimo susikūrimo ir būtent dvaro pradžios.
0: Na, čia net taip žvelgiant geografiškai atrodo, kad viskas kone ant vienos gatvės, ant vienos ašies susideda Macikų dvaras, jeigu pradžioje, tada koncentracijos stovykla ir kapinės. Ponia Vilma, kiek na, Šilutės rajono savivaldybė ir štai, ko mes išgirdom iš Gito Domanto Mickeliūno, kad turėtume kurti tokį pasakojimą, galbūt ne tik kalbantį apie koncentracijos stovyklos istoriją, bet plačiau apie visus Macikus ir apie, na, nuo pradžios galbūt iki tų skaudžių įvykių, tai kiek Šilutės rajono savivaldybė irgi prisidėtų prie to pasakojimo kūrimo, ne tik, pavyzdžiui, viską patikinti Kauno 9-ajam fortui.
3: Na, aš jau minėjau, kad Šilutės rajono savivaldybė yra pasiruošusi bendradarbiauti ir taip Domantas labai gražiai išsakė tą koncepciją, apie kurią mes patys nekartą esam diskutavę, kalbėję ir manyčiau, kad kalbant apie Macikus ir labai susipina du tokie svarbus įvykiai, nes Macikų dvare yra gimęs Hermanas Zudermanas, pasaulinio garso rašytojas, dramaturgas, na, nuo kurio irgi prasidėjo ir lietuviško teatro šaknis ir taip toliau. Ir kaip nebūtų keista, istorijos dėsnis toks, kad būtent ties Macikų dvaru buvo ir Macikų lagerių vartai. Tai yra daugybė tokių paralelių, kurios neleis mums kalbėti vien tik tais apie skaudžią patirtį, bet ir tokio garso žmonės. Tai manykime, kad visa tai susitilks į idėjos konkursą ir mes turėsime tikrai patrauklų objektą, neteks mums teisintis, kaip dabar dažnai būna, nes Macikuose atvyksta ambasadoriai, vyksta ceremonijos karių pagerbimo ir mes visą laiką sulaukėm klausimo, tai kada šis objektas bus sutvarkytas. Ir na, ta neapibrieštis turbūt šiuo metu, turint tokį palaikymą stiprų, manau, kad keisis artimiausiu metu.
0: Mario, aš dar vis kreipiuosi ir į Kauno 9 forto muziejaus vadovą. Tai, ką mes dabar girdime, kad iš principo pasakojimas turėtų čia labai plėstis, ne tik kalbant apie Macikų koncentracijos stovyklą kaip objektą, kaip tašką arba visai netoli nuo koncentracijos stovyklos esančios kapinės, bet apie visą Macikų na, istorijos tokį pasakojimą. Tai kiek tai vėlgi jūs matytumėt, na, aš net nežinau, plėtrą, galbūt, kad atsakomybė būtų ne tik Kauno 9 forto muziejaus, bet ir, net nežinau, kažkokios dar institucijos.
1: Na, sunku dabar iš tikrųjų, žiūrint iš mano perspektyvos, kalbėti.
0: Aš galvoju, ar mes dingo. Taip, šiek tiek ryšio problemų, Mariau, turėjant, galbūt, jeigu atsakymą nuo pradžių pradėtumėt, jo.
1: Ar girdite mane dabar?
0: Dabar jau puikiai.
1: Taip, atsiprašau. Taip, tai iš tikrųjų, žiūrint iš mano perspektyvos, dabar būtų ganėtinai sudėtinga kalbėti apie tolesnę viziją, nes tikrai reikia prisirišti prie labai konkrečių duomenų ir vėlgi išdiskutuoti ir išmastyti, įvertinus visas rizikas ir grėsmes bei galimybės išanalizavus. Bet vėl žiūrint iš asmeninės patirties, kuomet kalbame apie trauminės istorijos patirtis, apie trauminius naratyvus, na, gali būti labai rizikinga labai plėsti istoriją ir klijuoti kitus periodus, todėl kad na, tame ir slypi daug įvairių tiek moralinių, tiek etinių grėsmių, nes į kitus galbūt periodus mes galime pasižiūrėti lanksčiau ir atlaidžiau, kai tuo tarpu, kuomet turime palaidojimo vietą, na, tas veiklų spektras labai yra apribojamas ir vėlgi kaip tu gali tą istoriją perteikti ir papasakoti irgi labai susiaurėja, gali susiaurėti tas pasakojimas, nes kadangi turime tokią didžiulę pasaulinę įtrauktį, na, kuri susiveda būtent į Macikų vietovę, per 20 skirtingų pasaulio šalių atstovai yra susiję būtent su šia vieta, kariuomenių kariai yra tenais palaidoti. Tai, na, vėlgi galime turėti įvairiausių, aišku, insinuacijų ir iš užsienio valstybių. Tai už tai pasižiūrėti tikrai reikėtų labai labai atsakingai. Ir tikrai dabar kol kas nesimčiau vertinti, ar būtų tikslinga, na, pasižiūrėti šią istoriją plačiau, išeinant būtent už tų trauminių periodų ribų.
0: Ačiū labai jums visiems už išsakytas nuomonės ir mintis.

0: mes kalbėjomės apie Macikų lagerio Šilutės rajone situaciją, būtent kiek ankstėliau, jau ne pirmus metus, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Šilutės rajone esantis Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos gulago lagerio objektų komplekse galėtų atsirasti istorinės atminties centras. Apie tai, kaip prioritetą į 21-osios vyriausybės darbus atkreipė dėmesį ir kultūros ministras Lukas Alsys, o apie tai, kasgi galėtų ir kaip galėtų nutikti ir kiek ilgas procesas būtų, kalbant apie šios vietos didesnį prasminimą, mes ir kalbėjome su Kauno 9-ojo forto muziejaus direktoriumi Mariumi Pečiuliu. Buvo su mumis ir Šilutės rajono savivaldybės kultūros poskyrio vedėja Vilma Griškevičinė ir Šilutės Hugo Šojaus muziejaus muziejininkas, archeologas, būtent vedantis ekskursijas po Macikų lagerį, Domantas Mickeliūnas.
1: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 23-ąją čia koncertuos Vokietijoje gyvenanti pianistė Onutė Gražinytė kartu su smuikininke Simona Venslovaite. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: Trys dienos džiazo Nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje laida ryto Allegro. Pabuvę Šilutėje, dabar keliaujame į kitą Lietuvos kraštą. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentai lankosi Utenoje, kuri 1990-aisiais garsėjo kaip metalo ir kitų alternatyviosios muzikos stilių židinys. Ir kartu studentai siekia išsiaiškinti, kodėl būtent Utenoje kūrėsi įvairios alternatyviosios muzikos grupės, kaip jos vystėsi ir kokia aplinka leido mieste suklestėti roko muzikai bei jaunimo subkultūroms. Apie šią ekspediciją mes ir pasikalbėsim. Su mumis ekspedicijos vadovas daktaras Norbertas Černiauskas. Norbertai, labas rytas.
2: Sveiki.
1: Ir Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentė Mūza Svetickaitė. Mūza, labą rytą ir jums.
3: Labas rytas.
1: Norbertai, kaip jūs čia sugalvojot, kad reikia 90-inius Utenoje tyrinėti ir kiek iš tiesų tos alternatyvos tuo metu Utenoje buvo?
2: Na, tikslas buvo tiesiog turėti vasaros tokią ekspediciją ir kažkaip atėjo ta mintis apie Uteną dėl to, kad gal pats ten mokiausi pirmoj klasėj. Atsimenu kai kuriuos alternatyvos atstovus, įstrigo ilgam. Tai, kaip paminėjot apie tas visokias grupės ir jaunimo subkultūros ir taip toliau, tai akivaizdu, kad jos veikė, kūrėsi visuose miestuose. Tuo metu Lietuvoje, bet Utena kažkaip garsėjo, bent jau vėliau aš vis girdėdavau tokius atsiliepimus, kad ten vienu metu buvo didesnė koncentracija, laisvumas ir taip toliau. Ir šitas kažkaip įstrigę buvo, kai kuriuos ir buvusius muzikantus pažįstu, pasikalbam. Ir taip kilo mintis patikrinti šitą daiktą. Ir čia matyt labai svarbu nustatyti, kaip jūs sakėt, viso to priežastis. Dabar daug kalbama apie regionus, kodėl kai kurie miestai vat, supanašėjo, nieko ten nebepavyksta
1: išsukti.
2: Aš tai čia gal bus kažkoks tai raktas, kaip sakyt, patirinėjus nesenus laikus ir įkvėpti kitus regionus.
1: Bet čia aš net iš tiesų nustebau, kai jūs išgirdęs, kad tokia ekspedicija vyks, visi mes galvojam apie Ukmergę. Ten Rokmergė, roko festivaliai, Utena, mano tokie subkultūrų žemėlapyje visai nefiguravo. Tai iš tiesų, kiek jūs paminėjot, Norbert, ar ne, kad yra ir asmeninės patirties, kiek jūs jaučiat, kad iš tiesų ten yra, na kaip čia įvardinti, mėsos ir už ko užsikabinti ir ką tyrinėti?
2: Ukmergė, man atrodo, šiek tiek vėlesnis, aš kaip suprantu, etapas vos vėlesnis, tai va, turėjom tą pirmąją tokią ekspediciją ir iš tų pokalbių patys liudininkai ar dalyviai, jie sako, kad mes tai nevadindavom išskirtinių miestų ir taip toliau, bet sako, akivaizdu, kad mes jautėm, kad čia yra kažkas kitaip, nes kai nuvažiuodavom į aplinkinius miestus ar didesnius, ten Panevėžė ir Šiaulius mini vietiniai, mes suprasdavom, kad tikrai mes gyvename kitokioje erdvėje. Tai iš tikrųjų galima sakyti, kad tos mėsos yra ir ypač apie sunkiojo metalo ar gotikos vadinamosios. Nu, ne viena šaknis pirminė lietuviškam lauke veda būtent į Uteną.
1: Mūza, turėjote ekspediciją, kokie tie įspūdžiai ir kokių pasakojimų jau išgirdote ar prisirinkot?
3: Tai mes ne tik rinkom pasakojimus, bet dar ir aplankėm to meto vietas, kur subkultūrininkai aktyviai veikdavo ir rašinėdavo muziką ar šiaip burdavos ir tos vietos apėmė ne tik kažkokias dabartinės įrašų studijas, bet ir mokyklų rusius, buvusius barus, fabrikus, kadangi ten buvo vis tiek toks ryškiai pramoninis miestas, tai ir Utenos trikotažą, ir Utenos alų, ir pieno kombinatą. Ir aišku, visose tose pasakojimuose labai smarkiai atsispindi tapatybės ieškojimas, kas aišku, gal toks dvipusis dalykas, viena vertus visi žmonės tiek tais laikais, tiek ir dabar būdami jauni ieško, kaip save išreikšti ir iš kur save kildinti ir su kokiais naratyvais tapatintis, bet kita vertus tais laikais, kadangi jie augo visiškam informacijos ir kultūros vakuume, tai tos paieškos buvo dar kitokios ir visa Lietuva, galima sakyti, kažkokios naujos tapatybės nepriklausomybės aušroje ieškojo, tai tas toks savęs paieškų akcentas labai stiprus ir gal ir dėl to tai tie visi metalistai ir subkultūrininkai tokiom įvairiom kryptim išsivaikščiojo ir buvo, nežinau, ne tik tai ten black metalo ar gotikos, bet ir labiau tokio pagoniško metalo, domėjimos istorija, piliakalniais, visokiausiais folkloro, baltų reikalais ir panašiai. Tai labai, labai įdomu tą stebėti. Ir aišku, dar kitas dalykas, kad ir labai daug savilaidos buvo, fanzinai labai aktyviai leisti. Vieni pirmųjų Lietuvoje fanzinų būtent Utenoje išleisti buvo ir įdomu matyti fiziškai tą savilaidą, kaip jinai buvo daroma, kad šiais laikais mums nebėra taip artima. Tai žodžiu, visko labai daug ir bandysim judėti toliau.
1: Tos vietos, apie kurias paminėjot, nes aš irgi čia pasibrėžiau apie vietas, nes kartais, kai pamatai vietą, tai gali ir galbūt ir istoriją geresnę atrasti, ne tik su žmonėmis kalbėdamas, nežinau, čia gal ir paprieštarausit, bet kiek tų vietų jau yra išlikusių, nežinau, įvardinti autentiškomis, tokios, kaip buvo tais 90-iniais, kurias jūs tyrinėjot mūsų?
3: Tai buvo vietų jau ir nugriautų, yra tokių vietų, kurias labai džiaugiamės, kad suspėjom užfiksuoti, sakykime, buvęs Utenos dobilas, kuris dabar priklauso privatiems savininkams ir jau, kaip supratau, visai neužilgo bus griaunamas, jį dabar šiaip patekti kaip ir neįmanoma, jeigu nesi savininkas, bet mums pavyko kažkaip susitarti ir įeiti į vidų ir pamatyti, kaip ten viskas atrodo dabar ir gali būti, kad galbūt vėliau ten niekam kitam užeiti ir nebepavyks, tai man atrodo labai svarbu būtent dabar viską bandyti apeiti ir apžiūrėti, tol kol dar tos autentikos kažkiek galima rasti. Mokyklų rusiai taip pat visai autentiškai išlikę, na, o ten apie fabrikus kalbant, tai dauguma vietų jau smarkiai pakeistos ir aišku laimės reikalas, jeigu pavyks tai kokią slėptuvę išlikusią užrakintą įsibrauti, nes buvo tokių situacijų, kai ir nepavyko, bet bandysim turbūt antrą, trečią, ketvirtą kartą, kol galiausiai įsibrausim.
1: Norbertai, tie taškai, apie tai, ką čia dabar mums mūzo įvardijo, ten ar mokyklos rusys, ar dobilo, ar ne fabrikas, kuris bus griaunamas, jūs jau žino prieš tai turėjot paruoštukus, kur potencialiai reikia nuvykti, ką pamatyti, kad tas istorinis paveikslas susidėtus toks pilnesnis?
2: Kai kurias vietas tikrai žinojom ir kaip dobila, čia yra pieno produktų parduotuvė.
3: Ir taip netikėtai tapo
2: tokį centrų, nes antrame aukšte buvo baras. Tai
1: vienur pienas, kitur baras.
2: Pieno baras buvo, bet jis greitai 90-iniais tapo nebe pieno baras, aš kaip suprantu. O dalį jo, kai kurių vietų mes nežinojom, bet jau kadangi buvom vietoje, liudininkai sako, ten tikrinom. Labai toks gana įdomus, net nepasakyčiau reiškinys, bet kadangi įmonių daug tų fabrikų, kiekviena iš jų turėjo savo ten aktų sales ir kai kurios net neprastas įrašų studijas, repeticijų erdvės, tai dalis tų jaunimo subkultūrininkų ir pasklido po tuos fabrikus ir čia vat įdomu, kad įvyko toks bendradarbiavimas tarp tų, kurie valdė tas sales, kad visai įsileido. Įsileido juos ten ilgesniam ar trumpesniam laikui, bet tai va, o kitai būtų ir netikėtų erdvių, pavyzdžiui, gal net sunkiausio jau metalo atstovai, death metal atstovai repetuodavo vaikų darželyje. Čia yra toks įdomiausias reikalas.
1: Gal kažkurio iš vieno iš atlikėjų mama tiesiog auklėtoja kokia dirba.
2: Labai dažnai ir būdavo, kad dėdė ar teta kažkas dirba, duoda raktus, jie po darbo ten susirenka, muzikuoja ir labai panašios visos istorijos yra būtent apie tai. Bet yra ir tokių netikėtų va, tų gamtinių vietų. Piliakalniai, kažkokios upės, pakrantės, salą net vieni turėjo savo, plaukdavo į tą salą.
1: Į salą repetuoti, groti, ką daryti, kurti. Nu,
2: kurti.
1: Kurti, plačiai sakykime.
2: Taip, taip. Tai va, tokių vietų yra netikėtų.
1: Mūza, ką apskritai duoda toksai, kaip čia pasakyt, lauko tyrimas, kad jūs susipažįstat ne iš dokumentų, bet važiuojat į vietą, tyriat, kalbatės ir lankote tas vietas?
3: Tai aišku, čia šiuo atveju laikotarpis yra labai parankus, nes turbūt prieš 100 metų vykusių įvykių tikrai negalėtume pasikalbinti liudininkų ir kad ir lankytume tas vietas, bet viską turėtume atkurti vien tik tai iš, nežinau, jeigu dokumentikos laikraščių kažkokių išlikusių šaltinių ar panašiai. Šiuo atveju labai neįkainojama yra ta galimybė tiesiog pasikalbėti su žmonėmis ir tą koležą istorijos bandyti atkurti iš jų pasakojimų, bet pasakojimai tikrai yra tik tai dalis to ir vien pasakojimai nesukurtų tos pilnos patirties, kurią tu gauni būtent, kai nuvažiuoji į vietą ir tau susideda ir pasakojimai, ir erdvių lankymas, ir kažkokie rašytiniai šaltiniai, nuotraukos ir panašiai, tai toks būtent tokia patirtis leidžia tarsi nusikelti tą laiką ir šiek tiek pasijusti, kad ir mes patys kažkada 90-aisiais ten vaikščiojom, nors mes su kolegom net nebuvom gimę tais 90-aisiais. Tai ir šiaip ir apie pačias studijas kalbant, aš visada labai norėdavau imtis iškart kažkokių praktiškesnių dalykų ir keliauti ir tyrinėti ir ne tik sėdėti auditorijos ir klausyti paskaitų. Tai tokia proga, nu vat, patiems daryti tyrimą iš įvairių perspektyvų, ta prasme, tas tyrimas prasidėjo ne dabar, ne prieš savaitę ar ne prieš dvi, o gerokai anksčiau ir nuo laikraščių peržiūrinėjimo,
1: tai
3: nuo vaizdo
1: įrašų. Tai jūs paprastai tariant, darėt namų darbus prieš tą lauko tyrimą,
3: taip, ne? Taip, taip, taip, taip, tai peržiūrėjom ir laikraščius maždaug ten 10 metų imties utenius visus, kur ten tu skaitai ir skaitydama, nežinau, 10 valandų jos per dieną visas kriminalinės kronikas, visus žmonių skambučius į laikraštį, skundų dėl pensijų dydžio ar išklibusių plytelių, nu, tai tikrai jau gali pasijausti, kad gyvenai to meto Utenoj, nes galiausiai, žinai, visus labiausiai pasireiškusius personažus, žinai, įmonių pavadinimus, žinai, kažkokias miestui svarbias vietas ir panašiai. Tai tas vaizdas
1: tada praverčia, kai jūs bendraujat su tai savo žmonėmis ar ne, subjektais, su kuriais, iš kurių jūs renkate istoriją, kiek tada jums tas pamatas, kurį pasidėjo tyrinėdami tos laikraščius po 10 valandų per dieną.
3: Ne visada po 10.
1: Sakyk, ima maksimumą žiniasklaida mėgsta išpūst šiek tiek reikalą kartais. Tai, tai po tos 10 valandų per dieną, gal net 12 kartais ar ne, tai kiek padėdavo bendraujant su žmonėmis, kurie galbūt irgi pajausdavo, kad jūs žinot apie ką šnekat, o nepradedat klausinėti tiesiog skindami klausimus iš oro.
3: Tai tą pamatą ir pasidėjom būtent per tos ankstesnius tyrinėjimus ar laikraščių, ar zinų, ar kažkokių išlikusių video archyvų, televizijos archyvų, nes na, kai mes tuo laikotarpiu negyvenę ir ten nebuvę, tai iš kur mums žinoti, kaip tuo metu viskas vyko ir tą visą kontekstą galų gal ir tą patį vietų sąrašą, kurias reikėtų aplankyti, ar kalbinamų žmonių sąrašą, kurias, su kuriais reikėtų susitikti ar panašiai, tai taip ir susidarėm ne tik iš lūpų į lūpas, bet ir skaitydami kažkokius išlikusius šaltinius ar tyrinėdami artefaktus, tai man atrodo, kad jeigu ne tie namų darbai, tai ką ten nuvažiavusi, tau ten darysi, neatsistosi taigi prie slėptuvės
1: užrakintos. Ir kiekvieno praeinančio ir klausimo.
2: Taip, taip. Dar išsiaiškinti, ką reiškia visos pravardės ir kas už jų slepiasi. Čia mūsų ar kiti ten dalyviai turėjo tokį sąrašą ir ten nesuprasi, bebras ten ir taip toliau.
3: Ten yra atskiras failas su daug komentarų, spėjimų, klaustukų ir sunkiai iššifruojamų žodžių.
1: Bet iššifravot, ar buvo tokių vietų, kur, pavyzdžiui, žinojot slapyvardį, bet nežinojot, kas slepiasi po to slapyvardžiu?
3: Buvo tokiu atveju ir dabar tebėra keli keisti vardai mano failę, kurie vis dar nėra identifikuoti, bet čia toks iš dalies detektyvas, nes kartais tas vardus ar vietas sužinai kalbindamas žmonės, kartais tiesiog vat, būtent skaitant aptinki vis vieną ir tą patį pseudonimą ir galiausiai susijungia. Kartais atsimenu, buvo ir neteisingų mano spėjimų ir suplakiau kelias asmenybės vieną. Teko susisiekti ir su visiškai netai žmonėm, iš visiškai neto Lietuvos krašto, bet iš to ir susideda visa patirtis, man atrodo.
1: Norbertai, ir minutėlė atsakymui, kas toliau po šio tyrimo?
2: Tai jau jau matyti, kad mūsų tos trijų dienų išvykos tikrai nepakaks, reiks važiuoti dar kalbinti žmonių ir mes tengiamės net ir tie, kurie išvažiavę yra jau emigravę iš Utenos, kad jie sugrįžtų. Bent jau tam interviu pasirinktų vietą, čia labai įdomu, kur pasirenka jie vietą jam savo tokią brangę. Ir galutinis variantas, kai jau susirinksim krūvą medžiagos ir dabar turim nemažai, mes galvojam apie parodą, daryti gerą, gražią, didelę parodą Utenoje apie 90-inių subkultūrą. Toks yra generalinis tikslas.
1: Generalinis pagrindinis tikslas. Tikimės, kad jis ir įsipildys. Ačiū Jums, kad užsukot į studiją. Daktaras Norbertas Černiauskas ir Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentė Mūza Svetickaitė buvo su mumis. Mes kalbėjomės apie tai, kad Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentai lankėsi Utenoje, kur tyrinėjo 1990-inių laikotarpį ir tikimės, kad visą tą mes išvysime ir parodoje. Dabar metas Domanto Razausko muzikinėms naujienoms.

Terra Incognita, Akusmi, leidykla Tonal Union. Nežinau, ką reikės šiemet daryti su pretendentų į metų albumus sąrašų džiazo kategorijoje. Tokio ilgo jo niekad nebuvo. Manau, gali tekti pradėti gudrauti ir tokius albumus kaip šis pritempinėti prie pasaulio muzikos kategorijos. Ką padaryti šiaip jau nebus turbūt labai sunku. Tai, ką dabar pristatysiu, neturi vienų namų. Šios muzikos namai yra ir dvasinis džiazas, ir pasaulio muzika, pavyzdžiui, Maroko Gnava, ir reichiško minimalizmo kontekstai, ir berlinietiškas kosmišė, vėliau gavęs kraut vardą, ir net šokių muzika. Vienas kritikas rašė, kad tokios muzikos namai tiesiog šiuolaikinė Londono improvizacinės muzikos scena. Turtingose ir sodriose Terra Incognita, kompozitoriaus Paskalio Bido, kuriančio Akusmi slapyvardžių naujojo albumo įžanginėse akimirkose, atrodo, lyg įsiūbuotų milžinišką magnetą, pritraukiantį kiekvieną jį žavintį garsą. Atskaitos taškų čia apstu. Į žvaigždes žvelgiančios Alice Coltrane elegijos, hipnotizuojantis gamelano spindesys ir visgi kūrinys išlieka keistas ir nenuspėjamas. Tai kur kas daugiau nei sumanus koliažas, tai pamatinė Bido utopinės muzikinės vizijos tezė. Per kitas 38 minutes Londone reziduojantis Bido ir jo ansamblis, kartu jie vadinasi Akusmi, kuriame groja tablos maestro Sarati Korvaras, Senegalo multiinstrumentalistas Dudu Koate, arfininkė Marise Osu, kompozitorius Danielis Brantas, visi jie pateikia ritmingą į jokius žanro rėmus netelpančiai improvizuotos, bet ir apgalvotos muzikos kolekciją. Bido arba Akusmi debiutas 22 albumas Fleeting Future jau leido nujausti Terra Incognita laukiančius tyrinėjimus. Jo sudėtingi elektroakustiniai tinkleliai verdavo kelius į vis labiau besiplečiančius crescendo. To albumo aprašyme jam apibūdinti buvo cituojamas Johno Hasselo terminas ketvirtasis pasaulis, Fourth World. Ir kyla didžiulė pagunda šią sąvoką pasitelkti ir vėl. Tačiau šį kartą, užuot manipuliavęs pažįstamais instrumentais ir kūręs svetimas įsivaizduojamo tolimo žemyno arba ketvirtojo pasaulio tekstūras, Bido perkelia veiksmą tiesiai prieš mus į beribę Pangėją, kur garsai ir idėjos iš viso pasaulio susijungia į kažką ir atpažįstamo, bet ir visiškai naujo. Tikrai vienas metų albumų – Akusmi. Albumas Terra Incognita, leidykla Tonal Union.

Stevenas Huffas ir jo fortepijono atvirutės Piano Postcards. Leidykla Hyperion. Senokai apžvelginėjau ir jums pristatinėjau ryškų fortepijoninės muzikos albumą. Stevenas Huffas savo fortepijono atvirutes išsiuntė pačiu laiku, beveik tuo pat metu, kai buvo paskirtas Lico tarptautinio pianistų konkurso meno vadovu. Jo įžanginis žodis šiuose pareigose skelbia naują konkurso kaip platformos, kurioje dalyviai gali parodyti mums, kas esate ir kokią muziką mylite era. Čia citata. Iš Huffo lūpų tai skamba ne kaip tuščia žodžiavimas ir jo naujasis albumas būtent tai ir įrodo su tuo pačiu polėkiu ir džiaugsmu, kurie tapo jo vizitinė kortele nuo pat jo karjeros pradžios, ar tai būtų The Piano Album ar nuostabus Listo rečitalis. Jeigu stebėjote už praeitų 2024 metų BBC Proms festivalio uždarimo vakarą, tai su džiaugsmu galiu pranešti, kad būtent siuita iš Merės Poppins, anuomet sužavėjusi ir papirkusi, atidaro šį naująjį albumą. Ši siuita, kurią fortepijonui aranžuoti ir parengti gyvam atlikimui Huffui iš pradžių užsakė pats Lang Langas, yra tobulų proporcijų nostalgijos kelionė, subtiliai su gyvenimo džiaugsmu perteikianti ir Disnėjaus filmo atmosferą. Tai nuostabus būdas žengti į senojo pasaulio pianistinio žavesio ir nuotykių kupiną programą, kuriai naip tol nestinga rafinuotumo. Kaip albumo aprašyme pastebi Jeremy Nicholas, šiuolaikinė opera retai besuteikia tokių melodinių galimybių transkripcijoms, kokiomis mėgavosi Listas ar Godovskis, todėl visai natūralu, kad Huffas atsigrėžia į miuziklus. Čia ir dainų iš muzikinių animacinių filmų Ledo šalis, Mulan ir Coco aranžuotės. Čia ir Moulin Rouge'as. Tai nėra atvirukai paskubomis išsirinkti iš pajūrio turgaus karuselės. Atvirkščiai, tai kruopščiai apgalvoti nuostabos kupino keliautojo užrašai su žavesiu sugrįžtančio net ir į gerai pažįstamas vietas, pavyzdžiui, McDowell'o To a Wild Rose arba Schumann'o Vogel als Prophet kūriniuose. Prancūzija. Čia puikiai atstovaujama, tad visai nenuostabu rasti ir tris Cecil Chaminat kompozitorės, kurios kūryba Huffas jau seniai puoselėja ir populiarina kūrinius. Taigi Hyperion leidykla, Stevenas Huffas ir jo fortepijono atvirutės Piano Postcards.

Nilsas Peteris Molvajeris, Be Quiet, Edition Records. Jau 30-mečius vieno ryškiausių Europos džiazo scenos atstovų. Nilso Peterio Molvajerio naujausias projektas – tai ambicingas bendradarbiavimas suburiantis menininkus iš muzikos ir iš kino pasaulių. Daugiau negu vien albumas, Be Quiet yra ir kompozicijų įrašytų visame pasaulyje, kiekvienoje stotelėje dalyvaujant vis kitam kviestiniam atlikėjų rinkinys, ir Pero Manningo režisuotas dokumentinis filmas, taip pat išeinantis su šiuo albumu. Filmas įamžina albumo kūrimo kelionę nuo įrašų proceso ir muziką suformavusių vietų iki asmeninių santykių sudarančių ir šio projekto šerdį. Trimitininko, tvirtai tikinčio drąsiomis idėjomis ir žanrų ribų laužimų diskografija tiesiog sklidina ir džiazo, elektronikos ir ambient muzikos persipinimų įtakų. Jo albumų spektras driekiasi nuo ankstyviausių ECM įrašų su ansambliu Mascalero iki vėlesnių darbų, tokių kaip jo grupės Khmer gyvas pasirodymas Bergene, vienas naujausių jo darbų. Visus šios įrašus jungianti gietai ambicingas siekis kurti savo paties unikalius garsinius peizažus ir būtent ši energija galiausiai išsilieja albume Be Quiet. Projekte dalyvaujančių kviestinių atlikėjų įvairovė liudija Molvajerio reputacija. Violončelininkė Anja Lechner, gudžengų grojanti Chang Jing, vokalistė Imogen Heap, pianistas Jonas Paulas Jonesas, tas pats Led Zeppelinų klavišininkas. Čia tik maža dalis albume pasirodančių asmenybių. Galimai dar vienas pretendentas į metų džiazo įrašą. Edition Records, Nilsas Peteris Molvajeris ir Be Quiet.

Tai jau buvo paskutinė informacija šiandien laidoje Ryto Allegro, kurią norėjome pasidalinti su jumis. Laidą rengė LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis, ir toliau kviečiu likti kartu su LRT klasika. Čia visai netrukus laida Savaitės kompozitorius.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rekordiškai daug jaunuolių pareiškus norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad šiemet kariuomenė galės priimti ne visus. Pasak Roberto Kauno, atsižvelgiant į išaugusi visuomenės poreikį, ateityje ketinama kviečiamųjų skaičių didinti.
2: Apie 5000 yra šiais metais, tačiau mes turime dar šiokį tokį rezervą.

0: nes karo tarnybos šauktiniams, kiek mes jų galime pakviesti. Gal net ir šiais metais mes kažkiek padidinti galėsime, bet aš laukiu čia atsakymo iš kariuomenės vadų, kadangi mes turime turėti kaip aprūpinti tos žmonės. Tai yra ir ekipuotė, ir infrastruktūra, ir instruktoriai, kurie turi su jais dirbti. Tad ženklas, signalas, kad visuomenė mum parodė, kad yra pasiruošusi, jauni Lietuvos piliečiai parodė, kad yra pasiruošę, dabar mes iš kariuomenės pusės turime irgi didinti savo ambiciją.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiemet beveik 4,5 tūkstančio jaunuolių į pradinę karo tarnybą užsirašė savo norų dar iki paskelbiant šaukiamųjų sąrašus. Dar beveik 4 tūkstančiai į šaukiamųjų sąrašus jau patekusių jaunuolių paprašė būti pašaukti pirmumo tvarka. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė pradėjusi 9 iš eilės naktį trunkančius smūgius Iranui. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad naujausi kariniai smūgiai Iranui vykdomi, pagerbiant pastarosiomis dienomis žuvusius amerikiečių karius.
2: Iranas patyrė labai didelę žalą. Karinių požiūrių jie beveik viską prarado. Jiems liko labai nedaug, šiek tiek raketų, šiek tiek dronų ir riboti gamybos pajėgumai. Mes kontroliuojame sąsiaurį, o jie nekontroliuoja nieko. Pamatysime, kas bus toliau, bet šiąnakt jiems smogėme labai stipriai. Tai padarėme pagerbdami tikėtina 3, o ne 2 didvyrius amerikiečius patriotus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Irano revoliucinė gvardija praneša atakavusi amerikiečių karinius orlaivius, dislokuotus Akabos oro uoste Jordanijoje. Vašingtonas kol kas šių pranešimų nepatvirtino. Statistikos duomenimis dujų saugyklos Europos Sąjungoje šiuo metu užpildytos žemiausių lygių per pastaruosius 5 metus. Bendrovės Ignitis departamento vadovė prognozuoja, kad saugyklų pildymui ir toliau stringant, o jeigu dar ir žiema bus šalta, dujų kainos gali aukti. Tačiau, pasak Astos Virbickienės, šiuo metu dujų rezervą Lietuva kaupia pagal planą.
3: Faktas, kad mes neturėsim labai smarkiai užpildytų saugyklų ir jeigu nutiktų taip, kad žiema būtų šaltesnė arba turėtumėm kažkokių infrastruktūros trikdžių, tai tikrai tai nelemtų žemesnių kainų. Žinoma, tie patys geopolitiniai veiksniai tikrai smarkiai įtakoja ir gamtinių dujų kainų lygį. Tai mes bet kokiu atveju esame įpareigoti saugoti dujas ir pažeidžiamiems gamtinių dujų vartotojams, tai mes saugyklą pildome pagal planą.
1: Bendrovės Ignitis dujų didmeninės prekybos departamento vadovė Asta Virbickienė. Kuršių mariose prasideda vienas didžiausių tarptautinių buriavimo renginių Lietuvos istorijoje – Europos jaunimo čempionatas. Į Neringą atvyks daugiau nei 400 sportininkų iš 24 pasaulio šalių. Išsamiau Paulius Selezniovas.
4: Čempionato dalyviai Neringoje rinktis pradėjo jau praėjusią savaitę. Laikai iki varžybų jie išnaudojo treniruotėms Kuršių mariose, pažinčiai su akvatorija ir vyraujančiais vėjais bei bangomis. Į Nidą ir Juodkrantę atvyko sportininkų delegacijos iš 4 skirtingų žemynų, varžybose rungsis 24 šalių atstovai. Geografija itin plati. Savo jėgas čempionate išbandys dalyviai iš Australijos, Naujosios Zelandijos, Pietų Afrikos Respublikos, Hongkongo, Singapūro, Jungtinių valstijų, Turkijos bei kitų šalių. Sportininkai varžysis 2 klasėse, viena iš jų olimpinė, tad dalis buriuotojų jau po kelių metų gali kovoti dėl medalių ir olimpinėse žaidynėse. Tai jau 3 pasaulinio masto buriavimo renginys Nidoje organizuojamas per pastaruosius 2 metus.
1: Šią valandą Šiauliuose yra 13, Klaipėdoje 14, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur galima ir perkūnija. Pūs vakarinių krypčių stiprokas vėjas, vietomis gūsingas. Sušils iki 15-20 rytiniuose rajonuose, kai kur iki 22 laipsnių. 5:09.
5: Savaitės kompozitorius.

Muzika pati didžiausia iš visų mūzų, nes ji lengviausiai priartėja prie dieviškojo prado. Štai kodėl savo muzikoje stengiuosi išlaikyti šviesos spindulį.

ir jūros įkvėpimai. 1946 metais Latvijoje Aizputėje pastoriaus šeimoje gimęs Pieteris Vaskas šiandien yra vienas labiausiai pasaulyje žinomų latvių kompozitorių. Jo muzika skamba prestižinėse koncertų salėse, o kūrinius atlieka garsiausi pasaulio orkestrai ir solistai. Savo kūrybos pradžioje menininkas buvo drąsus modernistas, tačiau ilgainiui atrado savitą itin atpažįstamą muzikinę kalbą. Kompozitorius savo kuriamais garsais kalba universaliomis temomis – apie gėrių ir blogio kovą, žmogaus vidinį pasaulį, tautos likimą, istorijos žaizdas, dabartį ir viltį ateičiai. Šiandienos laidoje kviečiu pažvelgti į dvasingumą Pieterio Vasko kūryboje – į tylos, šviesos ir vilties kupiną pasaulį, kuriame muzika tampa tiltu tarp žmogaus sielos, gamtos didybės ir to, kas pranoksta kasdienę patirtį.

Tai buvo Pėterio Vasko kompozicija Malda, kurią perteikė Latvijos radio choras, diriguojamas Sigvardso Klavos. Parašyta chorui

Malda atskleidžia vieną svarbiausių Vasko kūrybos bruožų - gebėjimą iš tylos išauginti emocinę įtampą, o iš paprastos muzikinės linijos sukurti gilaus dvasinio išgyvenimo erdvę. Kūrinys nėra tradicinė liturginė malda, tai veikiau žmogaus kreipimasis į aukštesnę būtį, ieškant ramybės, prasmės ir šviesos. Pamažu besiskleidžiantis chorinės faktūros skaidrus skambesys primena Vasko dažnai kuriamą kelionę – nuo trapumo ir nerimo iki susitaikymo bei vilties. Pats užaugęs pastorių šeimoje Pieteris Vaskas nuo vaikystės buvo apsuptas bažnytinės muzikos tradicijos, kuri jo kūryboje virto ne tiesiog religiniais simboliais, bet universalia žmogaus sielos kalba. Pieterio Vasko kūryboje sakralumas atsiskleidžia ne tik per religinius simbolius ar tekstus, bet pirmiausiai per ypatingą muzikos būseną. Jo kūriniai kviečia sustoti, įsiklausyti ir patirti akimirką, kurioje kasdienis laikas tarytum sulėtėja. Kompozitoriaus muzikoje sakralumas tampa universalia žmogaus patirtimi. Nebūtinai susieta su konkrečiu tikėjimu, bet su kiekvieno mūsų gebėjimu ieškoti prasmės, grožį ir šviesos. Galbūt todėl jo kūriniai taip lengvai peržengia kultūrinės ir religinės ribas ir kalba apie tai, kas artima kiekvienam žmogui. Šis ypatingas santykis su muzika susiformavo per ilgą ir įvairiapusį Pieterio Vasko kūrybinį kelią. Kompozitorius gimė 1946 metais Latvijoje. Vaikystėje jis supo ne tik bažnytinės muzikos tradicija, bet ir Latvijos gamtos pasaulis. Šie du svarbus šaltiniai vėliau tapo neatsiejama jo kūrybos dalimi. Pirmiausiai Pieteris Vaskas mokėsi griežti smuiku Aisputės muzikos mokykloje. Vėliau pasirinko kontrabosą ir mokslus tęsė Emilio Darzinšo muzikos mokykloje Rygoje. 1964 metais su dideliu entuziazmu stojo į muzikos konservatoriją. Jaunasis atlikėjas puikiai pasirodė grodamas stojamuosiuose egzaminuose, neblogai išlaikė ir teorinius egzaminus, tačiau komisijos verdiktas buvo neigiamas. Tuo metu Latvijoje buvo aktyviai vykdoma rusifikacijos politika, o Vasko tėvas, kuris buvo pastorius, dėl religinių priežasčių neįtiko sovietų valdžiai. Gali būti, kad tuo metai valdžiai neįtiko ir faktas, kad būsimasis kompozitorius Amerikoje turėjo giminaičių, su kuriais tėvas stengdavosi palaikyti ryšį. Sovietų sąjungos saugumo tarnybos dėl šių priežasčių stengėsi sutrukdyti Pieterio Vasko studijoms Rygoje. Neįstojus į Rygą, jaunajam kontrabosininkui grėsė priverstinė tarnyba sovietų armijoje. Atlikėjas sužinojo, kad po mėnesio vyksta stojamieji egzaminai Vilniuje. Taigi profesionalaus muziko kelią jis tęsė jau Lietuvos konservatorijoje, kurioje studijavo kontraboso atlikimo meną pas profesorių Vytautą Sereiką. Jaunystėje būsimasis kompozitorius, beje iki šiol puikiai kalbantis lietuviškai, grojo įvairiuose orkestruose, Lietuvos nacionalinėme simfoninėme, Latvijos nacionalinės operos bei Latvijos filharmonijos kamerinėme orkestruose. Tačiau tikrasis jo kūrybinis kelias prasidėjo atradus kompoziciją. 1978 metais jis baigė kompozicijos studijas Latvijos Jazepo Vytuolo muzikos akademijoje pas Valentiną Utkiną. Ankstyvoji Vasko kūryba buvo paveikta 20-ojo amžiaus muzikos modernizmo. Tai buvo drasi, eksperimentinė muzika, kupina įtampos ir nerimo. Ir vis dėlto ilgainiui kompozitorius atrado savitą muzikinę kalbą, kurioje modernios raiškos priemonė susiliejo su paprastumu, gamtos pojūčiu ir dvasiniu turiniu. Jo muzikoje vis dažniau atsirado tylos, susikaupimo ir šviesos motyvų, to, kas šiandien leidžia atpažinti unikalų Pieterio Vasko kūrybinį braižą. Ypač svarbus jo kūrybos etapas prasidėjo 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje, kai Latvija dar buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje. Tuo metu Vasko muzika tapo ne tik meninę išraišką, bet ir tautinės tapatybės, laisvės bei vidinio pasipriešinimo balsu. Jo kūriniuose skamba tai, ko dažnai nebuvo galima pasakyti žodžiais – ilgesys laisvei, ryšys su gimtaja žeme ir viltis ateičiai. Kompozitoriaus kūrybos katalogas įspūdingas.
trys simfonijos, koncertai smuikui.

violončeliai, altui, fleitai, obojui ir anglų ragui, šeši styginių kvartetai, choriniai kūriniai, mišios, kamerinė muzika, kūriniai fortepijonui, vargonams ir orkestrui. Negaliu be gamtos. Tikėjimas ir harmonija su aplinka yra tai, kas mane įkvepia gyvenimui ir kūrybai, o visų svarbiausia man yra meilė, sako Pieteris Vaskas. Išgirskime dabar jo kūrinį Castillo Interior, kuriame atsiskleidžia vidinis žmogaus pasaulis ir dvasiniai ieškojimai. 2013 metais kompozicija buvo sukurta pagerbiant didžiąją ispanų mistikę ir šventąją Teresę Avilietę. Kūrinio pavadinimas Vidinė pilis yra nuoroda į Teresės Avilietės 1577 veikalą Vidinės pilies buveinės, kuriame žmogaus siela vaizduojama tarsi pilis su daugybė kambarių, vedančių vis giliau į savęs pažinimą ir dvasinį susitikimą su Dievu. Kaip ir daugelį Vasko kūrinių, čia susitinka dvi priešybės – trapumas ir jėga, žemiškas nerimas ir dvasinis susitelkimas. Kompozitorius tarytum primena, kad kelias į vidinę šviesą nėra tiesus, jis turi atlaikyti abejones, išbandymus ir tylą. Tačiau tuomet ramybės ir šviesos pojūtis, būtent tai, kas menininko muzikoje tampa pagrindinė žinia. Seserys smuikininkė Kristinė ir violončelininkė Margarita Balanas.

0: Smuikininkė Kristinė ir violončelininkė Margarita Valanas atliko Pėterio Vasko kūrinį Kastijų interior.
1: Savaitės kompozitorius.
0: Šios savaitės kompozitorius, žymusis latvių menininkas, šiemet 80-metį minintis Pėteris Vaskas, kurio muzika lyg nuolatinis dialogas tarp žmogaus ir jį supančio pasaulio, tarp trapumo ir vilties, tarp tylos ir skambesio. Dar vienas kūrinys atveriantis vieną pagrindinių kompozitoriaus temų – žmogaus ryšį su gamta ir dvasiniu pasauliu – 1988 metais sukurta vakaro muzika – valtornai ir vargonams. Vėliau kūrinys sulaukė ir kitų instrumentinių versijų, tarp jų ir aranžuotė violončelė ir vargonams, kuri dabar ir skamba. Pats vakaras Pėterio Vasko kūryboje nėra tik paros metas – tai simbolinė būsena, kai pasaulio triukšmas nutyla ir žmogus susitinka su ramybe ir savo paties vidiniu pasauliu. Vakaro muziką interpretuoja dukters ir motinos duetas – violončelininkė Solga Beta ir vargonininkė Irentė Mačevga Beta.

Skambėjo šios savaitės kompozitoriaus Pėterio Vasko vakaro muzikos fragmentas, kurį atliko violončelininkė Solga Beta ir vargonininkė Irene Timočevga Beta. Kaip ir daugelyje kompozitoriaus kūrinių, čia svarbiausia ne išorinis veiksmas, o vidinė būsena – tyla, susikaupimas ir ramus žvilgsnis į save. Būtent į tokį Pėterio Vasko muzikos pasaulį šiandien ir žvelgiame, į jo kūryboje slypintį sakralumą, dvasingumą ir šviesos paieškas. Šias temas pratęs vienas žinomiausių kompozitoriaus darbų – Vienišas angelas. Pats Pėteris Vaskas yra pasakojęs, kad kurdama šią muziką įsivaizdavo angelą, sklandantį virš žemės ir su skausmu stebintį žmonijos alinamo pasaulio likimą. Tačiau šis angelas nėra bejėgis, vos juntamas jos sparnų prisilietimas neša paguodą, viltį ir gydančią ramybę. Išgirskime Vienišo angelo versiją fortepioniniam trio, kurią kompozitorius sukūrė trio Paladijo prašymu. Eva Binderė smuikas, Kristinė Blaumanė violončelė ir Einis Zairinš fortepionas.

Kūrinio Vienišas angelas versija fortepijoniniam trijo atliko trijo Paladijo. Nuo ankstyvųjų eksperimentų iki brandžių meditacinių partitūrų, kviečiančių klausytojus į vidinę dvasinę kelionę. Vienu ryškiausių Latvijos kompozitorių Pėterio Vasko šiemet mininčio 80-mečio jubiliejų, kūrybos skambės iki pat penktadienio savaitės kompozitoriaus laidose. Daugybės tarptautinių apdovanojimų laureato muzika kartais lyginama su Arvo Perto, Henriko Mikalojaus Goreckio ar Gijos Kančelio. Tačiau jo kūrybinis balsas išlieka savitas, kupinas tylos, šviesos, skausmų ir vilties. Aš Ignas Gudelevičius dėkoju klausiusiems, priminu, kad šios ir kitų laidų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. O atsisveikindama siūlau dar išgirsti Pėterio Vasko kūrinio Kantabile per arkį fragmentą. Smuikininkas Geraldas Bedva ir Lietuvos kamerinis orkestras. Diriguoja Robertas Šervenikas. Likite ir toliau su LRT klasika.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
2: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rusijai nepasiekiant pergalės kare Ukrainoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kremlius ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimą ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Taip Kaunas LRT radijui kalbėjo, prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie tai, kad Rusija esą planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Krašto apsaugos ministro teigimu, siekiant užkardyti galimas hibridines atakas, analizuojama žvalgybos informacija, veiksmai derinami su sąjungininkais.
2: Vertinam situaciją, matome Rusijos agresyvų toną, nepagristus kaltinimus su Baltijos šalims, na ir tokia provokatyvė elgsena. Lietuva savo veiksmais niekaip neprovokuoja Rusijos, mes esame suvereni šalis, mes esame NATO alijanso, Europos Sąjungos dalis ir mes renkamės stipriai.

0: stiprinti savo gynybą, stiprinti savo kariuomenę, didinti integraciją į vakarų civilizuotas valstybės, kadangi karas Ukrainoje nesiklosto taip, kaip Rusija planavo. Turbūt Kremliui, Putinui reikia tada naujos eskalacijos, naujo kažkokio tai laimėjimo. Ir Baltijos regionas, Lenkija, na, yra tas artimiausias taikinys šiuo atveju.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 migrantai bandė į šalį patekti neteisėtai. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 2 migrantus, o Lenkijoje šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 į šalį neteisėtai bandė patekti migrantai. Vyriausiajai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis socialdemokratas Valdas Tumelis. Jis iki šiol ėjo vicemero pareigas. Tokį sprendimą priėmė Marijampolės savivaldybės taryba. Už jo kandidatūrą balsavo 19 tarybos narių, susilaikė 4. Tumelis šias pareigas eis iki kitąmet vyksiančių savivaldos rinkimų. Specialistai dirbantys mokytojais, bet neturintys pedagoginio išsilavinimo skundžiasi, kad įgyti pedagogo kvalifikaciją yra sudėtinga ir brangu, nes valstybė tam skiria per mažai finansuojamų vietų universitetuose. Išsamiau Edita Vite.
2: Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerė Lina Kaminskienė teigia, norinčių persikvalifikuoti mokytojų skaičius auga, o valstybės finansuojamų vietų per mažai.
3: Šiais metais sulaukėme jau anšlago, turėjome jau beveik arti 600 kandidatų. Valstybės finansuojamų vietų turime tik tai 130, taigi konkursas tikrai yra labai didelis.
4: Jeigu mes kalbam apie kūno kultūros mokytojus, ar tai kalbam muzikos mokytojus, ar dailės mokytojus, mes ten turim limituotą skaičių. Ir tada kas atsitinka? Tai savivaldybės arba tie patys specialistai jie moka už savo studijas. Nors yra sakoma, kad trūksta pedagogų, bet pedagogų nėra pakankamas kiekis.
2: Vilniaus universiteto priėmimo vadovas Artūras Šaltis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad valstybės finansuojamų vietų skaičius skiriamas pagal poreikį.
5: Mes kiekvienais metais, na ir dabar žiūrim, kiek trūksta pedagogų ir kokį poreikį mes galime finansuoti. Šiais metais yra skiriama tiek, dabar bus numatomas biudžetas, tai tiesiog svarstysime pagal biudžeto galimybes.
2: Sako ministrė Raminta Popovienė. Šiemet pedagogikos profesiniam studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų.
1: Šiandien Vilkaviškyje bus laidojamas Ukrainoje žuvęs lietuvis savanoris Ignas Kailius. Kariaujančios šalies fronte 25 jaunuolį žuvo šių metų birželį, atlikdamas kovinę užduotį. Kailius į Ukrainą atvyko vasarį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo 2 lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Šią valandą Šiauliuose 12, Klaipėdoje 14, Vilniuje ir Kaune 16, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais palis vietomis smarkiai, kai kur galima ir perkūnija. Pus vakarinių krypčių stiprokas vėjas vietomis gustingas. Sušils iki 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių. 5 minutės po 10.
6: Intermezzo.

0: Trys dienos džiazo nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rekordiškai daug jaunuolių pareiškus norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad šiemet kariuomenė galės priimti ne visus. Pasak Roberto Kauno, atsižvelgiant į išaugusį norą visuomenėje, ateityje ketinama kviečiamųjų skaičių didinti.
2: Apie 5000 yra šiais metais, tačiau mes turime dar šiokį tokį rezervą pradinės karo tarnybos šauktiniams, kiek mes jų galime pakviesti. Gal net ir šiais metais mes kažkiek padidinti galėsime, bet aš laukiu čia atsakymą iš kariuomenės vadų, kadangi mes turime turėti kaip aprūpinti tos žmonės. Tai yra ir ekipuotė, ir infrastruktūra, ir instruktoriai, kurie turi su jais dirbti. Tad ženklas, signalas, kad visuomenė mum parodė, kad yra pasiruošusi, jauni Lietuvos piliečiai parodė, kad yra pasiruošę. Dabar mes iš kariuomenės pusės turime irgi didinti savo ambiciją.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiemet beveik 4,5 tūkstančio jaunuolių į pradinę karo tarnybą užsirašė savo norų dar iki paskelbiant šaukiamųjų sąrašus. Dar beveik 4 tūkstančiai į šaukiamųjų sąrašus jau patekusių jaunuolių paprašė būti pašaukti pirmumo tvarka. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad Amerika tęs atakas prieš Iraną tol, kol Iranas atakuos laivus ir mėgins kontroliuoti Hormuzo sąsiaurį. Tačiau anot Rubijo diplomatinis kelias išlieka įmanomas.
3: Mes kasdien labai sėkmingai mažiname Irano galimybes taikytis į laivus. Girdite apie laivus, kuriems smogė, bet negirdite apie tuos, kurie buvo apginti ir tuos, prieš kuriuos jie negalėjo paleisti raketų. Manau, kad mes visada esame atviri diplomatijai. Ji turi būti reali. Tai turi būti susitarimas, kurio bus laikomasi. Žiūrėkite, Iranas prieš savaitę turėjo paskelbti pareiškimą, kuriame teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atviras ir kad jie daugiau nebepuls laivų. O užuot tai padarė, jie užpuolė 3 laivus prieš savaitę. Taigi jų elgesys turi pasikeisti, kad pasikeistų ir mūsų.
1: Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas. Jungtinių valstybių kariuomenė 9 naktį iš eilės surengė plataus masto antskrydžių prieš Iraną. Tuo metu Jungtinės karalystės laivybos administracija šiandien pranešė, kad šiuo metu netoli Omano krantų po apšaudimo liepsnoja ir netekęs kontrolės dreifuoja 1 laivas. Buvęs Šiaulių policininkas nuteistas ir pašalintas iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą skundžia Lietuvą Europos žmogaus teisių teismui. Buvęs pareigūnas, kurio pavardė LRT radijui žinoma, į policijos patalpas pasikvietęs prostitučių ir leidęs vartoti narkotikus, siekia teisės būti pamirštas internete. Pasak vyriausybės atstovo Europos žmogaus teisių teisme Ričardo Dzikovičiaus, bylos nagrinėjimas gali užtrukti apie 1,5 metų.
4: Europos žmogaus teisų teismas pradėjo nagrinėti bylą prieš Lietuvą dėl vadinamosios teisės būti pamirštam. Byla kilo po to, kai prieš daugiau nei 10 metų už nusikaltimą nuteistas buvęs valstybės tarnautas paprašė naujienų portalų nuasmeninti senas publikacijas apie įvykį ir pašalinti jo nuotraukas. Lietuvos teismai atsisakė tai padaryti, motivuodami, kad visuomenės interesas žinoti išlieka svarbesnis už pareiškėjo teisę į privatų gyvenimą. Na ir dabar Strasbūro teismas vertins, ar toks sprendimas buvo proporcingas.
1: Vyriausybės atstovas Europos žmogaus teisių teisme Ričardas Dzikovičius. Buvęs pareigūnas LRT radijui atsisakė komentuoti skundą. Vakarų Ispanijoje sugriuvus fontanui, ant kurio lipo pergalę pasaulio futbolo čempionate švenčiantį žmonės, žuvo 13-metis berniukas. Dar 2 žmonės buvo sužeisti. Nelaimė įvyko Ciudad Rodrigo mieste, kurio centre po pergalės rinkosi ispanai. Kaip skelbė vietos žiniasklaida, fontanas sugriuvo, neatlaikęs ant jo užsilipusių žmonių svorio. Sinoptikams šiandien prognozuojant gausų lietų, Vilniaus savivaldybės įmonė Grinda skelbia sutelkusi papildomas pajėgas, kad prireikus galėtų operatyviai reaguoti į užlietas gatves, nuvirtusius medžius ir kitus padarinius. Prognozuojama, kad šiandien sostinėje gali iškristi nuo 15 iki 20 mm kritulių. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vyraus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai iki 15-18 m per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur šils iki 22 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
5: Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir šiandien LRT klasikos bangomis mes keliamės į Japoniją. Euro radio koncerte skambės už praeitais metais, gruodžio 8-ąją Saitamos mieste vykęs europietiškas koncertas, tai smuikininkė Patricija Kopačinskaja ir jos diriguojamas orkestras Kamerata Bern viešėjo Japonijoje. Ir štai kokia programą jie atliks, netrukus papasakosiu, skambės ir Felikso Mendelsono garsusis koncertas smuikui, taip pat ir Franco Schubertona, turbūt žinomiausias styginių kvartetas Mirtis ir Mergelė, ir pačios Patricijos kompozicija Pyktis. Ir dar keletas žodžių apie smuikininkę ir šio koncerto dirigentę. Nuo studijų Vienoje laikų Patricijos muzikos patirtis buvo giliai paveikta kompozicijos ir ji visada siekė atkurti, kaip muzika gimė kompozitoriaus vaizduotėje, atspindėdama visą šiam procesui būdingą nuostabą, spalvas, emocijas, staigmenas, džiaugsmus ir nerimą. Atkurti pirmojo atlikimo įspūdį yra vienas iš pagrindinių smuikininkės ir dirigentės interpretacijos tikslų, taigi galėsime visą tai ir išgirsti šį vidurdienį LRT klasikos bangomis. O koncertą pradeda tikras romantizmo šedevras, tai 13-mečio Mendelsono sukurtas koncertas smuikui D-mol, kuris nuo 20-ojo amžiaus vidurio, kai jį atrado legendinis Jehudis Menuhinas, išlieka vienas populiariausių visame pasaulyje iki šio.

O koncerto de mol muzikoje galima išgirsti dvi skirtingas įtakas, be abejo, juk jaunas kompozitorius jį parašė, tai prancūzų smuiko mokykla ir Karlo Filipo Emanuelio Bacho ir Šiaurės Vokietijos mokyklos įtaka. Bacho galantiškai stilių tam tikrą prasme išgirsime pirmoje dalyje Allegro, o antroji jau visiškai kitokia, andante kvepia mocartiška elegancija. O finalas, greitasis rondo, Allegro kupinas solo pasažų atspindinčių Mendelsono laikų virtuozų stilių. Taigi išgirskime Mendelsono koncertą de mol, tačiau tik po to, kai nuskambės Patricijos Kopačinskos kūrinys Pyktis groja, kamerata Bern, solistė ir dirigentė Patricija Kopačinskaja.

Štai kokios ovacijos Japonijoje, tai plojimai kompozitoriai, smuikininkai, na tikrai virtuozai, ko galėjote jūs įsitikinti, ir dirigentai šio koncerto, tai Patricija Kopočinskaja ir orkestras Kamerata Bern. Nuskambėjo pačios smuikininkės sukurta labai išraiškinga kompozicija Pyktis, tai buvo koncerto pačioje pradžioje ir vienas populiariausių koncertų smuikui, 13-mečio Felikso Mendelsono koncertas D-mol. Na, tačiau šis koncertas, kaip jau sakau, vienas populiariausių, ne iš karto tapo toks populiarus. Mendelsonas jį parašė Eduardui Rycui, mylimam draugui ir mokytojui, o po Mendelsono mirties jo našlė ilgai pamiršo koncerto rankraštį ir atidavė Ferdinandui Davidui, kitam artimam Mendelsono draugui ir tuo metu žymiausiam smuikininkui. Tačiau ir tada kūrinys neįsitvirtino repertuare. Ir praėjus visam šimtmečiui 1951 pavasarį Londone smuiko virtuozas Jehudis Menuhinas susipažino su koncerto rankraščiu, kurį jam parodė vienas mėgėjas, smuikininkas ir retų knygų prekiautojas, ir Menuhinas parengė partitūrą leidybai, o kitais metais pristatė jau kūrinį Carnegie Hall'o publikai. Ir taip jis tapo populiarus, Menuhinas tikrai labai mėgo šį koncertą ir manė, kad Mendelsonas tikriausiai juo labai didžiavosi, jis taip pat rado panašumų su vėlesniu E-mol koncertu, taip pat labai garsiu, kurį įtraukė į repertuarus, ko ne visi smuikininkai. Na, štai tokia vieno populiariausių koncertų smuikui, Mendelsono koncerto smuikui istorija, o koncertą Japonijoje 2024 žiemą Saitamos mieste tęsė muzikai kitu romantiškos muzikos šedevru, tai Franco Schuberto garsiuoju kvartetu Mirtis ir Mergelė. Schubertas kūrė ketverius kvartetus nuo paauglystės, tačiau ankstyvųjų kūrinių pats nevertino. Vyresniuose kvartetuose jis išsprendė žanro paslaptį, kiekvienas balsas įgavo savo charakterį, pirmasis smuikas nėra solistas, muzika visiškai integruota į melodijų raštą, kuriame tuo pat metu harmonija ir faktūra yra itin svarbus komponentai. Styginių kvartetas tapo ne tik muzikos, bet ir kompozitoriaus vidinio pasaulio išraiškos priemonė. Ir štai 14-asis kvartetas Mirtis ir Mergelė laikomas vienu iš kamerinės muzikos repertuaro viršūnių. 1824-aisiais Schubertas padarė tai, ką daro daugelis didžiųjų kompozitorių, pasiskolino iš savęs. Kvartetas, na tiesa, jau po Schuberto mirties pavadintas pagal temą, paimta iš jo 7 metais anksčiau parašytos dainos Mirtis ir Mergelė. Dainos tekste Mergelė maldauja mirties, kad ši ją praleistų, ji per jauna išeiti. Tačiau Mirtis ją nuramina, kad ateina kaip draugas ir Mergelė ramiai miegos jos glėbyje. Daina parašyta D-mol tonacijoje, tačiau pabaigoje, kai Mergelė miršta, yra modulacija į D-dur, štai koks yra kompozitoriaus sprendimas. Ir rašydamas 14-ąjį kvartetą, Schubertas antroje dalyje panaudojo temą, kuri dainoje yra ne vokalinėje partijoje, o fortepijono akompanimente. Ir šiame kvartete yra 4 dalys – Allegro, Andante con moto, Scherzo ir Presto prestissimo. Ir mes išgirsime kvarteto aranžuotę styginių orkestrui, kurią parengė Patricija Kopočinskaja. Taigi gros jos diriguojamas orkestras Kamerata Bern.

Šitokios ovacijos tolimojoje Japonijoje skriejo europiečių muzikams vienas jautriausių romantiškųjų styginių kvartetų Franco Šuberto 14-asis kvartetas styginiams D-mol, Mirtis ir mergelė nuskambėjo Japonijoje. Už praeitą žiemą Saitamos mieste juo koncertą baigė orkestras Camerata Bern, diriguojamas Patricijos Kopačinskajos, kuriems ir skrieja šie gausūs plojimai, ovacijos ir bravo šūksniai. Ir mes, pirminsiu, girdėjome kūrinio aranžuotę styginių orkestrui, kurią parengė pati šio koncerto dirigentė ir smuikininkė. Jos smuiką mes taip pat girdėjome koncerto pradžioje. Be abejo, bus ir visas, muzikai atsidėkos fragmentu iš Belos Bartoko rumunų liaudės šokių, na, o aš, Gabija Narušytė, atsidėkoju jums, kad klausėte šį vidurdienį mūsų šio koncerto LRT klasikos bangomis, kuris mus pasiekė iš tolimosios Japonijos, buvote kartu ir muzikams taip pat šį koncertą parengusiai kolegijai, muzikos redaktoriai Junijai Galėjavai už šią muzikos šventę. Gražios dienos su LRT klasika, iki.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai ketina teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Apie tai Lietuvos bankas pranešė susitikime su savivaldybių asociacija. Pasak Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus siekiama, kad fizinės finansinės paslaugos būtų prieinamos ne tik didžiuosiuose miestuose. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Naujasis leiboristų partijos lyderis Andis Bernama šiandien oficialiai pradės eiti Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigas. Jau netrukus Kira Starmeris paskutinį kartą, kai premjeras kreipsis į gyventojus, o tada kartu su Bernamu lankysis pas karalių Karolį III Buckingham'o rūmuose, kuris Bernamui paves suformuoti naują vyriausybę. Tada laukiama naujojo premjero kalbos prie Dauningo gatvės 10 numerio. Pastaruoju metu Starmeris sulaukdavo vis daugiau kritikos, o pavasarį pralaimėti vietos rinkimai beveik nepaliko abejojančių, kad reikalingos permainos. LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Būsimasis premjeras, galima sakyti, labai skiriasi nuo dabartinio premjero, bet turbūt, kad žmonėm labiausiai patinka, kad jisai geba savo mintis dėstyti tokia paprasta kalba. Suteikia tokį paprastumą, kur turbūt bet kuris žmogus iš visos šalies gali kažkaip pamatyti save. Andis Bernamas kalba apie esminių problemų sutvarkymą ir vienas iš būdų, ką jisai akcentuoja, tai galių didinimas regionams ir vietinėms savivaldybėms, kad jos galėtų ten priimti sprendimus tokius, kokių reikia būtent tam regionui, ir jisai lygiai taip pat kalba apie didesnę valstybės kontrolę strateginėse srityse. Tai čia vandentikius, energetika, transportas, nėra pakankamai nekilnojamo būsto pastatoma pagal poreikius.
1: LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Vengrijos premjeras pasiūlė buvusio šachmatų čempionės Judith Polgar kandidatūrą į prezidento postą. Apie tai Pėteris Madjeras pranešė socialinėme tinkle Facebook. Postas atsilaisvina Vengrijos parlamentui praėjusią savaitę priėmus konstitucijos pataisą, numatančią dabartinio prezidento Tamašo Šujoko, buvusio premjero Viktoro Orbano sąjungininko, nušalinimą. Režimo kaitą po 16 Orbano valdymo metų žadėjas Madjeras apkaltino prezidentą ir kitus aukščiausius valstybės pareigūnus, esant Orbano marionetėmis. Judith Polgar laikoma viena geriausių visų laikų šachmatininkių. Lietuvos karo akademijoje atidaroma stovykla Ukrainos vaikams, kurių tėvai žuvo, dingo be žinios ar toliau tęsia kovą. Pirmą kartą į Lietuvą atvykusiems 30 vaikų nuo 10 iki 15 metų bus rengiamos ekskursijos, įvairios edukacijos ir terapijos. Stovykla jau ne pirmus metus organizuoja Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga. Stovykla dalinai finansuojama NATO fondo lėšomis, taip pat privačių bei juridinių asmenų aukota parama Ukrainos kovotojų šeimoms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikime su Kanados ministru pirmininku Marku Karniu aptarė didelius miškų gaisrus, kurių dūmai pasiekė ir valstijas. Pasak Trumpo, Kanada turėtų atlyginti žalą dėl oro taršos arba susidur su didesniais muitais. Esą jei reikės, Vašingtonas padės gesinti gaisrus, tačiau Otava taip pat turi prisimti atsakomybę. Dėl iš Kanados ir šiaurinės Minnesotos sklindančių dūmų daugelyje Jungtinių valstijų šiaurės rytų regionų paskelbti perspėjimai dėl pavojingos oro taršos.
3: Pokalbis praėjo gerai, bet pasakiau jam, reikia sustabdyti tuos gaisrus, kad jų dūmai nebesklistų pas mus ir nenuodytų mūsų oro. Mūsų oras buvo užterštas. Su Marku Karni palaikau gerus santykius, tačiau tuos gaisrus Kanadoje būtina suvaldyti. Jei galime padėti, padėsime. Bet galbūt jie turėtų mums atlyginti padarytą žalą arba galėtume taikyti muitus. Padėtis buvo rimta, ypač Mičigane. Pavyzdžiui, Detroito regione teko uždaryti įmonės, automobilių gamyklas ir daugybę kitų objektų. Nepamenu, kad kas nors panašaus būtų nutikę anksčiau. Tik per pastaruosius 4 ar 5 metus tokie atvejai pradėjo kartotis.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 8-13, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po pirmos.
0: LRT klasika.

0: LRT Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalės. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Anksčiau laiko pareigas paliekantis Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris Buckingham'o rūmose įteikė atsistatydinimo prašymą karaliui Karoliui III. Prieš tai jis Londono centre prie Dauningo gatvės 10 numerio surengė savo paskutinę spaudos konferenciją, kurioje padėkojo už galimybę tarnauti šaliai.
2: Pokyčiai, kuriuos pasiekėme savo šalyje ir mūsų partijoje, priklauso visiems, kurie už tai kovojo. Šiandien dar kartą dėkoju Jums, Britanijos žmonėms, už galimybę tarnauti. Aš einu su gera valia, einu su šypsena ir didžiuojasi viskuo, ką pasiekėme. Labai Jums ačiū.
1: Pareigas paliekantis Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris. Netrukus kalbat sakyti turėtų Starmerį keičiantis naujasis leiboristų partijos lyderis Andis Burnhamas. Šią naktį ir rytą Rusija surengė atakų virtinę įvairiuose Ukrainos regionuose. Visoje šalyje mažiausiai 9 žmonės žuvo, per pusšimtį sužeista. Zaporižioje gausiai atakuoti gyvenamieji namai, tarp žuvusiųjų po namo griuvėsiais rasta 11-metė mergaitė. Taip pat atakuotas Pavlohradas, Odesa, Kramatorskas. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų ataką prieš Maskvą. Smogta logistikos objektų ir naftos sandėliui. Maskvos mero teigimu, Ukraina Rusijos sostinės link paleido 400 dronų, dauguma jų, kaip teigiama, neutralizuoti. Per dronų ataką, pasak vietos pareigūnų, sužeisti 10 žmonių. Vilkaviškio rajone į paskutinę kelionę išlydėtas Ukrainoje kovojas ir žuvęs lietuvis Ignas Kailius. 25 karys savanoris birželį buvo paskelbtas dingusių be žinios, vėliau tą patį mėnesį pranešta apie jo žūtį vykdant kovinę užduotį pietų Ukrainoje. Igną Kailių pažinoja žmonės, jį prisimena kaip aktyvų, draugišką ir visiems padedantį vaikiną.
3: Judrus vaikas. Patikimus, ryžtingas, drąsus.
4: Kada jau žinojau, kad jisai žuvo, tėvai buvo mišes užsakę, žinau, kad tai tiesiog pas mus yra šventos onos bažnyčios, ten ta žinot, kaip sakyti, šventė visa būna. Ir iš tikrųjų tiek žmonių nebuvo, kiek pas jį. Masė žmonių, visi verkėm ir dabar, aišku, graudinuosi, nes, nu, geras vaikas buvo.
5: Lietuvišką ritinį žaisdavau, jaunesnis už mane, kartu žaidė. Geros širdies, yra draugiškas, visiems padėti galėdavo, geras žmogus.
6: Visada išties pagalbos ranką, toks labai labai jaunatviškas, labai gyvybingas, labai veržlus buvo. Ir iš tikrųjų mums labai bus sunku susitaikyti su jo netektim. Ir ką, tegul vaikinas ilsis į ramybėje ir svarbu, kad jis sugrįžo į savo šalį.
1: Sako Ukrainoje žuvusį karį Igną Kailių prisimenantį žmonės. Vilniuje Litexpo teritorijoje iki 2030-ųjų planuojama išvystyti naują kino studiją. Tikimasi, kad tai leis padvigubinti šalies audiovizualinio sektoriaus apimtį bei pritrauks didesnių tarptautinių kino projektų. Memorandumą pasirašė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vilniaus savivaldybė, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir asociacija Baltic Film and Creative Tech Cluster. Anot jos direktoriaus Romano Matulio, galimybėmis daugiau filmų Lietuvoje domisi pasaulinės platformos, tokios kaip HBO, Netflix, Amazon ir Disney, tačiau kol kas jiems trūksta infrastruktūros.
7: Turime labai gražų miestą Vilnių, jame yra labai daug ir filmuojama, ir nufilmuota jau serialų ir kino, tačiau daugiausiai yra filmuojama išorėje, taip sakant, lauke, o viduje nėra tiesiog infrastruktūros, kur galima būtų filmuoti. Tai tam, kad šitą sezoniškumą išlygintume, tai mažų mažiausiai, sakykime, reikėtų studijos. Kitas dalykas yra didelės internetinės platformos, dažniausiai domisi būtent tokių kompleksinių infrastruktūrinių pasiūlymų, tai yra, kad galima būtų labai lankščiai planuoti visą serialo arba kito turinio gamybą, tai tam reikalingos būtent studijos.
1: Asociacijos Baltic Film and Creative Tech Cluster direktorius Romanas Matulis. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 8-13, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio. 14 valandų 5 minutės.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Leiboristų partijos lyderis Endis Bernamas karaliaus Karolio III buvo paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės ministru pirmininku. Poste jis keičia Kirą Starmerį, kuris kiek anksčiau šiandien įteikė karaliui atsistatydinimo prašymą. Sakydamas kalbą prie Dauningo gatvės 10 numerio Londono centre, Bernamas žadėjo šaliai naują strategiją ir atkurti stabilumą. Endis Bernamas tapo jau 7-uoju Jungtinės karalystės premjeru per pastarąjį dešimtmetį. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai ketina teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Ciba sako, kad bankų filialus turės visos savivaldybės įskyrus Neringos.
2: Matysime tokių, kur bus fizinis kontaktas nuolat, tai yra fizinis skyrius, jis gal nedirbs 5 dienas per savaitę, gal dirbs 2-3 dienas, bus galima užsiregistruoti ir atvykti pagal užsiregistruotą laiką, bus matyt galima ir ateiti neužsiregistravus ir gauti paslaugas neužsiregistravus. Vienintelė išimtis yra Neringos valdybėje, ji yra išskirtinė, joje yra labai mažai gyventojų, sutarėm, kad ten didelio poreikio nėra.
1: Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas sako, kad žmonėms labai reikalingi banko skyriai, nes dabar tenka važiuoti iki didmiesčių.
3: Gelbsti kažkiek Unija, kuri teikia visas paslaugas, o šitų bankų paslaugų neliko. Tai tikrai gyventojus apsunkina, nes yra atvejų, kai reikia važiuoti į Kauną, Alytų dėl atskirų ar sutarčių, ar kortelių. Ir tai tikrai neturėtų tai būti. Tai irgi didina atskirtį mūsų žmonių.
1: Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Šiuo metu Lietuvoje veikia 154 bankų skyriai. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Amerika tęs atakas prieš Iraną tol, kol Iranas atakuos laivus ir mėgins kontroliuoti Hormuzo sąsiaurį. Tačiau anot Rubijo diplomatinis kelias išlieka įmanomas.
4: Mes kasdien labai sėkmingai mažiname Irano galimybes taikytis į laivus. Girdite apie laivus, kuriems smogė, bet negirdite apie tuos, kurie buvo apginti ir tuos, prieš kuriuos jie negalėjo paleisti raketų. Manau, kad mes visada esame atviri diplomatijai. Ji turi būti reali. Tai turi būti susitarimas, kurio bus laikomasi. Žiūrėkite, Iranas prieš savaitę turėjo paskelbti pareiškimą, kuriame teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atviras ir kad jie daugiau nebepuls laivų, o užuot tai padarė, jie užpuolė 3 laivus prieš savaitę. Taigi jų elgesys turi pasikeisti, kad pasikeistų ir mūsų.
1: Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas. Jungtinių valstijų kariuomenė 9 naktį iš eilės surengė plataus masto antskrydžių prieš Iraną. Praėjusį savaitgalį per Irano apšaudymus Jordanijoje ir Šiaurės Irake žuvo 3 amerikiečių kariai. Irano prezidentas šiandien pareiškė, kad jo šalis dalyvauja plataus masto kare su jungtinėmis valstijomis ir kad Teheranas turėtų susitaikyti su konflikto padariniais. Europos Sąjunga elektroninės prekybos platformai AliExpress skyrė daugiau nei 500 milijardo eurų baudą už tai, kad ji leido prekiauti neteisėtomis prekėmis, tarp jų ir nesaugiais žaislais bei kosmetikos gaminiais. Briuselio teigimu AliExpress taip pat nesėmė pakankamų priemonių, kad sustabdytų suklastotų produktų pardavimą, o nustačiusi, jog parduodamos prekės yra neteisėtos, platforma jas delsdavo pašalinti. Tai didžiausia bauda iki šiol skirta pagal 2020 2022 metais įsigaliojusi Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų aktą. Kinijos internetinės prekybos platforma sukritikavo paskirtą baudą, sakydama, kad jie yra neproporcinga. Šiuo metu Šiauliuose 14 laipsnių, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 18, Klaipėdoje 17, Alytuje 19. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 8-13, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio. 15:05.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Ar žinote, kokias žvakes degindavo valdovų rūmuose? Netiesa, jog įgėlusi bitė miršta, pasakoja bitininkė, senovinių žvakių kūrėja Alma Kasparavičienė. Bitės – jo šeima. Ką reiškia žodžiai apsišvietęs, išprusęs, bičiulės, giminės pagal bites, sužinosite rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
3: Kalbėti apie rankinių istoriją, tai suprasti, kodėl ir kaip keliaujame, skirstame daiktus į moteriškus ir vyriškus, ar net kažko trokštame. Juk dėl galimybės nusipirkti rankinę, žmonės metų metus laukia eilėse, o klastočių gamintojai sukuria kopijas, kurias sunku atskirti net ekspertams. Be rankinių šiandien savęs neįsivaizduoja garsų sportininkai, o paprastas drobinis muziejaus krepšys kažkaip irgi gali tapti statuso simboliu. Rankinių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukraina skelbia, kad jos dronai praėjusią naktį Azovo ir Juodojoje jūrose atakavo 7 Rusijos šešėlinio laivyno laivus. Rusijos teritorijoje 6 oro gynybos įrenginius, o Rusijos okupuotose teritorijose, įskaitant Krymą, 7 energetikos objektus. Kiek anksčiau prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų ataką prieš Maskvą, smogta logistikos objektams ir naftos sandėliui. Tuo metu Rusija praėjusią naktį ir šį rytą surengė atakų virtinė įvairiuose Ukrainos regionuose, žuvo mažiausiai 9 žmonės, per 500 sužeista. Leiboristų partijos lyderis Andis Bernamas karaliaus Karolio III paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės ministru pirmininku. Poste jis keičia Kirą Starmerį, kuris kiek anksčiau šiandien įteikė karaliui atsistatydinimo prašymą. Sakydamas kalbą Downingo gatvėje Londono centre, Bernamas teigė, kad jo šaliai reikia atkurti stabilumą.
2: I have just come.
3: Ką tik grįžau iš Bekingamo rūmų, kur priėmiau jo didenybės karaliaus kvietimą suformuoti vyriausybę. Tai darydamas puikiai suvokiu, kad per pastaruosius 10 metų esu 6 žmogus žengiantis šią gatvę, 7 ministras pirmininkas nuo 2016 metų. Tai proga apmąstymams ir naujiems sprendimams. Mano kartos politikai turi pakelti savo kokybės lygį ir pasirengti naujam iššūkiui. Britanija turi parodyti pasauliui, kad galime vėl atgauti stabilumą.
1: Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygiu, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Apie tai pranešama po premjero šiandien sušaukto pasitarimo dėl sostinės rūšiavimo gamyklos teritorijoje sutrikusio Vilniaus regiono atliekų tvarkymo.
4: Aptarus su visom institucijom situaciją, nuspręsta ekstremalios situacijos valstybiniu mastu neskelbti. Vilniaus regionas pristatė atliekų tvarkymo krizės sprendimo planą, tai šiai dienai nuspręsta stebėti situaciją ir valstybė, šiuo atveju aplinkos ministerija, įsitrauktų tuo atveju, jeigu susidarytų krizinė situacija. Šiuo atveju nuspręsta padidinti deginimo pajėgumus ir jeigu matysime, kad pajėgumų neužtenka ir reikia įtraukti kitus regionus į problemos sprendimą, tai mes būsime priversti tą daryti.
1: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai įvyko gaisras. Buvęs Šiaulių policininkas, nuteistas ir pašalintas iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą, skundžia Lietuvą Europos žmogaus teisių teismui. Buvęs pareigūnas, kurio pavardė LRT radijui žinoma, į policijos patalpas pasikvietęs prostitučių ir leidęs vartoti narkotikus, siekia teisės būti pamirštas internete. Pasak vyriausybės atstovo Europos žmogaus teisių teisme Ričardo Cikovičiaus, bylos nagrinėjimas gali užtrukti apie 1,5 metų.
5: Europos žmogaus teisų teismas pradėjo nagrinėti bylą prieš Lietuvą dėl vadinamosios teisės būti pamirštam. Byla kilo po to, kai prieš daugiau nei 10 metų už nusikaltimą nuteistas buvęs valstybės tarnautas paprašė naujienų portalų nuasmeninti senas publikacijas apie įvykį ir pašalinti jo nuotraukas. Lietuvos teismai atsisakė tai padaryti, motivuodami, kad visuomenės interesas žinoti išlieka svarbesnis už pareiškėjo teisę į privatų gyvenimą. Na ir dabar Strasbūro teismas vertins, ar toks sprendimas buvo proporcingas.
1: Vyriausybės atstovas Europos žmogaus teisių teisme Ričardas Zikovičius, buvęs pareigūnas LRT radijui, atsisakė komentuoti skundą. Šią valandą Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Klaipėdoje 18, Vilniuje 19 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra naktį 8-13, Kuršių Nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir superkūnyje, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 16-21 laipsnis. 16 valandų 5 minutės.
6: Pakeliui su klasika.

LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Čia Marius Eidukonis. Valandėlę skirkime kultūros naujienoms ir aktualijoms ir trumpai apie tai, ką gi girdėsite šiandien laidoje. Prieš pat 17 valandą keliausime į Panevėžį. Ten prasideda festivalis Iškrovos. Kurgi kas ten išsikraus, o kas pasikraus. Mes ir pakalbėsime su festivalio programos sudarytoja. Taip pat aptarsime naują žinią, kad Vilniuje pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl kino studijos kūrimo. Ji lyg ir turėtų atsirasti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Nuskambės dar vienas pasakojimas apie šimtmetį mininčio katalono architekto Antonio Gaudi kūrybą ir jos populiarumą. Nu, visai netrukus pasidomėsime situaciją, besikeičiančią situaciją, galbūt ir net paslaugų kokybę Vilniuje esančiuose valstybiniuose archyvuose.

0: Taigi pradedame laidą pakeliui su klasika ir pirmoji tema - dailės istorikė ir parodų kuratorė, menotyros habilituota daktarė profesorė Giedrė Jankevičiūtė savo socialiniame tinkle pasidalino įrašu, kuriame stebėjosi blogėjančiomis sąlygomis susipažinti su archyvų medžiaga Vilniuje esančiuose valstybiniuose archyvuose. Šiuo metu ten vyksta remontai, renovacijos darbai, tad mes ir keliame klausimą, ar iš tiesų blogėja lankytojų patirtis minėtuose archyvuose. Atsakymo paieškosime su Lietuvos vyriausiai archyvare Inga Zakšauskene. Ponia Zakšauskene, laba diena.
1: Laba diena.
0: Ir profesorė Giedrė Jankevičiūtė su mumis. Ponia Jankevičiūtė, laba diena ir jums.
2: Laba diena.
0: Galbūt mes nuo jūsų, ponia Jankevičiūtė, ir pradėkime, kokią jūs situaciją pamatėte valstybiniuose tuose archyvuose esančiuose sostinėje Milašiaus gatvėje ir kas jūs labiausiai galbūt nustebino ar suglumino?
2: Na, aš esu ilgametė archyvų naudotoja, konkrečiai Milašiaus gatvėje lankau 3 archyvinės institucijas, tarp jų yra literatūros ir meno archyvas ir Vilniaus apskrities archyvas, tai yra kaip tik 2 padaliniai šitos tarnybos didelės, apie kuriuos šiandien ir turėtumėm kalbėti. Visais laikais archyvai turėjo 2 pagrindinės funkcijas. Tai visų pirma, kaupti ir tvarkyti dokumentus, antra, sudaryti kuo palankesnės galimybės tais dokumentais pasinaudoti visuomeniai. Ir mano galva, atitinkamai svarbiausios archyvų dalis tai yra saugyklos, darbuotojų kabinetai ir skaityklos. Visos kitos funkcijos antrinės. Bet Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai kažkaip tai pasirodė kitaip ir atrodo, kad skaitytojai bent jau 3 archyvuose, tai yra valstybės naujajam archyve, literatūros ir meno archyve ir Vilniaus apskrities archyve,

0: ir skaitytojai, ir juos aptarnaujantis darbuotojai turi dirbti ankštam, blogai kondicionuojamam kambarėlį. Ir turint omeny, kokio pobūdžio dokumentais skaitytojai naudojasi, pavyzdžiui, literatūros ir meno archyvas arba Vilniaus apskrities archyvas saugo didelio formato architektūros brėžinius, fotografijas, meno kūrinių eskizus, dabartiniam sąlygom tiesiog fiziškai neįmanoma šitų dokumentų tirti. Tai aš tikiuosi, kad sprendimas bus peržiūrėtas ir sąlygos tyrinėtojams bus sudarytos vis tik tai geresnės negu šiuo metu dabar yra.
1: Ponia Zakšauskine, tai galbūt mes nuo tokio bendresnio, kokiu tikslu galbūt vykdomi pertvarkymo darbai archyvuose, apie kurios Giedrė Jankevičiūtė minėjo?
2: Tai visų pirma, džiaugiuosi, kad archyvai sulaukė dėmesio ir kad visa mūsų veikla yra matoma ir pastangos irgi matomos ir ne visada gal visiems galima įtikti pagal tą požiūrį, kokį matos. Tai visų pirma, vis dėlto norėčiau, kad mes nemaišytume, kad archyvai nėra vien tik tai saugyklos, o iš tiesų tai yra žinias, žinojimą, gaminanti instituciją, kuri jungia ir mokslą, ir edukaciją, ir viešą veiklą. Tai aš tikrai norėčiau, kad visi ir klausytojai, ir šiaip mūsų Lietuvos visuomenė tikrai matytų archyvus, kurie yra reikalingi visuomeniai, o ne tik tai tyrėjams. Nes tyrėjai yra tik tai viena iš grupių, kurie tikrai yra svarbus, bet greta mes turim tikrai ir labai daug ir augantį kiekį ir moksleivių, ir seniorų, ir šiaip edukacijų. Ir manau, kad visos archyvo funkcijos, taip pat greta saugojimo ir sklaida ir pagrindimas, ką mes darom ir rodom ir įtraukiam, kuo daugiau vartotojų, jeigu leisit šitą žodį padaudoti, ne tik tai skaityti mokslininkus ar tyrėjus, kad tai yra vis dėlto visiems aktuali vieta, atminties institucija, kur tikrai visi turėtų rasti savo poreikį tenkinti archyvuose ir tai tikrai ratas yra platus žmonių ir vartotojų. Tai galbūt manau, kad nėra antrarūšis, čia kažkoks parodos ar dar kažkas tikrai nėra antrarūšė ar kita archyvų funkcija. Tai čia mano būtų pirmas atsakymas toksai. Antras labai svarbus dalykas, kad iki šiol šiai dienai niekada archyvai neturėjo bendros erdvės, kur galėtų rengti tikrai kokybiškas parodas, kur galėtų rengti edukacijas, kur galėtų rinkti žmonės ir įvairiems ir vakarams ir šiaip renginiams. Ir kadangi Milašiaus gatvėje buvo pastatytas naujas pastatas, jis tikrai mes džiaugiamės 10 aukštų saugyklų, kurios buvo seniai reikalingos valstybės archyvams ir mes turim pilnai jas įrengtas ir pamažu važiuoja dokumentai, kurie randa savo vietą saugyklose, bet kartu mes pirmą kartą turime ir erdvę archyvų parodoms kokybiškoms, kaip pavyzdį galiu paminėti lapkričio gruodžio mėnesį mes turėjom AMBO tikrai skirtinę parodą, kur buvo keli tūkstančiai lankytojų per kelis mėnesius ir nuo vaikų mokytojų iki šeimų, kurie tikrai atrado ir džiaugiasi. Taip pat mes...
1: Ponia Zakšauskinė, aš jūs šiek tiek čia pertrauksiu iš tiesų, nes atrodo, na, ta Milašiaus gatvė, kas, na, nesostinės gyventojai, tai tokia, na, jinai labiau yra tranzitinė, galbūt vos pervažiavus Žirmūnų tiltą, Valakampių tiltą, kaip tai nebe Valakampių tiltą, matyt, tiksliau taip reikėtų vadinti, kelias vedantis link Nemenčinės plento, toks labai labiau pravažiuojamas negu praeinamas ir iš tiesų, na, kiek jūs sulaukėt tų lankytojų, kurie, na, nėra vedini mokslinio intereso arba ieškoti kažkokių dokumentų, kurie atklysta ar edukacijoms, ar parodos apžiūrą į valstybinius tuos archyvus, kurie yra?
2: Nu, tai skaičiai yra normalūs, tie skaičiai yra. Turiu galvoje, kad yra pastoviai vyksta aplink esančių moksleivių ekskursijos edukacijos. Tikrai yra rengiami įvairūs vakarai knygų pristatymų, mini parodos ir mes šitą patalpą pirmo aukšto, kuri yra įrengta, beje, apklausus tos pačius tyrėjus, buvo išsakytas pastebėjimas, kad nėra apart skaityklos yra reikalinga erdvė, kur žmonės galėtų ir atsikvėpti ir nuotoliu su kažkuo pakalbėti ir galbūt su kitais tyrėjais pasikalbėti. Ir ta pilna vertė erdvė buvo įrengta dabar pirmam aukšte. Kartu antram aukšte bus įrengta netrukus parodų erdvė ir yra skaitykla, kuri buvo įrengta atsižvelgiant į srautus tiesiog skaitytojų, kur didžiausia.

0: Gausia skaičius, kiek būna, 10 skaitytojų tikrai nebūna kiekvieną dieną, labai retai būna. Paprastai būna 3-5 skaitytojai ir tos esančios dabar skaityklos ir vietų yra pakanka. Ir aš noriu pasakyti, kad tai yra realiai normalus standartas archyve, kiek skaitytojų stalas normalus yra skirtas ir vieta ten, kur žmogus gali tyrėjas pasidėti bylą kompiuterį ir skaityti normaliai dirbti. Tai šitos sąlygos naujai yra suteiktos tyrėjams ir aš tikrai nesutinku, kad tai yra diskriminacija, nuskriaudimas, stumimas į antrą planą ir panašiai.
1: Ponia Jankevičiūtė, kaip Jūs reaguojat, atrodo, lyg yra tos objektyvios priežastys, ar ne, archyvai atranda savo tokią naują misiją, galbūt šiandieninėme kontekste, ponia Zakšauskienė kalba apie edukacijas, apie tas parodų erdves, įvardijami ir skaičiai apie tą pačią Ambo parodą, kurią aplankė, tai galbūt čia toksai, na, naujos misijos kartu su tuo, kas buvo anksčiau plėtojimas.
2: Tai dėl šito tai aš visiškai sutinku, bet negalėčiau sutikti su kitais teiginiais. Pirmiausiai, tai ta dabartinė skaitiklos erdvė tikrai yra per ankšta 5 dirbantiem tyrinėtojam. Tas, kas nustatė šitą standartą, kokį plotą reikia skirti vienam tyrėjui, turbūt niekada nėra susidūręs su archyviniu darbu, nes tai nėra pasidėti mažą kompiuterį ir vieną bylą. Paprastai dirbama su keliomis bylomis, dirbama iš karto, ta erdvė turi būti žymiai didesnė. Šitame dabartinėme kambarėlyje tiesiog užpakaliais badosi darbuotojos ir skaitytojai ir sąlygos absoliučiai nenormalios. Buvo paminėta pirmo aukšto erdvė, kurioje dabar tyrėjai galės bendrauti nuotoliu, pailsėti, išgerti kavos. Šita erdvė yra turbūt kokius 8 kartus didesnė už skaitiklai skirtą kambarėlį. Tai kur logika?
1: Tai jūs manot, kad netiesingai tiesiog paskirstomi dalykai, tai ponia Zakšauskienė, na, girdit Giedrės Jankevičiūtės atsiliepimus ir galbūt pasvarstymus apie tai, kad na, ta pabendravimo erdvė arba kaip pačilinimo, galėtume sakyti, galėtų būti mažesnė ir jos galbūt sąskaita galėtų būti sudaromos tinkamesnės, erdvesnės galbūt sąlygos dirbti tyrėjams su medžiagomis.
0: Nu, aš girdžiu, kas yra sakoma, tuo pačiu aš iš tikrųjų jaučiu atsakomybę, kad reikia užtikrinti visiems vartotojams puikias sąlygas ir išnaudoti tuos resursus, kuriuos mes turime. Mes rėmėmės ir užsienio archyvų patirtimi, kad skaitikla yra darbo vieta ir jinai ir yra įrengta kaip darbo vieta. Esu pati daugiau nei 15 metų buvusi archyvuose tyrėja iš kitos tos barakadų pusės ir ne vienam archyve pasaulyje ir Europoje aš metus laiko kiekvieną dieną vaikščiau Hooverį archyvą ir tenai tikrai vietos yra netokios patogios kaip mūsų skaitikla. Tai manau, kad galima visada padaryti geriau. Dabartinė skaitikla yra įrengta atsižvelgiant į normalų kasdieninį lankytojų skaičių ir jeigu bus poreikis ir bus galimybės, žiūrėsime, kaip patenkinti visų poreikį.
1: Taip, ponia Zakšauskienė, ir jūs iš to, ką jūs pasakėt, tai atrodo lyg ir mažėja netgi ir lankytojų skaitikloje skaičius, nes...
0: Taip, mes... Matosi, nuo 20-ųjų metų stabiliai mažėja yra skaitiklų lankytojų skaičius. Viena iš priežasčių yra tame, kad archyvai labai daug skaitmenina dokumentų, nes visada buvo prioritetas sudaryti kuo patogesnę prieigą. Tai namuose galima tiesiog prisijungti ir tas lankymas į skaitiklose mažėja. Tikrai mes pastebime, plus tikrai kasmet keliama daug bylų nuskanuotų, tai jau yra buvo... 10 milijonų yra vaizdų sukeltų į EIS elektroninę archyvo sistemą, kur tikrai galima ir neiti tą skaityklą. Ir matome, kad tie tokie, kur didysis poreikis buvo įvairių šaltinių ir bylų, jos buvo suskaitmenintos ir tų lankytojų mažiau. Mes matom, kad online elektroninėje archyvo sistemoje vis daugiau vartotojų auga, o skaityklose gyvai mažėja. Tai tie argumentai visą tą ir sudarė sprendimą.
1: Ponia Inkevičiūtė, kiek iš tiesų, na, ir kiek jūs jaučiate, kad visuomet galima galbūt remtis, įvardinkime taip plačiu terminu, skaitmeną, neinant ir neprašant fizinio dokumento, ir galbūt tas skaitmenizacijos procesas lyg ir lemia tai, kad, na, kuo toliau, tuo mažiau tyrėjų ateina į archyvų skaityklas, siekdami, na, pamatyti tą tikrąjį dokumentą arba paimti į rankas.
2: Na, jeigu tas dokumentas yra paprasčiausias tekstas, kurį galima skaitmeninti ir paskui patogiai skaityti kompiuterio ekrane, tai taip. Bet šiuo atveju mes kalbam apie dokumentus, kuriuos reikia tyrinėti fiziškai, tai yra meno kūriniai, meno kūrinių projektai, mano jau minėti architektūros brėžiniai, milžiniško formato medžiaga ir detalių kompiuterio ekrane ten jau neišvelgsi. Be to, pavyzdžiui, literatūros ir meno archyvo dokumentai nėra taip jau sparčiai skaitmeninami dėl to, kad tikrai jų poreikis yra nedidelis.
1: Ponia Zakšasonė, čia irgi matyt susijęs klausimas, ar ne, nes yra vieni, kaip ir ponia Jankevičiūtė įvardijo, populiarūs dokumentai, dažnai naudojami, dažnai jų prireikia tyrėjams, jie galbūt yra ir greičiau suskaitmenizuojami, bet jeigu mes kalbame apie dokumentus, kurie tyrėjų akiratyje atsiranda rečiau, jų poreikis yra mažesnis, tai matyt ir suskaitmeninimo eilėje natūraliai atsiduria šiek tiek tolėliau nuo skaitmeninimo aparato. To tai vėlgi tada mes irgi kalbam, kad na taip, skaitmeninimas yra gerai, bet dokumentai, kurie yra nesuskaitmeninti, bus tada prieinami, kaip čia pasakyti, ne taip patogiai galbūt tokiu terminu apibrėžčiu. Ponia Zakšauskė.
0: Aš ką čia turėčiau, tai ką aš dabar turėčiau atsakyti?
1: Taip, tai iš tiesų, tai jeigu yra dokumentai, kurie galbūt yra sunkiau, na, ne tokie populiarūs, jie nėra taip greit suskaitmeninti, tai tada kokybiškas jų tyrimas, dėl ko kalba ir Giedrė Jankevičiūtė, nėra toksai, na, tinkamas ir nėra patogus, dėl ko galbūt ir nuogastaujama.
0: Na, tai yra skaityklos, tai Milašiaus gatvėje yra tik tai trijų archyvų skaitikla, apie kurią dabar čia kilo va šitas mūsų pokalbis. Ir dar atkreipi dėmesį, kad tai ne apskrities, o Vilniaus regioninis yra archyvas, jisai taip turi didesnę formato ir labai, nu, gan rečiau naudojami tie formatai, bet tai kliūčių tai nėra tyrėjams jie, bet kada yra laukiami, yra kiekvienas turi savo vietą, kur atsisėsti, darbo vietą yra. Šalia darbuotojai visų trijų archyvų, kurie padeda ir rasti tas bylas, ir galima užsakyti, ir lankščiai, nors yra numatyta nedaugiau 10 bylų per dieną, bet visada skaitiklų darbuotojai, esant galimybei ir didesnį tą kiekį leidžia, visada yra pasižiūrima į skaitytoją ir jo poreikį, tai kliūčių skaityti dokumentus nėra. Ir tokių situacijų naujoj skaitykloj, kad būtų žmonių, kurie netilptų, nėra buvę. Jeigu tokių situacijų bus, mes aišku pasižiūrėsim ir ieškosim kitų vietų. Plius yra Milašiaus gatvėje yra archyvų miestelis, ten visi tyrėjai važinėja, mes visi žinom puikiai, kad yra kitų ir pastatų ir vietų, kur galima papildomai tų skaitiklų įvesti, jeigu bus poreikis. Šiai dienai poreikis buvo toks, kuris rodė, jog yra tendencija mažėjantys skaitytojų skaičius. Ir jie skaitikla įrengta pagal tai, kiek daugiausia per dieną būna. Tai šiai dienai visi, kurie ateina, gausta galimybę ir prieigą prie dokumentų.
1: Ačiū labai Jums už išsakytas nuomonės apie situaciją archyvose sostinės Milašiaus gatvėje, apie pasikeitusią galbūt tyrėjų darbo vietų tokią kokybę. Mes ir kalbėjome, su mumis buvo Lietuvos vyriausioji archyvarė Inga Zakšauskienė ir profesorė Giedrė Jankevičiūtė. Thank you.

0: Šiais metais minime 100-ąsias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metines. Kolegė Justė Lušinskytė kviečia pasinerti į 5 dalių ciklą, per kurį atsiskleidžia ne tik paties kūrėjo gyvenimo kelias, bet ir Katalonijos kultūrinis bei istorinis peizažas, architektūriniai skirtumai, masinio turizmo iššūkiai bei pastangos paskelbti į šventuoju. Pirmus 3 epizodus galite rasti LRT radiotekoje. Na, o šiandien 4-ajame epizode pasakojimas apie tai, kas nutinka, kai vieno architekto kūryba tampa 16 milijono žmonių kelionės tikslu.
1: Šiandien katalonų genijaus Antonio Gaudi kūryba yra visiškai neatsiejama nuo Barcelonos identiteto. Jo suprojektuoti pastatai puošia atvirukus, magnetukus, marškinėlius ir krepšius. Šiandien jo vardu vadinami muziejai ekskursijos gatvės, jam kuriami ir muzikiniai kūriniai, beje vieną jų dabar girdite fone. Tai katalonų kompozitoriaus Alberto Ginovarto El Somni de Gaudi. Gaudi sapnas. Tačiau šis neįtikėtinas populiarumas turi ir kitą pusę. Per pastaruosius 30 metų Katalonijos sostinė išgyveno radikalų virsmą. Iš jaukaus viduržemio jūros uostamiesčio jį tapo milžinišku, sunkiai suvaldomu masinio turizmo epicentru. Ir būtent Gaudi palikimas atsidūrė šio reiškinio pačioje šerdyje.
2: Per pastaruosius 30 ar 40 metų Barcelona tapo milžiniškų turistų traukos centru. Anksčiau taip nebuvo. Gaudi ir jo kūriniai, kuriuos UNESCO įtraukė į pasaulio paveldo sąrašą, tapo labai svarbia šio Barcelonos iškilimo dalimi. Jie prisidėjo prie miesto virsmo vienu didžiausių turistinių traukos centrų per pastaruosius 30 metus.
1: Sako kritinės biografijos apie Gaudi autorius Maiklas Ejudas. Šiam vertinimui pritarė ir architektūros istorikas Vaidas Petrulis, pabrėždamas, kad Gaudi vardas šiandien yra žinomas net ir tiems, kurie visiškai nesidomi architektūros istorija.
3: Man atrodo, turėtų būti sunku surasti žmogų, kuriam neįdomus Gaudi, nes jeigu reikėtų ko gero atrasti vieną architektą pasaulyje, kurį žino itin platus visuomenės sluoksniai, kurie net architektūrą nesidomi, tai man atrodo, Gaudi galėtų būti iš tų pavardžių, nes būtent Barcelona ir Sagrada Familija, šventosios šeimos katedra, aš manau, yra toks vienas iš labiausiai plačiausiai žinomų pastatų pasaulyje. Na ir aišku, įvertintas UNESCO pasaulio paveldo objektas.
1: Vaidas Petrulis. Į Barceloną plūstantis turistai iš Lietuvos neišimtis. Vietos gidė ir knygų autorė Angelina Zaleckaitė pastebi, kad didžioji dalis keliautojų maršrutus planuoja būtent aplink ryškiausius Gaudi šedevrus, dažnai net nežinodami kitų nemažiau talentingų Katalonijos modernizmo meistrų.
4: Apie Gaudi žino visi ir visi lietuviai ir nežino jokių kitų architektų iš tikrųjų, nors jų buvo Barcelona ir Katalonija nuostabių ir kitų, bet apie Gaudi žino visi. Aišku, ketvirtukas žinomiausių jo darbų, tai yra žinoma Sagrada Familija, Šventos šeimynos bažnyčia, Guelio parkas ir Casa Milà ir Casa Batlló, bet Gaudi darbų Barcelonoje pastatytų yra viso 12. 7 iš jų yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldą ir Antonio Gaudi yra vienintelis pasaulyje architektas, kurio tiek daug darbų yra įtraukti į UNESCO paveldą.
1: Kuo dažniausiai labiausiai nustemba lietuvių turistai sužinoja apie Gaudi, kai pasakojat jiem apie jo biografiją?
4: Nu, turbūt mirties momentas, tai, kad jisai tragiškai žuvo, kad jisai buvo išvežtas į vargšų ligoninę, apie tai, kad jisai vos nebuvo palaidotas bendrame vargšų kape, tai, kad jisai palaidotas Šventosios šeimynos bažnyčio, irgi ne visi žino. Dar labai visi nustemba, kad jisai gyvas būdamas buvo nepopuliarus, nežymus architektas.
1: Pasakoja Angelina Zaleckaitė. Šiandien situacija apsivertė aukštyn kojomis. Ir čia pakalbėkime apie skaičius. Barcelonoje gyvena beveik 2 milijonai žmonių. 2025-aisiais miestą aplankė maždaug 16 milijonų turistų. Tai reiškia, kad vienam barceloniečiui tenka 8 keliautojai. Gyvenimas šalia UNESCO paveldo objektų barseloniečiams tapo tikru išbandymu. Gatvėse neliko vietos paprastiems kasdieniams reikalams, o savivaldybė priversta imtis griežtų saugumo bei srautų reguliavimo priemonių.
4: Gaudi tikrai nepeikia dėl tų pastatų. Kažkaip patys katalonai, barseloniečiai labai, aš sakyčiau, neutraliai žiūri į tuos pastatus. Jeigu mes kalbėtume apie Šventos Šeimynos bažnyčią, tai žmonės aplinkui ten gyvenantis erzinasi tuo, kad ten pastoviai yra tie srautai, turistų einantis, grįžtantis, stovintis, žioplinėjantis, kur ten kokia nors močiutė einanti iš parduotuvės nešanti sunkius maišus negali praeiti ir jinai ten kukliai sako pardon, pardon. Ir niekas jos girdė ir jinai vargšė jau kol ten nepakelia balso, ne, ir tada visi turistai, ko čia reikia. Tai mūsų gidus, pavyzdžiui, yra dabar įpareigoję, kad mes prie turistinių objektų senamiestėje negalime stovėti neribotomis grupėmis. Gauname tuos leidimus tokius ir reguliacijas, kad, pavyzdžiui, ten kokia nors aikštė negali stovėti daugiau nei du gidai ir grupė. Jeigu prie Šventosios Šeimynos bažnyčios, jeigu stovi grupė, jinai negali užimti daugiau negu 30% šaligatvio. Tai reiškia, reikia išdėlioti tuos turistus labai siaurą liniją, ne, ir visą laiką žiūrėti. Ir yra tie prižiūrėtojai tokiom salotiniam arba oranžiniam lentelėm, agent civils vadinasi, ir jie visą laiką ateina, pabara gidą, jeigu piktybiškas gidas nereguliuoja savo grupės, tai gali net ir baudą išrašyti už viešosios tvarkos pažeidimą.
1: Pasakoja gidė Barselonoje Angelina Zaleckaitė. Tačiau didžiausias masinio turizmo smūgis Barselonai – nespūsti šaligatviuose, o būsto krize. Trumpalaikė nuoma savininkams atneša neproporcingai didelį pelną, palyginti su ilgalaikė nuoma vietiniams. Reaguodama į augantį visuomenės nepasitenkinimą, Barselonos valdžia paskelbė planą. Iki 2028 metų panaikinti daugiau nei 10 tūkstančių mieste esančių turistinių butų licenzijų.
4: Yra problema su tuo, kad daugiau savininkų nori turistam nuomoti butus, nes turistui tu gali ten kokį 3 kambarių butų užnuomoti už 300 už parą, o jeigu gyvensiu aš visus metus tenai, ne, aš mokėsiu kokį 1200 už tą butą. Įsivaizduokit, o Barselonoje turizmas yra visus apskirtus metus, tai aišku, savininkui labiau apsimoka turistam nuomoti. Aš pati su tuo esu susidūrus, man irgi vienais metais savininkas būto pasakė, Angelina, soriukas, bet tau daugiau nenuomosiu, aš duodu turistų neįnuomai. Ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš išvažiavau ir grįžau į Lietuvą. Tai aš turiu kur grįžti. Bet įsivaizduokit, kiek žmonių Barselonoje nuo tokiančiai jie neturi kur išvažiuoti. Jie kraustosi vis toliau į užmestį ir užtrunka į darbą važinėti. Ne, ir taip jie pyksta. Ir 28 metų Barselonos ribojimus, tai visas licenzijas turistinės būtams, kurie nuomoja turistam, bus panaikintos. Ten yra daugiau negu 10 tūkstančių licenzijų. Vėlgi kalbu su savo keliautojais, jie sako, tai namuos nelegali. Nemanau, nes ispanai yra ir katalonai skundikai, ir baudos yra drakoniškos numatytos iš tiesų. Belieka tik galvoti, kiek pabrangs viešbučių kainos. Tokiu būdu bando atgrasyti, bet jeigu nesigauna atgrasyti, tai bando bent jau kažkaip iš to užsidirbti.
1: Pasakoja Angelina Zaleckaitė. Nors nepasitenkinimas turistų srautais nuolat augo, o kartais prasiveržia ir demonstracijomis, pats Antonis Gaudi išlieka gerbiamas. Vietiniai supranta, kad ne architektas ar jo kūriniai kalti dėl šios krizės, o valdžios nesugebėjimas suvaldyti srautų.
4: Gaudi kūryba, kuo yra susijusi, kartais būna protestai turistinėse vietose, būtent kad atkreipti tų turistų dėmesį, tai buvo Parguelija, to rajono gyventojai ten su plakatais stovėjo, kad turist go home, turistai važiuokit namo, ir bandė šaudyti su vandens pistoletais į turistus, bet prisistatė policija ir uždraudė šaudyti vandeniu į turistus. Policija motyvavo tai tuo, kad mes nežinome, kas pas juos yra tenai, gal pas juos ten rūkštis kažkokia, ne, arba chloras įpiltas. Tai tos turistų labai lankomos vietos, jos yra dėmesio centre, bet jų, na, nekaltina. Kaltina labiau valdžią.
1: Angelina Zaleckaitė. Galimai greitu metu Barseloną užplūs ir piligrimai, nes būtent penktajame paskutiniame ciklo epizode papasakosiu apie pastangas paskelbti Antonį Gaudi šventuoju ir kodėl šis genialus kūrėjas šiandien pretenduoja tapti pirmuoju kanonizuotu profesionaliu architektu istorijoje. Su jumis po turistų minės ir jų pripildytas Barselonos gatves keliavau aš, Justė Luščinskytė.

0: Šiandien Vilniuje pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl kino studijos kūrimo. Kino studiją numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Apie kino studijos kūrimo planus mes dabar eteryje kalbame su Vilniaus meru Valdu Benkunsku. Pone Benkunskai, sveiki gyvi.
1: Sveiki.
0: Energetikos ir inovacijų viceministrė Guoda Burokienė su mumis taip pat. Pone Burokienė, laba diena.
2: Laba diena.
0: Ir asociacijos Baltic Film and Creative Tech Cluster direktorius Romanas Matulis. Pone Matulis, sveiki gyvi.
3: Sveiki.
0: Apie poreikį, ponia Matulį, kiek iš tiesų reikia Vilniui tokios kino studijos?
3: Na, reikia, tiesą sakant, labai seniai, nes mūsų kino industrija užaugo nuo 2017 metų iki 25 daugiau negu 4 kartus, tai yra nuo 50 milijonų iki 28 milijonų pernai. Ir daugiausia filmavimai vyksta lauke, turime gražų miestą, gražias lokacijas, tačiau šiuo atveju jau priaugome tam tikras lubas, jau matome, kad didėjai užsakovai norėtų filmuoti ir viduje, tačiau mes net negalime jiems pasiūlyti infrastruktūros ir taip prarandame užsakymus savo konkurentams, tai yra Vengrijai, Lenkijai, Čekijai ir taip toliau.
0: Tai jūs sakote, kad na, tos lauko galimybės filmuoti Vilniuje yra išsemtos ir mes turime pasiūlyti kažką tai daugiau nei tik, na nežinau, Černobylį prisiminus filmuoti tos sovietinius laikus menančiuose blokiniuose miegamuosiuose rajonuose.
3: Na, žinoma, jūs gi įsivaizduojate, kad miestas, koks jis bebūtų gražus, jis vis vien yra, negali visą laiką tose pačiuose vietose vis filmuoti ir filmuoti. Ateina tiesiog tam tikras persisutinimas, o viduje, apie paviljonį, jūs galite pasistatyti bet kokias dekoracijas. Galite New York'ą pasistatyti, Paryžių, dar ką nors ir filmuoti toliau. Tai čia, kaip sakant, galimybės neribotos.
0: Tai ką reiškia tas kino studijos įkūrimas? Mes turėtume kažkokią tai vietą, kurioje dirbtų atvažiavusi, sakykime, kažkokia tai kino kompanija ir nebūtinai, kad yra filmuota Vilniuje, mes filme matytume Vilnių.
3: Taip vyksta ir dabar. Labai labai daug kur žmonės žiūri ir neatpažįsta to Vilniaus, kurį paprastai mato kiekvieną dieną, nes kinas yra stebuklas. Jis sugeba transformuoti aplinką taip, kad žmonės tiki, kad tai yra visiškai kitoks miestas. Vilniuje 2016 metais yra nufilmuotas serialas, kur buvo vaizduojamas Tokijas. Ir serialas vadinosi Tokyo Trial. Ir tai buvo Netflix'e rodomas mini serialas. Tai Vilnius iš tikrųjų labai daug lokacijų jau atstojo ir į Stokholmą, ir Paryžių, ir daug kitų. Tai šiuo atveju vis vien tos lokacijos vienai par kitaip, kaip ir minėjau, jų yra baigtinis sąrašas ir negali visą laiką išnaudoti lauko ir plus tai yra labai sezoninis darbas. Jūsgi matote, Lietuvos orai yra nenuspėjimai tam, kad visą tą reikalą galima būtų išlyginti ir kad galima būtų filmuoti iš tiesus metus reikalingą studiją.
0: Pone Matulį, kiek mes kalbame tai išskirtinai apie naudą Vilniui, kiek tai galėtų būti naudinga ir platesnių mastų žvelgiant į visą Lietuvos kino pramonę, o ne tik kūrėjus, kurie galbūt labiau dirba Vilniuje?
3: Na, pirmiausia, verta paminėti, kad 88, iš tikrųjų, jeigu būti tiksliam, 88% visų kompanijų dirbančių šioje sferoje yra registruotos Vilniuje, tai kad na, tai yra savaiminis atsakymas su jūsų klausimu. Kitas dalykas, kad jeigu mes galvotume apie valstybę, tai reikėtų pirmiausiai paminėti, kad esant kino studijai, mūsų skaičiavimais per 5 metus galima būtų padvyginti tuos minėtus jau 208 milijonus ir priartėti prie 400 milijonų per metus. Kitas dalykas yra tai, kad verta pasakyti, kad tai yra labai aukštos pridėtinės vertės kuriami produktai ir pati industrija. Tai mūsų skaičiavimais pasiekus, sakykime, tą minėtą sumą būtų maždaug produktyvumas užaugęs iki 145 milijonų ir būtų sumokėta apie 50 milijonų mokesčių valstybei.

0: Tai kad tikrai ne tik Vilnius.
1: Viceministrė, energetikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Guoda Burokienė su mumis. Viceministrė, mes kalbame apie Litexpo teritoriją. Litexpo kongresų ir parodų centras yra pavaldus ekonomikos ir inovacijų viceministerijai. Tai kiek ir apie kokią mes tada pertvarką šiuo atveju galėtume kalbėti visos tos teritorijos, viso to komplekso, ar dar nebūtinai ta kino studija įsikurtų Litexpo teritorijoje?
2: Tai, žinoma, šiandieną pasirašytas memorandumas suteikia galimybę plėstis kino industrijai ir ar tai bus Litexpo, kita teritorija dar nėra nuspręsta, bet mes tikrai džiaugtumėmės, nes Litexpo teritorija yra didelė plati ir yra neišnaudotų erdvių. Aišku, ruošiantis pirmininkavimui tikrai pasikeis visą erdvį, tokia, kokią mes šiandien matome Litexpo, ji taps gražesnė ir patrauklesnė. Ir aš manau, kad tai, kad kino industrija norėtų įsikurti Litexpo teritoriją, papildys ir išplės jos vertės, nes turime labai išradingą valdybą ir manau, kad tikrai mes pritrauksim ir į konferencinį turizmą ir daugiau žmonių, nes norės aplankyti ne tik Litexpo, ne tik Lietuvą, bet ir galbūt vieną akį užmesti į tą paslaptingą kino pasaulį.
1: Bet iš principo, ponia Burokienė, ko laukti, ar ne, Litexpo toje visoje teritorijoje ir kokios konversijos, kaip dabar populiaru sakyti, ar tai išlieka konferencijų ir parodų centrų, bet greta atsiranda ir kino studija, ar iš principo jūs persvarstot Litexpo misiją kaip tokią?
2: Ne, tikrai nepersvarstom Litexpo misijos, nes tai yra apibrėžta ir mes turim vienintelį konferencijų centrą, kuris talpintų tiek daug žmonių Lietuvoje, kol kas kito neturime ir nenusimato greitojo ateityje jo turėti, tai tikrai mes svarstome kaip išplėtimą veiklos. Tiesiog pridėtinė vertės Litexpo, bet tikrai nepersvarstom jos koncepcijos.
1: Bet ar tuomet Litexpo ir būtų operatorius kino studijos, kai būtų, nežinau, parodų, kongresų centras ir kino studija pavadinimu Litexpo?
2: Nebūtinai, mes dar tokio, iki tokių detalių nenusileidom ir nesvarstėm, tai yra pirmas žingsnis ir manau, kad mūsų dar jų daug laukia ateity, bet mes labai džiaugiamės, kad tas žingsnis pagaliau žengtas.
1: Pone Benkunskai, Vilnius kokią pridėtinę vertę mato kino studijos atsiradimo mieste?
3: Vertė jau yra dabar akivaizdžiai matoma, nes per paskutinį dešimtmetį iš tikrųjų šita pramonė šaka industrija labai stipriai išaugo ir matyt, kad tos lubos yra dar toli. Ir ko trūksta dabar akivaizdžiai, tai yra uždarų patalpų, uždaros kino studijos centro, kur būtų galima viso sezono metu išplėsti tuos filmavimus. Tai reiškia dar daugiau kompanijų, kurios atvykščia filmuoti savo produkciją, tai reiškia dar daugiau vietinių įmonių, kurios dirbtų aptarnavimo sferoje, tai reiškia tų pačių specialistų poreikį aukštosio mokyklom juos rengti. Visgi visa ekosistema užsisuktų, kad ne tik Vilnius kaip sostinė Lietuvos, bet Lietuva kaip valstybė galėtų iš tikrųjų labai stipriai sustiprinti savo pozicijas ir išsiskirti visam regione kaip kino pramonės valstybė ir su centru sostinėje.
1: Pone viceministrė, kiek jūs įsivaizduojat, kai tai būtų valstybinis projektas, o kiek tai turėtų būti, nežinau, galbūt valstybė plus verslas, valstybė savivaldybė plus verslas?
2: Na, aš manau, kad be verslo tai tikrai nieko neišjudėsim, nes tik verslas yra varomoji jėga. Ir tikrai galvotume, kad ta trijų dedamųjų, tiek valstybės, tiek verslo, tiek savivaldybės, turi sinergiją padarytų didžiausią proveržį.
1: Ponia merė, kiek Vilnius yra paskaičiavęs, kiek pajėgus, paprastai tariant, Vilniaus biudžetas patempti dar vieną projektą, kuris matyt nebus pigus greta stadiono, greta koncertų salės?
3: Na, tai mes kol kas nesvarstam, kad čia reikėtų investuoti miesto biudžeto lėšas į gyvendinimą. Iki to dar matyt detaliai bus galima prieiti. Savo ruoštų mes esam irgi pasidarę analizę ir studijas ir socioekonominės ir urbanistinės, kokią naudą turbūt duotų valstybei bendrai toks projektas atsiradęs. Tai didžiausia nauda iš to aišku būtų valstybei, nes kaip minėjau, visi sektoriai dar labiau užauktų, galiausiai tas pridėtinės vertės mokestis kaip pagrindinis

0: kriterijus, kiek yra sumokama bendrai mokesčių, tai jisai na, tikrai būtų ženklus ir ženkliai papildytų valstybės biudžetą. Tai aš tai daugiau matyčiau iš tikrųjų, na, kad tai didžiausia nauda mums kaip valstybei, bet be jokios abejonės iš to išloštų visi. O mūsų turbūt pagrindinė užduotis ir funkcija, na, tai surasti lokaciją Vilniaus mieste, kuri atitiktų visus kriterijus, nes be tų techninių dalykų, kurie yra, apie kuriuos kalba vat, industrija, grinai jau apie techninius parametrus, kaip pastatas turi atrodyti, labai svarbu yra ir visi kiti dalykai susiję su lokacija, kiek toli tai yra nutolę nuo pagrindinių mūsų viešbučių, nuo paslaugų sferos, kaip patogu yra susisiekti ir panašiai. Tai tam, kad tapti patraukliem industrijos kompanijom, atvykti į Lietuvą ir čia iš tikrųjų realizuoti savo projektus, na, mes turim irgi padaryti ir sukurti tą tinkamą infrastruktūrą. Tai mes esam iš tikrųjų pasiruošę kartu su partneriais padaryti viską, kad ta infrastruktūra atsirastų. Na ir po visų studijų turbūt paskutinė dabar lokacija ties, kur esam sustoję, tai yra Litexpo teritorija, kuri yra geroje vietoje, kuri yra, na, turi daug erdvių, kurios galėtų būti geriau išnaudojamos, žinant, kad ten tikrai yra daug tiesiog asfalto, parkavimo aikštelės. Lokacija, kuri turi potencialą, žinant apie na, tą visą strategiją, ateities strategiją, ką dabar Litexpo kaip kompanija išgyvena. Tai matyt, dirbsim savo darbus ir lauksim rezultatų.
1: Tai, ką jūs įvardijot prieš tai, ar ne, apie poreikį, jeigu mes kalbame apie atvykstančius na, kino kūrėjus, tai visi mes žinome, kad prie Litexpo mes na, infrastruktūros tokios apgyvendinimo, na, maitinimo galbūt ten porą kavinių ir yra verslo centruose, bet apgyvendinimo neturime, tada na, yra plotai dideli, kurie yra panaudojami parkavimo aikštelėms tuomet, kai vyksta kažkokie renginiai. Jeigu, aš taip įsivaizduoju, iškiltų naujas paviljonas, mes kalbame apie mažėjančias parkavimo vietas, tai apie kiek viso to trikampio tokį performavimą galvotų Vilnius kaip savivaldybė, kad Litexpo ta reinkarnacija kažkokia, ar kaip ją bepavadintume, nutiktų su visos teritorijos pokyčiu.
0: Tai tie dalykai, aišku, yra susiję. Kiekvienas subjektas šitoj mūsų šiandien pasirašytoj bendradarbystė turi savo darbus padaryti. Mes kaip miestas urbanistiškai matom galimybę dabartinę teritoriją, didelę teritoriją, labiau išvystyti, kad jinai na, ir multifunkciškai veiktų ir atlieptų, nu, kurtų galiausiai tą naudą valstybei kuo didesnė. Tai aišku, sprendimus turės priimti pati įmonė ir čia mes dirbsim paraleliai, bet pati teritorija iš tos funkcinės pusės, kokie yra reikalavimai keliami ir dėl tų pačių viešbučių ir dėl susiekimo, jinai tą, iš esmės, tas visas sąlygas tenkina. Na, tai neturi būti, tokie pavilionai nėra statomi miesto senamišiuose paprastai, nu, jie yra vis tiek kažkur lokacijoje toliau nuo miesto pagrindinių vietovių, bet kokiu atveju tai turi būti civilizuota, urbanizuota teritorija, kuri na, būtų patogiai visiems čia dirbsantiem specialistam, profesionalam pasiekiama. Tai tos studijos tikrai yra rimtos paruoštos ir čia mes kartu jau dirbam kelerius metus ir su kino klasteriu ir dabar su dabartinė ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė, tai šiuo atveju matyt panašiai viską matome, kaip yra išanalizuota.
1: Pone Matulį, lūkestis pačiai teritorijai, ar ne, galbūt ir iš to, ką jūs, su kuo jūs esat susipažinę, kaip veikia kino studijos dabar Europoje, koks tas lūkestis būtų, kad na, tas atsiradusi Vilniaus kino studija, ar kaip ten bus pavadinta, veiktų ir turėtų pakankamą užimtumą, ko tikėtųsi užsakovas gauti be tos pačios vietos, kur galėtų vykti filmavimo darbai?
2: Na, pirmiausiai reikėtų kalbėti apie tai, kad turi būti keletas paviljonų įvairaus dydžio ir tam tikrų parametrų, kaip Neris ir minėjo, tie visi techniniai parametrai, na, negali, kaip sakant, parinkti bet kur mieste, tai yra tam tikras sąrašas tų parametrų, tai būtent pagal tai renkasi užsienio gamintojai, jiems yra labai svarbu tiek saugumas, tiek logistika, tiek trukmė važiavimo iš oro uosto, sakykime, iki studijos, iki viešbučių, yra daug ten, sakykime, sudėtinių tokių dalykų, tačiau svarbiausias yra dalykas, kad tam, kad mes labai ženkliai tiesiog didžiulį žingsnį padarytume į kitą kategoriją filmavimo, tai yra apskritai tokios modernios studijos turėjimas, nes šiuo metu mes neturime ką pasiūlyti, o dažniausiai, jeigu didelis arba netgi vidutinės, sakykime, vidutinio dydžio televizijos serialas atvažiuoja filmuotis, tai jam reikia 3 paviljonų, bendro ploto maždaug apie 6000 kvadratų, tai to ir tikimės, kad na, bent, sakykime, 2-3 serialai labai dideli, sakykime, arba vidutinio dydžio būtų filmuojami Lietuvoje.
1: Ačiū labai jums visiems už išsakytas nuomonės apie tai, kad šiandien Vilniuje pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl kino studijos kūrimo, kuri turėtų atsirasti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Mes ir kalbėjome su Vilniaus meru Valdu Benkunsku, taip pat ekonomikos ir inovacijų viceministre Guoda Burokienė, taip pat asociacijos Baltic Film Creative Tech Cluster direktoriumi Romanu Matuliu.

0: Šiandien prasideda ir visą savaitę Panevėžyje vyks festivalis Iškrovos. Ko gi jame tikėtis šiemet, mes dabar ir pasikalbėsime. Su mumis festivalio meninės programos ir projektų koordinatorė Milda Paužolytė. Milda, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Ir festivalio vadovas Paulius Šaparnis. Pauliau, laba diena ir jums.
2: Labą dieną.
0: Pauliau, Iškrovų tikslas Panevėžyje yra koks?
2: Kleisti kultūrą, atvežti meną į Panevėžį. Norim parodyti kuo daugiau šio laikinio meno, jauno meno ir to, ko dažnai nepamato žmonės čia. Ir taip pat muziką atvežti ir panašiai.
0: O ko tada panevėžiečiai nepamato, Pauliau, jūsų akimis, kai jiems vat reikia dar specialiai kažką atvežti ir parodyti?
2: Kaip, mes veiklinam pramoninį pastatą. Pas mus patys menininkai atvyksta ir kuria meno vietoje, kai kurie atveža kitų darbų, vyksta rezidencijos, dirbtuvės ir taip.
0: Ir taip, ir taip. Milda, tai kas vyksta šiemet, į ką jūs pati atkreiptumėte dėmesį, nes jums reikėjo sukuruoti visą meninę festivalio programą?
1: Manau, kad atkreipčiau dėmesį į tai, kad šiais metais kūriniai krypsta dviem kryptimis. Tai yra menininkai kūrė pačiai vietai ir rezidavo pas mus. Ir yra menininkai, kurie pritaikė jau sukurtus darbus vietai ir taip pat jų prasmė. Ir net vizualiniai tam tikri sprendimai kito priklausomai nuo pastato. Tai manau, kad žmonės pajaus, jog atsižvelgtai visą pastato architektūrą, nuo lubų iki grindų, nuo istorijos iki praeinamų vietų ir žmonių mėgstamiausių susibūrimo kampelių. Tai atrodo, kad visos vietos buvo ištyrinėtos ir pastebėtos. Tai sakyčiau, kad visas pastatas šiais metais yra itin turtingas tokiu menu, kuris atrodo net galbūt jau savaime tose erdvėse tarsi buvo.
0: Jūs buvot paskelbę ir tokią, kaip čia, kvietimą teikti paraiškas, dalyvauti iškrovose, rezidencijoje, dabar toje galerijos programoje dalyvauja 24 menininkai, jeigu neklystu, tai paraiškų buvo 140, tai faktiškai galima sakyti apie 6,5 menininko į vieną vietą, tai kas tapo tuo kriterijumi, kai rinkotės vienus ar kitus menininkus?
1: Šiaip galime padėkoti visų pirma savo komisijos nariams, tai Gretai Tvarkūnaitei ir Vaidui Bartišui. Draugės su jais atsirinkome. Tiesiog turėjome galbūt nusistatę, kiek norėtume kūrinių kurtų vietai tai ir kiek norėtume kūrinių, kurie atkeliautų į vietą. Sakyčiau, kad tas kriterijus, jo kažkokio konkrečiai tiesioginio daugiau kaip ir nebuvo. Bet buvo įdomu žiūrėti, kas tarpusavyje suskamba ir kokie darbai galbūt galėtų atsidurti vienas šalia kito. Iš tiesų, iš tų paraiškų būtų galima sudėlioti kokias dvi ar tris galerijos erdves. Tai nėra, kad nepatekę menininkai buvo kažkokie blogi ar netitiko kažkokių standartų. Tai tiesiog žiūrėjome, kas su kuo dera, suskamba, negalėjo juk darbai ir kartotis. Tai tokie kriterijai ir buvo.
0: Pauliau, koks yra apskritai festivalio tada palikimas Panevėžiui, nes jūs vieną savaitę čia suteikėt tokią šiuolaikinio meno ir kūrybos injekciją, po to viskas nutyla, nurimsta ir Panevėžys vėl gyvena Stasiais muziejumi ir Miltinio teatro ritmu, ar ne?
2: Na kaip, mūsų bendras tikslas, kurį jau labai ilgai vystom, tai visą tą iškrovų erdvę įveiklinti ilgesniam laikui. Kasmet, tai yra kas mėnesį, organizuojam irgi mini vakarėlius ten toje vietoje. Taip pat pastatas nenutyla, viskas veikia kiek tyliau, bet planas yra kuo ilgiau tęsti visą mūsų veiklą.
1: Aš galėčiau gal ar papildyti, kad iš tiesų iškrovos nėra tik tai apie vieną šitos savaitės renginį, bet labai stipriai yra ir apie bendruomenę. Tai dalis tiesiog meninių projektų ir tarkim, kurie šiemet užgimė nauji bendradarbiavimai tarp menininkų, tai jie tęsis ir vėliau už festivalio ribų. Ir taip pat yra gausi savanorių bendruomenė, kuri taip pat būrėsi, kūrė meninės veiklas, bendrauja už festivalio ribų. Tai sakyčiau, kad jie susikūrė čia ryšiai ir yra labai didžiulė vertė pačiam miestui, nes tuomet žinios apie miestą ir jame gyvą kultūrą pasklinda plačiau už jo ribų, būtent dėl bendruomenės ir dėl būsimų projektų.
0: Pauliau, kiek jūs apskritai pastebit, kad na, iš tiesų iškrovos įžengia, kaip ir pats paminėjo, tik tokias pramoninės erdves, kur nelabai galbūt kas pagalvojo, kad jos gali būti pritaikytos kultūrai. Ar tai reiškia, kad na, galbūt ir tas jūsų žingsnis lėmė, kad ir kiti ar kitos kultūros įstaigos Panevėžyje taip pat drąsiau kelia koją į pramoninės erdves?
2: Iš tikrųjų, esu apie tai pagalvojęs, nes mes kaip ir pirmieji pradėjom tą visą vykdyti. Tai nežinau, gal ir pritariu, taip pat jūsų minčiai.
0: Gal ir pritariu. Na, tikėkime, mes to daugiau pamatysim. Tai gražaus šiandieną atidarimo apie iškrovas festivalį visą šią savaitę vyksantį Panevėžyje. Šiandien už valandos oficialiai prasidedantį mes ir kalbėjomės su festivalio meninės programos ir projektų koordinatorė Milda Paužolytė. Taip pat buvo su mumis festivalio vadovas Paulius Šaparnis. Ir šiandien laidoje pakeliui su klasika tiek. Ačiū visiems, kurie buvote drauge, laidos redaktorės Karolina Augevičiūtė ir Justė Luščinskytė, su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis. Visai netrukus 17 valandos naujienos, o iš karto po jų Rasos Murauskaitės Juškienės vedama laida Be kaukių. Šiandien joje bus Eimantas Bešėnas, tad kviečiu likti drauge.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmone Ekobazė. Apie tai Benkunskas pranešė po premjero inicijuoto pasitarimo atliekų tvarkymo krizei aptarti. Anksčiau Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl regiono atliekų rūšiavimo jau yra sutaręs su įmonėmis Ekoservice ir Ekonovus. Vilniaus meras teigia, kad krizė bus išspręsta padidinus atliekų deginimo apimtis Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje, kuri vasarą degina mažiau atliekų. Aplinkos ministrė po pasitarimo pranešė, kad dėl padėties sostinėje kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygiu. Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai įvyko gaisras. Situacijai negerėjant Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras šį mėnesį paskelbė nutraukianti sutartį su įmone Energesman, kuriai buvo patikėta tvarkyti atliekas. Atliekant iki teisminius tyrimus vadinamosiose čekiukų bylose, įtarimai pareikšti Marijampolės savivaldybės tarybos nariui Alvydui Zdaniui, Trakų rajono savivaldybės tarybos nariams Jurgitai Čirieniai, Vygantui Lenkauskui ir Šarūnui Ūsui, bei buvusiai Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai Vidai Janulaitieniai. Apie tai praneša specialiųjų tyrimų tarnyba. Visi šie politikai įtariami neteisėtai panaudoja tarnybinėms išlaidoms skirtas lėšas ir tai padarė nuostolių savo savivaldybėms. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas ketina šiandien telefonu kalbėti su Ukrainos prezidentu ir pasakyti jam, jog Britanijos parama išliks tvirta ir ištinga. Kira Starmerį Jungtinės karalystės premjero poste šiandien pakeitęs Bernamas pabrėžia, kad jokių pokyčių Londono laikysinoje Kyjevo atžvilgių nėra. Britanija teikia didelę karinę ir finansinę pagalbą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai, bei atlieka itin svarbų vaidmenį įvairiose tarptautinėse iniciatyvose. Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas pareiškė, kad jo šalis dalyvauja plataus masto kare su Jungtinėmis valstijomis ir kad Teheranas turėtų susitaikyti su konflikto padariniais. Pezeškijano teigimu šiuo metu svarbiausias mūšio laukas yra ekonomika. Birželį infliacija yra ne dėl karo smarkiai išaugo ir pasiekė beveik 90%. Tuo metu Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad Amerika tęs atakas prieš Iraną tol, kol šis atakuos laivus ir mėgins kontroliuoti Hormuzo sąsiaurį. Tačiau anot Marko Rubijo diplomatinis kelias išlieka įmanomas.
2: Mes kasdien labai sėkmingai mažiname Irano galimybes taikytis į laivus. Girdite apie laivus, kuriems smogė, bet negirdite apie tuos, kurie buvo apginti ir tuos, prieš kuriuos jie negalėjo paleisti raketų. Manau, kad mes visada esame atviri diplomatijai. Ji turi būti reali. Tai turi būti susitarimas, kurio bus laikomasi. Žiūrėkite, Iranas prieš savaitę turėjo paskelbti pareiškimą, kuriame teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atviras ir kad jie daugiau nebepuls laivų. O užuot tai padarė, jie užpuolė tris laivus prieš savaitę. Taigi jų elgesys turi pasikeisti, kad pasikeistų ir mūsų.
1: Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas Jungtinių valstijų kariuomenė 9 naktį iš eilės surengė plataus masto antskrydžių prieš Iraną. Praėjusį savaitgalį per Irano apšaudymus Jordanijoje ir Šiaurės Irake žuvo 3 amerikiečių kariai. Tuo metu Jungtinės karalystės laivybos administracija šiandien pranešė, kad netoli Omano krantų po apšaudymo liepsnoja ir netekęs kontrolės dreifuoja vienas laivas. Į šiaurės rytus nuo Ispanijos sostinės Madrido įsiplieskęs miško gaisras toliau sparčiai plinta. Pasak vietos pareigūnų išdegė 26 tūkstančių hektarų plotas. Regione iš 30 vietovių evakuota per 1000 žmonių. Su ugnimi kovoja 100 ugnegesių, 10 lėktuvų ir sraigtasparnių. Gesinimo darbams trukdo stiprus vėjas, jo kryptis iš pietvakarių milžiniškų dūmų debesų kol kas link sostinės negina. Nuo rytojaus Ispanijoje laukiama naujos karščio bangos, temperatūra gali siekti apie 40 laipsnių, tai gali dar labiau pabloginti situaciją. Šią valandą Šiauliuose yra 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Vilniuje ir Kaune 19 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 8-13, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija bus 16-21 laipsnis. 17 valandų 5 minutės.
0: Be kaukių.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Vėl susitinkame laidoje Be kaukių, kur šiandien svečiuojasi dainininkas, vokalo pedagogas ir Dubingių festivalio meno vadovas Eimantas Bešėnas. Labas, Eimantai.
1: Labas, Ras.
0: Tai laidą šiandien pradėjom vienu

iš tavo pasirinktų kūrinių, keletos jų šiandienos paklausysim ir kai kurie galbūt ir galėjo atpažinti, kas tai yra, bet latvių kalba gal ir nėra tokia dažna mūsų šiose laidose, tai papasako, kodėl

0: kas panašaus. Tai va šitas kūrinys būtent ir skambėjo tame koncerte. Šitą kūrinį aš jau labai daug metų šiaip svajojau atlikti, nes prieš kokius 5 metų aš dainavau būtent šiame miuzikle, Klaipėdos muzikiniame teatre. Tik tai tiek, kad tuo metu aš dainavau Febo vaidmenį, o Kvazimodo vaidmenį atliko maestro Edmundas Kučinskas. Tai aš stebėjau jį, klausiausi jo ir negalėjau atitraukti akių ir negalėdavau suprasti, kaip jisai sugeba taip įtikinamai atlikti tą vaidmenį. Tai pats pamėginau ir manau, kad visai man tinka. Nesakau, kad aš galbūt panašus į Kvazimodą, bet šiaip visumoj pati muzika, netgi sakyčiau, stebinančiai yra labai graži ir žmonės netgi nepatiki, kad čiagi mūsų kaimynų Latvijos sukurta muzika. Tikrai labai nuostabi muzika.
1: Iš tikrųjų, puikiai pažintis mano ir mūsų klausytams, gal susidomės ir pasiklausys ir viso miuziklo įrašo, kurį galima interneto platybėse rasti. Susitinkam, Eimantai, vasarą, bet vasarą kai kam gal ir atostogos, bet žmonėms, kurie meno ir muzikos pasaulyje sukasi, dažnai tai būna pats darbymetis. Kokia tavo vasara, kas ją galbūt labiausiai apibrėžia, charakterizuoja, ar darbai, ar ir atostogų kažkoks metas, kokia iki šiol jį buvo ir kas dar numatyta?
0: Atostogos atlikėjam ir meno sektoriaus žmonėm vasara, nežinau, kartais turbūt netgi nesuprantama sąvoka, bet man jau 5 metai iš eilės vasara asocijuojasi su Dubingiais, su Dubingių muzikos festivaliu ir viskas, kas yra susiję su organizavimu festivaliu. Karts nuo karto ištinka visokiausios situacijos, turi gelbėt tam tikrą koncertą, šiais metais irgi buvo tokia situacija, kuomet reikėjo labai greitai surasti pakaitinę atlikėją koncertui Leiskupiai tekėti, kuriame turėjo pasirodyti Rosita Čivilytė. Ir pakeitėme koncertu ten, kur užaugom ir jame pasirodys labai nuostabi atlikėja Monika Marija. Tai vat, atsakant iki galo į tavo klausimą, va būtent tuo ir užsiemu šią vasarą. Ir pats karts nuo karto koncertuoju, vat ateinančią, man atrodo, savaitę turiu koncertą Čiurlionio festivalyje Druskininkuose. Taip, su Guoda Gedvilaite ir su žmona savo Eglė Stundžaitė Bešėnienė atliksime Klaros Šuman saloną. Vat toks labai gražus pavadinimas koncerto, skambės labai daug kamerinės muzikos.
1: Kad jau tu užsiminėjai apie Dubingius, dalį laiko tikrai šiandien jiems skirsim irgi dėmesio. Dubingiai apskritai yra istoriškai labai ypatinga vieta, viena tokių išskirtinių mūsų Lietuvos istorijai. Pabūktų šio miestelio ambasadorium dabar šiek tiek. Ką jame gali atrasti užklydęs žmogus, kuris Dubingių nepažįsta, be festivalio, apie kurį jau šiek tiek užsiminėjai ir gal dar šiek tiek užsiminsi, bet kas tave patį toje vietovėje žavi labiausiai ir ką atrodo labai norėtųsi, kad atrastų ir kiti, nes na vasara laikas, kai žmonės keliauja, gal ir Dubingius užsuks.
0: Nors ir sakai, kad tarsi nereikėtų minėti festivalio, kad verta jį aplankyti, bet aš pasikartosiu, kad tikrai verta jį aplankyti. Dar kitas yra svarbus momentas, kad mūsų festivalis jau švenčia 10 metų šiais metais ir praeitam koncerte lankėsi festivalio globėjas Molėtų rajono meras Saulius Jauneika ir jis pasakė labai šiaip fainą tokią mintį, kad Dubingių muzikos festivalis tapo tarsi kažkokiu pagrindu ir įkvėpėjų kitiems festivaliams, kurie irgi kūrėsi aplinkui Molėtų rajone. Tai va čia irgi yra svarbus momentas, kad ne tik Dubingių muzikos festivalis šiame rajone gyvena ir kiti, tai kviečiu lygiai taip pat juos aplankyti, o toliau grįžtant prie Dubingių, tai kas be ko, Radvilų palikimas Dubingiuose yra labai svarbus, tai pirmoje vietoje tik atvykus ir atvažiavus per Asvejos ežerą, per Asvejos tiltą pervažiavus, iš karto pamatysite labai gražią piliavietę. Turime visai tokią ambicingą mintį atkurti Radvilų pilį ant Dubingių piliakalnio. Jau veiksmai vyksta, daug darbų yra nuveikta ir labai tikimės, bent jau aš taip tikiuosi ir turiu tokią slaptą svajonę, kad per kokius 5 metų Dubingių muzikos festivalis persikels iš Dubingių Švento Jurgio bažnyčios į Radvilų pilies menes. Tai čia būtų labai didžiulė svajonė. Tai vat ir grįžtant vėlgi prie tavo klausimo, ką aplankyti, tai ant Dubingių piliavietės stovi šią akimirką yra liekanos Radvilų pilies, tai jas galima irgi aplankyti. Ten yra labai nuostabi gidė Gema, kuri gali papasakoti labai daug gražių istorijų.

0: bei gali papasakot apie pačią Barborą Radvilaitę, kuri ir rezidavo būtent šioje pilyje. Toliau keliaujant jau į patį miestelį, į vadinamą jo centrą, iš karto į akis krenta Dubingių istorinė karčiama. Šią akimirką ten yra įsikūrusi Asvejos regioninio parko direkcija, tai ten galite išvysti visokiausių parodų, nuo meninių visokiausių instaliacijų, iki to, kas mūsų kraštovaizdyje yra tikrai labai, labai gražu ir kas yra atrasta visokiausi eksponatai iš šio regiono, kas susiję su gamta. Toliau, keliaujant kylant į kalną, ant kalno stovi nuostabi nauja pastatyta Dubingių Švento Jurgio bažnyčia. Tai šita bažnyčia yra unikali tuo, kad visų pirma, jos meno dirbiniai yra ne tik restauruoti iš kažkur gauti, bet ir naujai sukurti. Tai pati erdvė yra unikali tuo, kad joje galima pamatyti labai daug įstabių ir vienetinių meno dirbinių. Daugiau kitur tikrai niekur nepastebėsite. Vien Švento Jurgio paveikslas yra tikrai labai vertas dėmesio.
1: Iš tikrųjų, manau, labai neblogai paambasadoriavai ir net ir tie, kurie sakys, kad, na, gal aš nebūtinai muzikos noriu paklausyti, bet šiaip noriu kažkur atvažiuoti, tai, manau, į Dubingius tikrai užsuks. Ir tas, aišku, Radvilų paveldas, jisai labai domina, tai kažkiek ir grįžtant prie festivalio, kiek per tuos metus, kai dirbi su festivaliu, stengiasi iš tikrųjų ir tą Radvilų palikimą, Radvilų leitmotyvą integruoti į festivalio temas ir programas.
0: Jo, tai labai tavo teisingas klausimas, Rasa. Per keletą metų mes netgi turėjome tarsi besikartojančią temą Radvilų. Turėjome Barboros Radvilaitės 500 metų jubiliejų. Tai to jubiliejaus metu buvo ne tik labai daug skirtingų koncertų, kurie buvo būtent dedikuoti jai. Buvo ir šiaip visokiausių parodų, juvelyrikos paroda, kuri buvo labai sėkminga ir dar vis po šiai dienai visgi yra Dubingiuose. Jinai mėgino, kiek pamenu, atkurti Barboros Radvilaitės tam tikrus juvelyrinius dirbinius, tą, kai jinai mėgo nešioti. Tai vat ir labai yra faina ir smagu, kuomet mes galime tarsi sugretinti to meto gyvenimo laikotarpyje esančias temas, tas, kas yra susiję va, būtent kultūra. Turėjom ir labai daug gražių koncertų renesanso muzikos. Atsimenu, pas mus buvo atvažiavusi Renata Dubinskaitė su savo koncertinė programa. Tai tikrai, vat tuo laikotarpiu, kuomet mes buvom pašventę visą tematiką Radviloms, tai buvo labai daug gražių renginių, kurie buvo susiję būtent ir dedikuoti jiems.
1: Tu užsiminėjai, kad vienas tokių gražių dalykų yra tai, kad na, būrėsi, rengėsi, vyksta ir kiti festivaliai, ir Molėtų apylinkėse. Tiesą sakant, aš manyčiau, kad ir visoje Lietuvoje mes matom tokį sąjūdį, jeigu galima pasakyti, kad vis daugiau naujų festivalių keliauja iš didžiųjų miestų į dvarų sales, į bažnyčias, į kitas erdves, kurios gali būti pritaikomas klasikiniai muzikai. Iš tavo kaip atlikėjo ir kaip organizatoriaus dirbančių ir su projektais, su vadybinė pusė. Kaip manai, kas lemia tokį išcentrinį judėjimą, kad na, klasikinės muzikos vis daugiau yra tose vietose, kur jos prieš tai nebūdavo? Ar tai yra ir pasikeitęs žmonių poreikis, publikos poreikis, ar tai ir pačių menininkų tam tikras noras ieškoti naujų raiškos formų ir naujų erdvių tam?
0: Suprantu klausimą, bet manau, yra šiek tiek paprastesnis atsakymas. Vasarą žmonės dažniausiai juda šiek tiek plačiau, negu kad tik tai apsiriboja miesto centrinėmis dalimis. Ypač mūsų atveju, kadangi Dubingiai yra pakankamai turistinis kraštas, kiekvieną savaitgalį tikrai galite sutikti labai daug žmonių, kurie keliauja ir per tą pačią piliavietę, ir keliauja į miestelio centrą. Tai va čia vienas iš pavyzdžių, kodėl tie festivaliai ir pradeda plėstis daugiau netgi ir pačius regionus. Na, o žinoma, jeigu pats regionas turi kažkokį akstiną ir kažkokią tematiką, dėl ko pradėti tam tikrą festivalį, tai va čia irgi manyčiau viena iš pagrindinių minčių. Jeigu vat Radvilų tema yra kaip paskatinimas kažką tai skurti ir turėti savo regione, tai kodėlgi ne, manau, kad ir kiti regionai lygiai taip pat masto.
1: Tu jau esi pasakojęs interviu, kaip tu apskritai atsidūrei Dubingių festivalio meno vadovo pareigose, ten ir Merūno figūra šitoje istorijoje taip figūruoja, kadangi reikia išduoti klausytams, kad esi dalyvavęs ir televizijos projektuose, pavyzdžiui, Lietuvos balse, kur jūsų irgi bičiulystė užsimezgė, bet man galbūt yra įdomiau, ką tau davė ši patirtis, keliarius metus jau dirbant, kuruojant festivalį, mąstant apie jo programas, jas kuriant ar ne, kaip atlikėjui, kaip žmogui, kuris taip pat stovi scenoje?
0: Davė šiek tiek platesnį mąstymą, matymą rakurso, kurio gal anksčiau net apie jį net nepagalvodavau, kad visų pirma, žmonių yra labai įvairių. Kartais nereikėtų apsiriboti vien tik tai vienu žanru. Tai vat šiuo atžvilgiu aš pats, pavyzdžiui, kaip atlikėjas, pradėjau šiek tiek elastingiau mąstyti apie žanrų visumą dainuojant, atliekant tam tikrą muziką. Nes vėlgi kartojos, dažniausiai mano pavardę žmonės sieja su akademinė muzika. O aš pats pradėjau šiek tiek plačiau mąstyti šiuo atžvilgiu. Tai vat pats festivalis, jo organizavimas, vat tą man ir suteikė, kad reikėtų biškelį matyti visą tą vaizdinį plačiau, kad sugebėtum, ne tik galvojant tai, kad reikia žmogų kažkaip tais pritraukti, negalvojant apie tai, kad, nu va, tik tai populiarioji muzika galbūt suteikia tas plačiasias, nežinau, plačiuosius vandenis ir daugiau pritraukia žmonių. Ne tik apie tai mąstant, man pačiam, pavyzdžiui, asmeniškai yra labai priimtina muzika, kuri yra tiesiog teatrališka. Vat net ir ta vat daina, su kuria mes pradėjome, jinai yra tikrai teatrališka. Ir va kitos dainos, kurios tu irgi paminėsi. Man yra svarbu, kad ta muzika, kurią tu atlieki, paliestų žmogų. Ir jeigu tai įvyksta, aš manau, kad tai svarbiausias vat ir yra dalykas. Tai vat ir grįžtant vėlgi prie minties apie patį festivalį ir kaip sekasi ties juo dirbti, tai man pačiam asmeniškai yra labai svarbu, kad festivalyje dalyvautų labai profesionalūs atlikėjai, kurie vat ir sugeba įsibelsti į žmogaus širdelę ir kažką tai ten palikti, kad žmogus išeitų ne tiesiog kažką tais pasiklausęs, o kad tas gyvas atlikimas žmogų kažkaip tais paliestų.
1: Paklausykim dar vieną tavo pasiūlyto kūrinio ir tai bus Davido Phelpso No More Night. Labai įdomiai papasakai, kodėl mes klausėm pirmą kūrinio tokio, kokio klausėm, tai kokia istorija lydi šį.
0: Jo, Davidas Phelpsas yra turbūt vienas iš mėgstamiausių mano dainininkų nuo pat paauglystės metų. Davidas yra netgi Grammy laureatas, dabar tik tai bandau prisiminti, man atrodo, gospelo ir saulo atlikime. Tai mane visada jo žavėjo labai stiprus vokalas ir labai elastingas balsas. Jo pati pradžia yra nuo klasikinės muzikos, jis yra baigęs klasikinio dainavimo universitetą ir gyvenimas taip pasisuko, kad jisai tas žinias, kurias įgavo studijuodamas, jisai pritaikė, bet galbūt netgi kažkokiu tais randu panašumu su savimi. Galbūt nespecialiai taip savo gyvenimą dėliojau ir turėjau tokį pavyzdį, bet mane visada va, tokie žmonės, tokie asmenybės įkvėpė ir tikiu, kad žmonėm, kurie klausysis ir klausėsi, jiems irgi padarė įspūdį tiek jo vokalas, tiek muzika, kuri jis atlieka.
1: Pasiklausykim Davido Phelpso kūrinio No More Night ir grįšim į pokalbį su Eimantu Bešėnu.

0: Šiandien laidoje be kaukių vieši dainininkas, taip pat vokalo pedagogas, Dubingių festivalio meno vadovas Eimantas Bešėnas. Eimantai, mes nemažai jau pakalbėjom apie dabartį, apie festivalį, prie kurio dirbi ir kuris natūralu yra ir širdyje, ir lūpose dabar, ar ne. Bet pakalbėkime apie tavo muzikinio kelio pradžią. Kaip tu čia atsiradai?
1: Muzika turbūt dažniausiai pas žmonės, kurie ilgainiui nusprendžia, kad tai bus jų kelias, atsiranda nuo pat vaikystės. Identiškai taip pat ir pas mane. Aš turbūt nuo kokių 8 ar 9 metų, o galbūt netgi anksčiau, kokiam nors darželyje, atsimenu netgi faktą. Tėvai mane už rankos atsitempė, žodis teisingas pavartotas, atsitempė į, įsiklausykite, liepaičių choro atranką. Kas nežinote, o tikiu, kad daug kas žinote, kad liepaičių choras yra mergaičių choras.
0: Bet, o tai ko ne ježoliuką?
1: Bet paskui po laiko tik tai sužinojau faktą, kad tais metais buvo renkamas ir berniukų ten kolektyvas liepaičių chore. Tai pratesant istoriją, mane atitempė tėvai į tą atranką ir aš pamačiau, kad ten yra vien tik mergaitės. Aš užprotestavau, nors buvau, sakau, gal kokių 7-8 metų ir pabėgau. Tiesiogiai pabėgau, sėdėjau salėje, kur buvo pilna vaikų ir vyko atranka, perklausa. Ir aš išėjau, pabėgau tiesiog iš tos perklausos. Bet likimas taip sudėliojo dalykus, kad po kelių metų aš pats pasiprašiau į muzikos mokyklą. Tai viskas nuo to ir prasidėjo. Keliavau į muzikos mokyklą, grojau instrumentu, dainavau chore, paskui ilgainiui atsirado didžiulis noras dainuoti solo. Ieškojau galimybių dainuoti solo, kiek pamenu, man atrodo, toj muzikos mokykloje nebuvo tos galimybės. Tada kreipiausi į savo buvusią pačią pirmąją muzikos mokytoją, Liną Blebaitę, su kuria ir po šiai dienai labai gerai palaikome ryšius ir bendraujame. Ir jinai, atsimenu, ilgą laiko tarpą mane kuravo šioje srityje solinio dainavimo, tada aš keliavau pas kitus profesionalus, ko pasekoje aš paskui ir atkeliavau į muzikos ir teatro akademiją.
0: Tuomet, kai, na, gal ne kai mokėsi muzikos mokykloje, bet galbūt studijavai akademijoje, ar maždaug taip įsivaizdavai savo karjerą. Tai tada pradėkim nuo to, kaip tu ją įsivaizdavai ir apie ką tu svajoji, apie kokią sceną svajoji, ką veikti norėjai, kaip galvoji viskas eisis.
1: Turbūt kaip ir daugelis jaunimo buvau su rožiniais akiniais, kad juolab, kad tuo metu, kai aš įstojau, nu, ten buvo liaupsės, iš atsimenu mano pedagogo, kad oi, tau čia šviečiasi pasaulinė šlovė ir taip toliau. Nesakau, kad čia aš kažkaip tais numalšinęs tą norą ar tuos visus, tas visas liaupsės, kad galbūt nesuverdas to, anaip tol, ne. Viską, ką man sakė mano pedagogas, viską labai vertinu ir priemu kaip tikrą labai didžiulę naudą ir labai teisingas žinias, kurias gavau iš jo. Bet turbūt tuo laikotarpiu, kuomet studijavau muzikos ir teatro akademijoje, aš, va taip kaip ir prieš tai sakiau, mąsčiau turbūt tik tai vienam žanre. Kuomet aš pradėjau čiupinėti ir šiek tiek kitų žanrų, supratau, kad man yra įdomu labai daug skirtingų dalykų. Kuomet tu esi tik tai akademinėje muzikoje, aš supratau, kad tam tikri dalykai kartojas. Jeigu tu dainuoji ten operą, yra tam tikras balso pastatymas, kuris yra reikalingas. Ar tai būtų labai drastiškai skirtingi dalykai atliekant operetę žanrą, tam tikra prasme taip. Atsiranda judesys, atsiranda tam tikras žaismingumas ir reikalingas vis tiek tas pats balso pastatymas. Jeigu mes keliaujam jau galbūt daugiau į kamerinę muziką, va ten jau vyksta šiek tiek kitokie dalykai. Jau ten reikalingas didesnis subtilumas balso. Vat kas man ir pačiam kaip dainininkui yra labai didžiulis noras visuomet išreikšti tą mintį, kurią ir buvo užfiksavęs pats kompozitorius savo muzikoje. Dažnu atveju, kuomet mes atliekame, pavyzdžiui, operos partijas, mes esame priklausomi, pavyzdžiui, nuo dirigento, nuo režisieriaus. Kuomet tu stovi pats vienas prieš save, būdamas galbūt kamerinėje erdvėje ir atlikdamas kamerinę muziką, tai dažnu atveju tu atlieki tai, kas yra parašyta kompozitoriaus. Ir tam tikros interpretacijos jau dažnu atveju yra skirtingai vertinamos. O kuomet jau keliauji šiek tiek plačiau, galvoji ten apie, tarkim, vat paskutiniu metu man tenka vis dažniau pasirodyti miuziklo scenoje, ten yra tam tikros lyg ir nusistovėjusios taisyklės, bet toje vietoje tu turi daug daugiau laisvės kurti. Taip kaip tu tą visą emocinį pradą supranti ir tą, ką tu girdi muzikoje, tu stengiasi tą ir atlikti. O dėl to aš manau, kad Tai kaip aš save įsivaizdavau studijuodamas, kad aš būsiu tik tai vat, akademinės muzikos atlikėjų, aš manyčiau, kad galbūt netgi ir esu laimingesnis šioje situacijoje, nes turiu didesnį pasirinkimą. Taip, aš galiu padainuoti ir viename žanre, bet lygiai taip pat galiu save išpildyti ir kitame. Ir tiek vienas, tiek kitas mane lygiai taip pat žavi. Nors šiai akimirkai aš akademinėje muzikoje esu pasidaręs šiokią tokią pauzę.
0: Jauni menininkai, kurie, pavyzdžiui, tik baigė studijas arba yra, na, kažkokiose tolesnėse studijų etapuose, dažnai kalba, kad, na, Lietuvos rinka maža ir nėra lengva akademinės muzikos atlikėjų čia rasti savo vietą. Su kokiais iššūkiais tu pats susidūrei? Apie ką iš tikrųjų tavo akimis svarbu kalbėti ir ką reikėtų keisti?
1: Lygiai taip pat galiu pasakyti, kad mūsų akademinė rinka Lietuvoje yra tikrai nedidelė. Turim vieną valstybinį teatrą, nacionalinį teatrą ir kelis valstybinius teatrus. Tai jeigu tu nesi etatinis darbuotojas tose teatruose, tai nebent tu esi kviestinis. Tai vat, man bent jau pavyko kelis kartus pasirodyti skirtingose valstybiniuose teatruose. Ir tuo džiaugiuosi, o ar tai, kad čia kiekvienas, va čia dažnu atveju mūsų lietuviai turi tam tikrą kartėlį, kad žiūrėkite čia į tam tikrus pastatymus, nacionaliniam operos teatre yra kviečiami kviestiniai atlikėjai iš pasaulio, o tarsi sakoma, liktais lietuviams nėra suteikiama erdvė. Bet iš kitos pusės aš tada ir drįstu pasakyti, kad tam tikras lygis irgi turi būti palaikomas. Todėl aš lygiai taip pat džiaugiuosi, kad į Lietuvą ir atvyksta tie, netgi ir pasaulinio garso atlikėjai. Tai jo, pasikartosiu, pas mus ta rinka akademinės muzikos nėra didelė. Bet jeigu tu esi pakankamai geras, aš manau, vis tiek tu surasi terpę, kur tu galėtum pasirodyti. Ir tave tikrai kvies, juolab, kad va, turim ir koncertinių įstaigų, žiūrėkit, va, festivalių, kiek kuriasi Lietuvoje, tai tos terpės, manyčiau, tik daugėja ir reikia kaip tik džiaugtis, kad yra tų erdvių, o pasiskūsti, kad kažkas kažko nepakviečia, tai visada spėsime.
0: Ar nebuvo minčių išvykti į užsienį kada nors?
1: Buvo ir netgi...
0: Daugybė jaunų atlikėjų tą daro.
1: Tai buvo. Aš netgi prieš stojant į muzikos ir teatro akademiją aplikavau į, dabar tik tai vėlgi neatsimenu, atrodo, Škotijoje karališką akademiją. Tiesiog to ten laikotarpiu viskas labai keistai vyko. Man atrodo, aš dar netgi aplikaciją neteisingai buvau tuo metu užpildęs. Pamenu tai va šitą faktą, kad reikėjo siūsti savo perklausos tą medžiagą kompaktinėje plokštelėje. Skamba tai, kiek čia tų metų praėjo, kokių 13-14, bet jo buvo tuo metu prašoma atsiųsti kompaktinę plokštelę. Tai jeigu gerai pamenu, aš tai net jokio atsakymo negavau, ar ten... Ar aš įstojau, ar ne, jokios žinios absoliučiai. Dėl to kažkaip man atrodo, kad ten greičiausiai aš net neteisingai buvau tą aplikaciją užpildęs. Bet vėlgi, aš nei kiek čia neliūdėjau to laikotarpiu, nes pasitaikė tikrai nuostabi proga studijuoti muzikos ir teatro akademijoje. Turėjau du nuostabius savo profesorius, kurie lydėjo visą mano profesinį kelią, kuomet studijavau ir kuomet baigiau studijas, buvau išvykęs į stažuotę į Madridą, Ispanijoje. Pas vieną, irgi keistai skambės, gruzinų kilmės tenorą, kuris gyvena labai daug metų Ispanijoje.
0: Ir ar pasakytumai, kad kažką, na, lemtingo teko toje stažuotėje sužinoti, nes nedaugybė žmonių išvyksta į užsienį ir sako, kad tai paprastai būna ypatingos patirtys. Ar tai buvo, na, šiaip toksai galvos prašviežinimas ir visgi kažkokio didesnio pėtsako tavo kūrybinė veikloje nepaliko?
1: Tam tikrą prasme tai paliko, nes ta vokalinė mokykla, su kuria man teko susidurti būtent stažuotės metu, buvo visai kitokia, negu kad tais metais, kuomet man teko studijuoti Lietuvoje. Tai aš prisilečiau prie Belkanto mokyklos, kurią aš išgirdau šiek tiek kitaip, negu esu pratęs girdėti čia Lietuvoje. Bet kas man tikrai paliko labai didžiulį įspūdį ir šiek tiek pakeitė mąstymą, tai tas gyvenimo laikotarpis, kuomet teko važinėti po skirtingas perklausas. Teko važiuoti ir į Italiją, ir į Vokietiją. Tai vat ten teko prisiliesti prie to, kas vat jau ir yra ta dainininkų kalvė pasaulinė. Tiek Vokietija, tiek Italija, sakyčiau, Europoje yra numeris vienas. Būtent kas yra susiję su operos žanru.
0: Perklausa yra toks žodis, labai smagu, kad paminėjai, iš tikrųjų nebuvau apgalvojęs šitą klausimą, bet pagalvojau, kad galbūt nelabai kada ir klausiau operos solistų, klasikinių dainininkų. Ta pati perklausos atmosfera ir pats įvykis, ar tai yra didelis stresas atlikėjui?
1: Labai didžiulis stresas. Aš tokio streso neatsimenu, kada esu gyvenime patyręs, nes tu atvyksti, aš važiavau kelis kartus į stažuotę, tai man atrodo vadinasi stažuotę jaunojo atlikėjo. Nu, kažkas panašaus. Ne tai, kad tiesiogiai į kažkokį vaidmenį, bet va, jaunojo atlikėjo stažuotę. Tai aš tiesiog prisimenu tą pačią atmosferą, kuomet tu atvažiuoji ir turi kažkokį tais pojūtį viduje, liktais va šita patirtis gali pakeisti tavo gyvenimą. Ir kuomet tu stipriai įsigyveni į tą vat pojūtį, va, tu tada ir pradedi stipriai stresuoti. O buvo, žinoma, ten tokių žmonių, kurie važiuoja ir važiuoja per tas perklausas ir per daug to nesureikšmina. O kadangi mes atvykstam iš nedidelės valstybės, kuomet turime labai nedidelę rinką, tai mums atrodo, kad tas kiekvienas išvažiavimas gali čia jau pakeisti tavo gyvenimą ir likimą. Ir šią akimirką labai stipriai kažkodėl prisiminiau Violetos Urmanos patirtį, kuomet jinai važiuodavo po labai daug skirtingų perklausų ir atsimenu, jinai yra viename interviu pasidalinusi, kad labai daug durų būdavo uždaryta. Ir dažnu atveju tai nebūdavo dėl to, kad tu galbūt blogai dainuoji, anaip tol. Žaidžia labai daug skirtingų faktorių. Tai tavo atlikimas ir tavo balsas yra tik vienas iš tų faktorių. Ar yra pagrindinis, čia jau yra diskutuotinas klausimas. Ir va šita va situacija dažnu atveju žmonėms ir pakiša koją ir jie tiesiog pameta tai. Ir jiems atrodo, kad nu, greičiausiai yra kažkokie povandeniniai vandenys, kurie daugiau įtakoja va, tą pasirinkimą dirigentų ar ten režisierių, kodėl pasirenka vieną ar kitą atlikėją.
0: Tu jau nesiek iš šiame pokalbėje paminėjai, kad tave tikrai domina ne tik klasikinė scena, bet ir kitų žanrų scenos, muziklas, kuriame esi pasirodęs galų gali ir populiariosios muzikos scena ir prieš kurį laiką išleidai vieną ir po to kitą savo kūrybos kūrinius. Daugelis muzikantų sako, kad na, atlikti kažkieno kito kūrinius yra viena, bet išeiti su savo darbais jausmas yra truputėlį kitoks. Tai koks tas jausmas? Baisu, kaip įvertins, ar kaip tik ypatingai smagu? Pačiam, kaip tau buvo?
1: Sąlyginai. Kadangi aš nesu tas atlikėjas ir tas kūrėjas, kuris atlieka tą darbą kaip darbą, kai ateina į studiją ir tą dirba, aš esu tas kūrėjas, kur, kaip sakoma, ant peties nusileido mūza ir aš kažką sukūriau. Tai mano šie trys parašyti kūriniai yra iš tam tikrų gyvenimiškų išgyvenimų. Ir tie išgyvenimai nebuvo tokie jau labai teigiami. Dėl to grįžimas prie tų kūrinių ir atlikimas jų kiekvieną kartą skatina tuos prisiminimus, su kuriais aš gyvenau, kai kūriau tą muziką. Tai jo, ir įdomus irgi faktas, kad visos mano dainos vokaliai parašytos yra baisiai sudėtingai. Nežinau kodėl, bet
0: čia įpareigojimas, gal jautiesi įpareigojęs, kad, ta prasme, jau kadangi esi baigęs klasikinio vokalo studijas, tai jau reikia, kaip sakant, nepaprastai.
1: Jo, tai vat pirmi du kūriniai yra tikrai labai iššūkingi vokaliai, plataus balso diapazono reikalaujantis. Tiek emocionaliai pakankamai sudėtingi, baigiantis netgi aukšta tokia dramatiška gaida, tai jo, reikalauja tikrai daug susitelkimo į tai, ką tu turi padaryti savo balsu ir emociškai. Vat emocija, paminėčiau, identiškai svarbus dalykas, kuris vat, savo kūryboje tu jauti, kad būtent va, tas garsas, tas prieimas prie garso reikalauja tam tikro konteksto. O dažnu atveju, va čia irgi tarsi šokinėjau dabar mintimis, bet skirtingos mano dainos skirtingai gimė. Tai pirmoji daina gimė tiesiog einant kažkur tais pradėjau švilpeliuoti kažkokią melodiją ir jinai man gimė, paskui atsirado tekstas, toliau kita daina gimė priešingai, atsirado žodis, o tik tai tada atsirado melodija, o trečioji daina viskas taip tarsi simbiotiškai, simbiozė tokia įvyko ir lygiai grečiai tiek melodija, tiek žodis atsirado. Nors aš dažnu atveju mėgstu sakyti, kad muzikai reikia konteksto, iš ko tas kontekstas atsiras, jeigu ne iš teksto. Tai mano kūryboje yra labai svarbu mintis, ką nori pasakyti, kad tai nebūtų tiesiog belia kaip sumestas žodis, tik kad rimuotųsi. Man bent jau asmeniškai, galbūt va ir grįžtant prie tavo minties, kadangi esu baigęs akademinės studijas, tai man tiesiog neleidžia vidus ir profesinės reikalas daryti kitaip.
0: Pakalbėkim šiek tiek apie sklaidą, nepaisant to, kad tu veiki skirtingose srityse kažkiek, bet vis tiek, na, tave sieja dauguma su, ir pats tą minėjai, su akademinėse, na, su klasikinės muzikos, na, galų gali ir festivalis, su kuriuo dirbi, visų pirma traktuojamas kaip tos intelektualios muzikos festivalis. Daug yra diskutuojamas apie socialinius tinklus, vieni klasikinės muzikos atlikėjai labai plačiai jas išnaudoja, kiti, na, net neturi paskyrų ir šiaip sako, kad tikrą meną, kas norės, tas atras, ar ne? Pačiam tau nėra svetimi socialiniai tinklai, tikrai su komunikacija dirbi. Kaip tu matai jų reikšmę, jų svarbą šiuolaikiniame pasaulyje, dirbant su tuo, su kuo dirbi tu, su intelektualia muzika? Mm-hmm.
1: Šiaip labai keistas dalykas. Klausantis taip, kaip tu dabar klausi šio klausimo, aš prieš akis matau ne atlikėjus, ne muzikantus, ne žmonės susijusius su menu, kurie savo kūrybą ir savo mintis reiškia socialinėse medijose, bet aš matau religijos atstovus, kurie netgi žmonės, kurie atstovauja religiją ir kaip galbūt galima irgi sugretinti, kad tarsi religija gyvena tik tai tam tikroje erdvėje ir kam čia reikia tos papildomas erdvės rodytis ar kažką tai skleisti. Tai šitoje vietoje aš galiu irgi susigretinti ir sakyti, kad tą mintį, tą žodį ir tą kokybišką garsą ir kokybišką muziką reikia skleisti visur. Ir jeigu socialinės medijos yra viena iš tų priemonių, kodėlgi ne? Va, mūsų viena dubingiškė žurnalistė Rūta Sinkevičinė yra pasakiusi, kad socialinės medijos dabar yra netgi kartais stipresnis ginklas prieš žiniasklaidos priemonės. Tai visų pirma, kad mes turim ženkliai greitesnį pasiekiamumą žmogaus, jeigu reikia kažkokią labai greitą informaciją suteikti, ir pasiekiamumas yra visai kas kitka. Yra daug žmonių, kurie visų pirma galbūt ir naudoja tik tai tam tikrą segmentą informacijos skleidimo. Ne visi žmonės žiūri televiziją, ne visi žmonės galbūt klausysi radijo, bet yra terpė žmonių, kurie gali būti pasiekiami būtent socialinėse medijose. Ir pasikartosiu, jeigu galima naudotis, tai kodėlgi ne?
0: Tau tenka būti tiek senoje, tiek už jos. Tavo darbas šiuo metu, veiklos, kuriomis užsiėmi, apima ir vieną ir kitą plotmes, kur tu visgi jautiesi geriausiai, stovėdamas senai ar stovėdamas už jos ir galvodamas programas, bendraudamas su atlikėjais, spręsdamas tas stresinės situacijas, kai reikia staiga pakeisti vieną atlikėją ir daugelį kitų vadybinių iššūkių.
1: Sudėtingokas klausimas. Vien dėl to, kad visą savo gyvenimą mąsčiau, kad esu tik tai atlikėjas, bet kuomet atsirado šios patirtis Dubingių muzikos festivalyje, supratau, kad tiek viena, tiek kita man yra artima. Žinoma, kuomet tu pats stovi ant scenos, tu turi atsakomybę tik prieš save, nu ir galbūt prieš kolegą, kuris kartu su tavim pasirodo, bet kuomet tu reprezentuoji festivalį, reprezentuoji tam tikrą kultūrinį reiškinį, tai ta atsakomybė yra visai kitokia. Pas mane jau būna streso lygmuo iki tokio lygio, kad kai tu ateini į koncertą ir jeigu tu matai, kad klausytojas atėjo ir kažkuo yra nepatenkintas, nežinau, galbūt garsas jam yra kažkoks tai netenkinantis jo, ar vieta nepatogi. Šitie visi dalykai, nori, nenori, krenta ant žmogaus, kuris organizuoja festivalį. O aš dažnu atveju netgi ir pasakau, kad mano pareigybė neapsiriboja tik tai meno vadovų Dubingių muzikos festivalį. Aš dažnu atveju save įvardinu kaip po valytoja, kaip po scenos darbininką, kaip netgi ir vedėja karts nuo karto, kuris turi pristatyti.
0: Visų reikalų ambasadorius.
1: Visiškai, reikalų ministras, jeigu toks galėtų būti, tai būtų reikalų ministras, už viską atsakingas, nuo A iki Z. O kuomet tu stovi ant scenos, sakau, tu esi atsakingas tik pats prieš save. Ir tiek vienas darbas, tiek kitas darbas, sakyčiau, kad yra mielas. Savotiškai, kartais reikalaujantis labai daug nervo ląstelių nužudytų, bet yra mielas.
0: Eimantai, tu jau užsiminei ir pats pokalbio pradžioje, ir daugeliu galbūt ir žinomas faktas, kad tavo namuose du menininkai, tu ir tavo žmona Eglė Stundžiaitė Bešėnienė. Kaip sutelpa du menininkai vienose namuose?
1: Jo, tai čia irgi klausimas, kuris dažnai aplanko mus, tiek Eglė, tiek mane. Tai kaip sutelpa? Sutelpam laisvai, tik karts nuo karto greičiausiai pavargstame nuo tų temų, nes nori, nenori, mes visur bendraujame apie tai. Ir darbo sferoje, kuomet dirbame su skirtingais žmonėmis, bet kai grįžtame namo, lygiai taip pat mes vienas su kitu dalinamės tomis temomis. Kaip pavyko repeticija, kaip pasisekė koncertas, kaip sekasi organizuoti vieną ar kitą dalyką. Tai toliau galbūt galėčiau nuspėti, kaip tavo klausimą, kaip pavyksta paskui nesusipykti visų šitų.
0: Ne, aš šito nebuvau sugalvojus, bet gali atsakyti jį.
1: Tai greičiausiai susipykimo momentas įvyksta tame etape, kuomet pavargsti ir mes vienas kitam netgi pasakom, stop, jeigu dabar vyks kalba apie darbą, keičiam temą, tai ir mes jas keičiam.
0: Žinau, kad judu ne tik, kad pasikalbat namie ir kartais ir kokią programą kartu surengėte, bet buvo įkūrę ir vokalo studiją Rėk, nerėk, tokių labai gerų pavadinimų kviečiančių. Nerėkauti, o dainuoti turbūt. Ko tikėdamėsi šiandien ateina jaunieji talentai norintis išmokti dainuoti? Ar tikisi didelių scenų, ar ateina savo? Su ko jūs dirbat?
1: Labai skirtingai. Yra žmonių, kurie ateina tarsi su noru turėti hobį, nors dažnu atveju tokie žmonės ateina su labai didžiuliu talentu ir sako, ai, aš apsiribosiu tik tai, va čia šaltais žiemos vakarais smagiai praleisiu laiką ir to man užteks. Bet yra lygiai taip pat tokių žmonių, kurie siekia tikrai profesionalios scenos ir kiek įmanoma mes stengiamės tiem žmonėm padėti. Suteikiam ne tik savo žinias, kurios yra sukauptos per dešimtis metų, bet ir padedam žmonėm jau netgi ir lipti į pačią sceną. Suteikiam erdvę ir padedam tiem žmonėm su tam tikrų koncertinių programų paruošimu ir jų išpildymu.
0: Jeigu esi klausęs bent kokią be kaukių laidą, tai tikrai žinai, kad čia paprastai didžiąją dalį kalbamės apie veiklas, apie profesiją, apie profesinius iššūkius, bet visada norisi kažkiek ir už to prasibrauti ir pasidomėti, kągi žmonės veikiantis muzikos, meno, mokslos ir tie veikia savo laisvų laiku. Tai aš tau turiu tokį specifinį klausimą. Mes įrašą darom kitą dieną po pasaulio futbolo čempionato pusfinalio, kuomet Prancūzija pralaimėjo Ispanijai. Ar žiūrėjai, ar domiesi futbolu?
1: Šitoj vietoje aš esu visiškai kitoks vyras, negu kad greičiausiai dauguma lietuvių. Aš asmeniškai nesuprantu sporto stebėjimo per televizorių.
0: Aš galvojau pasakysi, aš asmeniškai myliu futbolą, bet ne krepšinį.
1: Ne. Šiuo atžvilgiu man yra, atsiprašau, bet visiškai vienodai. Ar tai yra futbolas, ar yra krepšinis, man visiškai vienodai. Lai nesupyksta visi sporto žaidynių fanai. Bet aš suprantu sportą tik tai tiek, kiek tu pats įsitrauki tai. Nu, nebent tu gali nukeliauti į žaidynės, kuomet tai vyksta tiesiogiai. Gali nukeliauti į areną ir tada ten sirgti už tau mėgstamą komandą. Ar aš ją turiu? Ne.
0: Gerai, tada tęsiam klausimą truputėlį kitų rakursų. Sportas atkrito, ar ne? Kasdienybėj daug meno, daug muzikos. Tai kas tau padeda pailsėti? Kokia nors visiškai kitokia veikla yra, ar tu tiesiog jungi darbą ir laisvalaikį ir jame tyvuliuoja muzikos vandenynas?
1: Šiaip sudėtinga šiuo klausimu, kaip pavyksta pailsėti, tai jo, iš dalies kartais mėgini ilsėti savo darbe, kas skamba pakankamai keistai, nors va irgi dažnu atveju sulaukiu klausimo, Eiman, tai kokią mėgsti tu muziką šiaip laisvalaikiu klausytis? Tai kuomet tos muzikos dienos, jeigu jie būna baisiai daug, tai geriausia muzika yra tyla. Ir čia nieko nestebina šitas atsakymas. Bet pats asmeniškai turiu tokį kaip ir hobį ir mėgstamą veiklą nuo pat vaikystės, tai yra žvejyba. Tai jeigu tik tai pavyksta man atitrūkti ir taip susiplanuoti dalykus, kad galėčiau ištrūkti bent visai dienai, o galbūt netgi parai kažkur tai išvykti, tai su mielu noru stengiuosi savo vat tokią pramogą sukurti. Žinoma, tai yra pakankamai sudėtinga, nes tada pradedi mąstyti priekį. Aha, jeigu oras blogas, jeigu lyja, jeigu ten vėjai, nedaug dieve peršalsi, jeigu reikia eiti kokį koncertą koncertuoti, tai vat stengiuosi visada vat taip va suplanuoti žvejybos išvykas, kad galėčiau vat taip pamąstyti ir į priekį. Jeigu turėsiu kokį nors koncertą ir yra pakankamai nemenkai laiko atsistatymų, jeigu vat taip atsitiktų, jeigu susirgčiau.
0: Tu turbūt galvoji, kad aš šitą klausimą netesiu, bet tu kalbėsi su žvejo žmona, tai aš šį bei tą žinau apie žvejybą ir žinau, kad jeigu žmogus išvyksta parai žvejoti, tai jisai jau ten pakankamai rimtai to užsiima. Tai ar kokios tos rimtesnės tavo žvejybos išvykos, kur keliauju, ar į Nemuno deltą, ar kur yra kokių šiaip gal vietų aplink Vilnių ir Dubingius, jeigu galima išduot, kur gerai kimba ir kokie didžiausi laimikiai?
1: Tas, kas yra susijęs su vandens telkiniais, tai nesu prisirišęs prie kažkokio vandens telkinio, bet paskutiniu metu pakankamai mėgstu keliauti į komercinius vandens telkinius tik tai dėl to, kad ten būna dažnu atveju didesnė tikimybė pagauti didesnį trofėjų. Tai va, mano pagrindinis hobis yra pakankamai toks ramus, neskubantis, atsisėdi ir lauki kibimo. Yra tam tikri žvejybos būdai, kur tu ten meti trauki, vadinasi spiningavimas. Tai šitas žvejybos tipas ne iki galo man yra patinkantis, nes ten yra labai daug dinamikos. Man patinka
0: meditatyviai.
1: Taip, atvažiuoji į žvejybą ir gali taip pakankamai tarsi atsisėdęs ant kelmelio stebėti aplinką, žiūrėti kaip ošia medžiai. Žodžiu, va taip ameniškai.
0: Du tokių meniškų savo atsakymų man tokį dar vieną klausimą pasufliaravai. Sakykim, už kokių 40-45 metų, kai tu sėdėsi kur nors su tame meškere ant kelmelio ir galvosi apie gyvenimą, nugyventą apie jaunystę ir ką veikiai, ką norėtum būti nuveikęs, ką dar labai nori būti nuveikęs, kokių svajonių didelių kūrybinių asmeninių dar turi?
1: Čia nu toks jau riebus klausimas. Bet galbūt irgi nustebinsiu, nenorėčiau nieko minėti, kas yra susiję su profesija, nes jeigu žmogus apsiriboja tik profesija, nežinau, kiek ten tas žmogus yra įdomus ir ar ta asmenybė yra labai gili, aš tai norėčiau kaip tik daugiau keliauti mintimis ir turiu didžiulį norą galvojant apie šeimos pagausėjimą. Žmoną turiu, dar galvojame apie šią akimarką nekilnojamo turto įsigijimą. Tai vat, manyčiau, kad vaikai, tu Rasa, ko puikiausiai turbūt turėtum suprast, kad įprasmina tave kaip žmogų. Tai vat, šitoje situacijoje greičiausiai ir neminėčiau nieko, kas yra susiję su darbais, nes vat, kaip ir pradžioje pokalbėjo, kalbėjom, kad turi vienokį įsivaizdavimą, ypač tuo laikotarpiu, kuomet esi jaunas ir tik studijuoji, bet gyvenimas visai kitaip, kitais keliais gali tave nuvesti. Tai šitoje situacijoje identiškai taip pat esu visiems savo būsimiems pakvietimams ir galimybėm atviras, o taip kaip bus, taip jau bus. Tiesiog pagrindinė dabar mintis galvoti apie šeimą.
0: Na ir pabaigoj teliko mums aptarti paskutinį kūrinį muzikinį, kurį tu taip pat pakvietei pasiklausyti ir sakyčiau, kad čia gal ir bus tokia šiokia tokia staigmena šiek tiek, tai yra gaus kūrinys Peace Field, truputėlį sunkesnės estetikos ir tu sakei, kad tavęs kartais viskas paklausė, kokios tu muzikos laisvalaikiu klausai, tai aš taip ir galvoju, tu gal tokios klausai laisvalaikiu.
1: Kars nuo karto taip, dažnu atveju, vat būtent šitas muzikos žanras skamba mano ausinėse, kuomet aš sportuoju. Ne dėl to, kad aš jau norėčiau kažkaip tais sportuoti labai ten agresyviai, nes iš pirmos pažiūros galbūt šios grupės muzika gali taip ir atrodyti, taip nuskambėti. Kai kurie žmonės gali vardinti, kad tai yra pseudo metalas, nors aš skaityčiau, kad tai yra šiek tiek sunkesnis rokas, bet galvojant apie pačią dainą ir apie pačią grupę, vėlgi, tam tikrą prasme kartojos, man labai patinka muzika, kuri yra teatrališka. Šita muzika bei pati grupė, jeigu pažiūrėsite šitos grupės vaizdo klipus ir šiaip jų stilistiką apsirengimo, taip kaip jie save pateikia, tai yra labai teatrališka. Labai skoninga ir patys koncertai yra tikrai labai įtraukus. Tai nėra taip, kad tiesiog atsisėdai, kaip filharmonijos kokiam nors koncerte, pradedi girdėti, kaip žmonės kosėja. Čia yra visai priešingi dalykai. Čia atsisėdai ir nuo pat pirmo akimirko esi įsižiojęs ir...
0: Ir nekosti.
1: Ir nekosti, ir plačiom ausims stengias klausyti ir siurbti visą tam materialą, kuris keliauja būtent iš šios grupės vokalisto. Šiaip šios grupės vokalistas turi labai unikalų balso tembrą. Ir įdomus faktas tas, kad jisai dainuoja visada su kauke. Yra vienokia ir kitokia kaukė, bet tos kaukės būna dažniausiai silikoninės, ko pasekoje yra šiek tiek apribotas pasisižiojimas. Dėl to irgi yra labai toks savotiškas ir kitokia tembrinė spalva paties balso. Nu tai va, iš vienos pusės greičiausiai galiu žmonės ir stebinti, kodėl čia tokie tie galbūt keisti pasirinkimai muzikos, bet man atrodo visai pakankamai aiškiai ir paaiškinu.
0: Ačiū, Eimantas Bešėnas, dainininkas, vokalo pedagogas, Dubingių festivalio meno vadovas, šiandien viešėjo laidoje Be kaukių. Eimantai, linkiu gero festivalio ir kad nekosėtų per festivalio koncertus, nes aš žinau, kaip tai erzina tiek atlikėjus, tiek organizatorius.
1: Ačiū, labai ras.
0: Dėkoju ir visiems klausiusiems šios laidos. Primenu, kad visų Be kaukių laidų, taip pat ir šios, galite ieškoti LRT radiotekoje savo patogiu metu. Na, o aš, laidos vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė, šiandien atsisveikinu kviesdama jūs pasiklausyti paskutinio mano pašnekovo atsinešto muzikinio kūrinio, apie kurį jis ką tik papasakojo, Ghost kompozicijos Peace Field. Gražios dienos ir iki.

0: LT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT klasika.
1: Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas žada tvirtą ir ryštingą paramą Ukrainai. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygiu. Bankai ketina teikti gyvas paslaugas 10 šalies savivaldybių, kur šiuo metu nėra nei vienos skyriaus. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas ketina šiandien telefonu kalbėti su Ukrainos prezidentu ir pasakyti jam, jog Britanijos parama išliks tvirta ir ryštinga. Bernamas pabrėžia, kad jokių pokyčių Londono laikysenoje dėl Kyjevo nėra. Britanija teikia didelį

0: kelia karinę ir finansinę pagalbą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai, bei atlieka itin svarbų vaidmenį įvairiose tarptautinėse iniciatyvose. Leiboristų partijos lyderis Andis Bernamas karaliaus Karolio III šiandien buvo paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės ministru pirmininku, poste jis pakeitė Kirą Starmerį. Sakydamas kalbą Dauningo gatvėje Londono centre, Bernamas teigė, kad jo šaliai reikia atkurti stabilumą.
1: I have just come from Buckingham Palace.
2: Ką tik grįžau iš Buckingham rūmų, kur priėmiau jo didenybės karaliaus kvietimą suformuoti vyriausybę.
1: In doing so, I am
2: Tai darydamas puikiai suvokiu, kad per pastaruosius 10 metų esu šeštasis žmogus žengiantis šią gatvę. Septintasis ministras pirmininkas nuo 2016 metų. Tai proga apmąstymams ir naujiems sprendimams. Mano kartos politikai turi pakelti savo kokybės lygį ir pasirengti naujam iššūkiui. Britanija turi parodyti pasauliui, kad galime vėl atgauti stabilumą.
0: Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas. Per Rusijos atakas Ukrainoje praėjusią naktį ir ryte žuvo mažiausiai 9 žmonės per 500 sužeista. Skelbiama, kad Rusijos pajėgos surengė atakų virtinę įvairiuose Ukrainos regionuose. Zaporižioje gausiai atakuoti gyvenamieji namai, tarp žuvusiųjų po namo griuvėsiais rasta 11-metė mergaitė. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų ataką prieš Maskvą, smogtą logistikos objektams ir naftos sandėliui. Vietos pareigūnai skelbė, kad sužeista 10 žmonių. Ukrainos pareigūnai taip pat praneša, kad Azovo ir Juodojoje jūroje smogta 7 laivams priklausantiems Rusijos šešėliniam laivynui. Vilkaviškio rajone į paskutinę kelionę išlydėtas Ukrainoje kovojęs ir žuvęs lietuvis Ignas Kailius. 25-erių karys savanoris birželį buvo paskelbtas dingusiu be žinios, vėliau tą patį mėnesį pranešta apie jo žūtį vykdant kovinę užduotį pietų Ukrainoje. Igna Kailių pažinoja žmonės, jį prisimena kaip aktyvų, draugišką ir visiems padedantį vaikiną.
3: Judrus vaikas. Patikimus, ryštingas, drąsus.
4: Kada jau žinojau, kad jisai žuvo, tėvai buvo mišes užsakę, žinokit, tai tiesiog pas mus yra Šventos Onos bažnyčios, ten ta žinot, kaip sakyti, šventė visa būna. Ir iš tikrųjų tiek žmonių nebuvo, kiek pas jį. Masė žmonių, visi verkėm ir dabar, aišku, graudinuosi, nes, nu, geras vaikas buvo.
5: Lietuvišką ritinį žaisdavau, jaunesnis už mane, kartu žaidė. Geros širdies, yra draugiškas, visiems padėti galėdavo, geras žmogus.
6: Visada išties pagalbos ranką, toks labai labai jaunatviškas, labai gyvybingas, labai veržlus buvo. Ir iš tikrųjų mums labai bus sunku susitaikyti su jo netektim. Ir ką, tegul vaikinas ilsisi ramybėje ir svarbu, kad jis sugrįžo į savo šalį.
0: Sakė Ukrainoje žuvusį karį Igną Kailių prisimenantys žmonės. Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas pareiškė, kad jo šalis dalyvauja plataus masto kare su jungtinėmis valstijomis ir kad Teheranas turėtų susitaikyti su konflikto padariniais. Pezeškijano teigimu šiuo metu svarbiausias mūšio laukas yra ekonomika. Birželį infliacija Irane dėl karo smarkiai išaugo ir pasiekė beveik 90%. Tuo metu Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Amerika tęs atakas prieš Iraną tol, kol šis atakuos laivus ir mėgins kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį. Tačiau anot Rubijo diplomatinis kelias išlieka įmanomas.
2: Mes kasdien labai sėkmingai mažiname Irano galimybes taikytis į laivus. Girdite apie laivus, kuriems smogė, bet negirdite apie tuos, kurie buvo apginti ir tuos, prieš kuriuos jie negalėjo paleisti raketų. Manau, kad mes visada esame atviri diplomatijai. Ji turi būti reali. Tai turi būti susitarimas, kurio bus laikomasi. Žiūrėkite, Iranas prieš savaitę turėjo paskelbti pareiškimą, kuriame teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atviras ir kad jie daugiau nebepuls laivų, o užuot tai padarė, jau užpuolė 3 laivus prieš savaitę. Taigi jų elgesys turi pasikeisti, kad pasikeistų ir mūsų.
0: Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas. Agentūros Reuters šaltiniai Irane sako, kad tarpininkai siūlo 10 dienų paliaubas tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Taip esą norima rasti būdų, kaip atgaivinti birželį pasiektą memorandumą dėl paliaubų. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizėje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygiu. Bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Apie tai pranešama po premjero šiandien sušaukto pasitarimo dėl sostinės rūšiavimo gamyklos teritorijoje sutrikusio Vilniaus regiono atliekų tvarkymo.
7: aptarus su visom institucijom situaciją, nuspręsta ekstremalios situacijos valstybiniu mastu neskelbti. Vilniaus regionas pristatė atliekų tvarkymo krizės sprendimo planą, tai šiai dienai nuspręsta stebėti situaciją ir valstybė, šiuo atveju aplinkos ministerija, įsitrauktų tuo atveju, jeigu susidarytų krizinė situacija. Šiuo atveju nuspręsta padidinti deginimo pajėgumus ir jeigu matysime, kad pajėgumų neužtenka ir reikia įtraukti kitus regionus į problemos sprendimą, tai mes būsime priversti tą daryti.
0: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai įvyko gaisras. Situacijai negerėjant, teritorijos savininkas, Vilniaus apskrities atliekų valdymo centras, šį mėnesį paskelbė nutraukiantį sutartį su įmone Energesman, kuriai buvo patikėta tvarkyti atliekas. Dėl galbūt netinkamos įmonės veiklos kreiptas į prokuratūrą. Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
8: Tai turbūt labai geras pavyzdys, kaip viena privati įmonė šantažuoja visą Vilniaus regioną, visus gyventojus, sakydama, mes nevykdysime ekstremalių situacijų komisijos įsakymų, priimti atlikas, kas šiandien buvo paskelbta. Tai vėl esam šantažuojami, iš esmės, keliant grėsmę ir ekologinę prasme, ir gaisrinę prasme. Dabar turbūt mes labai laukiam teismo sprendimo, kada galėsim susigražinti tą turtą į savo rankas. Ir iš esmės, ta visa grandinė atliekų tvarkymo sistemoje turės tik tada galimybę realiai sugrįžti į normalias vėžes.
0: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai ketina teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Siba sako, kad bankų filialus turės visos savivaldybės įskyrus Neringos.
9: Matysime tokių, kur bus fizinis kontaktas nuolat. Tai yra fizinis skyrius, jis gal nedirbs 5 dienas per savaitę, gal dirbs 2-3 dienas. Bus galima užsiregistruoti ir atvykti pagal užsiregistruotą laiką. Bus matyt galima ir ateiti neužsiregistravus ir gauti paslaugas neužsiregistravus. Vienintelė išimtis yra Neringos savivaldybėje, ji yra išskirtinė. Joje yra labai mažai gyventojų, sutarėm, kad ten didelio poreikio nėra.
0: Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas, Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas sako, kad žmonėms labai reikalingi banko skyriai, nes dabar tenka važiuoti iki didmiesčių.
10: Gelbsti kažkiek Unija, kuri teikia visas paslaugas, o šitų bankų paslaugų neliko. Tai tikrai gyventojus apsunkina, nes yra atvejų, kai reikia važiuoti į Kauną, Alytų dėl atskirų ar sutarčių, ar kortelių. Ir tai tikrai neturėtų tai būti. Tai irgi didina atskirtį mūsų žmonių.
0: Sako Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Šiuo metu Lietuvoje veikia 154 bankų skyriai. Europos Sąjunga elektroninės prekybos platformai AliExpress skyrė daugiau nei pusės milijardo eurų baudą už tai, kad ji leido prekiauti neteisėtomis prekėmis, tarp jų ir nesaugiai žaislais bei kosmetikos gaminiais. Briuselio teigimo AliExpress taip pat nesiėmė pakankamų priemonių, kad sustabdytų suklastotų produktų pardavimą, o nustačiusi, jog parduodamos prekės yra neteisėtos, platforma jas delsdavo pašalinti. Tai didžiausia bauda iki šiol skirta pagal 2022 metais įsigaliojusi Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų aktą. Pergalę pasaulio futbolo čempionate švenčianti Ispanijos rinktinė sugrįžo į savo šalį. Ispanija pasaulio čempionate tapo po 16 metų pertraukos. Finale ji po pratesimo 1-0 įveikė titulą gynusią Argentiną. Lemiamą įvartį 106 minutę įmušė ispanas Ferranas Torresas. Ispanijos lietuvė Erika Dobrovolskaitė sako, kad šis laimėjimas vienas svarbiausių visai Ispanijai.
11: Tai yra aukso era, tai yra nauja era su nauji žaidėjais, kurie veda Ispaniją pergalę. Kas girdimas, kas sakoma, gatvėse Ispanija yra atsidavusi visą širdį, visą sielą ir žaidėjai tikrai yra ganėtinai pasiruošę. Aš tikrai manau, kad tai yra svarbus titulas ne tik Luis de la Fuente, bet ir visą Ispaniją. Ir tai yra iš tikrųjų viena iš svarbiausių pergalių ir taip sutinku, Luis de la Fuente yra laikomas vienas iš puikiausių rinktinės trenerų.
0: Ispanijos lietuvė Erika Dobrovolskaitė. Ispanijos rinktinė pasaulio čempionais tapo antrą kartą istorijoje. Argentinoje esantis LRT radio žurnalistas Žygimantas Kapočius sako, kad argentiniečiai stipriai išgyveno pralaimėjimą, tačiau daugelis pripažįsta, kad Ispanijos rinktinė pasirodė geriau.
12: Lionelio Messi akise žiūrint ašaroms Argentina visgi yra dėkinga už nuostabią futbolo epochą, kuri telkia šalį nepaisant ir politinių, ir ekonominių audrų. Ir argentiniečiai taip pat moka ir išdidžiai pralaimėti. Na, Ispanija iš tiesų demonstravo puikų žaidimą ir argentiniečiams atsitiesti taip ir nepavyko, nors

šios stebuklus žydrai baltiems per šį čempionatą vis pavykdavo sukurti tarsi paskutinę akimirką. Dabar treneris Lionelis Scaloni apsukriai, grubiai ir ryžtingai vedęs Argentiną į finalą po šių rungtynių kalba.

0: Krypties nestiprus, temperatūra naktį 8-13, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir superkūnija, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, temperatūra rytoj dieną 16-21 laipsnis. 18 valandų 12 minučių.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai, tariu aš, Laima Slepkovaitė, ir traukiniu A kviečiu keliauti su gitariste Mary Halvorson. Jos koncertas buvo vienas kertinių šių metų festivalio Vilnius Mama Jazz programoje ir itin džiugu, kad ši kūrėja pasirodė Lietuvoje išgyvendama ypatingą pripažinimo etapą savo kelyje. Downbeat džiazo kritiko apklausoje ji 10 kartą iš eilės tituluota metų gitariste. Jos grupė, ne kvartetas Canis Major, kurį girdėjome Vilniuje, bet sekstetas Amaryllis, tapo metų grupė. Metų albumo kategorijoje jos About Ghosts, kurį jau buvome atsiverti, vykdami traukiniu A, tapo antras po Patricijos Brennan, iki neseniai Halvorson seksteto narės, beje, vibrafonininkės Of the Near and Far. Metų kompozitoriaus kategorijoje Halvorson taip pat nusileido tik tai nepranokstamai Marie Schneider, o naujasis kvartetas Canis Major, kuris dar net nėra išleidęs albumo, kuris tik rašinėjo birželį prieš kelias savaitės, jau įtrauktas į kylančių žvaigždžių sąrašą tarp džiazo grupių ir yra 6 vietoje. Nuo pat 2017 Downbeat kritikai labai palankus Mary Halvorson, bet šis pripažinimo ženklų komplektas šių metais yra itin didelis ir esminis yra metų kūrėjo titulas, kurį aš priimu kaip autoritetingų patyrusių kolegų raginimą švęsti Mary Halvorson fenomeną. Taigi, tarsi ir išaušo laikas portretiniam išsamiam pristatymui, nes pripažinimas, štai jis. Ir tai yra itin produktyvus jos metas, kai gitaristė dirba vienu metu ir su savo šlovinguoju sekstetu, ir su kvartetu. Ir vis dar aptarinėjamas jos albumas About Ghosts. Ir jau laukiama, kągi jie įrašė su Canis Major. Ir prieš kelias savaitės pasirodė jos duetinis, ilgai lauktas, iš 3 karto įgyvendintas albumas su trimitininku Ambrose Akinmusier. Kita vertus, būtent todėl, kad Halvorson pasaulis yra toks dinamiškas, pilnas įvykių ir kūrybinio veiksmo, o jos braižas toks išskirtinis, atrodo dar neįmanoma to portreto nupiešti ir užfiksuoti. Mary Halvorson yra tokia ir tokia. Tada aš pasakysiu, kad Mary Halvorson yra labai intriguojanti, gyvsidabriška ir turi labai savitą tiek savo instrumento, tiek kompozicijos, tiek paties džiazo traktuoti. Ir kai Downbeat 10 kartą skelbia ją metų gitariste ir metų kūrėja apskritai, tai nėra teiginys štai kaip reikia groti gitarą. Verčiau tai yra teiginys, štai kaip gitara groja tik vienas žmogus planetoje. Ir jeigu kas nors mėgins groti taip pat, iškart bus prigautas kaip Halvorson mėgdžiotojas. Mat, ji naudoja keletą labai išskirtinių dominuojančių spalvų, specifinių savo išieškotų technikų ir mes jas šį vakarą išgirsime ir tokį kosminį pagražinimą, tarsi deformuojančias garsą šleifais, ypač charakteringa ir tiršto post Jimi Hendrixišką draskimą, bet dabar aš siūlau išgirsti tokį tiesmukišką, kone netašytą, liaudišką perteikimą Carlos Bley melodijos Ida Lupino iš 2015 metų albumo Melt Frame. Ji Halvorson įrašė turėdama jau solidžią leidybinę patirtį, tai jos 7-asis albumas, bet pirmasis solinis.

Retas Mary Halvorson buvimo solo momentas ir dar su Carlos Bley kūriniu. Vienas jos esminių įkvėpimo šaltinių iš tiesų būna ansambliai, su kuriais ji dirba. Muzikantų asmenybės, galimybės ir sąskambių spektras tam tikrų sudėčių grupėse. Sudėtis jai visuomet būna svarbi ir jos albumus galima nagrinėti pagal balsų gausėjimą ir redukavimą. Aš negalėčiau pasakyti, kad man tai būtų smarkiai akivaizdu klausantis jos muzikos, bet interviu ji pasakodama apie naujus projektus visuomet akcentuoja tai. Kad ir dabar, jos sekstetas Amoreilis, kuriame labai svarbus buvo vibrafono vaidmuo, keičiasi. Patricia Brennan, vibrafonininkė, savo ruoštų tapo labai girdima ir jos autoriniai projektai auga, tad ji palieka grupę. Vietoje jos prisijungė pianistė Ivona Rodgers ir Halvorson tai reiškia, kad pirmą kartą ji komponuos ansambliai su fortepionu sudėtyje ir dar su galimybe panaudoti elektrinius klavišinius ir čia ji iškart girdi galimybes ir kitokį skambesį. Tai yra užuot adaptavusi vibrafono partijas fortepionui, kas būtų pragmatiškas sprendimas, ji perrašo naujai jau esamą muziką ir kuria naują, nes girdi naują žmogų ne kaip pamainą, o kaip kitą asmenybę, kuri atneša naują energiją ir inspiraciją. Aš tikiuosi, kad ateityje mes galėsime sugretinti skirtingų seksteto sudėčių įrašus ir girdėti tuos poslinkius. Dabargi, norint pasiklausyti naujosios sudėties seksteto, reikėtų vykti į Niujorką. Bet niekur nereikia vykti, norint pasiklausyti jos 2018 albumo Code Girl, kurį jie įrašė su trimitininku Ambrose Akinmusier, indų vokaliste Amrita Kidambri, kurią su soliniu jos projektu esame girdėję festivalyje Vilnius Jazz, bosininku Michael Formaniku, taip pat žinomu Lietuvos publikai iš Vilnius Jazz 2012-aisiais lankėsi pas mus, ir nuolatiniu jos būgnininku Tomu Fujiwara. Aš parinkau kompoziciją Possibility of Lightning, kuri yra ir labai išskirtinė ir tuo pat metu charakteringa mano manimu. Nes čia mes girdėsim ir tokią savitą kampuotą Halvorson melodiką ir tirštai triukšmaujančią jos gitarą ir tą tokį popierinį paprastą, tarsi paplokštintą toną ir visišką žanrinį neapibrieštumą, nes šią kompoziciją galima palaikyti ir šiuolaikinės operos fragmentų ir kokiu nors teatriniu inkliuzu ir avangardinio džiazo performansu. Ji visiškai nesusaistyta kategoriniu įsipareigojimu, bet tuo pat metu struktūriškai tvarkinga, vientisa ir nuosekli.

Štai tokią muziką rašo Mary Halvorson. Tai buvo Possibility of Lightning iš albumo Code Girl. Code Girl yra pravardė, jai suteikta Antonio Braxtono. Braxtonas, jos mokytojas ir įkvėpėjas, ir tai girdima labiausiai net ne jos muzikinėje kalboje, o tame jos žanrinėme neprisirišime. Tiesa, šiais laikais pasakyti, kad kūrėjas nėra įrėminta žanro, reiškia nepasakyti nieko, nes visi dabar tokie laisvi. Mary Halvorson iš esmės jungia akademinę ir džiazo prieigas. Gražiausia šio žodžio prasme. Jos muzika gali skambėti, tarsi būtų išmastyta, bet ji tikina rašanti visiškai intuityviai. Ir būtent tas rafinuotumas, tas daug natų, intelektinis krūvis, nenuspėjamumas ir informacijos gausa jos muzikoje derinyje su natūralia laisve taip žavi kritikus. Nes žanro kalba turi vystytis, turi jaudinti. Halvorson sukūrė savitą kalbą ne skolinimosi iš akademinio žodyno sąskaita. Ji nieko nejungia su niekuo. O dėka tokio plataus, nesuvaržyto akiračio, kokį turi turėti akademinis kompozitorius, ji išradinėja melodinės sekas, kokių anksčiau nebuvo, kuria pasakojimus, kokių anksčiau nebuvo, ir kombinacijas, kurios nebuvo girdėtos. 2022 metais labai daug dėmesio patraukė jos dvigubas albumas Amaryllis ir Belladonna. Amaryllis – tai džiazų sekstetas, o Belladonna – Halvorson su styginių kvartetu. Taip ji tarsi išskyrė, išgrynino du esminius pojūčius, dvi koncepcijas savo muzikoje. Ir trijose takeliuose visus muzikantus tiek styginių kvarteto, tiek seksteto suvienio. Ir mes išgirsime vieno tokių didžiausio garsinio spektro takelių. Hoodwink, kuriame atmosferą įtvirtina styginiai ir įsilieja seksteto spalvos. Čia girdėsime ir charakteringosius Halvorson gitarinius piu, piu, kosmiškus efektukus ir apskritai tokį vėlgi didelį sonorinį spektaklį.

O ką Mary Halvorson darytų, jeigu ji turėtų visą orkestrą? Na, ši kompozicija Hoodwink įrašyta decimeto džiazo masteliais, tai jau yra stambios apimties ansamblis. Tai buvo fragmentas iš albumo Amaryllis, kurio sekstetas tapo jos koncertuojančių ir įrašinėjančių pagrindinių kolektyvų keletų metų ir dirba iki šiol. Ir lygiai greta ji įrašė tuomet Belladonna, jau visiškai kvazi akademinį albumą su styginiu kvartetu, kuriam yra taip pat kruopščiai ir įdomiai kaip džiazo sekstetui. Tarytum be nuostatos, o čia tai klasikiniai instrumentai. Kadangi kiekvienas balsas ansamblė jos įveiklinamas kas kart unikaliu būdu ir gilinantis į specifiką, tai galioja ir keturiems styginiams. Kompozicija Nodding Yellow atveria albumą Belladonna.

Aš vis miniu akademiškosius Mary Halvorson muzikos bruožus - kompozicinį įmantrumą, metodiškumą, melodijų ir ritmų kampuotumą, bet iš tiesų improvizacinė laisvė jos muzikoje taip pat ganėtinai ekstremali. Pavyzdžiui, koncerto metu kiekvienas grupės narys turi būti pasirengęs improvizuoti solo bet kuriuo kompozicijos metu, bet kurioje kompozicijoje, nes nėra iš anksto susitarta, kaip bus vystomas kiekvienas kūrinys. Ir tas nuolatinio budrumo komponentas aktualus ir jos sekstete, ir mažesnės imties ansambliuose. Ir žinoma, didžiausia erdvė spontaniškam polikiu atsiveria grojant dviese, o Halvorson mėgsta duetus. Taip pat nuostabi šios formos išpažinė yra ir pianistė Sylvie Courvoisier. Jos išleidusios drauge 3 albumus, naujausias Bone Bells pasirodė pernai ir mums iš jo nuskambės titulinis kūrinys.

Tai buvo Mary Halvorson ir Sylvie Courvoisier. Dar vienas svarbus Halvorson duetas visai neseniai įamžintas plokštelėje su Ambrose Akinmusier. Slow Mo Neon Luminate Hovering pasirodė Birželio 12. Abu muzikantai jau daug metų groja drauge įvairiuose kontekstuose, seniai siekė įrašyti duetą ir du kart nesėkmingai bandė. Dabar trečias kartas nemelavo ir mes išgirsime kūrinį Soundcheck, kuriame Ambrose'as naudoja garso vėlavimo efektą, kurį pirmą kartą išbandė prieš pat įrašą.

po Mary Halvorson keistus ir nuostabius garsų išradimus šį vakar traukiniu A kviečiau keliauti aš, Laima Slepkovaitė. Ir link depo mes vykstame su Absintian, kompozicija pagrįsta pratimu iš naujausio ansamblinio Halvorson albumo About Ghosts. Gero klausimo ir iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: Kiekviena salė turi subtilių skirtumų, kuriuos lemia ir interjeras, ir šviesa. Pavyzdžiui, filharmonijos salė nuostabi. Ji pati skamba, net groti nereikia. Taip viename interviu yra sakęs pianistas Andrius Žlabys. Šį vakarą jo skambinimo įrašyta Birželio 7-osios vakarą Vilniaus festivalyje Didžiojoje filharmonijos scenoje išgirsime ir klasikos koncertų salėje, o ją kviečiu ir su jumis sveikinuose Šignas Gudelevičius. Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenančiam tarptautinį pripažinimą pelniusiam Grammy apdovanojimui nominuotam pianistui būdinga užbūrianti interpretacija, daugiasluoksnis muzikos suvokimas ir rafinuotas artistiškumas. Štai tokie skambūs kritikų epitetai apibūdina pianisto skambinimą. Andrius Žlabys koncertuoja su garsiausiais pasaulio kolektyvais, tarp kurių Niujorko filharmonijos, Bostono simfoninis, Klivlando, Buenos Airių filharmonijos simfoniniai orkestrai, iškilų solistai. Jis groja garsiosiose Niujorko, Amsterdamo, Buenos Airių, Londono, Vienos ir Tokio salėse. Pirmoji koncerto, kurio klausysimės netrukus dalis – tai pianisto rečitalis. Skambės Johano Sebastiano Bacho ir Liudviko van Bethoveno kūriniai. O antrojoje dalyje skambės paties Andriaus Žlabio opusai, kuriuos pianistas atliks su valstybiniu Vilniaus kvartetu. Jame muzikuoja Dalia Kuznecovaitė, Algirdas Šochas, Kristina Nusevičiūtė ir Viktor Rekalo. Sekantieji pianisto Andriaus Žlabio kūrybinę veiklą puikiai žino jo ypač talentingas baroko kompozitoriaus Bacho kūrybos interpretacijas. Jubiliejiniame Vilniaus festivalyje Andrius Žlabys atliko šio vokiečių meistro prancūziškojo stiliaus suitą pavadintą prancūziškąją uvertūrą Hamol, publikuota 1735 metais. Johano Sebastiano Bacho muzika turi stiprų širdį gydantį poveikį. Man sunku būtų įsivaizduoti pasaulį be jo muzikos, sako pianistas. Išgirskime.

Tai Johano Sebastiano Bacho prancūziškoji uvertiūra Hamol, publikuota 1735 metais. Ją paskambino talentingasis pianistas Andrius Žlabys, kurio rečitalio vykusio Birželio 7-osios vakarą Vilniaus festivalyje Didžiojoje filharmonijos scenoje klausomės šį vakarą klasikos koncertų salėje. Kiekviena grupė žmonių gyvai reaguojančių į muziką sukuria unikalią atmosferą. Atlikdamas kūrinį aš jaučiu impulsą, o publika prisideda savo atsaku. Atsakas tylus ir subtilus, bet aš visada jį jaučiu. Sako Andrius Žlabys, rečitalį tęsiantis Liudviko van Bethoveno 30-ąją sonata E-dur, vienu iš trijų paskutinių šio žanro Bethoveno kūrinių. Tai iš esmės lyrinio veikalo puslapiai, kupini vėlyvajam jo kūrybos laikotarpiui būdingos intimios romantikos. Sonata stebina netikėtais nuotaikų virsmais, vidinė ramybė ir filosofišku susikaupimu, o jos finalas tema su šešiomis variacijomis laikomas vienu subtiliausių ir dvasingiausių visoje fortepijoninės muzikos istorijoje. Prie fortepijono pianistas Andrius Žlabys.

0: Tai pianistas Andrius Žlabys ir Liudviko van Bethoveno 30-oji sonata E-dur.
1: Klasikos koncertų salė.
0: Šį vakarą klasikos koncertų salėje skamba Birželio 7-osios vakarą Vilniaus festivalyje Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykęs koncertas. Antrojoje jo dalyje pianistas Andrius Žlabys draugė su valstybiniu Vilniaus kvartetu, Dalia Kuznecovaite, Algirdu Šochu, Kristina Nusevičiūtė ir Viktoru Rekalo dovano savo sukurtus opusus. Pastaruoju metu Andrius Žlabys rašo nemažai muzikos, tad šis jo amplua plačiau įsiskleidė ir šiame Vilniaus festivalio koncerte. Jame netrukus suskambės kompozicija Movement fortepijonui ir styginiams, sukurta prasidėjus 2014 įvykiams Ukrainoje. Kūrinys įsivystė iš tų jausmų, minčių ir yra dedikuotas karo aukoms. Andrius Žlabys tuomet sakė: "Jaučiu solidarumą su Ukraina, juk ta grėsmė tyko ir Lietuvos. Šiame kūrinyje atvyro paslėptas slogios nuojautos jausmas." Citatos pabaiga. Klausykimės.

Andrius Žlabys drauge su valstybiniu Vilniaus kvartetu atliko kūrinį Movement, kurį pianistas ir kompozitorius sukūrė prasidėjus 2014 įvykiams Ukrainoje ir skyrė jį karo Ukrainoje aukoms atminti. Klasikos koncertų salėje klausomės Birželio 7-osios vakarą Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykusio Vilniaus festivalio koncerto. Jo pabaigoje skambės naujausias Andriaus Žlabio opusas – fortepijoninis kvintetas dedikuotas valstybiniam Vilniaus kvartetui Medžių portretai. Scenoje Andrius Žlabys ir valstybinis Vilniaus kvartetas.

0: Tai buvo premjerinis Andriaus Žlabio kūrinys Medžių portretai, kurį jo autorius, pianistas, perteikė drauge su valstybiniu Vilniaus kvartetu. Jame muzikuoja Dalia Kuznecovaitė, Algirdas Šochas, Kristina Nusevičiūtė ir Viktoras Rekalo. Klasikos koncertų salėje klausėmės Birželio 7-osios vakarą Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykusio Vilniaus festivalio koncerto. Jums patogiu metu dar 30 dienų šio koncerto įrašo galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Isabelės Allendės romaną Dvasių namai. Vertė Daiva Daugirdienė. Išleido leidykla Sofoklis. Tai epinis romanas, saga, pasakojanti apie Truebų šeimą, per meilę ir nepykantą, tragedijas ir komedijas supintus likimus. Ir apie nepaprastas to šeimos moteris, gražuolę Rosą, aiškiaregę Klarą, jos vaikaitę Albą. Ir okultinėje ir kasdienybės erdvėje jos gelbsti vyrų valdomą pasaulį. Knygos ištrauką skaito aktorė Nijolė Gelžinytė.

Nenumaldomai artinantis vedybų dienai bei minutei, kai jai teks apsispręsti dėl tolesnio savo likimo, Ferula ėmė pulti į neviltį. Įsitikinusi, jog brolis neduos tiesaus atsakymo, laukė progos viena pasikalbėti su Klara. Ir štai vieną šeštadienį, 5 val. vakaro, sutiko ją vaikštinėjančią gatve. Pakvietė į Prancūzijos viešbutį išgerti arbatos. Abi moterys atsisėdo prie stalo, nukrauto pyragėliai su kremu ir Bavarijos porcelenu, o salės gale melancholiškai griežė styginių instrumentų merginų kvartetas. Ferula tyliai stebėjo būsimąją brolinį, kuri atrodė lyg 15-metį ir po tiek metų tylėjimo kalbėjo vis dar nelygiu balsu ir nežinojo, kaip pradėti pokalbį. Po ilgiausios pauzės, per kurią jos suvalgė ištisą padėklą pyragėlių ir išgėrė po 2 jazminų arbatos podelius, Klara pasitaisė ant akių užkritusią plaukų sruogą, nusišypsojo ir švelniai patapšnojo Ferulai ranką. Nesirūpink, gyvensi su mumis ir mes būsim kaip seserys, tarė mergina. Ferula apstulpo. Nejaugi gandai apie Klaro sugebėjimus atspėti svetimas mintis būtų tiesa? Pirmiausiai buvo užgautas jos išdidumas ir vien dėl gražaus mosto ji norėjo pasiūlymo atsisakyti, tačiau Klara nedavė jai laiko. Pasilenkė ir pabučiavo į skruostą su tokiu nuoširdumu, kad Ferula nebesusitvardė ir pravirko. Jau kaži kadai neišliedavo nė ašarėlės ir nustebusi įsitikino, kaip jai trūko švelnumo. Negalėjo prisiminti, kada paskutinį sykį kas nors buvo ją taip spontaniškai palietęs. Ilgai verkė įsitvėrusi Klaros rankos, išliedama visas praeities nuoskaudas ir vienatvę. Klara šluostė ją į nosį ir tarp šniurkščiajimų kišo pyrago kąsnius ir arbatą. Šitaip verkdamos ir kalbėdamos užsisėdėjo lygiai 8 ir tą vakarą Prancūzijos viešbutyje patvirtino draugystės sutartį, kuri truks daugelį metų.

Vos pasibaigė gedulas dėl Donijos Esteros mirties ir didysis namas ant kampo buvo baigtas, Estebanas Trueba ir Klara dėl Valje kukliai susitokė. Estebanas jaunajai dovanojo briliantų rinkinį, kuris jai pasirodė labai gražus. Įkišo jį į batų dėžę ir tučto jau pamiršo, kur nukišusi. Jaunieji medaus mėnesį praleido Italijoje. Po dviejų kelionės laivų dienų Estebanas pasijuto įsimylėjęs kaip paauglys. Nors laivo supimas Klara nepaliaujamai pykino, o ankštumas sukėlė astmą. Atsisėdęs šalia jos, siauroje kajutėje ant kaktos dėdamas šaltus kompresus ir prilaikydamas vemiant, jautėsi neapsakomai laimingas ir beprotiškai jos geidė. Kad ir kokia apgailėtina buvo jos būklė, ketvirtos dienos rytą ji pasijuto geriau ir jie išėjo ant denio pasižiūrėti į jūrą. Matydamas ją, nuvėjo paraudusią nosimi, juokiantis dėl menkiausios priežasties, Estebanas sau prisiekė, kad kada nors ji turės jį pamilti taip, kaip jis trokšta būti mylimas. Net jei prireiktų griebtis kraštutinių priemonių. Jis jautė, kad Klara jam nepriklauso. O jei ji toliau gyvens dvasių, trikojų staliukų, kurie patys vaikšto ir būrimo kortų pasaulyje, tikriausiai nieko met ir nepriklausys. Jo geiduliams patenkinti neužteko Klaros nerūpestingo ir įžūlaus goslumo. Jis troško daug daugiau nei jos kūno, troško užvaldyti tą neapčiuopiamą spindinčią materiją, glūdinčią jos viduje, ir išsprūstančia net tuomet, kai jį regis tirpsta iš malonumo. Jautė, kad jo rankos labai sunkios, pėdos gremėzdiškos, balsas šiurkštus, barzda dygi, o įprotis prievartauti ir paleistuvauti per giliai įsišaknyjas. Tačiau net jei būtų turėjęs išsiversti tarsi pirštinę, viską būtų padaręs jai suvilioti.

iš povestuvinės kelionės grįžo po 3 mėnesių. Ferula jo laukė naujajame name, vis dar kvepiančiame šviežiais dažais, cementu pilname gėlių ir dubenų su vaisiais, kaip Estebanas jai buvo liepęs. Pirmą kartą per namų slengstį Estebanas pernešė žmoną ant rankų. Jo sesuo nustebo, nepajutusi pavydų, ir pastebėjo, jog Estebanas atrodo pajaunėjęs. Vedybos tau į naudą, tarė jį. Estebanas nusivedė Klarą apžiūrėti namo. Ji visur žvalgėsi ir sakė, kad gražu, su tuo pačiu mandagumu, su kokiu grožėdavosi saulėlydžiu jūroje, švento Morkaus aikšte ar briliantų papuošalais. Prieš jai skirto kambario duris Estebanas paprašė užsimerkti ir už rankos įvedė į vidų. Jau gali atsimerkti, pasakė. Klara apsižvalgė. Kambarys buvo didelis, mėlynų šilkų išmuštomis sienomis, su angliškais baldais, dideliais langais, balkonais į sodą, lova su baldakimu ir gazo užuolaidomis, kurios atrodė tarsi burės tyliame mėlyno šilko vandenyje. Labai gražu, tarė Klara. Tuomet Estebanas parodė jai po kojų. Tai buvo speciali staigmena. Klara pažvelgė žemyn ir iš siaubo suklykė. Jis stovėjo ant juodos kilimėlių paverstos barabo nugaros, tysančios išskėstomis kojomis, su sveikutėlė galva ir stiklinėmis akimis žiūrinčiomis beginklių iškamšo žvilgsnių. Vyras vos spėjo nutverti žmoną, kai nualpusi griuvo ant grindų. Sakiau tau, kad jai nepatiks, Estebanai, tarė Ferula. Išdirbta barabo kailį tučtoje išnešė iš kambario ir numetė rūsio kampe. Šalia dėdės Marko knygų, užkeiktose skryniuose ir kitų lobių, kuris nuo kandžių ir užmaršties gynėsi su atsparumu vertu kilnesnio tikslo, nes vėlesnės kartos jį pagaliau atkapstė.

Greitai tapo akivaizdu, kad Klara niščia. Ferulos meilė broliniai pavirto aistra ją prižiūrėti, pasišventimu jai patarnauti ir beribiu atlaidumu visiems jos išsišokimams bei keistybėms. Ferulai visą gyvenimą prižiūrėjusiai nesulaikomai pūvančią senę, rūpintis Klara buvo tas pats, kas būti danguje. Maudydavo ją baziliku ir jazminais iškvepintame vandenyje, trindavo kempine, kruopščiai išmuilindavo nuo ausų iki pėdų, nepalikdama jokių plotelių, ištrindavo tualetiniu vandeniu, išpudruodavo gulbės pūku ir su begaline kantrybe šukuodavo plaukus, kol tie pasidarydavo blizgantis ir liauni, tarsi jūrų žolės, lygiai taip, kaip anksčiau darydavo Nana.

Gerokai prieš aprimstant jaunavečio nekantrumui, Estebanas turėjo grįžti tris Marijas, kur daugiau kaip metus nebuvo net kojos įkėlęs. Nepaisant Pedro Segundo Garcijos atidumo, dvarui labai stigo savininko. Nuosavybė, kuri jam andai atrodė lyg rojus ir buvo visas jo pasididžiavimas, dabar erzino. Žiūrėjo į abejingai atrajojančias karves, lietai dirbančius kaimiečius, kurie per visą gyvenimą kiekvieną dieną kartuoja tos pačius judesius, nesikeičiančią snieguotų kalnų liniją, perregimą iš ugnikalnio smilkstančių dūmų stulpą ir jautėsi tarsi kalinys. Kol jis buvo kaime, gyvenimas didžiajame name ant kampo keitėsi, prisiderindamas prie švelnaus ritmo be vyrų. Ferula atsibusdavo pirma, nes nuo to laiko, kai budėdavo prie sergančios motinos, išliko įprotis kelti su aušra, tačiau brolienė leisdavo miegoti ilgai,

skrebutį padažysi tirštą karštą šokoladą. Tuomet švelniai lyg mama keldavo ją iš lovos, pasakodama laikraštyje perskaitytas geras žinias, kurių kiekvieną dieną pasitaikydavo vis mažiau, todėl spragas užpildydavo gandais apie kaimynus, namų smulkmenomis ir išgalvotomis istorijomis. Jos Klarai atrodė labai gražios, tačiau po 5 minučių jų jau nebeprisimindavo, todėl kiekvieną rytą galėjai pasakoti tas pačias, o ji džiaugdavosi, tarsi girdėtų jas pirmą sykį. Ferula ją vesdavo pasivaikščioti, kad nors kiek pabūtų saulėje, nes labai sveika kūdikiui apsipirkti, kad kai gims mažylis, jam nieko netrūktų ir kad jis dėvėtų puikiausius pasaulyje drabužėlius, pusryčiauti į golfo klubą, kad visi matytų, kaip išgražėjai ištekėjusi už mano brolio, aplankyti tėvų, kad nemanytų, jog tu juos užmiršai, į teatrą, kad nesėdėtum visą dieną užsidariusi namuose. Klara leidosi vedžiojama su nuolankumu, kylančiu ne iš kvailumo, o iš abejingumo, nes visą dėmesį jis skirdavo bergždžioms pastangoms telepatiškai susikalbėti su Estebanu. Jos balsas jo nepasiekdavo ir pranašavimo įgūdžiams tobulinti. Kiek tik galėjo atsiminti, Ferula pirmas iki jautėsi laiminga. Klarai buvo artimesnė negu kam kitam, net savo motinai. Kitas asmuo, būdamas netoks originalus kaip Klara, būtų ėmęs bodėti svainės lepinimu ir nuolatinė atida ir būtų pasidavęs jos valdingam smulkmeniškam būdui. Tačiau Klara gyveno kitame pasaulyje. Ferula nekentė tų akimirkų, kai brolis grįžta iš kaimo ir pripildo visus namus, sugriaudamas jam nesant įsivyravusią darną. Jam parsiradus, ji turėdavo pasitraukti į šešėlį ir kontroliuoti savo elgesį su tarnais, taip pat Klarai rodoma dėmesį. Kiekvieną vakarą, kai sutuoktiniai išeidavo į savo kambarius, Ferula pajusdavo, kaip ją apima nesuvokiama neapykanta, kurios nemokėjo paaiškinti ir dėl kurios gailėdavosi. Kad prasiblaškytų, vėl prisiminė savo seną įprotį lušnynose kalbėti rožinį ir eiti iš pažinties pas tėvą Antonijų. Sveika Marija, malonės pilnoji, nekaltai pradėjusi, klausau tavęs, dukra. Tėve, nežinau, kaip ir pradėti. Man atrodo, aš nusidėjau. Kūnu nusidėjai, dukra. Ach, kūnas be nuodėmis, tačiau siela. Mane apsėdo šėtonas. Viešpaties gailestingumas beribis. Jūs nežinote, kokios mintys apninka vienišą moterį, tėvę, skaiščią, vyro nepažinusią mergelę, ir ne todėl, kad būtų trūkę progų, o todėl, kad Dievas atsiuntė mano motiną ilgą lygą, o aš turėjau ją slaugyti. Ši auka pažymėta danguje, dukra. Net jei nusidėjau mintimis, tėvė, na, žiūrint, kokios mintys, naktį negaliu miegoti, mane dusina. Kad nusiraminčiau, keliuosi ir vaikštau po sodą. Klaidžioju po namus, einu prie savo brolinės kambarių, prikišu ausį, kartais ant pirštų galiukų įeinu į vidų pažiūrėti, kaip jį miega, panaši į angelėlį. Jaučiu pagundą įlipti pas ją į lovą, pajusti jos odos ir kvapo šilumą. Melskis, dukra, malda padeda. Palaukite, dar ne viską pasakiau. Man gėda. Manęs gėdytis nereikia, nes aš tik Dievo įrankis. Kai brolis grįžta iš kaimo, būna dar blogiau, tėvė. Maldos nebepadeda, negaliu užmigti, prakaituoju, drebu, pagaliau atsikeliu ir pereinu. Visą tamsų namą, atsargiai slinkdama koridoriais, kad negirždėtų grindis, ir girdžiu juos už miegamojo durų. Vieną kartą juos net išvydau, nes durys buvo praviros. Negaliu papasakoti, ką mačiau, tėvė, bet manau, kad tai baisi nuodėmė.

ne Klaros kaltė, ji yra kaip vaikas. Tai mano brolis ją gundo, jis tikrai bus pasmerktas. Tik Dievas teisė ir smerkė dukrą. Ką jie darė? Tuomet Ferula pusę valandos smulkiai viską pasakojo. Buvo atsigimusi pasakotoje. Žinojo, kada patylėti, kada pakeisti toną, kaip paaiškinti per daug, negestikuliuojant, ir nupiešė tokį gyvą paveikslą, kad klausytojui atrodė, lyg pats būtų buvęs tenai. Iš tikrųjų neįtikėtina, tiesiog stebuklas, kaip ji pro durų plyšį taip sugebėjo išvysti kiekvieną raumens virptelėjimą, syvų gausumą, išgirsti į ausį kuždamus žodžius ir užuosti paslapčiausius kvapus. Išliejusi savo sielos nerimą, Ferula grįždavo namo abejingai ir atšiauri, pasislėpusi po pagarbę kaukę ir imdavosi įsakinėti, padėk šitą čia ir padėdavo, pakeisk vazose gėles ir pakeisdavo, nuplaukite langus, nutildykite tuos velnio paukščius, jų čiauškėjimas neleidžia senjorai Klarai pamiegoti, bet to toks čiulbėjimas išgazdins kūdikį, dar kad kokios gims su sparniukais, niekas neišvengdavo budrių jos akių. Ferula nuolat ką nors veikė, priešingai negu Klara, jai viskas atrodė labai gražu ir buvo tas pat. Ar valgyti triufelius, ar vakarykščią sriubą, miegoti ant plunksnų čiužinio, ar atsisėdus ant kėdės, maudytis kvepiančiuose vandenyse, ar iš vis nesimaudyti. Kuo ilgiau buvo neščia, tuo labiau atrodė atitrūksta nuo tikrovės ir rausėsi pati savyje, be paliovos slapčia kalbėdamasi su kūdikiu. Estebanas norėjo, kad gimtų sūnus. Būtų pavadintas jo vardu, ir būsimoms kartoms perduotų Truebos pavardę. Gims mergaitė, vardu Blanka, tarė Klara, tik pranešusi apie neštumą. Taip ir buvo. Daktaras Kujevasas, kurio Klara pagaliau išmoko nebijoti, apskaičiavo, kad gimdymas turėtų įvykti apie spalio vidurį, tačiau lapkričio pradžioje Klara tebelingavo didžiuliu pilvu, vaikščiodama nelyg nakviša, vis labiau užsisvajojusi, pavargusi, dusdama nuo astmos ir abejinga viskam, kas ją supa, taip pat vyrui, kurio kartais net nepažindavo ir išvydusi šalia savęs klausdavo, ko jums reikia. Kai daktaras įsitikino apskaičiavęs teisingai, ir galutinai pamatė, kad natūraliu būdu gimdyti Klara visai neketina, prapjovė motinai pilvą ir ištraukė iš jo Blanką, kuri pasirodė esanti bjauresnė ir plaukuotesnė už bet kokį kitą kūdikį. Kūdikį išvydęs Estebanas net pašoko. Jam atrodė, kad likimas iš jo pasišaipė ir vietoj teisėto sūnaus, kurį pažadėjo mirties patale gulinčiai motinai, pradėjo pabaisą, bet to dar nelaimė ir mergaitė. Pats ją apžiūrėjo ir nustatė, kad viskas ten, kur priklauso, bent jau kiek matyti iš paviršiaus. Daktaras Kujevasas nuramino ir paaiškino, kad mergaitė tokios bjaurios išvaizdos todėl, kad ilgiau nei įprasta pratunojo motinos įščiuose. Iškentė Cezario pjūvį ir apskritai gimė maža, smulkutė, tamsi ir kiek plaukuota. Klara atvirkščiai negalėjo dukra atsižavėti. Ji tarsi pabudo iš ilgo miego ir vėl atrado gyvenimo džiaugsmą. Paėmusi mergaitę ant rankų, nebenorėdavo paleisti. Vaikščiodavo prisispaudusi ją prie krūtinės, nuolatos žindydavo, negalvodama nei apie kokį tvarkaraštį, nei apie gerą toną ar kuklumą, visai kaip indėnė. Nenorėjo jos vystyti, kirpti plaukų, pradurti ausų ar surasti žindyvę, kuri galėtų ją auginti, juolab maitint kokioje nors laboratorijoje pagamintų pienų, ką darydavo visos moteris galinčios turėti šitą prabangą.
nesutiko pasinaudoti nė Nanos patarimu girdyti kūdikį pienu praskėstų ryžių nuoviru, nes nusprendė, jog jei gamta būtų norėjusi, kad žmonių vaikai būtų taip maitinami, moterims iš krūtų bėgtų būtent toks skystis. Klara su kūdikiu be perstojo kalbėjosi ir nevaikiškai, o taisyklingai ispanų kalba, tarsi su suaugusiu žmogumi, lėtai ir protingai, kaip šnekindavo žvėris bei augalus. Ji padarė tokią išvadą. Kadangi tai bendrauti su flora ir fauna puikiai sekasi, nėra jokios priežasties, dėl kurios nepavyktų su dukrele. Motinos pienas ir nuolatiniai pašnekesiai pavertė Blanką sveika ir kone gražia mergytė, visai nepanašia į tą naujagimį šarvuoti. Praėjus kelioms savaitėms po Blankos gimimo, Estebanas Trueba iš smagaus pardymosi mėlyno šilko jūroje suprato, kad po motinystės žmona neprarado noro ar sugebėjimo mylėtis, o net atvirkščiai. Kita vertus, Ferula, per daug užsiėmusi kūdikiu, kurio plaučiai buvo neįtikėtini būdas impulsyvus, o apetitas žvėriškas, neturėjo daugiau laiko vaikščioti, melstis į lūšnynus, eiti iš pažinties pas tėvą Antonijų, o dar mažiau šnipinėti pro praviras duris.

0: Isabelės Aljendės romano Dvasių namai ištraukas skaitė aktorė Nijolė Gelžinytė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Prie mikrofono Darius Gumauskas. Šį vakarą jums paskaitysiu Aisčio Žekevičiaus eilių iš rinkinio Atlaidžiai šypsosi bedugne. Atmintis. Jos neapčiopsi, nepalitėsi, bet nepaneiksi. Įprasta ir kasdienė, tarytum šaukšta, neretai ją prisiminsi, tik kažką pamiršęs. Nors su laiku vis dažniau skūsės, keiksi jie dėl menknikių. Ant sapno membranos, kartkartėmis, lyg be aiškios priežasties, ji vis dar išlies blausius vaikystės draugų veidus. Galbūt tik tam, kad primintų apie save, galbūt vien tam, kad nubūstum dėkingas, jog ji vis dar čia. Babelio bokštas. Pradžia buvo puiki. Aiškus projektas, ryštingas nusiteikimas, tvirti pamatai, šauniausi mūrininkai mieste, konstrukcijai stiebintis dangun, procesas ėmė strikti. Vis dažniau išgirsdavai, johuidė, vyrai, kur tas, kur anas. Klimatui šylant, atmosfera kaito. Ir statybų aikštelėje daugėjo nesusipratimų, nesusikalbėjimo ir kombinavimo, vyko stebuklai. Gipskartonio plokštės ore ištirpdavo, skediniai vandeniu virsdavo, galiausiai užvirė toks chaosas, pavyko sutart tik dėl vieno, pakilus virš debesų, tiesiog nebėra prasmės dergti dangų. Apatiškas. Paštomatui pasiteiravus, ką norite daryti toliau, pasijuntu prigautas. Jei atvirai, nieko. Galbūt susmukti ant sofos. Kiek snūstelėti, šitą sukrimsti. Grįžti, baigti, žiūrint kur, ką, su kuo. Kita vertus, geriau matyti į tolį, tikrai neatsisakyčiau. Bet už manęs jau sirpsta eilė, verčiau sliūkinsiu namo, kol saulė dar. Gruodis. Tai ką? Vėl sėdim, leidžiam laiką. Ant sofų, kėdžių, unitazų. O gal tai laikas palengva mus leidžia? Retsykiais prasivaikštom, nuo lovos iki šaldytuvo ir atgal, tačiau įprastai spoksome į ekranus, lubas ar pro langą, pusiau bejingai, bei ypatingos malsulio. Kartais palyja, tarpais pasninga, būna šypteli saulė, bet dažniausiai tūnam tamsoje ir bandome nepalūžti, nelygioj kovoje su šlapiu rūko skuduru. Dekoracijos keičiasi, o mes sėdim toliau, apsikarstę švieso šaltiniais, skaičiuojame nuveiktus darbus ir kantriai laukiam pavasario. Nuotrauka be papūgėlės. Palikę kastuvėlius, brolis ir sesuo, kone klupčiodami, lekia pas tėvus. Vangioje rugsėjo saulėje, anėdų išdribę, lyg salamandros, ir nesunku jo suprasti. Dar bent minutę tenai pabūsim ir mes, nors to dar nežinome. Mamytė, žiūrėk, tiesia sauja medūzų. Mamytė žiūri, mamytė koktu. Šleikštulys tvyro ore, bet ji neišsiduoda. Tik liepia nešties atgal. Smėlėtoms kulkšnims tolstant, vaikiškos lūpos tarstels, šeiminėlė taigi mirs, tik jau ne tokią dieną kaip ši, dar pagalvosiu, iškedu purtydamas paskutinis mėlį šiais metais. tą akimirką to irgi dar nežinosiu. Štai ir vėl artėja Kalėdos. Netrukus laušime plotkelę, keisimės pernykščiais linkėjimais, teiksime nepraktiškas dovanas, nuolat būsime smarkiai pavalgę, prinešime purvo į namus ir prie stalo. Niekas neliks neaptarta, kurioje glutė gražiausia, kam laikas ženytis, kam susilaukti palikuonių, kažkuris leptels šitą užgaulaus, vienas tik pyktels, o kitam suges visas advento laikotarpis, bet čia bus visai smagu ir truputį liūdna. Ir jei labai, labai pasiseks, niekas esmingai nenusitašys. Tamsioji materija. O kas jai visa, tai yra sėlinantis įtrukiai, tūnančios tuštumos, kurių mėliau, valingai ar ne, renkėsi nematyti. Geriausiu atveju mėšlungiškai pildai ertmes nereikalingais daiktais, pertekliniais darbais, naujomis patirtimis, dar ir dar viena dopamino doze. Užuot išmokęs nardyti po tamsiosios materijos įdubas, lyg nirtus jūrų velnės, užuot drąsiai leidęsis gilyn ir gilyn atmerktomis akimis, vis pasišviesdamas kelią. Keliai, mašinos. Nebežinau, kur dėtis. Tad šildau mašinos saloną. Sėdžiu ir laukiu, kol šiluma užlies bent išoriškai, kol vėl patikėsiu, kad viskas ok, viskas dar prieš akį, kad šitas šlagbaumas anksčiau ar vėliau pasikels, kad liausiuosi kaukti kaip signalizacija. Tokiais vakarais kaip šis, niurinėju po skystą rūką, veltui ieškodamas išplautų spalvų, mąstau apie persuktą laiką, lyg pats būčiau tiesesnis, tarsi dar nežinočiau, kad pakrikus vidiniam kompasui koordinatės netenka prasmės, kad galima tvirtai laikyti vairą, visiškai nevaldant padėties. Nieko nesilgiu taip, kaip mudviejų pokalbių, bet neturiu tiek valios, kad užtraukęs rankinį užgniauščiau geismą. Neturiu tiek neapykantos, kad springdamas dyzeliu prakeikčiau tą popietę, kai pirmąsyk tave pamačiau. Bandau būti dėkingas. Bandau būti dėkingas. Bandau būti dėkingas. Bet esu tuščias, lyg išsileidusi padanga.

LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Čia Marius Eidukonis. Valandėlę skirkime kultūros naujienoms ir aktualijoms ir trumpai apie tai, ką gi girdėsite šiandien laidoje. Prieš pat 17 valandą keliausime į Panevėžį, ten prasideda festivalis Iškrovos. Kurgi kas ten išsikraus, o kas pasikraus, mes ir pakalbėsime su festivalio programos sudarytoja. Taip pat aptarsime naują žinią, kad Vilniuje pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl kino studijos kūrimo, ji lyg ir turėtų atsirasti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Nuskambės dar vienas pasakojimas apie šimtmetį mininčio katalonų architekto Antonio Gaudi kūrybą ir jos populiarumą. Nu, visai netrukus pasidomėsime situaciją, besikeičiančią situaciją, galbūt ir net paslaugų kokybę Vilniuje esančiuose valstybiniuose archyvuose.

0: Taigi pradedame laidą pakeliui su klasika ir pirmoji tema - dailės istorikė ir parodų kuratorė, menotyros habilituota daktarė profesorė Giedrė Jankevičiūtė savo socialiniame tinkle pasidalino įrašu, kuriame stebėjosi blogėjančiomis sąlygomis susipažinti su archyvų medžiaga Vilniuje esančiuose valstybiniuose archyvuose. Šiuo metu ten vyksta remontai, renovacijos darbai, tad mes ir keliame klausimą, ar iš tiesų blogėja lankytojų patirtis minėtuose archyvuose. Atsakymų paieškosime su Lietuvos vyriausiai archyvare Inga Zakšauskene. Ponia Zakšauskene, laba diena.
1: Laba diena.
0: Ir profesorė Giedrė Jankevičiūtė su mumis. Ponia Jankevičiūtė, laba diena ir jums.
2: Laba diena.
0: Galbūt mes nuo jūsų, ponia Jankevičiūtė, ir pradėkime, kokią jūs situaciją pamatėte valstybiniuose tuose archyvuose esančiuose sostinėje Milašiaus gatvėje ir kas jūs labiausiai galbūt nustebino ar suglumino?
2: Na, aš esu ilgametė archyvų naudotoja, konkrečiai Milašiaus gatvėje lankau 3 archyvinės institucijas, tarp jų yra literatūros ir meno archyvas ir Vilniaus apskrities archyvas, tai yra kaip tik 2 padaliniai šitos tarnybos didelės, apie kurios šiandien ir turėtumėm kalbėti. Visais laikais archyvai turėjo 2 pagrindinės funkcijas. Tai visų pirma, kaupti ir tvarkyti dokumentus, antra, sudaryti kuo palankesnės galimybės tais dokumentais pasinaudoti visuomeniai. Ir mano galva, atitinkamai svarbiausios archyvų dalis tai yra saugyklos, darbuotojų kabinetai ir skaityklos. Visos kitos funkcijos antrinės. Bet Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai kažkaip tai pasirodė kitaip ir atrodo, kad skaitytojai bent jau 3 archyvuose, tai yra valstybės naujajam archyve, literatūros ir meno archyve ir Vilniaus apskrities archyve, nelabai pageidaujami, nes anksčiau mes turėjom naudotis 1 bendra skaitykla, kuri buvo pakankamai erdvi, na, tokia pakenčiamai patogi. Dabargi šitą erdvę nuspręsta atiduoti parodoms, o skaitytojai sukimšti į tikrai ankštą ir skaitytojai ir juos aptarnaujantys darbuotojai turi sutilpti ankštam, blogai kondicionuojamam kambarėlį ir turint omeny, kokio pobūdžio dokumentais skaitytojai naudojasi, pavyzdžiui, literatūros ir meno archyvas arba Vilniaus apskrities archyvas saugo didelio formato architektūros brėžinius, fotografijas, meno kūrinių eskizus. Dabartiniam sąlygom tiesiog fiziškai neįmanoma šitų dokumentų tirti. Tai aš tikiuosi, kad sprendimas bus peržiūrėtas ir sąlygos tyrinėtojams bus sudarytos vis tik tai geresnės negu šiuo metu dabar yra.
0: Ponia Zakšauskene, tai galbūt mes nuo tokio bendresnio, kokiu tikslu galbūt vykdomi pertvarkymo darbai archyvuose, apie kuriuos Giedrė Jankevičiūtė minėjo?
1: Tai visų pirma, džiaugiuosi, kad archyvai sulaukė dėmesio ir kad visa mūsų veikla yra matoma ir pastangos irgi matomos ir ne visada gal visiems galima įtikti pagal tą požiūrį, kokį matos. Tai visų pirma, vis dėlto norėčiau, kad mes nemaišytume, kad archyvai nėra vien tik tai saugyklos, o iš tiesų tai yra žinias, žinojimą, gaminanti instituciją, kuri jungia ir mokslą, ir edukaciją, ir viešoje veiklą. Tai aš tikrai norėčiau, kad visi ir klausytojai, ir šiaip mūsų Lietuvos visuomenė tikrai matytų archyvus, kurie yra reikalingi visuomeniai, o ne tik tai tyrėjams. Nes tyrėjai yra tik tai viena iš grupių, kurie tikrai yra svarbus, bet greta mes turim tikrai ir labai daug ir augantį kiekį ir moksleivių, ir seniorų, ir šiaip edukacijų. Ir manau, kad visos archyvo funkcijos, taip pat greta saugojimo ir sklaida ir pagrindimas, ką mes darom ir rodom ir įtraukiam, kuo daugiau vartotojų, jeigu leisit šitą žodį padaudoti, ne tik tai skaitį mokslininkus ar tyrėjus, kad tai yra vis dėlto visiems aktuali vieta, atminties institucija, kur tikrai visi turėtų rasti savo poreikį tenkinti archyvuose ir tai tikrai ratas yra platus žmonių ir vartotojų. Tai galbūt manau, kad nėra antrarūšis, čia kažkoks parodos ar dar kažkas tikrai nėra antrarūšė ar kita archyvų funkcija. Tai čia mano būtų pirmas atsakymas toksai. Antras labai svarbus dalykas, kad iki šiol šiai dienai niekada archyvai neturėjo bendros erdvės, kur galėtų rengti tikrai kokybiškas parodas, kur galėtų rengti edukacijas, kur galėtų rinkti žmonės ir įvairiems ir vakarams, ir šiaip renginiams. Ir kadangi Milašiaus gatvėje buvo pastatytas naujas pastatas, jis tikrai mes džiaugiamės 10 aukštų saugyklų, kurios buvo seniai reikalingos valstybės archyvams ir mes turim pilnai jas įrengtas ir pamažu važiuoja dokumentai, kurie randa savo vietą saugyklose. Bet kartu mes pirmą kartą turime ir erdvę archyvų parodoms kokybiškoms, kaip pavyzdį galiu paminėti lapkričio gruodžio mėnesį mes turėjom AMBO tikrai išskirtinę parodą, kur buvo keli tūkstančiai lankytojų per kelis mėnesius. Ir nuo vaikų mokytojų iki šeimų, kurie tikrai atrado ir džiaugiasi.

0: Taip pat mes.
1: Ponia Zakšauskienė, aš jūs šiek tiek čia pertrauksiu. Iš tiesų, nes atrodo, na, ta Milašiaus gatvė, kas, na, ne sostinės gyventojai, tai tokia, na, jinai labiau yra tranzitinė, galbūt vos pervažiavus Žirmūnų tiltą, Valakampių tiltą, kaip tai nebe Valakampių tiltą, matyt, tiksliau taip reikėtų vadinti, kelias vedantis link Nemenčinės plento, toks labai labiau pravažiuojamas negu praeinamas. Ir iš tiesų, na, kiek jūs sulaukiat tų lankytojų, kurie, na, nėra vedini mokslinio intereso arba ieškoti kažkokių dokumentų, kurie atklysta ar edukacijoms, ar parodos apžiūrų į valstybinius tuos archyvus, kurie yra?
0: Nu, tai skaičiai yra normalūs, tie skaičiai yra. Turiu galvoje, kad yra pastoviai vyksta aplink esančių moksleivių ekskursijos, edukacijos. Tikrai yra rengiami įvairūs vakarai, knygų pristatymų, mini parodos. Ir mes šitą patalpą pirmo aukšto, kur yra įrengta, beje, apklausus tos pačius tyrėjus, buvo išsakytas pastebėjimas, kad nėra, apart skaityklos yra reikalinga erdvė, kur žmonės galėtų ir atsikvėpti, ir nuotoliu su kažkuo pakalbėti, ir galbūt su kitais tyrėjais pasikalbėti. Ir ta pilna vertė erdvė buvo įrengta dabar pirmam aukšte. Kartu antram aukšte bus įrengta netrukus parodų erdvė ir yra skaitykla, kuri buvo įrengta atsižvelgiant į srautus tiesiog skaitytojų, kur nu, didžiausias skaičius, kiek būna, 10 skaitytojų tikrai nebūna kiekvieną dieną, labai retai būna. Paprastai būna 3-5 skaitytojai ir tos esančios dabar skaitiklos ir vietų yra pakanka. Ir aš noriu pasakyti, kad tai yra realiai normalus standartas archyve, kiek skaitytojų stalas normalus yra skirtas ir vieta ten, kur žmogus gali tyrėjas pasidėti bylą kompiuterį ir skaityti normaliai dirbti. Tai šitos sąlygos naujai yra suteiktos tyrėjams ir aš net tikrai nesutinku, kad tai yra diskriminacija, nuskriaudimas, stumimas į antrą planą ir panašiai.
1: Ponia Inkevičiūtė, kaip jūs, na, reaguojat, atrodo, lyg yra tos objektyvios priežastys, ar ne, archyvai atranda savo tokią naują misiją, galbūt šiandieninėme kontekste, ponia Zakšauskienė kalba apie edukacijas, apie tas parodų erdves, įvardijam ir skaičiai apie tą pačią Ambo parodą, kurią aplankė, tai galbūt čia toksai, na, naujos misijos kartu su tuo, kas buvo anksčiau plėtojimas.
2: Tai dėl šito tai aš visiškai sutinku, bet negalėčiau sutikti su kitais teiginiais. Pirmiausiai, tai ta dabartinė skaityklos erdvė tikrai yra per ankšta 5 dirbantiem tyrinėtojam. Tas, kas nustatė šitą standartą, kokį plotą reikia skirti vienam tyrėjui, turbūt niekada nėra susidūręs su archyviniu darbu, nes tai nėra pasidėti mažą kompiuterį ir vieną bylą. Paprastai dirbama su keliomis bylomis, dirbama iš karto, ta erdvė turi būti žymiai didesnė. Šitame dabartinėme kambarėlyje tiesiog užpakaliais badosi darbuotojos ir skaitytojai ir sąlygos absoliučiai nenormalios. Buvo paminėta pirmo aukšto erdvė, kurioje dabar tyrėjai galės bendrauti nuotoliu, pailsėti, išgerti kavos. Šita erdvė yra nu, turbūt kokius 8 kartus didesnė už skaityklai skirtą kambarėlį. Tai kur logika?
1: Tai jūs manot, kad netiesingai tiesiog paskirstomi dalykai, tai ponia Zakšauskienė, na, girdit Giedrės Jankevičiūtės, na, atsiliepimus ir galbūt pasvarstymus apie tai, kad, na, ta pabendravimo erdvė arba kaip pačilinimo, galėtume sakyti, galėtų būti mažesnė ir jos galbūt sąskaita galėtų būti sudaromos tinkamesnės, erdvesnės galbūt sąlygos dirbti tyrėjams su medžiagomis.
0: Nu, aš girdžiu, kas yra sakoma, tuo pačiu aš iš tikrųjų jaučiu atsakomybę, kad reikia užtikrinti visiems vartotojams puikias sąlygas ir išnaudoti tuos resursus, kuriuos mes turime. Mes rėmėmės ir užsienio archyvų patirtimi, kad skaitykla yra darbo vieta ir jinai ir yra įrengta kaip darbo vieta. Esu pati daugiau nei 15 metų buvusi archyvuose tyrėja iš kitos tos barakadų pusės ir ne vienam archyve pasaulyje ir Europoje aš metus laiko kiekvieną dieną vaikščiau Hooverį archyvą ir tenai tikrai vietos yra netokios patogios kaip mūsų skaitykla. Tai manau, kad galima visada padaryti geriau. Dabartinė skaitykla yra įrengta atsižvelgiant į normalų kasdieninį lankytojų skaičių, Ir jeigu bus poreikis ir bus galimybės, žiūrėsime, kaip patenkinti visų poreikį.
1: Taip, ponia Zakšauskienė, ir jūs, iš to, ką jūs pasakėt, tai atrodo lyg ir mažėja netgi ir lankytojų skaityklojo skaičius, nes...
0: Taip, mes matosi, nuo 20-ųjų metų stabiliai mažėja yra skaityklų lankytojų skaičius. Viena iš priežasčių yra tame, kad archyvai labai daug skaitmenina dokumentų, nes visada buvo prioritetas sudaryti kuo patogesnę prieigą. Tai namuose galima tiesiog prisijungti ir tas lankymas į skaityklose mažėja. Tikrai mes pastebime, plus tikrai kasmet keliama daug bylų nuskanuotų, tai jau yra buvo... 10 milijonų yra vaizdų sukeltai įeis elektroninę archyvo sistemą, kur tikrai galima ir neiti tą skaityklą. Ir matome, kad tie tokie, kur didysis poreikis buvo įvairių šaltinių ir bylų, jos buvo suskaitmenintos ir tų lankytojų mažiau. Mes matom, kad online elektroninėje archyvo sistemoje vis daugiau vartotojų auga, o skaityklose gyvai mažėja. Tai tie argumentai visą tą ir sudarė sprendimą.
1: Pone Inkevičiūte, kiek iš tiesų, na ir kiek jūs jaučiate, kad visuomet galima galbūt remtis, įvardinkime taip plačiu terminu, skaitmeną, neinant ir neprašant fizinio dokumento, ir galbūt tas skaitmenizacijos procesas lyg ir lemia tai, kad, na, kuo toliau, tuo mažiau tyrėjų ateina į archyvų skaityklas, siekdami, na, pamatyti tą tikrąjį dokumentą arba paimti į rankas.
2: Na, jeigu tas dokumentas yra paprasčiausias tekstas, kurį galima skaitmeninti ir paskui patogiai skaityti kompiuterio ekrane, tai taip. Bet šiuo atveju mes kalbam apie dokumentus, kuriuos reikia tyrinėti fiziškai, tai yra meno kūriniai, meno kūrinių projektai, mano jau minėti architektūros brėžiniai, milžiniško formato medžiaga ir detalių kompiuterio ekrane ten jau neišvelgsi. Be to, pavyzdžiui, literatūros ir meno archyvo dokumentai nėra taip jau sparčiai skaitmeninami dėl to, kad tikrai jų poreikis yra nedidelis.
1: Ponia Zakšauskienė, čia irgi matyt susijęs klausimas, ar ne, nes yra vieni, kaip ir ponia Jankevičiūtė įvardijo, populiarūs dokumentai, dažnai naudojami, dažnai jų prireikia tyrėjams, jie galbūt yra ir greičiau suskaitmenizuojami, bet jeigu mes kalbame apie dokumentus, kurie tyrėjų akiratyje atsiranda rečiau, jų poreikis yra mažesnis, tai matyt ir suskaitmeninimo eilėje natūraliai atsiduria šiek tiek tolėliau nuo skaitmeninimo aparato. To tai vėlgi tada mes irgi kalbam, kad na, taip skaitmeninimas yra gerai, bet dokumentai, kurie yra nesuskaitmeninti, bus tada prieinami, kaip čia pasakyti, ne taip patogiai galbūt tokiu terminu apibrėžčiu. Ponia Zakšauskė.
0: Aš ką čia turėčiau? Tai ką aš dabar turėčiau atsakyti?
1: Taip, tai iš tiesų, tai jeigu yra dokumentai, kurie galbūt yra sunkiau, na, ne tokie populiarūs, jie nėra taip greit suskaitmeninti, tai tada kokybiškas jų tyrimas, dėl ko kalba ir Giedrė Jankevičiūtė, nėra toksai, na, tinkamas ir nėra patogus, dėl ko galbūt ir nuogastaujama.
0: Na, tai yra skaityklos, tai Milašiaus gatvėje yra tik tai trijų archyvų skaitykla, apie kurią dabar čia kilo va šitas mūsų pokalbis. Ir dar atkreipi dėmesį, kad tai ne apskrities, o Vilniaus regioninis yra archyvas, jisai taip turi didesnio formato ir labai nu, gan rečiau naudojami tie formatai, bet tai kliūčių tai nėra tyrėjams jie, bet kada yra laukiami, yra kiekvienas turi savo vietą, kur atsisėsti, darbo vietą yra. Šalia darbuotojai visų trijų archyvų, kurie padeda ir rasti tas bylas, ir galima užsakyti, ir lankščiai, nors yra numatyta nedaugiau 10 bylų per dieną, bet visada skaityklų darbuotojai, esant galimybė ir didesnį tą kiekį leidžia, visada yra pasižiūrima į skaitytoją ir jo poreikį, tai kliūčių skaityti dokumentus nėra. Ir tokių situacijų naujoj skaitykloj, kad būtų žmonių, kurie netilptų, nėra buvę. Jeigu tokių situacijų bus, mes aišku pasižiūrėsim ir ieškosim kitų vietų. Plius yra Milašiaus gatvėje yra archyvų miestelis, ten visi tyrėjai važinėja, mes visi žinom puikiai, kad yra kitų ir pastatų ir vietų, kur galima papildomai tų skaitiklų įvesti, jeigu bus poreikis. Šiai dienai poreikis buvo toks, kuris rodė, jog yra tendencija mažėjanti skaitytojų skaičius. Ir skaitikla įrengta pagal tai, kiek daugiausia per dieną būna. Tai šiai dienai visi, kurie ateina, gausta galimybę ir prieigą prie dokumentų.
1: Ačiū labai Jums už išsakytas nuomonės apie situaciją archyvuose sostinės Milašiaus gatvėje, apie pasikeitusią galbūt tyrėjų darbo vietų tokią kokią.

0: Šiais metais minime 100-ąsias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metines. Kolegė Justė Lušinskytė kviečia pasinerti į 5 dalių ciklą, per kurį atsiskleidžia ne tik paties kūrėjo gyvenimo kelias, bet ir Katalonijos kultūrinis bei istorinis peizažas, architektūriniai skirtumai, masinio turizmo iššūkiai bei pastangos paskelbti į šventuoju. Pirmus 3 epizodus galite rasti LRT radiotekoje. Na, o šiandien ketvirtajame epizode pasakojimas apie tai, kas nutinka, kai vieno architekto kūryba tampa 16 milijono žmonių kelionės tikslu.
1: Šiandien katalonų genijaus Antonio Gaudi kūryba yra visiškai neatsiejama nuo Barselonos identiteto. Jo suprojektuoti pastatai puošia atvirukus, magnetukus, marškinėlius ir krepšius. Šiandien jo vardu vadinami muziejai ekskursijos gatvės, jam kuriami ir muzikiniai kūriniai, beje vieną jų dabar girdite fone. Tai katalonų kompozitoriaus Alberto Ginovarto El Somni de Gaudi. Gaudi sapnas. Tačiau šis neįtikėtinas populiarumas turi ir kitą pusę. Per pastaruosius 30 metų Katalonijos sostinė išgyveno radikalų virsmą. Iš jaukaus viduržemio jūros uostamiesčio jį tapo milžinišku, sunkiai suvaldomu masinio turizmo epicentru. Ir būtent Gaudi palikimas atsidūrė šio reiškinio pačioje šerdyje.
2: Barcelona in the last 30-40 years.
3: Per pastaruosius 30 ar 40 metų Barcelona tapo milžiniškų turistų traukos centru. Anksčiau taip nebuvo. Gaudi ir jo kūriniai, kuriuos UNESCO įtraukė į pasaulio paveldo sąrašą, tapo labai svarbia šio Barcelonos iškilimo dalimi. Jie prisidėjo prie miesto virsmo vienu didžiausių turistinių traukos centrų per pastaruosius 30 metus.
1: Sako kritinės biografijos apie Gaudi autorius Maiklas Ejudas. Šiam vertinimui pritarė ir architektūros istorikas Vaidas Petrulis, pabrėždamas, kad Gaudi vardas šiandien yra žinomas net ir tiems, kurie visiškai nesidomi architektūros istorija.
4: Man atrodo, turėtų būti sunku surasti žmogų, kuriam neįdomus Gaudi, nes jeigu reikėtų ko gero atrasti vieną architektą pasaulyje, kurį žino itin platus visuomenės sluoksniai, kurie net architektūrą nesidomi, tai man atrodo, Gaudi galėtų būti iš tų pavardžių, nes būtent Barcelona ir Sagrada Familija, šventosios šeimos katedra, aš manau, yra toks vienas iš labiausiai plačiausiai žinomų pastatų pasaulyje. Na ir aišku, įvertintas UNESCO pasaulio paveldo objektų.
1: Vaidas Petrulis. Į Barceloną plūstantis turistai iš Lietuvos neišimtis. Vietos gidė ir knygų autorė Angelina Zaleckaitė pastebi, kad didžioji dalis keliautojų maršrutus planuoja būtent aplink ryškiausius Gaudi šedevrus, dažnai net nežinodami kitų nemažiau talentingų Katalonijos modernizmo meistrų.
5: Apie Gaudi žino visi ir visi lietuviai ir nežino jokių kitų architektų iš tikrųjų, nors jų buvo Barcelona ir Katalonija nuostabių ir kitų, bet apie Gaudi žino visi. Aišku, ketvirtukas žinomiausių jo darbų, tai yra žinoma Sagrada Familija, Šventos šeiminos bažnyčia, Guelio parkas ir Casa Milà ir Casa Batlló, bet Gaudi darbų Barcelonoje pastatytų yra viso 12. 7 iš jų yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldą ir Antonio Gaudi yra vienintelis pasaulyje architektas, kurio tiek daug darbų yra įtraukti į UNESCO paveldą.
1: Kuo dažniausiai labiausiai nustemba lietuvių turistai sužinoja apie Gaudi, kai pasakojat jiem apie jo biografiją?
5: Nu, turbūt mirties momentas, tai, kad jisai tragiškai žuvo, kad jisai buvo išvežtas į vargšų ligoninę, apie tai, kad jisai vos nebuvo palaidotas.

0: palaidotas bendrame vargšų kape. Tai, kad jisai palaidotas Šventosios Šeimynos bažnyčioje, irgi ne visi žino. Dar labai visi nustemba, kad jisai gyvas būdamas buvo nepopuliarus, nežymus architektas.
1: Pasakoja Angelina Zaleckaitė. Šiandien situacija apsivertė aukštyn kojomis. Ir čia pakalbėkime apie skaičius. Barselonoje gyvena beveik 2 milijonai žmonių. 2025-aisiais miestą aplankė maždaug 16 milijonų turistų. Tai reiškia, kad vienam barseloniečiui tenka 8 keliautojai. Gyvenimas šalia UNESCO paveldo objektų barseloniečiams tapo tikrų išbandymų. Gatvėse neliko vietos paprastiems kasdieniams reikalams, o savivaldybė priversta imtis griežtų saugumo bei srautų reguliavimo priemonių.
0: Gaudi tikrai nepeikia dėl tų pastatų. Kažkaip patys katalonai, barseloniečiai labai, aš sakyčiau, neutraliai žiūri į tuos pastatus. Jeigu mes kalbėtume apie Šventos Šeimynos bažnyčią, tai žmonės aplinkui ten gyvenantis erzinasi tuo, kad ten pastoviai yra tie srautai turistų einantis, grįžtantis, stovintis, žioplinėjantis, kur ten kokia nors močiutė einanti iš parduotuvės nešanti sunkius maišus negali praeiti ir jinai ten kukliai sako pardon, pardon. Ir niekas jos negirdė ir jinai vargšė jau kol ten nepakelia balso, ne, ir tada visi turistai, ko čia reikia. Tai mūsų gidus, pavyzdžiui, yra dabar įpareigoję, kad mes prie turistinių objektų senamiestėje negalime stovėti neribotomis grupėmis. Gauname tuos leidimus tokius ir reguliacijas, kad, pavyzdžiui, ten kokiai nors aikštėje negali stovėti daugiau nei du gidai ir grupė. Jeigu prie Šventosios Šeimynos bažnyčios, jeigu stovi grupė, tai negali užimti daugiau negu 30% šaligatvio. Tai reiškia, reikia išdėlioti tuos turistus labai siaurą liniją, ne, ir visą laiką žiūrėti. Ir yra tie prižiūrėtojai tokiom salotiniam arba oranžiniam lentelėm, agent civils vadinasi, ir jie visą laiką ateina, pabara gidą, jeigu piktybiškas gidas nereguliuoja savo grupės, tai gali net ir baudą išrašyti už viešosios tvarkos pažeidimą.
1: Pasakoja gidė Barselonoje Angelina Zaleckaitė. Tačiau didžiausias masinio turizmo smūgis Barselonai – nespūsti šaligatviuose, o būsto krize. Trumpalaikė nuoma savininkams atneša neproporcingai didelį pelną, palyginti su ilgalaikė nuoma vietiniams. Reaguodama į augantį visuomenės nepasitenkinimą, Barselonos valdžia paskelbė planą. Iki 2028 metų panaikinti daugiau nei 10 tūkstančių mieste esančių turistinių butų licenzijų.
0: Yra problema su tuo, kad daugiau savininkų nori turistam nuomoti butus, nes turistui tu gali ten kokį 3 kambarių butų užnuomoti už 300 už parą, o jeigu gyvensiu aš visus metus tenai, ne, aš mokėsiu kokį 1200 už tą butą. Įsivaizduokit, o Barselonoje turizmas yra visus apskirtus metus, tai aišku, savininkui labiau apsimoka turistam nuomoti. Aš pati su tuo esu susidūrus, man irgi vienais metais savininkas buto pasakė, Angelina, soriukas, bet tau daugiau nenuomosiu, aš duodu turistų neįnuomai. Ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš išvažiavau ir grįžau į Lietuvą. Tai aš turiu kur grįžti. Bet įsivaizduokit, kiek žmonių Barselonoje nuo tokiančių jie neturi kur išvažiuoti. Jie kraustosi vis toliau į užmestį ir užtrunka į darbą važinėti. Ne, ir taip jie pyksta. Ir 28 metų Barselonos ribojimus, tai visas licenzijas turistinės būtams, kurie nuomoja turistam, bus panaikintos. Ten yra daugiau negu 10 tūkstančių licenzijų. Vėlgi kalbu su savo keliautojais, jie sako, tai namuos gali. Nemanau, nes ispanai yra ir katalonai skundikai, ir baudos yra drakoniškos numatytos iš tiesų. Belieka tik galvoti, kiek pabrangs viešbučių kainos. Tokiu būdu bando atgrasyti, bet jeigu nesigauna atgrasyti, tai bando bent jau kažkaip iš to užsidirbti.
1: Pasakoja Angelina Zaleckaitė. Nors nepasitenkinimas turistų srautais nuolat augo, o kartais prasiveržia ir demonstracijomis, pats Antonis Gaudi išlieka gerbiamas. Vietiniai supranta, kad ne architektas ar jo kūriniai kalti dėl šios krizės, o valdžios nesugebėjimas suvaldyti srautų.
0: Gaudi kūryba, kuo yra susijusi, kartais būna protestai turistinėse vietose, būtent, kad atkreipti tų turistų dėmesį, tai buvo Parguelija, to rajono gyventojai ten su plakatais stovėjo, kad turist go home, turistai važiuokit namo, ir bandė šaudyti su vandens pistoletais į turistus, bet prisistatė policija ir uždraudė šaudyti vandeniu į turistus. Policija motyvavo tai tuo, kad mes nežinome, kas pas juos yra tenai, gal pas jūs ten rūkštis kažkokia, ne? Ar arba chloras įpiltas. Tai tos turistų labai lankomos vietos, jos yra dėmesio centre, bet jų nekaltina, kaltina labiau valdžią.
1: Angelina Zaleckaitė. Galimai greitu metu Barseloną užplūs ir piligrimai, nes būtent penktajame, paskutiniame ciklo epizode papasakosiu apie pastangas paskelbti Antoni Gaudi šventuoju ir kodėl šis genialus kūrėjas šiandien pretenduoja tapti pirmuoju kanonizuotu profesionaliu architektu istorijoje. Su jumis po turistų minės ir jų pripildytas Barselonas gatves keliavau aš, Justė Luščinskytė.

0: Šiandien Vilniuje pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl kino studijos kūrimo. Kino studiją numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Apie kino studijos kūrimo planus mes dabar eteryje kalbame su Vilniaus meru Valdu Benkunsku. Pone Benkunskai, sveiki gyvi.
1: Sveiki.
0: Energetikos ir inovacijų viceministrė Guoda Burokienė su mumis taip pat. Pone Burokienė, laba diena.
2: Laba diena.
0: Ir asociacijos Baltic Film and Creative Tech Cluster direktorius Romanas Matulis. Pone Matulis, sveiki gyvi.
3: Sveiki.
0: Apie poreikį, pone Matulį, kiek iš tiesų reikia Vilniui tokios kino studijos?
3: Na, reikia, tiesą sakant, labai seniai, nes mūsų kino industrija užaugo nuo 2017 metų iki 25 daugiau negu 4 kartus, tai yra nuo 50 milijonų iki 28 milijonų pernai. Ir daugiausia filmavimai vyksta lauke, turime gražų miestą, gražias lokacijas, tačiau šiuo atveju jau priaugome tam tikras lubas, jau matome, kad didėjai užsakovai norėtų filmuoti ir viduje, tačiau mes net negalime jiems pasiūlyti infrastruktūros ir taip prarandame užsakymus savo konkurentams, tai yra Vengrijai, Lenkijai, Čekijai ir taip toliau.
0: Tai jūs sakote, kad na, tos lauko galimybės filmuoti Vilniuje yra išsemtos ir mes turime pasiūlyti kažką tai daugiau nei tik, na nežinau, Černobylį prisiminus filmuoti tos sovietinius laikus menančiuose blokiniuose miegamuosiuose rajonuose.
3: Na, žinoma, jūs įsivaizduojate, kad miestas, koks jis bebūtų gražus, jis vis vien yra, nu, negali visą laiką tose pačiose vietose vis filmuoti ir filmuoti. Ateina tiesiog tam tikras persisutinimas, o viduje, apie paviljonį, jūs galite pasistatyti bet kokias dekoracijas. Galite New York'ą pasistatyti, Paryžių, dar ką nors ir filmuoti toliau. Tai čia, kaip sakant, galimybės neribotos.
0: Tai ką reiškia tas kino studijos įkūrimas? Mes turėtume kažkokią tai vietą, kurioje dirbtų atvažiavusi, sakykime, kažkokia tai kino kompanija ir nebūtinai, kad yra filmuota Vilniuje, mes filme matytume Vilnių.
3: Taip vyksta ir dabar. Labai labai daug kur žmonės žiūri ir neatpažįsta to Vilniaus, kurį paprastai mato kiekvieną dieną, nes kinas yra stebuklas. Jis sugeba transformuoti aplinką taip, kad žmonės tiki, kad tai yra visiškai kitoks miestas. Vilniuje 2016 metais yra nufilmuotas serialas, kur buvo vaizduojamas Tokijas. Ir serialas vadinosi Tokyo Trial. Ir tai buvo Netflix'e rodomas mini serialas. Tai Vilnius iš tikrųjų labai daug lokacijų jau atstojo ir į Stokholmą, ir Paryžių, ir daug kitų. Tai šiuo atveju vis vien tos lokacijos vienai par kitaip, kaip ir minėjau, jų yra baigtinis sąrašas ir negali visą laiką išnaudoti lauko ir plus tai yra labai sezoninis darbas. Jūsgi matote, Lietuvos orai yra nenuspėjimai tam, kad visą tą reikalą galima būtų išlyginti ir kad galima būtų filmuoti iš tiesus metus reikalingą studiją.
0: Pone Matulį, kiek mes kalbame tai išskirtinai apie naudą Vilniui, kiek tai galėtų būti naudinga ir platesnių mastų žvelgiant į visą Lietuvos kino pramonę, o ne tik kūrėjus, kurie galbūt labiau dirba Vilniuje?
3: Na, pirmiausia, verta paminėti, kad 88, iš tikrųjų, jeigu būti tiksliam, 88% visų kompanijų dirbančių šioje

0: sferoje yra registruotos Vilniuje, tai kad na, tai yra savaiminis atsakymas į jūsų klausimą. Kitas dalykas, kad jeigu mes galvotume apie valstybę, tai reikėtų pirmiausiai paminėti, kad esant kino studijai, mūsų skaičiavimais per 5 metus galima būtų padvigninti tuos minėtus jau 208 milijonus ir priartėti prie 400 milijonų per metus. Kitas dalykas yra tai, kad verta pasakyti, kad tai yra labai aukštos pridėtinės vertės kuriami produktai ir pati industrija. Tai mūsų skaičiavimais pasiekus, sakykime, tą minėtą sumą būtų maždaug produktyvumas užaugęs iki 145 milijonų ir būtų sumokėta apie 50 milijonų mokesčių valstybei. Tai kad tikrai ne tik Vilnius.
1: Viceministrė, energetikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Guoda Burokienė su mumis. Viceministrė, mes kalbame apie Litexpo teritoriją. Litexpo kongresų ir parodų centras yra pavaldus ekonomikos ir inovacijų viceministerijai. Tai kiek ir apie kokią mes tada pertvarką šiuo atveju galėtume kalbėti visos tos teritorijos, viso to komplekso, ar dar nebūtinai ta kino studija įsikurtų Litexpo teritorijoje?
2: Tai, žinoma, šiandieną pasirašytas memorandumas suteikia galimybę plėstis kino industrijai ir ar tai bus Litexpo, kita teritorija dar nėra nuspręsta, bet mes tikrai džiaugtumėmės, nes Litexpo teritorija yra didelė plati ir yra neišnaudotų erdvių. Aišku, ruošiantis pirmininkavimui tikrai pasikeis visą erdvį, tokia, kokią mes šiandien matome Litexpo, ji taps gražesnė ir patrauklesnė. Ir aš manau, kad tai, kad kino industrija norėtų įsikurti Litexpo teritoriją, papildys ir išplės jos vertės, nes turime labai išradingą valdybą ir manau, kad tikrai mes pritrauksim ir į konferencinį turizmą ir daugiau žmonių norės aplankyti ne tik Litexpo, ne tik Lietuvą, bet ir galbūt vieną akį užmesti į tą paslaptingą kino pasaulį.
1: Bet iš principo, ponia Burokienė, ko laukti ar ne Litexpo toje visoje teritorijoje ir kokios konversijos, kaip dabar populiaru sakyti, ar tai išlieka konferencijų ir parodų centrų, bet greta atsiranda ir kino studija, ar iš principo jūs persvarstot Litexpo misiją kaip tokią?
2: Ne, tikrai nepersvarstom Litexpo misijos, nes tai yra apibrėžta ir mes turim vienintelį konferencijų centrą, kuris talpintų tiek daug žmonių Lietuvoje, kol kas kito neturime ir nenusimato greitojo ateityje jo turėti, tai tikrai mes svarstome kaip išplėtimą veiklos. Tiesiog pridėtinė vertės Litexpo, bet tikrai nepersvarstom jos koncepcijos.
1: Bet ar tuomet Litexpo ir būtų operatorius kino studijos, kai būtų, nežinau, parodų kongresų centras ir kino studija pavadinimu Litexpo?
2: Nebūtinai, mes dar iki tokių detalių nenusileidom ir nesvarstėm. Tai yra pirmas žingsnis ir manau, kad mūsų dar jų daug laukia ateity, bet mes labai džiaugiamės, kad tas žingsnis pagaliau žengtas.
1: Pone Benkunskai, Vilnius kokią pridėtinę vertę mato kino studijos atsiradimo mieste?
3: Vertė jau yra dabar akivaizdžiai matoma, nes per paskutinį dešimtmetį iš tikrųjų šita pramonė šaka industrija labai stipriai išaugo ir matyt, kad tos lubos yra dar toli. Ir ko trūksta dabar akivaizdžiai, tai yra uždarų patalpų, uždaros kino studijos centro, kur būtų galima viso sezono metu išplėsti tuos filmavimus. Tai reiškia dar daugiau kompanijų, kurios atvykščia filmuoti savo produkciją, tai reiškia dar daugiau vietinių įmonių, kurios dirbtų aptarnavimo sferoje, tai reiškia tų pačių specialistų poreikį aukštosiom mokyklom juos rengti. Visgi visa ekosistema užsisuktų, kad na, ne tik Vilnius kaip sostinė Lietuvos, bet Lietuva kaip valstybė galėtų iš tikrųjų na, labai stipriai sustiprinti savo pozicijas ir išsiskirti visam regione kaip kino pramonės valstybė ir su centru sostinėje.
1: Pone viceministrė, kiek jūs įsivaizduojat, kai tai būtų valstybinis projektas, o kiek tai turėtų būti, na nežinau, galbūt valstybė plus verslas, valstybė savivaldybė plus verslas?
2: Na, aš manau, kad be verslo tai tikrai nieko neišjudėsim, nes tik verslas yra varomoji jėga.

0: ir tikrai galvotume, kad vat, ta trijų dedamųjų tiek valstybės, tiek verslo, tiek savivaldybės sinergija padarytų didžiausią proveržį.
1: Ponia Merė, kiek Vilnius yra paskaičiavęs, kiek pajėgus, na, paprastai tariant, Vilniaus biudžetas patempti dar vieną, na, projektą, kuris matyt nebus pigus greta stadiono, greta koncertų salės?
2: Na, tai mes kol kas nesvarstom, kad čia reikėtų investuoti miesto biudžeto lėšas į gyvendinimą. Iki to dar matyt detaliai bus galima prieiti. Savo ruoštų mes esam irgi pasidarę analizę ir studijas ir socioekonominės ir urbanistinės, kokią naudą turbūt duotų valstybei bendrai toks projektas atsiradęs. Tai, na, didžiausia nauda iš to, aišku, būtų valstybei, nes kaip minėjau, visi sektoriai dar labiau užauktų, galiausiai tas pridėtinės vertės mokestis, kaip pagrindinis kriterijus, kiek yra sumokamų bendrai mokesčių, tai jisai, na, tikrai būtų ženklus ir ženkliai papildytų valstybės biudžetą. Tai aš tai daugiau matyčiau iš tikrųjų, na, kad tai didžiausia nauda mums kaip valstybei, bet be jokios abejonės už to išloštų visi. O mūsų turbūt pagrindinė užduotis ir funkcija, na, tai surasti lokaciją Vilniaus mieste, kuri atitiktų visus kriterijus, nes be tų techninių dalykų, kurie yra, apie kuriuos kalba vat, industrija, grinai jau apie techninius parametrus, kaip pastatas turi atrodyti, labai svarbu yra ir visi kiti dalykai susiję su lokacija, kiek toli tai yra nutolę nuo pagrindinių mūsų viešbučių, nuo paslaugų sferos, kaip patogu yra susisiekti ir panašiai. Tai tam, kad tapti patraukliem industrijos kompanijom, atvykti į Lietuvą ir čia iš tikrųjų realizuoti savo projektus, na, mes turim irgi padaryti ir sukurti tą tinkamą infrastruktūrą. Tai mes esam iš tikrųjų pasiruošę kartu su partneriais padaryti viską, kad ta infrastruktūra atsirastų. Na ir po visų studijų turbūt paskutinė dabar lokacija ties, kur esam sustoję, tai yra Litexpo teritorija, kuri yra geroje vietoje, kuri yra, na, turi daug erdvių, kurios galėtų būti geriau išnaudojamos, žinant, kad ten tikrai yra daug tiesiog asfalto, parkavimo aikštelės. Lokacija, kuri turi potencialą, žinant apie na, tą visą strategiją, ateities strategiją, ką dabar Litexpo kaip kompanija išgyvena. Tai matyt, dirbsim savo darbus ir lauksim rezultatų.
1: Tai, ką jūs įvardijot prieš tai, ar ne, apie poreikį, jeigu mes kalbame apie atvykstančius, na, kino kūrėjus, tai visi mes žinome, kad prie Litexpo mes, na, infrastruktūros tokios apgyvendinimo, na, maitinimo, galbūt ten porą kavinių ir yra verslo centruose, bet apgyvendinimo neturime, tada, na, yra plotai dideli, kurie yra panaudojami parkavimo aikštelėms tuomet, kai vyksta kažkokie renginiai. Jeigu, aš taip įsivaizduoju, iškiltų naujas paviljonas, mes kalbame apie mažėjančias parkavimo vietas, tai apie kiek viso to trikampio tokį performavimą galvotų Vilnius kaip savivaldybė, kad Litexpo ta reinkarnacija kažkokia, tai ar kaip ją bepavadintume, nutiktų su visos teritorijos pokyčiu.
2: Tai tie dalykai, aišku, yra susiję. Kiekvienas subjektas šitoj mūsų šiandien pasirašytoj bendradarbystė turi savo darbus padaryti. Mes kaip miestas urbanistiškai matom galimybę dabartinę teritoriją, didelę teritoriją, labiau išvystyti, kad jinai, na, ir multifunkciškai veiktų ir atlieptų, nu, kurtų galiausiai tą naudą valstybei kuo didesnė. Tai, aišku, sprendimus turės priimti pati įmonė ir čia mes dirbsim paraleliai, bet pati teritorija iš tos funkcinės pusės, kokie yra reikalavimai keliami ir dėl tų pačių viešbučių ir dėl susisiekimo, jinai tą, iš esmės, tas visas sąlygas tenkina. Na, tai neturi būti, tokie paviljonai nėra statomi miesto senamiesčiuose paprastai, nu, jie yra vis tiek kažkur lokacijoje toliau nuo miesto pagrindinių vietovių, bet kokiu atveju tai turi būti civilizuota, urbanizuota teritorija, kuri, na, būtų patogiai visiems čia dirbsantiem specialistam, profesionalam pasiekiama. Tai tos studijos tikrai yra rimtos paruoštos ir čia mes kartu jau dirbam keliarius metus ir su kino klasteriu, ir dabar su dabartinė ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė, tai šiuo atveju matyt panašiai viską matome, kaip yra išanalizuota.
1: Pone Matulį, lūkestis pačiai teritorijai, ar ne, galbūt ir iš to, ką jūs, su kuo jūs esat susipažinę, kaip veikia kino studijos dabar Europoje, koks tas lūkestis būtų, kad, na, tas atsiradusi Vilniaus kino studija, ar kaip ten bebus pavadinta, veiktų ir turėtų pakankamą užimtumą, ko tikėtųsi užsakovas gauti be tos pačios vietos, kur galėtų vykti filmavimo darbai?
3: Na, pirmiausiai reikėtų kalbėti apie tai, kad turi būti keletas paviljonų įvairaus dydžio ir tam tikrų parametrų, kaip meras ir minėjo, tie visi techniniai parametrai, na, negali, kaip sakant, parinkti bet kur mieste, tai yra tam tikras sąrašas tų parametrų, tai būtent pagal tai renkasi užsienio gamintojai, jiems yra labai svarbu tiek saugumas, tiek logistika, tiek trukmė važiavimo iš oro uosto, sakykime, iki studijos, iki viešbučių, yra daug ten, sakykime, sudėtinių tokių dalykų. Tačiau svarbiausias yra dalykas, kad tam, kad mes labai ženkliai tiesiog didžiulį žingsnį padarytume į kitą kategoriją filmavimo, tai yra apskritai tokios modernios studijos turėjimas, nes šiuo metu mes neturime ką pasiūlyti, o dažniausiai, jeigu didelis arba netgi vidutinės, sakykime, vidutinio dydžio televizijos serialas atvažiuoja filmuotis, tai jam reikia 3 paviljonų, bendro ploto maždaug apie 6000 kvadratų, tai to ir tikimės, kad, na, bent, sakykime, 2-3 serialai labai dideli, sakykime, arba vidutinio dydžio būtų filmuojami Lietuvoje.
1: Ačiū labai jums visiems už išsakytas nuomonės apie tai, kad šiandien Vilniuje pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl kino studijos kūrimo, kuri turėtų atsirasti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Mes ir kalbėjome su Vilniaus meru Valdu Benkunsku, taip pat ekonomikos ir inovacijų viceministre Guoda Burokienė, taip pat asociacijos Baltic Film Creative Tech Cluster direktoriumi Romanu Matuliu.

0: šiandien prasideda ir visą savaitę panevėžyje vyks festivalis Iškrovos. Ko gi jame tikėtis šiemet, mes dabar ir pasikalbėsime. Su mumis festivalio meninės programos ir projektų koordinatorė Milda Paužolytė. Milda, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Ir festivalio vadovas Paulius Šaparnis. Pauliau, laba diena ir jums.
2: Labą dieną.
0: Pauliau, Iškrovų tikslas panevėžyje yra koks?
2: Kleisti kultūrą, atvežti meną į Panevėžį. Norim parodyti kuo daugiau šio laikinio meno, jauno meno ir to, ko dažnai nepamato žmonės čia. Ir taip pat muziką atvežti ir panašiai.
0: O ko tada panevėžiečiai nepamato, Pauliau, jūsų akimis, kad jiems vat reikia dar specialiai kažką atvežti ir parodyti?
2: Kaip mes veiklinam pramoninį pastatą, pas mus patys menininkai atvyksta ir kuria meno vietoje, kai kurie atveža kitų darbų, vyksta rezidencijos, dirbtuvės ir taip.
0: Ir taip, Milda, tai kas vyksta šiemet, į ką jūs pati atkreiptumėte dėmesį, nes jums reikėjo sukuruoti visą meninę festivalio programą?
1: Manau, kad atkreipčiau dėmesį į tai, kad šiais metais kūriniai krypsta dviem kryptimis. Tai yra menininkai kūrė pačiai vietai ir rezidavo pas mus. Ir yra menininkai, kurie pritaikė jau sukurtus darbus vietai ir taip pat jų prasmė. Ir net vizualiniai tam tikri sprendimai kito priklausomai nuo pastato. Tai manau, kad žmonės pajaus, jog atsižvelgta į visą pastato architektūrą, nuo lubų iki grindų, nuo istorijos iki praeinamų vietų ir žmonių mėgstamiausių susibūrimo kampelių. Tai atrodo, kad visos vietos buvo ištyrinėtos ir pastebėtos, tai sakyčiau, kad visas pastatas šiais metais yra itin turtingas tokiu menu, kuris atrodo net galbūt jau savaime tose erdvėse tarsi buvo.
0: Jūs buvot paskelbę ir tokią, kaip čia, kvietimą teikti paraiškas, dalyvauti iškrovose rezidencijoje. Dabar toje galerijos programoje dalyvauja 24 menininkai. Jeigu neklystu, tai paraiškų buvo 140, tai faktiškai galima sakyti apie 6,5 menininko į vieną vietą. Tai kas tapo tuo kriterijumi, kai rinkotės vienus ar kitus menininkus?
1: Šiaip galime padėkoti visų pirma savo komisijos nariams, tai Gretai Tvarkūnaitei ir Vaidui Bartišui. Drauge su jais atsirinkome. Tiesiog turėjome galbūt nusistatę, kiek norėtume kūrinių kurtų vietai, tai ir kiek norėtume kūrinių, kurie atkeliautų į vietą. Sakyčiau, kad tas kriterijus, jo kažkokio konkrečiai tiesioginio daugiau kaip ir nebuvo. Bet buvo įdomu žiūrėti, kas tarpusavyje suskamba ir kokie darbai galbūt galėtų atsidurti vienas šalia kito. Iš tiesų, iš tų paraiškų būtų galima sudėlioti kokias dvi ar tris galerijos erdves. Tai nėra, kad nepatekę menininkai buvo kažkokie blogi ar netitiko kažkokių standartų. Tai tiesiog žiūrėjome, kas su kuo dera, suskamba, negalėjo juk darbai ir kartotis. Tai tokie kriterijai ir buvo.
0: Pauliau, koks yra apskritai festivalio tada palikimas Panevėžiui, nes jūs vieną savaitę čia suteikėt tokią šiuolaikinio meno ir kūrybos injekciją, po to viskas nutyla, nurimsta ir Panevėžys vėl gyvena Stasiais muziejumi ir Miltinio teatro ritmu, ar ne?
2: Na kaip, mūsų bendras tikslas, kurį jau labai ilgai vystom, tai visą tą iškrovų erdvę įveiklinti ilgesniam laikui. Kas mėnesį organizuojam irgi mini vakarėlius toje vietoje. Taip pat pastatas nenutyla, viskas veikia kiek tyliau, bet planas yra kuo ilgiau tęsti visą mūsų veiklą.
1: Aš galėčiau gal ir papildyti, kad iš tiesų iškrovos nėra tik tai apie vieną šitos savaitės renginį, bet labai stipriai yra ir apie bendruomenę, tai dalis tiesiog meninių projektų ir tarkim, kurie šiemet užgimė nauji bendradarbiavimai tarp menininkų, tai jie tęsis ir vėliau už festivalio ribų. Ir taip pat yra gausi savanorių bendruomenė, kuri taip pat būrėsi, kūrė meninės veiklas, bendrauja už festivalio ribų. Tai sakyčiau, kad jie susikūrė čia ryšiai ir yra labai didžiulė vertė pačiam miestui, nes tuomet žinios apie miestą ir jame gyvą kultūrą pasklinda plačiau už jo ribų, būtent dėl bendruomenės ir dėl būsimų projektų.
0: Pauliau, kiek jūs apskritai pastebit, kad na, iš tiesų iškrovos įžengia, kaip ir pats paminėjote, tik tokias pramoninės erdves, kur nelabai galbūt kas pagalvojo, kad jos gali būti pritaikytos kultūrai. Ar tai reiškia, kad na, galbūt ir tas jūsų žingsnis lėmė, kad ir kiti ar kitos kultūros įstaigos Panevėžyje taip pat drąsiau kelia koją į pramoninės erdves?
2: Iš tikrųjų, esu apie tai pagalvojęs, nes mes kaip ir pirmieji pradėjom tą visą vykdyti. Tai nežinau, gal ir pritariu, taip pat jūsų minčiai.
0: Gal ir pritariu. Na, tikėkime, mes to daugiau pamatysim. Tai gražaus šiandien atidarymo apie iškrovas festivalį visą šią savaitę vyksiantį Panevėžyje. Šiandien už valandos oficialiai prasidedantį mes ir kalbėjome su festivalio meninės programos ir projektų koordinatorė Milda Paužolytė. Taip pat buvo su mumis festivalio vadovas Paulius Šaparnis. Ir šiandien laidoje pakeliui su klasika tiek. Ačiū visiems, kurie buvote drauge, laidos redaktorės Karolina Augevičiūtė ir Justė Luščinskytė. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis. Tad kviečiu likti drauge.
3: LRT klasika.
4: Be kaukių.

0: Vingių festivalio meno vadovas Eimantas Bešėnas. Labas, Eimantai.
1: Labas, Ras.
0: Tai laidą šiandien pradėjom vienu iš tavo pasirinktų kūrinių, keletos jų šiandienos paklausysim ir kai kurie galbūt ir galėjo atpažinti, kas tai yra, bet latvių kalba gal ir nėra tokia dažna mūsų šiose laidose, tai papasako, kodėl pasirinkai šitą kūrinį ir kas tai per kūrinys.
1: Kadangi visai neperseniausiai pats pasirodžiau Dubingių muzikos festivalyje, šiek tiek naujam ampluo, dažnu atveju žmonės mane ir mano pavardę tapatina su akademinė muzika. Tame koncerte aš stebinau žmonės šiek tiek platesne žanrų visuma ir vienas iš kūrinių būtent buvo Quasimodo Dziedajums iš Zigmars Liepinš, Dievą matęs katedralės, va, kažkas panašaus. Tai va šitas kūrinys būtent ir skambėjo tame koncerte. Šitą kūrinį aš jau labai daug metų šiaip svajojau atlikti, nes prieš kokius 5 metų aš dainavau būtent šiame miuzikle, Klaipėdos muzikiniame teatre. Tik tai tiek, kad tuo metu aš dainavau Febo vaidmenį, o Quasimodo vaidmenį atliko maestro Edmundas Kučinskas. Tai aš stebėjau jį, klausiausi jo ir negalėjau atitraukti akių ir negalėdavau suprasti, kaip jisai sugeba taip įtikinamai atlikti tą vaidmenį. Tai pats pamėginau ir manau, kad visai man tinka. Nesakau, kad aš galbūt panašus į Quasimodą, bet šiaip visumoj pati muzika, netgi sakyčiau, stebinančiai yra labai graži ir žmonės netgi nepatiki, kad čiagi mūsų kaimynų Latvių sukurta muzika. Tikrai labai nuostabi muzika.
0: Iš tikrųjų, puikiai pažintis, manau, ir mūsų klausytojams gal susidomės ir pasiklausys ir viso miuziklo įrašo, kurį galima interneto platybėse rasti. Susitinkam, Eimantai, vasarą, bet vasara kai kam gal ir atostogos, bet žmonėms, kurie meno ir muzikos pasaulyje sukasi, dažnai tai būna pats darbymetis. Kokia tavo vasara, kas ją galbūt labiausiai apibrėžia, charakterizuoja, ar darbai, ar ir atostogų kažkoks metas, kokia iki šiol jį buvo ir kas dar numatyta?
1: Atostogos atlikėjam ir meno sektoriaus žmonėm vasara, nežinau, kartais turbūt netgi nesuprantama sąvoka, bet man jau 5 metai iš eilės vasara asocijuojasi su Dubingiais, su Dubingių muzikos festivaliu ir viskas, kas yra susiję su organizavimu festivaliu. Karts nuo karto ištinka visokiausios situacijos, turi gelbėt tam tikrą koncertą, šiais metais irgi buvo tokia situacija, kuomet reikėjo labai greitai surasti pakaitinę atlikėją koncertui Leiskupiai tekėti, kuriame turėjo pasirodyti Rosita Čivilytė. Ir pakeitėme koncertu ten, kur užaugom ir jame pasirodys labai nuostabi atlikėja Monika Marija. Tai vat, atsakant iki galo į tavo klausimą, va būtent tuo ir užsiemu šią vasarą. Ir pats karts nuo karto koncertuoju, vat ateinančią, man atrodo, savaitę turiu koncertą Čiurlionio festivalyje Druskininkose. Taip, su Guoda Gedvilaite ir su žmona savo Eglė Stundžaitė Bešėnienė atliksime Klaros Šuman saloną. Vat toks labai gražus pavadinimas koncerto, skambės labai daug kamerinės muzikos.
0: Kad jau tu užsiminėjai apie Dubingius, dalį laiko tikrai šiandien jiems skirsim irgi dėmesio. Dubingiai apskritai yra istoriškai labai ypatinga vieta, viena tokių išskirtinių mūsų Lietuvos istorijoje. Pabūktų šio miestelio ambasadorium dabar šiek tiek. Ką jame gali atrasti užklydęs žmogus, kuris Dubingių nepažįsta, be festivalio, apie kurį jau šiek tiek užsiminėjai ir gal dar šiek tiek užsiminsi, bet kas tave patį toje vietovėje žavi labiausiai ir ką atrodo labai norėtųsi, kad atrastų ir kiti, nes na vasara laikas, kai žmonės keliauja, gal ir Dubingius užsuks.
1: Nors ir sakai, kad tarsi nereikėtų minėti festivalio, kad verta jį aplankyti, bet aš pasikartosiu, kad tikrai verta jį aplankyti. Dar kitas yra svarbus momentas, kad mūsų festivalis jau švenčia 10 metų šiais metais ir praeitam koncerte lankėsi festivalio globėjas Molėtų rajono meras Saulius Jauneika ir jis pasakė labai šiaip fainą tokią mintį, kad Dubingių muzikos festivalis tapo tarsi kažkokių pagrindų ir įkvėpėjų kitiems festivaliams, kurie irgi kūrėsi aplinkui Molėtų rajone. Tai va čia irgi yra svarbus momentas, kad ne tik Dubingių muzikos festivalis šiame rajone gyvena ir kiti, tai kviečiu lygiai taip pat juos aplankyti, o toliau grįžtant prie Dubingių, tai kas be ko, Radvilų palikimas Dubingiuose yra labai svarbus, tai pirmoje vietoje tik atvykus ir atvažiavus per Asvejos ežerą, per Asvejos tiltą pervažiavus, iš karto pamatysite labai gražią piliavietę. Turime visai tokią ambicingą mintį atkurti Radvilų pilį ant Dubingių piliakalnio. Jau veiksmai vyksta, daug darbų yra nuveikta ir labai tikimės, bent jau aš taip tikiuosi ir turiu tokią slaptą svajonę, kad per kokius 5 metų Dubingių muzikos festivalis persikels iš Dubingių Švento Jurgio bažnyčios į Radvilų pilies menes. Tai čia būtų labai didžiulė svajonė. Tai vat ir grįžtant vėlgi prie tavo klausimo, ką aplankyti, tai ant Dubingių piliavietės stovi šią akimirką yra liekanos Radvilų pilies, tai jas galima irgi aplankyti. Ten yra labai nuostabi gidė, Gema, kuri gali papasakot labai daug gražių istorijų, bei gali papasakot apie pačią Barborą Radvilaitę, kuri ir rezidavo būtent šioje pilyje. Toliau keliaujant jau į patį miestelį, į vadinamą jo centrą, iš karto į akis krenta Dubingių istorinė karčiama. Šią akimirką ten yra įsikūrusi Asvejos regioninio parko direkcija, tai ten galite išvysti visokiausių parodų, nuo meninių visokiausių instaliacijų, iki to, kas mūsų kraštovaizdyje yra tikrai labai, labai gražu ir kas yra atrasta visokiausi eksponatai iš šio regiono, kas susiję su gamta. Toliau, keliaujant, kylant į kalną, ant kalno stovi nuostabi nauja pastatyta Dubingių Švento Jurgio bažnyčia. Tai šita bažnyčia yra unikali tuo, kad visų pirma, jos meno dirbiniai yra ne tik restauruoti iš kažkur gauti, bet ir naujai sukurti. Tai pati erdvė yra unikali tuo, kad joje galima pamatyti labai daug įstabių ir vienetinių meno dirbinių. Daugiau kitur tikrai niekur nepastebėsite. Vien Švento Jurgio paveikslas yra tikrai labai vertas dėmesio.
0: Iš tikrųjų, manau, labai neblogai paambasadoriavai ir net ir tie, kurie sakys, kad, na, gal aš nebūtinai muzikos noriu paklausyti, bet šiaip noriu kažkur atvažiuoti, tai, manau, į Dubingius tikrai užsuks. Ir tas, aišku, Radvilų paveldas, jisai labai domina, tai kažkiek ir grįžtant prie festivalio, kiek per tuos metus, kai dirbi su festivaliu, stengiasi iš tikrųjų ir tą Radvilų palikimą, Radvilų leitmotyvą integruoti į festivalio temas ir programas.
1: Jo, tai labai tavo teisingas klausimas, Rasa. Per keletą metų mes netgi turėjome tarsi besikartojančią temą Radvilų, turėjome Barboros Radvilaitės 500 metų jubiliejų, tai to jubiliejaus metu buvo ne tik labai daug skirtingų koncertų, kurie buvo būtent dedikuoti jai, buvo ir šiaip visokiausių parodų, juvelyrikos paroda, kuri buvo labai sėkminga ir dar vis po šiai dienai visgi yra Dubingiuose. Jinai mėgino, kiek pamenu, atkurti Barboros Radvilaitės tam tikrus juvelyrinius dirbinius, tą, kai jinai mėgo nešioti. Tai vat ir labai yra faina ir smagu, kuomet mes galime tarsi sugretinti to meto gyvenimo laikotarpyje esančias temas, tas, kas yra susiję va, būtent kultūra. Turėjom ir labai daug gražių koncertų renesanso muzikos. Atsimenu, pas mus buvo atvažiavusi Renata Dubinskaitė su savo koncertinė programa. Tai tikrai, vat tuo laikotarpiu, kuomet mes buvom pašventę visą tematiką Radviloms, tai buvo labai daug gražių renginių, kurie buvo susiję būtent ir dedikuoti jiems.
0: Tu užsiminėjai, kad vienas tokių gražių dalykų yra tai, kad na, būrėsi, rengiasi, vyksta ir kiti festivaliai, ir Molėtų apylinkėse. Tiesą sakant, aš manyčiau, kad ir visoje Lietuvoje mes matom tokį sąjūdį, jeigu galima pasakyti, kad vis daugiau naujų festivalių keliauja iš didžiųjų miestų į dvarų sales, į bažnyčias, į kitas erdvės, kurios gali būti pritaikomas klasikiniai muzikai. Iš tavo kaip atlikėjo ir kaip organizatoriaus dirbančio ir su projektais, su vadybinė puse. Kaip manai, kas lemia tokį išcentrinį judėjimą, kad na, klasikinės muzikos vis daugiau yra tose vietose, kur jos prieš tai nebūdavo? Ar tai yra ir pasikeitęs žmonių poreikis, publikos poreikis, ar tai ir pačių menininkų tam tikras noras ieškoti naujų raiškos formų ir naujų erdvių tam?
1: Suprantu klausimą, bet manau, yra šiek tiek paprastesnis atsakymas. Vasarą žmonės dažniausiai juda šiek tiek plačiau, negu kad tik tai apsiriboja miesto centrinėmis dalimis. Ypač mūsų atveju, kadangi Dubingiai yra pakankamai turistinis kraštas, kiekvieną savaitgalį tikrai galite sutikti labai daug žmonių, kurie keliauja ir per tą pačią piliavietę, ir keliauja į miestelio centrą. Tai va čia vienas iš pavyzdžių, kodėl tie festivaliai ir pradeda plėstis daugiau netgi ir pačius regionus. Na, o žinoma, jeigu pats regionas turi kažkokį akstiną ir kažkokią tematiką, dėl ko pradėti tam tikrą festivalį, tai va čia irgi manyčiau viena iš pagrindinių minčių. Jeigu vat Radvilų tema yra kaip paskatinimas kažką tai skurti ir turėti savo regione, tai kodėlgi ne? Manau, kad ir kiti regionai lygiai taip pat masto.
0: Tu jau esi pasakojęs interviu, kaip tu apskritai atsidūrėjai Dubingių festivalio meno vadovo pareigose, ten ir Merūno figūra šitoje istorijoje figūruoja, kadangi reikia išduoti klausytams, kad esi dalyvavęs ir televizijos projektuose, pavyzdžiui, Lietuvos balse, kur jūsų irgi bičiulystė užsimezgė. Bet man galbūt yra įdomiau, ką tau davė ši patirtis, keliarius metus jau dirbant, kuruojant festivalį, mąstant apie jo programas, jas kuriant ar ne, kaip atlikėjui, kaip žmogui, kuris taip pat stovi scenoje.
1: Davė šiek tiek platesnį mąstymą, matymą rakurso, kurio gal anksčiau net apie jį net nepagalvodavau, kad visų pirma, žmonių yra labai įvairių, kartais nereikėtų apsiriboti vien tik tai vienu žanru. Tai vat šiuo atžvilgiu aš pats, pavyzdžiui, kaip atlikėjas, pradėjau šiek tiek elastingiau mąstyti apie žanrų visumą dainuojant, atliekant tam tikrą muziką. Nes vėlgi kartojos dažniausiai mano pavardę žmonės sieja su akademinė muzika, o aš pats pradėjau šiek tiek plačiau mąstyti šiuo atžvilgiu. Tai vat pats festivalis, jo organizavimas, vat tą man ir suteikė, kad reikėtų biškelį matyti visą tą vaizdinį plačiau, kad sugebėtum, ne tik galvojant tai, kad reikia žmogų kažkaip tais pritraukti, negalvojant apie tai, kad, nu va, tik tai populiarioji muzika galbūt suteikia tas plačiasias, nežinau, plačiuosius vandenis ir daugiau pritraukia žmonių. Ne tik apie tai mąstant, man pačiam, pavyzdžiui, asmeniškai yra labai priimtina muzika, kuri yra tiesiog teatrališka. Vat net ir ta vat daina, su kuria mes pradėjome, jinai yra tikrai teatrališka. Ir va kitos dainos, kurios tu irgi paminėsi. Man yra svarbu, kad ta muzika, kurią tu atlieki, paliestų žmogų. Ir jeigu tai įvyksta, aš manau, kad tai svarbiausias vat ir yra dalykas. Tai vat ir grįžtant vėlgi prie minties apie patį festivalį ir kaip sekasi ties juo dirbti, tai man pačiam asmeniškai yra labai svarbu, kad festivalyje dalyvautų labai profesionalūs atlikėjai, kurie vat ir sugeba įsibelsti į žmogaus širdelę ir kažką tai ten palikti, kad žmogus išeitų ne tiesiog kažką tais pasiklausęs, o kad tas gyvas atlikimas žmogų kažkaip tais paliestų.
0: Paklausykim dar vieną tavo pasiūlyto kūrinio ir tai bus Davido Phelpso No More Night. Labai įdomiai papasakai, kodėl mes klausėm pirmą kūrinio tokio, kokio klausėm, tai kokia istorija lydi šį.
1: Jo, Davidas Phelpsas yra turbūt vienas iš mėgstamiausių mano dainininkų nuo pat paauglystės metų. Davidas yra netgi Grammy laureatas, dabar tik tai bandau prisiminti, man atrodo, gospelo ir soulo atlikime. Tai mane visada jo žavėjo labai stiprus vokalas ir labai elastingas balsas. Jo pati pradžia yra nuo klasikinės muzikos, jis yra baigęs klasikinio dainavimo universitetą ir gyvenimas taip pasisuko, kad jisai tas žinias, kurias įgavo studijuodamas, jisai pritaikė, bet galbūt netgi kažkokiu tais randu panašumu su savimi. Galbūt nespecialiai taip savo gyvenimą dėliojau ir turėjau tokį pavyzdį, bet mane visada va, tokie žmonės, tokie asmenybės įkvėpė ir tikiu, kad žmonėm, kurie klausysis ir klausėsi, jiems irgi padarė įspūdį tiek jo vokalas, tiek muzika, kuri jis atlieka.
0: Pasiklausykim Davido Phelpso kūrinio No More Night ir grįšim į pokalbį su Eimantu Bešėnu.

0: Šiandien laidoje be kaukių vieši dainininkas, taip pat vokalo pedagogas, Dubingių festivalio meno vadovas Eimantas Bešėnas. Eimantai, mes nemažai jau pakalbėjom apie dabartį, apie festivalį, prie kurio dirbi ir kuris natūralu yra ir širdyje, ir lūpose dabar, ar ne. Bet pakalbėkime apie tavo muzikinio kelio pradžią. Kaip tu čia atsiradai?
1: Muzika turbūt dažniausiai pa žmonės, kurie ilgainiui nusprendžia, kad tai bus jų kelias, atsiranda nuo pat vaikystės. Identiškai taip pat ir pas mane. Aš turbūt nuo kokių 8 ar 9 metų, o galbūt netgi anksčiau, kokiam nors darželyje, atsimenu netgi faktą. Tėvai mane už rankos atsitempė, žodis teisingas pavartotas, atsitempė į, įsiklausykite, liepaičių choro atranką. Kas nežinote, o tikiu, kad daug kas žinote, kad liepaičių choras yra mergaičių choras.
0: Bet, o tai ko ne ąžuoliuką?
1: Bet paskui po laiko tik tai sužinojau faktą, kad tais metais buvo renkamas ir berniukų ten kolektyvas liepaičių chore. Tai pratesant istoriją, mane atitempė tėvai į tą atranką ir aš pamačiau, kad ten yra vien tik mergaitės. Aš užprotestavau, nors buvau, sakau, gal kokių 7-8 metų ir pabėgau. Tiesiogiai pabėgau, sėdėjau salėje, kur buvo pilna vaikų ir vyko atranka, perklausa. Ir aš išėjau, pabėgau tiesiog iš tos perklausos. Bet likimas taip sudėliojo dalykus, kad po kelių metų aš pats pasiprašiau į muzikos mokyklą. Tai viskas nuo to ir prasidėjo. Keliavau į muzikos mokyklą, grojau instrumentu, dainavau chore, paskui ilgainiui atsirado didžiulis noras dainuoti solo. Ieškojau galimybių dainuoti solo, kiek pamenu, man atrodo, toj muzikos mokykloje nebuvo tos galimybės. Tada kreipiausi į savo buvusią pačią pirmąją muzikos mokytoją, Liną Blebaitę, su kuria ir po šiai dienai labai gerai palaikome ryšius ir bendraujame. Ir jinai, atsimenu, ilgą laiko tarpą mane kuravo šioje srityje solinio dainavimo, tada aš keliavau pas kitus profesionalus, ko pasekoje aš paskui ir atkeliavau į muzikos ir teatro akademiją.
0: Tuomet, kai, na, gal ne kai mokėsi muzikos mokykloje, bet galbūt studijavai akademijoje ar maždaug taip įsivaizdavai savo karjerą. Tai tada pradėkim nuo to, kaip tu ją įsivaizdavai ir apie ką tu svajoji, apie kokią sceną svajoji, ką veikti norėjai, kaip galvoji viskas eisis.
1: Turbūt kaip ir daugelis jaunimo buvau su rožiniais akiniais, kad juolab, kad tuo metu, kai aš įstojau, nu, ten buvo liaupsės, iš atsimenu mano pedagogo, kad oi, tau čia šviečiasi pasaulinė šlovė ir taip toliau. Nesakau, kad čia aš kažkaip tais numalšinęs tą norą ar tuos visus, tas visas liaupsės, kad galbūt nesuverdas to, anaip tol, ne. Viską, ką man sakė mano pedagogas, viską labai vertinu ir priemu kaip tikrą labai didžiulę naudą ir labai teisingas žinias, kurias gavau iš jo. Bet turbūt tuo laikotarpiu, kuomet studijavau muzikos ir teatro akademijoje, aš, va taip kaip ir prieš tai sakiau, mąsčiau turbūt tik tai vienam žanre. Kuomet aš pradėjau čiupinėti ir šiek tiek kitų žanrų, supratau, kad man yra įdomu labai daug skirtingų dalykų. Kuomet tu esi tik tai akademinėje muzikoje, aš supratau, kad tam tikri dalykai kartojas. Jeigu tu dainuoji ten operą, yra tam tikras balso pastatymas, kuris yra reikalingas. Ar tai būtų labai drastiškai skirtingi dalykai atliekant operetę žanrą, tam tikra prasme taip. Atsiranda judesys, atsiranda tam tikras žaismingumas ir reikalingas vis tiek tas pats balso pastatymas. Jeigu mes keliaujam jau galbūt daugiau į kamerinę muziką, va ten jau vyksta šiek tiek kitokie dalykai. Jau ten reikalingas didesnis subtilumas balso. Vat kas man ir pačiam kaip dainininkui yra labai didžiulis noras visuomet išreikšti tą mintį, kurią ir buvo užfiksavęs pats kompozitorius savo muzikoje. Dažnu atveju, kuomet mes atliekame

0: tovėjusios taisyklės, bet toje vietoje tu turi daug daugiau laisvės kurti. Taip kaip tu tą visą emocinį pradą supranti ir tą, ką tu girdi muzikoje, tu stengiasi tą ir atlikti. O dėl to aš manau, kad tai, kaip aš save įsivaizdavau studijuodamas, kad aš būsiu tik tai vat, akademinės muzikos atlikėjų, aš manyčiau, kad galbūt netgi ir esu laimingesnis šioje situacijoje, nes turi didesnį pasirinkimą. Taip aš galiu padainuoti ir viename žanre, bet lygiai taip pat galiu save išpildyti ir kitame. Ir tiek vienas, tiek kitas mane lygiai taip pat žavi. Nors šiai akimirkai aš akademinėje muzikoje esu pasidaręs šiokią tokią pauzę.
1: Jauni menininkai, kurie, pavyzdžiui, tik baigė studijas arba yra, na, kažkokiose tolesnėse studijų etapuose, dažnai kalba, kad, na, Lietuvos rinka maža ir nėra lengva akademinės muzikos atlikėjų čia rasti savo vietą. Su kokiais iššūkiais tu pats susidūrei? Apie ką iš tikrųjų tavo akimis svarbu kalbėti ir ką reikėtų keisti?
0: Lygiai taip pat galiu pasakyti, kad mūsų akademinė rinka Lietuvoje yra tikrai nedidelė. Turim vieną valstybinį teatrą, nacionalinį teatrą ir kelis valstybinius teatrus. Tai jeigu tu nesi etatinis darbuotojas tuose teatruose, tai nebent tu esi kviestinis. Tai vat, man bent jau pavyko kelis kartus pasirodyti skirtingose valstybiniuose teatruose. Ir tuo džiaugiuosi, o ar tai, kad čia kiekvienas, va čia dažnu atveju mūsų lietuviai turi tam tikrą kartėlį, kad žiūrėkite, čia į tam tikrus pastatymus nacionaliniam operos teatre yra kviečiami kviestiniai atlikėjai iš pasaulio, o tarsi sakoma, liktais lietuviams nėra suteikiama erdvė. Bet iš kitos pusės aš tada ir drįstu pasakyti, kad tam tikras lygis irgi turi būti palaikomas. Todėl aš lygiai taip pat džiaugiuosi, kad į Lietuvą ir atvyksta tie, netgi ir pasaulinio garso atlikėjai. Tai jo, pasikartosiu, pas mus ta rinka akademinės muzikos nėra didelė, bet jeigu tu esi pakankamai geras, aš manau vis tiek tu surasi terpę, kur tu galėtum pasirodyti. Ir tave tikrai kvies, juolab, kad va, turim ir koncertinių įstaigų, žiūrėkit, va, festivalių, kiek kuriasi Lietuvoje, tai tos terpės, manyčiau, tik daugėja ir reikia kaip tik džiaugtis, kad yra tų erdvių, o pasiskūsti, kad kažkas kažko nepakviečia, tai visada spėsime.
1: Ar nebuvo minčių išvykti į užsienį kada nors?
0: Buvo ir netgi...
1: Daugybė jaunų atlikėjų tą daro.
0: Taip, tai buvo. Aš netgi prieš stojant į muzikos ir teatro akademiją aplikavau į, dabar tik tai vėlgi neatsimenu, atrodo, Škotijoje karališką akademiją. Tiesiog to ten laikotarpiu viskas labai keistai vyko. Man atrodo, aš dar netgi aplikaciją neteisingai buvau tuo metu užpildęs. Pamenu tai va šitą faktą, kad reikėjo siūsti savo perklausos tą medžiagą kompaktinėje plokštelėje. Skamba tai, kiek čia tų metų praėjo, kokių 13-14, bet jo buvo tuo metu prašoma atsiųsti kompaktinę plokštelę. Tai jeigu gerai pamenu, aš tai net jokio atsakymo negavau, ar ten... Ar aš įstojau, ar ne, jokios žinios absoliučiai. Dėl to kažkaip man atrodo, kad ten greičiausiai aš net neteisingai buvau tą aplikaciją užpildęs. Bet vėlgi, aš nei kiek čia neliūdėjau to laikotarpiu, nes pasitaikė tikrai nuostabi proga studijuoti muzikos ir teatro akademijoje. Turėjau du nuostabius savo profesorius, kurie lydėjo visą mano profesinį kelią, kuomet studijavau ir kuomet baigiau studijas, buvau išvykęs į stažuotę į Madridą, Ispanijoje. Pas vieną, irgi keistai skambės, gruzinų kilmės tenorą, kuris gyvena labai daug metų Ispanijoje.
1: Ir ar pasakytumai, kad kažką na, lemtingo teko toje stažuotėje sužinoti, nes nedaugybė žmonių išvyksta į užsienį ir sako, kad tai paprastai būna ypatingos patirtys. Ar tai buvo, na, šiaip toks galvos prašviežinimas ir visgi kažkokio didesnio pėtsako tavo kūrybinė veikloje nepaliko?
0: Tam tikrą prasme tai paliko, nes ta vokalinė mokykla, su kuria man teko susidurti būtent stažuotės metu, buvo visai kitokia, negu kad tais metais, kuomet man teko studijuoti Lietuvoje. Tai aš prisilečiau prie Belkanto mokyklos, kurią aš išgirdau šiek tiek kitaip, negu esu pratęs girdėti čia Lietuvoje. Bet kas man tikrai paliko labai didžiulį įspūdį ir

0: šiek tiek pakeitė mąstymą, tai tas gyvenimo laikotarpis, kuomet teko važinėti po skirtingas perklausas, teko važiuoti ir į Italiją, ir Vokietiją, tai vat ten teko prisiliesti prie to, kas vat jau ir yra ta dainininkų kalvė pasaulinė. Tiek Vokietija, tiek Italija, sakyčiau, Europoje yra numeris vienas, būtent kas yra susijęs su operos žanru.
1: Perklausa yra toks žodis, labai smagu, kad paminėjai, iš tikrųjų nebuvau apgalvojęs šito klausimo, bet pagalvojau, kad galbūt nelabai kada ir klausiau operos solistų, klasikinių dainininkų. Ta pati perklausos atmosfera ir pats įvykis, ar tai yra didelis stresas atlikėjui?
0: Labai didžiulis stresas. Aš tokio streso neatsimenu, kada esu gyvenime patyręs, nes tu atvyksti, aš važiavau kelis kartus į stažuotę, tai man atrodo vadinasi stažuotę jaunojo atlikėjo. Nu, kažkas panašaus. Ne tai, kad tiesiogiai į kažkokį vaidmenį, bet va, jaunojo atlikėjo stažuotę. Tai aš tiesiog prisimenu tą pačią atmosferą, kuomet tu atvažiuoji ir turi kažkokį tais pojūtį viduje, lyg tais va šita patirtis gali pakeisti tavo gyvenimą. Ir kuomet tu stipriai įsigyveni į tą vat pojūtį, va, tu tada ir pradedi stipriai stresuoti. O buvo, žinoma, ten tokių žmonių, kurie važiuoja ir važiuoja per tas perklausas ir per daug to nesureikšmina. O kadangi mes atvykstam iš nedidelės valstybės, kuomet turime labai nedidelę rinką, tai mums atrodo, kad tas kiekvienas išvažiavimas gali čia jau pakeisti tavo gyvenimą ir likimą. Ir šią akimirką labai stipriai kažkodėl prisiminiau Violetos Urmanos patirtį, kuomet jinai važiuodavo po labai daug skirtingų perklausų ir atsimenu, jinai yra viename interviu pasidalinusi, kad labai daug durų būdavo uždaryta. Ir dažnu atveju tai nebūdavo dėl to, kad tu galbūt blogai dainuoji, anaip to, žaidžia labai daug skirtingų faktorių. Tai tavo atlikimas ir tavo balsas yra tik vienas iš tų faktorių. Ar yra pagrindinis, čia jau yra diskutuotinas klausimas. Ir vat šita va situacija dažnu atveju žmonėms ir pakiša koją ir jie tiesiog pameta tai. Ir jiems atrodo, kad nu, greičiausiai yra kažkokie povandeniniai vandenys, kurie daugiau įtakoja va tą pasirinkimą dirigentų ar ten režisierių, kodėl pasirenka vieną ar kitą atlikėją.
1: Tu jau nesiki šiame pokalbėje paminėjai, kad tave tikrai domina ne tik klasikinė scena, bet ir kitų žanrų scenos, miuziklas, kuriame esi pasirodęs, galų gali ir populiariosios muzikos scena, ir prieš kurį laiką išleidai vieną ir po to kitą savo kūrybos kūrinius. Daugelis muzikantų sako, kad na, atlikti kažkieno kito kūrinius yra viena, bet išeit su savo darbais jausmas yra truputėlį kitoks. Tai koks tas jausmas? Baisu, kaip įvertins, ar kaip tik ypatingai smagu pačiam, kaip tau buvo?
0: Sąlyginai, kadangi aš nesu tas atlikėjas ir tas kūrėjas, kuris atlieka tą darbą kaip darbą, kai ateina į studiją ir tą dirba, aš esu tas kūrėjas, kur, kaip sakoma, ant peties nusileido mūza ir aš kažką sukūriau. Tai mano šie trys parašyti kūriniai yra iš tam tikrų gyvenimiškų išgyvenimų. Ir tie išgyvenimai nebuvo tokie labai teigiami. Dėl to grįžimas prie tų kūrinių ir atlikimas jų kiekvieną kartą skatina tuos prisiminimus, su kuriais aš gyvenau, kai kūriau tą muziką. Tai jo, ir įdomus irgi faktas, kad visos mano dainos vokaliai parašytos yra baisiai sudėtingai. Nežinau kodėl, bet
1: va, čia įpareigojimas, gal jautiesi įsipareigojęs, kad, ta prasme, jau kadangi esi baigęs klasikinio vokalo studijas, tai jau reikia, kaip sakant, nepaprastai.
0: Jo, tai vat pirmi du kūriniai yra tikrai labai iššūkingi vokaliai, plataus balso diapazono reikalaujantis. Tiek emocionaliai pakankamai sudėtingi, baigiantis netgi aukšta tokia dramatiška gaida, tai jo, reikalauja tikrai daug susitelkimo į tai, ką tu turi padaryti savo balsu ir emociškai. Vat emocija, paminėčiau, identiškai svarbus dalykas, kuris vat savo kūryboje tu jauti, kad būtent va, tas garsas, tas prieimas prie garso reikalauja tam tikro konteksto. O dažnu atveju, va čia irgi tarsi šokinėjau dabar mintimis, bet skirtingos mano dainos skirtingai gimė. Tai pirmoji daina gimė tiesiog einant kažkurtais, pradėjau švilpeliuoti kažkokią melodiją ir jinai man gimė, paskui atsirado tekstas, Toliau kita daina gimė priešingai, atsirado žodis, o tik tai tada atsirado melodija. O trečioji daina viskas taip tarsi simbiotiškai, simbiozė tokia įvyko ir lygiai grečiai tiek melodija, tiek žodis atsirado. Nors aš dažnu atveju mėgstu sakyti, kad muzikai reikia konteksto, iš ko tas kontekstas atsiras, jeigu ne iš teksto. Tai mano kūryboje yra labai svarbu mintis, ką nori pasakyti, kad tai nebūtų tiesiog belia kaip sumestas žodis, tik kad rimuotųsi. Man bent jau asmeniškai, galbūt va ir grįžtant prie tavo minties, kadangi esu baigęs akademinės studijas, tai man tiesiog neleidžia vidus ir profesinės reikalas daryti kitaip.
1: Pakalbėkim šiek tiek apie sklaidą, nepaisant to, kad tu veiki skirtingose srityse kažkiek, bet vis tiek, na, tave sieja dauguma su, ir pats tą minėjai, su akademinėse, na, su klasikinės muzikos, na, galų gale ir festivalis, su kuriuo dirbi, visų pirma traktuojamas kaip tos intelektualios muzikos festivalis. Daug yra diskutuojamas apie socialinius tinklus, vieni klasikinės muzikos atlikėjai labai plačiai jas išnaudoja, kiti, na, net neturi paskyrų ir šiaip sako, kad tikra mena, kas norės, tas atras, ar ne? Pačiam tau nėra svetimi socialiniai tinklai, tikrai su komunikacija dirbi. Kaip tu matai jų reikšmę, jų svarbą šiuolaikiniame pasaulyje, dirbant su tuo, su kuo dirbi tu, su intelektualia muzika? Mm-hmm.
0: Šiaip labai keistas dalykas. Klausantis taip, kaip tu dabar klausi šio klausimo, aš prieš akis matau ne atlikėjus, ne muzikantus, ne žmonės susijusius su menu, kurie savo kūrybą ir savo mintis reiškia socialinėse medijose, bet aš matau religijos atstovus, kurie netgi žmonės, kurie atstovauja religiją ir kaip galbūt galima irgi sugretinti, kad tarsi religija gyvena tik tai tam tikroje erdvėje ir kam čia reikia tos papildomas erdvės rodytis ar kažką tai skleisti. Tai šitoje vietoje aš galiu irgi susigretinti ir sakyti, kad tą mintį, tą žodį ir tą kokybišką garsą ir kokybišką muziką reikia skleisti visur. Ir jeigu socialinės medijos yra viena iš tų priemonių, kodėl gi ne? Va, mūsų viena dubingiškė žurnalistė Rūta Sinkevičinė yra pasakiusi, kad socialinės medijos dabar yra netgi kartais stipresnis ginklas prieš žiniasklaidos priemonės. Tai visų pirma, kad mes turim ženkliai greitesnį pasiekiamumą žmogaus, jeigu reikia kažkokią labai greitą informaciją suteikti, ir pasiekiamumas yra visai kas kitka. Yra daug žmonių, kurie visų pirma galbūt ir naudoja tik tai tam tikrą segmentą informacijos skleidimo. Ne visi žmonės žiūri televiziją, ne visi žmonės galbūt klausysi radio, bet yra terpė žmonių, kurie gali būti pasiekiami būtent socialinėse medijose. Ir pasikartosiu, jeigu galima naudotis, tai kodėlgi ne?
1: Tau tenka būti tiek scenoje, tiek už jos. Tavo darbas šiuo metu, veiklos, kuriomis užsiėmi, apima ir vieną ir kitą plotmes. Kur tu visgi jautiesi geriausiai, stovėdamas scenoje ar stovėdamas už jos ir galvodamas programas, bendraudamas su atlikėjais, spręsdamas tas stresinės situacijas, kai reikia staiga pakeisti vieną atlikėją ir daugelį kitų vadybinių iššūkių?
0: Sudėtingokas klausimas. Vien dėl to, kad visą savo gyvenimą mąsčiau, kad esu tik tai atlikėjas, bet kuomet atsirado šios patirtis Dubingių muzikos festivalyje, supratau, kad tiek viena, tiek kita man yra artima. Žinoma, kuomet tu pats stovi ant scenos, tu turi atsakomybę tik prieš save, nu ir galbūt prieš kolegą, kuris kartu su tavimi pasirodo, bet kuomet tu reprezentuoji festivalį, reprezentuoji tam tikrą kultūrinį reiškinį, tai ta atsakomybė yra visai kitokia. Pas mane jau būna streso lygmuo iki tokio lygio, kad kai tu ateini į koncertą ir jeigu tu matai, kad klausytojas atėjo ir kažkuo yra nepatenkintas, nežinau, galbūt garsas jam yra kažkoks tai netenkinantis jo, ar vieta nepatogi, šitie visi dalykai nori nenori krenta ant žmogaus, kuris organizuoja festivalį, o aš dažnu atveju netgi ir pasakau, kad mano pareigybė neapsiriboja tik tai meno vadovų Dubingių muzikos festivalį. Aš dažnu atveju save įvardinu kaip po valytoja, kaip po scenos darbininką, kaip netgi ir vedėja karts nuo karto, kuris turi pristatyti.
1: Visų reikalų ambasadorius.
0: Visiškai. Reikalų ministras. Jeigu toks galėtų būti, tai būtų reikalų ministras. Už viską atsakingas. Nuo A iki Z. O kuomet tu stovi ant scenos, sakau, tu esi atsakingas tik pats prieš save. Ir tiek vienas darbas, tiek kitas darbas, sakyčiau, kad yra mielas. Savotiškai, kartais reikalaujantis labai daug nervo lastelių nužudytų, bet yra mielas.
1: Eimantai, tu jau užsiminei ir pats pokalbio pradžioje, ir daugeliu galbūt ir žinomas faktas, kad tavo namuose du menininkai, tu ir tavo žmona Eglė Stundžiaitė Bešėnienė. Kaip sutelpa du menininkai vienose namuose?
0: Jo, tai čia irgi klausimas, kuris dažnai aplanko mus, tiek Eglė, tiek mane. Tai kaip sutelpa? Sutelpam laisvai, tik karts nuo karto greičiausiai pavargstame nuo tų temų, nes nori, nenori, mes visur bendraujame apie tai. Ir darbo sferoje, kuomet dirbame su skirtingais žmonėmis, bet kai grįžtame namo, lygiai taip pat mes vieną su kitu dalinamės tomis temomis. Kaip pavyko repeticija, kaip pasisekė koncertas, kaip sekasi organizuoti vieną ar kitą dalyką. Tai toliau galbūt galėčiau nuspėti, kaip tavo klausimą, kaip pavyksta paskui nesusipykti visų šitų.
1: Ne, aš šito nebuvau sugalvojus, bet gali atsakyti jį.
0: Tai greičiausiai susipykimo momentas įvyksta tame etape, kuomet pavargsti ir mes vienas kitam netgi pasakom, stop, jeigu dabar vyks kalba apie darbą, keičiam temą, tai ir mes jas keičiam.
1: Žinau, kad judu ne tik, kad pasikalbat namie ir kartais ir kokią programą kartu surengėte, bet buvo įkūrę ir vokalo studiją Rėk, nerėk, tokių labai gerų pavadinimų kviečiančių nerėkauti, dainuoti turbūt. Ko tikėdamėsi šiandien ateina jaunieji talentai norintis išmokti dainuoti? Ar tikisi didelių scenų, ar ateina savo? Su ko jūs dirbat?
0: Labai skirtingai. Yra žmonių, kurie ateina tarsi su noru turėti hobį, nors dažnu atveju tokie žmonės ateina su labai didžiuliu talentu ir sako, ai, aš apsiribosiu tik tai, va čia šaltais žiemos vakarais smagiai praleisiu laiką ir to man užteks. Bet yra lygiai taip pat tokių žmonių, kurie siekia tikrai profesionalios scenos ir kiek įmanoma mes stengiamės tiem žmonėm padėti. Suteikiam ne tik savo žinias, kurios yra sukauptos per dešimtis metų, bet ir padedam žmonėm jau netgi ir lipti į pačią sceną. Suteikiam erdvę ir padedam tiem žmonėm su tam tikrų koncertinių programų paruošimu ir jų išpildymu.
1: Jeigu esi klausęs bent kokią be kaukių laidą, tai tikrai žinai, kad čia paprastai didžiąją dalį kalbamės apie veiklas, apie profesiją, apie profesinius iššūkius, bet visada norisi kažkiek ir už to prasibrauti ir pasidomėti, kągi žmonės veikiantis muzikos, meno, mokslos ir tie veikia savo laisvų laiku. Tai aš tau turiu tokį specifinį klausimą. Mes įrašą darom kitą dieną po pasaulio futbolo čempionato pusfinalio, kuomet Prancūzija pralaimėjo Ispanijai. Ar žiūrėjai, ar domiesi futbolu?
0: Šitoj vietoje aš esu visiškai kitoks vyras, negu kad greičiausiai dauguma lietuvių. Aš asmeniškai nesuprantu sporto stebėjimo per televizorių.
1: Aš galvojau pasakysi, aš asmeniškai myliu futbolą, bet ne krepšinį.
0: Ne. Šiuo atžvilgiu man yra, atsiprašau, bet visiškai vienodai. Ar tai yra futbolas, ar yra krepšinis, man visiškai vienodai. Lai nesupyksta visi sporto žaidynių fanai. Bet aš suprantu sportą tik tai tiek, kiek tu pats įsitrauki tai. Nu, nebent tu gali nukeliauti į žaidynės, kuomet tai vyksta tiesiogiai. Gali nukeliauti į areną ir tada ten sirgti iš tau mėgstamą komandą. Ar aš ją turiu? Ne.
1: Gerai, tada tęsiam klausimą truputėlį kitų rakursų. Sportas atkrito, ar ne? Kasdienybė daug meno, daug muzikos. Tai kas tau padeda pailsėti? Kokia nors visiškai kitokia veikla yra, ar tu tiesiog jungi darbą ir laisvalaikį ir jame tyvuliuoja muzikos vandenynas?
0: Šiaip sudėtingas šiuo klausimu, kaip pavyksta pailsėti, tai jo, iš dalies kartais mėgini ilsėti savo darbe, kas skamba pakankamai keistai, nors va irgi dažnu atveju sulaukiu klausimo, man tai kokią mėgsti tu muziką šiaip laisvalaikiu klausytis? Tai kuomet tos muzikos dienos, jeigu jie būna baisiai daug, tai geriausia muzika yra tyla. Ir čia nieko nestebina šitas atsakymas. Bet pats asmeniškai turiu tokį kaip ir hobį ir mėgstamą veiklą nuo pat vaikystės, tai yra žvejyba. Tai jeigu tik tai pavyksta man atitrūkti ir taip susiplanuoti dalykus, kad galėčiau ištrūkti bent visai dienai, o galbūt netgi parai kažkur tai išvykti, tai su mielu noru stengiuosi savo vat tokią pramogą sukurti.

0: dirbti. Žinoma, tai yra pakankamai sudėtinga, nes tada pradedi mąstyti į priekį. Aha, jeigu oras blogas, jeigu lyja, jeigu ten vėjai, nedaug dieve peršalsi, jeigu reikia eiti kokį koncertą koncertuoti, tai vat stengiuosi visada va taip va suplanuoti žvejybos išvykas, kad galėčiau va taip pamąstyti ir į priekį. Jeigu turėsiu kokį nors koncertą ir yra pakankamai nemenkai laiko atsistatymui, jeigu va taip atsitiktų, jeigu susirgčiau.
1: Tu turbūt galvoji, kad aš šitą klausimą netesiu, bet tu kalbėsi su žvejo žmona, tai aš šį bei tą žinau apie žvejybą ir žinau, kad jeigu žmogus išvyksta parai žvejoti, tai jisai jau ten pakankamai rimtai tuo užsiima. Tai ar kokios tos rimtesnės tavo žvejybos išvykos, kur keliauju, ar į Nemuno deltą, ar kur yra kokių šiaip gal vietų aplink Vilnių ir Dubingius, jeigu galima išduot, kur gerai kimba ir kokie didžiausi laimikiai?
0: Tas, kas yra susijęs su vandens telkiniais, tai nesu prisirišęs prie kažkokio vandens telkinio, bet paskutiniu metu pakankamai mėgstu keliauti į komercinius vandens telkinius tik tai dėl to, kad ten būna dažnu atveju didesnė tikimybė pagauti didesnį trofėjų. Tai va, mano pagrindinis hobis yra pakankamai toks ramus, neskubantis, atsisėdi ir lauki kibimo. Yra tam tikri žvejybos būdai, kur tu ten meti, trauki, vadinasi spiningavimas. Tai šitas žvejybos tipas ne iki galo man yra patinkantis, nes ten yra labai daug dinamikos. Man patinka
1: meditatyviai.
0: Taip, atvažiuoji į žvejybą ir gali taip pakankamai tarsi atsisėdęs ant kelmelio stebėti aplinką, žiūrėti kaip ošia medžiai. Žodžiu, va taip ameniškai.
1: Du tokių meniškų savo atsakymų man tokį dar vieną klausimą pasufliaravai. Sakykim, už kokių 40, 45, 50 metų, kai tu sėdėsi kur nors su ta meškere ant kelmelio ir galvosi apie gyvenimą, nugyventą apie jaunystę ir ką veikiai, ką norėtum būti nuveikęs, ką dar labai nori būti nuveikęs, kokių svajonių didelių kūrybinių asmeninių dar turi?
0: Čia nu toks jau riebus klausimas. Bet galbūt irgi nustebinsiu, nenorėčiau nieko minėti, kas yra susijęs su profesija, nes jeigu žmogus apsiriboja tik profesija, nežinau, kiek ten tas žmogus yra įdomus ir ar ta asmenybė yra labai gili, aš tai norėčiau kaip tik daugiau keliauti mintimis ir turiu didžiulį norą galvojant apie šeimos pagausėjimą. Žmoną turiu, dar galvojame apie šią akimirką nekilnojamo turto įsigijimą. Tai vat, manyčiau, kad vaikai, tu Rasa, ko puikiausiai turbūt turėtum suprast, kad įprasmina tave kaip žmogų. Tai vat šitoje situacijoje greičiausiai ir neminėčiau nieko, kas yra susiję su darbais, nes vat kaip ir pradžioje pokalbėjo, kalbėjom, kad turi vienokį įsivaizdavimą, ypač tuo laikotarpiu, kuomet esi jaunas ir tik studijuoji, bet gyvenimas visai kitaip, kitais keliais gali tave nuvesti. Tai šitoje situacijoje identiškai taip pat. Esu visiems savo būsimiems pakvietimams ir galimybėm atviras, o taip kaip bus, taip jau bus. Tiesiog pagrindinė dabar mintis galvoti apie šeimą.
1: Na ir pabaigoj, te liko mums aptarti paskutinį kūrinį muzikinį, kurį tu taip pat pakvietei pasiklausyti ir sakyčiau, kad čia gal ir bus tokia šiokia tokia staigmena šiek tiek, tai yra gaus kūrinys Peace Field, truputėlį sunkesnės estetikos ir tu sakei, kad tavęs kartais viskas paklausia, kokios tu muzikos laisvalaikių klausai, tai aš taip ir galvoju, tu gal tokios klausai laisvalaikių.
0: Kars nuo karto taip, dažnu atveju, vat būtent šitas muzikos žanras skamba mano ausinėse, kuomet aš sportuoju. Ne dėl to, kad aš jau norėčiau kažkaip tais sportuoti labai ten agresyviai, nes iš pirmos pažiūros galbūt šios grupės muzika gali taip ir atrodyti, taip nuskambėti. Kai kurie žmonės gali vardinti, kad tai yra pseudo metalas, nors aš skaityčiau, kad tai yra šiek tiek sunkesnis rokas, bet galvojant apie pačią dainą ir apie pačią grupę, vėlgi, tam tikrą prasme kartojos, man labai patinka muzika, kuri yra teatrališka. Šita muzika, bei pati grupė, jeigu pažiūrėsite šitos grupės vaizdo klipus ir šiaip jų stilistiką apsirengimo, taip kaip jie save pateikia, tai yra labai teatrališka. Labai skoninga ir patys koncertai yra tikrai labai įtraukus. Tai nėra taip, kad tiesiog atsisėdai, kaip filharmonijos kokiam nors koncerte, pradedi girdėti, kaip žmonės kosėja. Čia yra visai priešingi dalykai.

0: čia atsisėdai ir nuo pat pirmų akimirkų esi įsižiojęs ir...
1: Ir nekosti.
0: Ir nekosti ir plačiom ausim stengias klausyti ir siurbti visą tam materialą, kuris keliauja būtent iš šios grupės vokalisto. Šiaip šios grupės vokalistas turi labai unikalų balso tembrą. Ir įdomus faktas tas, kad jisai dainuoja visada su kauke. Yra vienokia ir kitokia kaukė, bet tos kaukės būna dažniausiai silikoninės, ko pasekoje yra šiek tiek apribotas pats įsižiojimas. Dėl to irgi yra labai toks savotiškas ir kitokia tembrinė spalva paties balso. Nu tai va, iš vienos pusės greičiausiai galiu žmonės ir stebinti, kodėl čia tokie tie galbūt keisti pasirinkimai muzikos, bet man atrodo visai pakankamai aiškiai ir paaiškino.
1: Ačiū, Eimantai. Eimantas Bešėnas, dainininkas, vokalo pedagogas, Dubingių festivalio meno vadovas, šiandien viešėjo laidoje Be kaukių. Eimantai, linkiu gero festivalio ir kad nekosėtų per festivalio koncertus, nes aš žinau, kaip tai erzina tiek atlikėjus, tiek organizatorius.
0: Ačiū labai, Ras.
1: Dėkoju ir visiems klausiusiems šios laidos. Primenu, kad visų Be kaukių laidų, taip pat ir šios, galite ieškoti LRT radiotekoje savo patogiu metu. Na, o aš, laidos vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė, šiandien atsisveikinu kviesdama jūs pasiklausyti paskutinio mano pašnekovo atsinešto muzikinio kūrinio, apie kurį jis ką tik papasakojo, Ghost kompozicijos Peacefield. Gražios dienos ir iki.

Muzika pati didžiausia iš visų mūzų, nes jie lengviausiai priartėja prie dieviškojo prado. Štai kodėl savo muzikoje stengiuosi išlaikyti šviesos spindulį. Taip sako vienas ryškiausių latvių kompozitorių, šiemet 80-metį minintis Pieteris Vaskas. Šio savito menininko kūryba skambės šios savaitės kompozitoriaus laidose, o į pirmąją kviečiu aš Ignas Gudelevičius. Pieterio Vasko muzikoje persipina meditacinė galia, emocinė ekspresija ir gamtos, paukščių balsų, miškų, žvaigždėtos nakties dangaus ir jūros įkvėpimai. 1946 metais Latvijoje, Aizputėje, pastoriaus šeimoje gimęs Pieteris Vaskas šiandien yra vienas labiausiai pasaulyje žinomų latvių kompozitorių. Jo muzika skamba prestižinėse koncertų salėse, o kūrinius atlieka garsiausi pasaulio orkestrai ir solistai. Savo kūrybos pradžioje menininkas buvo drąsus modernistas, tačiau ilgainiui atrado savitą itin atpažįstamą muzikinę kalbą. Kompozitorius savo kuriamais garsais kalba universaliomis temomis – apie gėrių ir blogio kovą, žmogaus vidinį pasaulį, tautos likimą, istorijos žaizdas, dabartį ir viltį ateičiai. Šiandienos laidoje kviečiu pažvelgti į dvasingumą Pieterio Vasko kūryboje – į tylos, šviesos ir vilties kupina pasaulį, kuriame muzika tampa tiltų tarp žmogaus sielos, gamtos didybės ir to, kas pranoksta kasdienę patirtį.

Tai buvo Pėterio Vasko kompozicija Malda, kurią perteikė Latvijos radio choras, diriguojamas Sigvardso Klavos. Parašyta chorui malda atskleidžia vieną svarbiausių Vasko kūrybos bruožų – gebėjimą iš tylos išauginti emocinę įtampą, o iš paprastos muzikinės linijos sukurti gilaus dvasinio išgyvenimo erdvę. Kūrinys nėra tradicinė liturginė malda, tai veikiau žmogaus kreipimasis į aukštesnę būtį, ieškant ramybės, prasmės ir šviesos. Pamažu besiskleidžiantis chorinės faktūros skaidrus skambesys primena Vasko dažnai kuriamą kelionę nuo trapumo ir nerimo iki susitaikymo bei vilties. Pats užaugęs pastoriaus šeimoje Pėteris Vaskas nuo vaikystės buvo apsuptas bažnytinės muzikos tradicijos, kuri jo kūryboje virto ne tiesiog religiniais simboliais, bet universalia žmogaus sielos kalba. Pėterio Vasko kūryboje sakralumas atsiskleidžia ne tik per religinius simbolius ar tekstus, bet pirmiausiai per ypatingą muzikos būseną. Jo kūriniai kviečia sustoti, įsiklausyti ir patirti akimirką, kurioje kasdienis laikas tarytum sulėtėja. Kompozitoriaus muzikoje sakralumas tampa universalia žmogaus patirtimi. Nebūtinai susieta su konkrečiu tikėjimu, bet su kiekvieno mūsų gebėjimu ieškoti prasmės, grožį ir šviesos. Galbūt todėl jo kūriniai taip lengvai peržengia kultūrinės ir religinės ribas ir kalba apie tai, kas artima kiekvienam žmogui. Šis ypatingas santykis su muzika susiformavo per ilgą ir įvairiapusį Pėterio Vasko kūrybinį kelią. Kompozitorius gimė 1946 metais Latvijoje. Vaikystėje jis supo ne tik bažnytinės muzikos tradicija, bet ir Latvijos gamtos pasaulis. Šie du svarbūs šaltiniai vėliau tapo neatsiejama jo kūrybos dalimi. Pirmiausiai Pėteris Vaskas mokėsi griežti smuiku Aisputės muzikos mokykloje. Vėliau pasirinko kontrabosą ir mokslus tęsė Emilio Darzinšo muzikos mokykloje Rygoje. 1964 metais su dideliu entuziazmu stojo į muzikos konservatoriją. Jaunasis atlikėjas puikiai pasirodė grodamas stojamuosiuose egzaminuose,

Neblogai išlaikė ir teorinius egzaminus, tačiau komisijos verdiktas buvo neigiamas. Tuo metu Latvijoje buvo aktyviai vykdoma rusifikacijos politika, o Vasko tėvas, kuris buvo pastorius, dėl religinių priežasčių neįtiko sovietų valdžiai. Gali būti, kad tuometei valdžiai neįtiko ir faktas, kad būsimasis kompozitorius Amerikoje turėjo giminaičių, su kuriais tėvas stengdavosi palaikyti ryšį. Sovietų Sąjungos saugumo tarnybos dėl šių priežasčių stengėsi sutrukdyti Pėterio Vasko studijoms Rygoje. Neįstojus į Rygą, jaunajam kontrabosininkui grėsė priverstinė tarnyba sovietų armijoje. Atlikėjas sužinojo, kad po mėnesio vyksta stojamieji egzaminai Vilniuje. Taigi profesionalaus muziko kelią jis tęsė jau Lietuvos konservatorijoje, kurioje studijavo kontraboso atlikimo meną pas profesorių Vytautą Sereiką. Jaunystėje būsimasis kompozitorius, beje iki šiol puikiai kalbantis lietuviškai, grojo įvairiuose orkestruose, Lietuvos nacionalinėme simfoninėme, Latvijos nacionalinės operos bei Latvijos filharmonijos kamerinėme orkestruose. Tačiau tikrasis jo kūrybinis kelias prasidėjo atradus kompoziciją. 1978 metais jis baigė kompozicijos studijas Latvijos Jazepo Vytuolo muzikos akademijoje pas Valentiną Utkiną. Ankstyvoji Vasko kūryba buvo paveikta 20-ojo amžiaus muzikos modernizmo. Tai buvo drasi, eksperimentinė muzika, kupina įtampos ir nerimo. Ir vis dėlto ilgainiui kompozitorius atrado savitą muzikinę kalbą, kurioje modernios raiškos priemonė susiliejo su paprastumu, gamtos pojūčiu ir dvasiniu turiniu. Jo muzikoje vis dažniau atsirado tylos, susikaupimo ir šviesos motyvų, to, kas šiandien leidžia atpažinti unikalų Pėterio Vasko kūrybinį braižą. Ypač svarbus jo kūrybos etapas prasidėjo 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje, kai Latvija dar buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje. Tuo metu Vasko muzika tapo ne tik meninę išraišką, bet ir tautinės tapatybės, laisvės bei vidinio pasipriešinimo balsu. Jo kūriniuose skamba tai, ko dažnai nebuvo galima pasakyti žodžiais – ilgesys laisvei, ryšys su gimtaja žeme ir viltis ateičiai. Kompozitoriaus kūrybos katalogas įspūdingas – 3 simfonijos, koncertai smuikui, violončeliai, altui, fleitai, obojui ir anglų ragui, 6 styginių kvartetai, choriniai kūriniai, mišios, kamerinė muzika, kūriniai fortepijonui, vargonams ir orkestrui. Negaliu be gamtos, tikėjimas ir harmonija su aplinka yra tai, kas mane įkvepia gyvenimui ir kūrybai, o visų svarbiausia man yra meilė, sako Pėteris Vaskas. Išgirskime dabar jo kūrinį Kastijų interior, kuriame atsiskleidžia vidinis žmogaus pasaulis ir dvasiniai ieškojimai. 2013 metais kompozicija buvo sukurta pagerbiant didžiąją ispanų mistikę ir šventąją Teresę Avilietę. Kūrinio pavadinimas Vidinė pilis yra nuoroda į Teresės Avilietės 1577 veikalą Vidinės pilies buveinės, kuriame žmogaus siela vaizduojama tarsi pilis su daugybė kambarių, vedančių vis giliau į savęs pažinimą ir dvasinį susitikimą su Dievu. Kaip ir daugelį Vasko kūrinių, čia susitinka dvi priešybės – trapumas ir jėga, žemiškas nerimas ir dvasinis susitelkimas. Kompozitorius tarytum primena, kad kelias į vidinę šviesą nėra tiesus – jis turi atlaikyti abejones, išbandymus ir tylą. Tačiau tuomet ramybės ir šviesos pojūtis, būtent tai, kas menininko muzikoje tampa pagrindinė žinia. Seserys smuikininkė Kristinė ir violončelininkė Margarita Balanas.